0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
2: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
1: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
1: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în 1 Timotei capitolul 6 cu 9 și 10 că iubirea de bani aduce pierzare.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: A treia epistola lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
1: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.

0: Cărți 100. O rubrică de Bianca Timșa Stoicescu.
1: Fiecare clipă ne oferă posibilitatea unui miracol. De ce să-l refuzăm pentru că ne temem de sunete? Nu ne temem de sunete? Atunci cum le folosim? Ascultându-le sau cântându-le? Nu e așa că introducerea de astăzi sună altfel? De ce oare? Evident, pentru că ceea ce vă propun este o carte fără cuvinte, cu note muzicale. Muzica este un mare dar pe care Dumnezeu l-a oferit oamenilor, așa că ea nu lipsește din viața noastră, fie că o și fredonăm sau doar o dăruim urechilor noastre. Un lucru este cert, chiar și cei cărora li s-a spus că nu au voce și nu au fost aleși pentru a face parte dintr-un cor, simt nevoia să cânte. Aveam o prietenă care îmi mărturisea: înainte de culcare mă duc la geam și le cânt stelelor. Știu că ele nu se supără pentru că falsez, așa cum se supără cunoștințele mele care îmi cer mereu să tac. Acum vine întrebarea mea pentru dumneavoastră. Cât de mult vă place muzica? Unii ar putea spune că ea este împletită 100% cu viața lor, alții că fără muzică nu se poate rezista în lumea aceasta rea. Da, muzica este un fel de suport emoțional prin care suntem mângâiați. De aceea astăzi vă propun să cântăm. Invitația vine din partea Cristinei Potocean Bândean. Absolventa Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj, Napoca, specializare pedagogie muzicală și pian, Cristina a compus pentru acest volum 45 de melodii. Cum bine spune coperta, colecție de cântece pentru mici și mari. Nu contează ce vârstă ai, oricare dintre aceste refrene ți se potrivește și te animă. Compozitoarea afirmă: din admirație pentru dragostea lui Dumnezeu, din considerație pentru toți cei care cântă și iubesc muzica, iată de unde și cum s-a născut această colecție de cântece. Piesele muzicale descoperite pe paginile cărții Cântă Inimă, Cântă sunt menite să însuflețească pașii prin zi. Ele ne invită atât elegant cât și șegalnic la rememorare. Cum era când aveam credință de copil? Unde puteam fi dacă îmi urmam chemarea spirituală? Cântecele aduc bucurie, speranță, pace și zâmbet. Ne îndeamnă la recunoștință, închinare, reverență și adorare față de Dumnezeu, care prin dragostea Lui ne transformă după chipul Său. Armonia lor te ajută să-ți recapeți credința sau să depășești necazul, iar versurile scrise tot de autoarea melodiilor îți aduc aminte cât de proaspăt și cald este Tatăl Ceresc. Atunci când vă treziți dimineața primind îndemnul interior Cântă, inimă, cântă, veți avea o mare împlinire: eu am găsit în Domnul putere și adăpost. Sunt două titluri ale melodiilor. Țineți cont că puteți oricând să fredonați aceste melodii, pentru că în josul paginii există codul QR care vă va oferi acompaniamentul, așa că și dacă nu cunoașteți notele muzicale, tot veți putea beneficia de această comoară. Sunt multe lucruri care dăunează grav sănătății, dar cântatul nu se numără printre ele. Dimpotrivă, dă sănătate creierului. Și cine nu și-ar dori o minte sănătoasă?

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
4: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.
5: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
1: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
1: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Apocalipsa 21:8 că mincinoșii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
1: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.

0: vorbit și iarăși am vorbit despre praf. Dar cum scăpăm de el? Vă dau o veste nu prea bună. De scăpat nu vom putea scăpa niciodată, cel puțin cât trăim pe acest pământ. Dar îl putem reduce. Ce să facem? Să aerisim locuința zilnic, cu fereastra complet deschisă, indiferent de temperatura de afară, timp de 10-15 minute în fiecare cameră, atât dimineața cât și seara. La aerisire trebuie să evităm perioadele de timp când traficul este intens. Să aspirăm de două ori pe săptămână în zonele cu trafic mai intens, iar restul mochetelor și covoarelor cel puțin săptămânal. Să utilizăm filtre de înaltă performanță, certificate pentru captarea eficientă a particolelor de praf, polen, acarieni și alți alergeni. Să ștergem praful, specialiștii în curățenie spun o dată sau de două ori pe săptămână, dar sunt situații în care trebuie să-l ștergem și mai des. Și asta numai după ce am aspirat înainte covorul sau mocheta. Să nu intrăm încălțați în casă sau cu încălțămintea pe care am purtat-o afară și în felul acesta evităm să introducem în casă praf sau polen. Știu că am mai vorbit despre asta, dar trebuie să vorbim pentru a ne fi bine în casele noastre. Covoarele, draperiile, saltelele de pat, precum și tapiseria canapelelor și a fotoliilor, sunt mari reținători de praf și de alergeni, așa că trebuie curățate cu mare grijă. Dacă ne putem permite, ar trebui să chemăm o firmă de specialitate care prestează servicii de curățenie profesională, în special la covoare, saltele, canapea și fotolii. Încă ceva, ar trebui să reducem suprafețele acoperite de covoare. Să igienizăm aparatul de aer condiționat la începutul fiecărei veri și la 3 luni de funcționare, pentru că ar putea să ne scape de praf, dar și de acarieni. Curățarea și igienizarea covoarelor și a saltelelor de pat la fiecare 6 luni reduce acumularea prafului și a acarienilor. Trebuie să păstrăm dulapurile de haine organizate și ușor de curățat. Nu putem preveni ca hainele să nu lase ațe și fibre din compoziția lor, însă le putem depozita în așa fel încât să menținem curat dulapul, ceea ce va reduce semnificativ acumularea de praf din interior. Să păstrăm hainele din afara sezonului în pungi vidate sau în cutii, paltoane, sacouri, rochii de ocazie, să le păstrăm în huse speciale pentru haine. Încă ceva. Pentru a nu mai avea așa de mult praf în casă, putem folosi plantele ornamentale pentru purificarea aerului din locuință. Printre cele mai recomandate plante de apartament sunt palmierul bambus, crinul păcii, ficusul, filodendronul, feriga, crizantema, aloe vera, dracena, voalul miresei și multe altele. Fiecare dintre aceste plante are o frumusețe aparte, dar și proprietăți remarcabile în purificarea aerului, așa că le puteți folosi în toate camerele din locuință. Se poate folosi și purificatorul de aer special conceput pentru a purifica și filtra aerul din locuință, eliminând praful, alergenii, polenul, fragmentele de păr ale animalelor de companie, cât și compușilor organici volatili și a particolelor de monoxid de carbon, fiind probabil cel mai sigur și mai simplu mod de curățare a aerului din casă. Unele aparate de aer condiționat din generația mai nouă au inclus și aparat de purificare a aerului. Menține obiectele de curățenie curate. Acestea nu se curăță de la sine și, pe de altă parte, ustensilele de curățenie, care nu sunt bine întreținute, nu pot menține casa curată. Este important să menții căminul curat pentru confortul și sănătatea ta și a tuturor celor din familie. Așa că toate măsurile despre care am vorbit contribuie la reducerea semnificativă a prafului și păstrează un ambient plăcut în casa ta.
1: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
4: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?
5: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27.
2: Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
1: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune în Matei capitolul 6 cu 24 că nu putem sluji și lui Dumnezeu și banilor.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Pasajul pentru astăzi este Psalmul 124. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră să spună acum Israel lucrul acesta. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră când s-au ridicat oameni împotriva noastră, ne-ar fi înghițit de vii când li s-a aprins mânia față de noi. Atunci ne-ar fi potopit apele, râul ne-ar fi înghițit, ne-ar fi potopit apele, ne-ar fi înghițit torentul. Binecuvântat să fie Domnul, care nu ne-a lăsat pradă colților lor. Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din lațul păsărarilor. Lațul s-a rupt, iar noi am scăpat. Ajutorul nostru este în numele Domnului, creatorul cerurilor și al pământului. Atunci când privim înapoi la tot ceea ce ni s-a întâmplat, suntem întotdeauna tentați să împărțim viața noastră în lucruri bune pentru care suntem recunoscători și lucruri rele pe care vrem să le uităm cât mai repede. Cu un trecut divizat, împărțit în felul acesta, nu putem să ne îndreptăm în mod liber către viitor. Cu atât de multe lucruri care trebuiesc uitate, mersul nostru e mai mult un șchiopătat către viitor. Adevărata recunoștință spirituală îmbrățișează întregul trecut, atât evenimentele bune, cât și pe cele rele, atât momentele de bucurie, cât și cele de tristețe. Privind din locul în care suntem acum, tot ceea ce s-a întâmplat ne-a adus aici, unde suntem astăzi, și vrem să ne amintim tot ceea ce a făcut parte din călăuzirea lui Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă că tot ceea ce s-a întâmplat a fost bun, dar înseamnă că până și momentele mai puțin bune s-au întâmplat sub călăuzirea și prezența atotveghetoare a lui Dumnezeu. Odată ce întregul trecut este îmbrățișat în recunoștință, abia atunci suntem liberi să mergem drept pe drumul spre viitor.
1: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Iov, capitolul al șaselea. Iov a luat cuvântul și a zis: O, de-ar fi cu putință să mi se cântărească durerea și să mi se pună toate nenorocirile în cumpănă. Ar fi mai grele decât nisipul mării. De aceea merg cuvintele până la nebunie. Căci săgețile celui atotputernic m-au străpuns. Sufletul meu le suge o travă și groaza Domnului bagă fiori în mine. Zbiară măgarul sălbatic când are verdeață, mugește boul când are de mâncare. Poți mânca cei fără gust și fără sare? Are vreun gust albușul unui ou? Orice lucru de care aș vrea să nu mă ating, acela e hrana mea, fie cât de grețoasă ea. O, de mi s-ar asculta dorința și de mi-ar împlini Dumnezeu nădejdea. Dar vrea Dumnezeu să mă zdrobească, întindă-și mâna și să mă prăpădească. Îmi va rămâne măcar această mângâiere, această bucurie în durere cu care mă copleșește, că niciodată n-am călcat poruncile celui sfânt. La ce să mai nădăjduiesc când nu mai pot? La ce să mai aștept când sfârșitul se știe? Tăria mea este oare o tărie de piatră? Trupul meu e de aramă? Nu sunt eu lipsit de ajutor și n-a fugit mântuirea de mine? Cel ce suferă are drept la mila prietenului, chiar dacă părăsește frica de cel atotputernic. Frații mei s-au arătat înșelători ca un pârâu, ca albia pâraielor care trec. Un sloi le tulbură cursul, zăpada se îngrămădește pe ele. Vine arșița vremii și seacă, vine căldura soarelui și li se usucă albia.

0: voi îmi vedeți necazul și vă îngroziți. V-am zis eu, oare, dați-mi ceva, cheltuiți din averile voastre pentru mine, scăpați-mă din mâna vrăjmașului, răscumpărați-mă din mâna celor răi. Învățați-mă și voi tăcea. Faceți-mă să înțeleg în ce am păcătuit. O, cât de înduplecătoare sunt cuvintele adevărului! Dar ce dovedesc mustrările voastre? Vreți să mă mustrați pentru tot ce am zis și să nu vedeți decât vânt în cuvintele unui deznădăjduit? Voi năpăstuiți pe orfan, prigoniți pe prietenul vostru. Uitați-vă la mine, vă rog, doar nu voi minți în față. Întoarceți-vă, nu fiți nedrepți. Întoarceți-vă și mărturisiți că sunt nevinovat. Este vreo nelegiuire pe limba mea și nu deosebește gura mea ce este rău?
1: Iov, capitolul al șaptelea. Soarta omului pe pământ este ca unui ostaș și zilele lui sunt ca ale unui muncitor cu ziua. Cum suspină robul după umbră, cum își așteaptă muncitorul plata, așa am eu parte de luni de durere și partea mea sunt nopți de suferință. Mă culc și zic, când mă voi scula? Când se va sfârși noaptea? Și mă satură de frământări până în revărsatul zorilor. Trupul mi se acoperă cu viermi și cu o coajă pământoasă, pielea-mi crapă și se desface, zilele mele zboară mai iuți decât suveica țesătorului. Se duc și nu mai am nicio nădejde. Adu-ți aminte, Dumnezeule, că viața mea este doar o suflare. Ochii mei nu vor mai vedea fericirea. Ochiul care mă privește nu mă va mai privi. Ochiul tău mă va căuta și nu voi mai fi. Cum se risipește norul și trece, așa nu se va mai ridica cel ce se coboară în locuința morților. Nu se va mai întoarce în casa lui și nu-și va mai cunoaște locul în care locuia. De aceea nu-mi voi ține gura, ci voi vorbi în neliniștea inimii mele, mă voi tângui în amărăciunea sufletului meu. Oare o mare sunt eu sau un balaur de mare de a-i pus straj în jurul meu? Când zic, patul mă va ușura, culcușul îmi va alina durerile, atunci mă înspăimânți prin visuri, mă îngrozești prin vedenii. Ah, aș vrea mai bine gâtuirea, mai bine moartea decât aceste oase. Le disprețuiesc. Nu voi trăi în veci. Lasă-mă, căci doar o suflare mi-e viața. Ce este omul ca să-ți pese atât de mult de el, ca să iei seama la el, să-l cercetezi în toate diminețile și să-l încerci în toate clipele? Când vei înceta odată să mă privești? Când îmi vei da răgaz să-mi înghit scuipatul? Dacă am păcătuit, ce pot să-ți fac, păzitorul oamenilor? Pentru ce m-ai pus țintă săgeților tale? De ce am ajuns o povară chiar pentru mine însumi? Pentru ce nu-mi ierți păcatul? Și pentru ce nu-mi uiți fără de legea? Căci voi adormi în țărână și când mă vei căuta,

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
3: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: capitolul 6, versetele 36 și 37.
1: Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Și tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns. Și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Evanghelia după Matei, capitolul 6, de la versetul 6 la 15. Bun venit pe frecvența păcii, dragi ascultători! Acolo unde există iertare, mai întâi trebuie să fie o împăcare. Rugăciunea domnească aduce în prim plan pe Dumnezeu, care ne-a iubit și ne-a dăruit pe Fiul Său prea iubit. Prin El, Dumnezeu a adus biruința asupra păcatului. Prin jertfa Domnului Iisus adusă la Golgota, suntem una cu Dumnezeu. În această dăruire, Dumnezeu a unit cerul cu pământul. Ce onoare, ce privilegiu, ce taină, greu de pătruns și înțeles, fără puterea dată de Duhului Dumnezeu. Dragii mei, moartea Domnului Iisus nu l-a îmbunat pe Dumnezeu, ci Dumnezeu s-a dăruit pe sine prin Fiul Său. În Evanghelia după Ioan, capitolul 17, cu versetul 3, stă scris: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos, pe care l-ai trimis tu. Scumpii mei, Domnul Iisus a fost dăruit și trimis de Dumnezeu pentru noi. La cruce a fost plătit prețul păcatelor noastre pentru călcarea legii lui Dumnezeu. În Dumnezeu, acolo s-a unit dragostea cu dreptatea, mila cu credincioșia. Dumnezeu ne-a iubit atât de mult, încât El a dat pe singurul Său Fiu să moară în locul meu și al tău. Crucea ne-a scos din robia păcatului și ne-a adus și puterea de a trăi liberi în Hristos. Ne-a adus în primul rând părtășia cu Tatăl nostru ceresc și apoi împăcarea unii cu alții, având la bază iertarea oferită de Dumnezeu în dar prin viața, moartea și învierea Fiului Său. În această dăruire a unirii a ceea ce este în cer cu ceea ce este pe pământ, Dumnezeu este Tatăl nostru, iar noi copiii Lui, având un plan cu fiecare dintre noi, prin așezarea voinței Sale în viața noastră. În ediția de față vorbim despre o altă cerere adusă în rugăciunea Tatăl nostru, versetul 12. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Această ediție este o introducere la tema iertării. Iertarea este un subiect care interesează atât pe creștin, dar și pe omul mai puțin interesat de religie. Este ceva căutat de orice om, atât pentru a primi, cât și a oferi iertarea. Dragii mei, iertarea este cea care aduce pace în suflet și care poate surpa temelia amărăciunii, a indiferenței, a nepăsării, a urii, a criticii, a mândriei în general. Împăcarea adusă la Golgota a adus pentru fiecare dintre noi prezența Harului Dumnezeu în inimă, a adus pacea lăuntrică care nu poate fi comparată și exprimată în cuvinte. Toate acestea având la bază darul iertării, care aduce întotdeauna vindecare pentru trup și suflet. Iertarea primită în dar de la Dumnezeu ne oferă nouă oamenilor puterea de a ierta și a trăi în împăcare cu semenii, excluzând astfel ura, invidia, mânia, răzbunarea,
supărarea și multe altele în relațiile noastre unii cu alții. Prin rugăciune, comuniunea cu Dumnezeu, primim și oferim iubirea și iertarea. Iertarea este cea care deschide ușile închise, blocate, zăvorute, atât din cauza noastră, cât și a celor de lângă noi. Și trist este faptul că de multe ori aceste uși închise pot exista în familie, între prieteni, chiar și acolo unde nu te-ai putea aștepta, în biserică. Ce trist și greu de îndurat din partea cerului pentru tot ceea ce există pe pământ din cauza păcatului, din cauza noastră. Fără iubirea așezată de Dumnezeu în inimă, nu poate exista iertare adevărată, o iertare exprimată nu doar prin cuvinte, ci exprimată din sufletul atins de pocăință. Dragii mei, nu vom putea oferi iertare dacă nu există mai întâi acea împăcare dintre noi și Dumnezeu. Acela care face primul pas în împăcarea aceasta nu suntem noi, ci Tatăl nostru Ceresc. Așa vom putea ierta și noi la rândul nostru, atrăgându-i pe oameni nu la sine sau la iertarea pe care o putem oferi, ci la Dumnezeu, care iartă desăvârșit și pe unii și pe alții. Dragii mei, în ediția următoare vom continua cu unele aspecte ce țin de darul iertării. Acum, spre încheiere, voi deschide din nou Sfânta Scriptură, care va aduce înaintea noastră felul în care Domnul Iisus iartă și ceea ce stă la baza iertării. Evanghelia după Matei, capitolul 26, de la versetul 14 la 29. Atunci unul din cei 12, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis: "Ce vreți să-mi dați? Și îl voi da în mâinile voastre." Ei au cântărit 30 de arginți. Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit ca să dea pe Iisus în mâinile lor. În ziua întâi a prasnicului azimilor, ucenicii au venit la Iisus și i-au zis: "Unde vrei să-ți pregătim să mănânci Paștele?" El le-a răspuns: "Duceți-vă în cetate, la cutare om, și spuneți-i: Învățătorul zice, vremea mea este aproape. Voi face Paștele cu ucenicii mei în casa ta." Ucenicii au făcut cum le poruncise Iisus și au pregătit Paștele. Seara, Iisus a așezut la masă cu cei 12 ucenici ai săi. Pe când mâncau, el a zis: "Adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde." Ei s-au întristat foarte mult și au început să-i zică unul după altul: "Nu cumva sunt eu, Doamne?" Drept răspuns, el le-a zis: "Cel care a întins cu mine mâna în blid, acela mă va vinde." Negreșit, Fiul omului se duce după cum este scris despre el, dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul omului. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Iuda vânzătorul a luat cuvântul și a zis: "Nu cumva sunt eu, învățătorule?" "Da," i-a răspuns, "tu ești." Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: "Luați, mâncați, acesta este trupul meu." Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând: "Beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor." Dragul meu ascultător, iertarea mea nu va veni decât prin acela care nu doar că a rostit, dar a și împlinit aceste cuvinte: "Acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor." În acest cuvânt "mulți" te găsești tu, mă găsesc eu, se găsesc toți aceia care aleg să privească la cruce, acolo unde nu doar că a fost achitat prețul pentru ispășirea păcatelor noastre, dar a fost dată sentința odată pentru totdeauna. Hristos a biruit păcatul. Prin biruința Lui, eu și tu suntem nu doar iertați, ci primim acea putere dată de Duhul Sfânt care să ne conducă să nu mai trăim la întâmplare, ci având o destinație sigură, împărăția lui Dumnezeu. Suntem chemați să purtăm de aici, de pe pământ, împărăția cerurilor în inima noastră. Prin iertarea,
pe care Iisus Hristos ne-a oferit-o în dar, prin puterea Lui de a trăi o viață după voia Tatălui Ceresc. Vă invit să ne rugăm! Tatăl nostru care ești în ceruri, vrem să-ți mulțumim și în ocazia de față pentru cuvântul Tău. Nu vom înceta niciodată să-ți mulțumim, pentru că prin cuvântul Tău te descoperi pe sine, ne descoperi planul de mântuire, ne descoperi că nu este de ajuns doar să iertăm, spunând iartă-mă cu buzele, ci avem nevoie de acea iubire mai întâi care să străpungă inima noastră și, copleșiți de dragostea Ta, de iertarea Ta pe care ne-ai oferit-o fiecăruia în dar, printr-o pocăință autentică, să putem să iubim și să iertăm și noi pe aceia care ne greșesc. Tatăl nostru care ești în ceruri, vrem să-ți mulțumim pentru Fiul Tău preiubit, pentru că El este modelul desăvârșit, El este împlinirea legii Tale, El a plătit prețul pentru neascultarea noastră a fiecăruia în parte. Îți mulțumim pentru că ne inviți să iertăm și noi greșelile celor care ne-au greșit, pentru că mai presus de toate, Tu ne-ai iertat pe noi. Te lăudăm, Tată Ceresc, prin Domnul Hristos și Duhul Sfânt. Amin.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Minte sănătoasă în corp sănătos. În Geneza, la capitolul 2, cu versetul 9, stă scris: Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi plăcuți la vedere și buni la mâncare. Este o dimineață frumoasă de început de vară, iar

0: nutriției sănătoase. De altfel, în Sfânta Scriptură stă scris, citez, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri. 1 Corinteni 6, versetul 19. De aceea, suntem responsabili de ce introducem în trupurile noastre și de starea de spirit în care suntem când preparăm hrana și când ne hrănim. V-ați oprit vreodată să reflectați la puterea pe care o au elementele din hrana prețioasă care ne-a fost dăruită de a menține și a restaura sănătatea ființelor umane create cu atât de multă iubire? Este rău să mâncăm numai pentru a ne satisface apetitul, însă nu ar trebui să manifestăm deloc indiferență în ce privește calitatea hranei sau modul ei de pregătire. Alimentele ar trebui alese cu grijă și pregătite rațional și cu pricepere. Expresia latinească mens sana in corpore sano, minte sănătos în corp sănătos, este o realitate biologică. O alimentație bogată în nutrienți, vitamine, antioxidanți, omega 3, 6, 9 și fibre, sprijină funcția cerebrală, reduce inflamația, întărește imunitatea și influențează în bine starea mentală. Ca medic, vă încurajez să reveniți la simplitate, spune autoarea. Să redescoperiți gustul alimentelor pregătite cu grijă, așa cum au fost lăsate de bunul Dumnezeu. Fructele, legumele, cerealele integrale și nucile sunt opțiuni sănătoase cu ajutorul cărora corpul se vindecă și se regenerează. A mânca sănătos înseamnă a avea respect pentru viață. Așa că cere-i lui Dumnezeu înțelepciune să faci o alegere potrivită în ceea ce privește alimentele pe care le consumi și multă pricepere în pregătirea lor.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Lloyd Weintraub din televiziune își amintea că fiecare episod amuzant realizat din videoclipuri de la cetățenii Americii conținea în medie 40 de filmulețe. Rata noastră, spunea el, este de 1 la 100, așa că avem nevoie de 4.000 de înscrieri pentru a face un episod al emisiunii. Foarte des oferim o temă pentru America și le cerem celor 27 de milioane de telespectatori ai noștri să ne trimită casete care tratează teme exacte, cum ar fi prima tunsoare a copilului, moduri amuzante de a sparge un ou sau de a mânca spaghete. Și nu spunem mai mult de atât. Obținem mii de filmulețe, o colecție incredibilă de interpretări la ceea ce am cerut. De la un bătrân care înghite repede ultima macaroană până la un bebeluș care mănâncă pentru prima dată spaghete. Cererea trebuie să fie exactă, pentru că oamenii au obiceiul de a urma îndrumările. Dacă le spunem să trimită o anumită temă, o trimit. Dacă lași la alegerea lor, se judecă prea aspru. Nu pot să îți spun cât de mulți oameni care au câștigat premiul cel mare și-au ascuns casetele și nu voiau să trimită. Le-au ținut vreme de 2 ani, gândindu-se că filmulețul lor nu e bun. Adesea oamenii nu cred că pot contribui cu ceva bun. Și firește, aproape în fiecare caz, toată lumea poate. Câte lucruri vă vorbesc despre rugăciune din tot ceea ce am amintit. În primul rând, ceea ce intenționăm să facem poate fi dus la capăt cu ajutorul celorlalți, deci trebuie să le cerem. Iar dacă ei nu vor, prin cine putem ajunge la inima lor dacă nu prin Dumnezeu? De aceea ne putem ruga pentru ca sentimentele oamenilor să fie pozitive cu privire la noi. În al doilea rând, când ai nevoie de asistență din partea celorlalți, pentru că doar alături de ei poți realiza ceva, e cazul să te rogi pentru binele acelor oameni pe care nu-i cunoști și pentru inspirația lor, să se gândească să trimită materiale. Atenție, dacă și în viața noastră lucrurile stau astfel, doar un clip din 100 sunt potrivite, iar tu ai nevoie de 40 de clipuri bune, adică 4.000 din care să alegi pe săptămână, ar fi bine să te rogi serios, pentru că 4.000 de oameni nu poți influența tu singur, dar Dumnezeu poate reuși lucrul acesta. Totuși, vă dați seama că și lucrurile cele mai comerciale, tot cu stimulare divină, pot fi puse în practică. În al treilea rând, când ceri, fii exact. Și când ceri oamenilor, și când îi ceri lui Dumnezeu. Apoi, roagă-te pentru oamenii care, deși ar putea să facă un lucru, din start pornesc având ideea că sunt incapabili sau că nu tocmai ei ar putea reuși ceva. Știu că uneori pare că e simplist să spui lucrul acesta, dar da, rezolvarea multor lucruri din societate se face prin rugăciune, nu prin manipulare umană.
0: Vorbește cu Dumnezeu. Este posibil.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 7.
2: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcâine, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Șeful Armatei Române este urmărit penal de secția militară a DNA. Generalul Gheorghiță Vlad respinge acuzațiile și își exprimă disponibilitatea de a coopera pentru clarificarea situației. Au fost proteste ieri în finanțe și justiție față de proiectul legii salarizării unitare. La Ministerul Muncii sunt organizate consultări cu angajații din sectorul public. Voci din PSD cer funcția de premier, PNL și USR nu vor vota un astfel de guvern. Pentru AUR din opoziție nu există niciun executiv din care să nu facă parte. Partidele rămân inflexibile în așteptarea desemnării unui prim-ministru de la Palatul Cotroceni. Vreme caldă astăzi cu maxime cuprinse între 20 și 30 de grade. Acum la București avem 15 grade. Au trecut 4 săptămâni de la moțiunea de cenzură care a demis guvernul Bolojan, dar președintele Nicușor Dan amână desemnarea unui nou premier. Pe surse, favorit rămâne consilierul prezidențial Eugen Tomac, însă acesta pare că nu ar avea șanse prea mari să adune în jurul său o majoritate care să-i susțină cabinetul în Parlament. Pozițiile partidelor au rămas neschimbate. PNL și USR resping categoric orice colaborare la guvernare cu PSD, iar AUR exclude un guvern din care nu face parte și, la fel ca UDMR, nu ar vota un cabinet tehnocrat. Detalii în relatarea semnată de Alina Stănuță.
3: PSD așteaptă nominalizarea pe care președintele Nicușor Dan o va face pentru funcția de premier, iar socialdemocratul Florin Manole spune că preferă în această funcție reprezentantul partidului său.
4: Eu am încredere în Sorin Grindeanu. Partidul Social-Democrat nu s-a ferit de guvernare nici în 2025, nici în 2024, nici în 2023. De câte ori va exista o propunere pe masa Parlamentului, PSD va avea o opinie. Scenariul ideal pentru Partidul Social-Democrat a fost enunțat în nenumărate rânduri ca fiind continuarea acestei coaliții, fără cel care a produs cele mai proaste rezultate economice din ultimii ani.
3: Liderul de grup al senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, arată că, în opinia sa, liberalii nu vor susține o eventuală nominalizare a lui Eugen Tomac pentru funcția de premier.
5: Nu există varianta votării unui guvern condus de oricine altcineva din care să facă parte Partidul Social-Democrat. Președintele are toate prerogativele necesare să identifice o persoană care să facă o majoritate. Ne-am anunțat transparent că rămânem în opoziție. Cred că soluția firească ar fi să-i dea mandatul Sorin Grindeanu.
3: Și senatorul USR Ștefan Pălărie declară că formațiunea sa își susține în continuare poziția exprimată anterior.
6: Am decis că nu vom face un guvern cu PSD, am decis că vom fi aliniați politic cu premierul Ilie Bolojan. Noi nu putem să stăm la discuții, la tet-a-teturi politice cu PSD, după ce, alături de AUR, au dărâmat guvernul.
3: AUR nu va vota pentru instalarea unui guvern din care nu face parte, sau pentru un premier tehnocrat, a declarat deputatul formațiunii Ștefănița Avrămescu. În context, el a respins și posibila nominalizare a lui Eugen Tomac pentru funcția de premier.
7: Este puțin ciudat, totuși, ca președintele unui partid care la ultimele alegeri n-a reușit să aibă nici 2% măcar din numărul voturilor să fie propunere de prim-ministru. Dar în ceea ce ne privește, noi am spus foarte clar, atâta vreme cât nu suntem partea unui guvern, nu înțelegem de ce să-l votăm. Da, vom vota un guvern din care suntem parte sau dacă dăm primul ministru. Este nevoie de un guvern care să aibă o asumare politică, nu de tehnocrați.
3: Un guvern tehnocrat nu poate rezolva problemele țării, consideră liderul UDMR, Kelemen Hunor.
8: Un guvern tehnocrat condus de un om politic fără partid parlamentar nu e o fantezie. Ori vine cineva cu un guvern tehnocrat, are o susținere parlamentară și face treabă, ori face un guvern politic. Eu, dacă aș fi președinte României, aș da pentru PSD posibilitatea de a forma un guvern, fiindcă constituțional așa merge. Cei care au cele mai multe voturi.
3: Pentru ca executivul să fie investit în Parlament, are nevoie de cel puțin 233 de voturi favorabile.
2: Între timp, în Parlament, PSD și AUR au bătut din nou palma și au votat împreună, de această dată, pentru numirile în conducerea Institutului Cultural Român. Un vot despre care liberalii spun că arată că există majoritate în legislativ, iar socialdemocrații și cei din partidul lui George Simion ar trebui să meargă la Cotroceni și să propună viitorul premier. 81 de voturi i-a obținut în plenul Senatului noua șefă de la ICR, Corina Raluca Încroznatu, propusă de socialdemocrați. Este o specialistă în diplomație culturală și are o carieră de peste un deceniu în cadrul instituției, unde a deținut și postul de vicepreședinte. Ea le-a spus senatorilor că vrea o reformă administrativă și parteneriate cu diaspora.
9: La nivel de viziune, vreau să încurajez parteneriate instituționale, vreau să promovez tineri și să găsim talente, vreau să avem programe pentru diaspora, pentru că este o dinamică a partea diasporei în momentul ăsta. La nivel de diaspora să avem parteneriate cu asociațiile de români, cu Biserica Ortodoxă, cu comunitatea de neoprotestanți din diaspora, programele noastre să fie adaptate și în zona respectivă.
2: Mandatul noii conduceri ICR este de 4 ani. La nivel politic, însă, reacțiile de la PNL și USR privind votul de ieri au fost critice. Președintele liberal al Senatului, Mircea Brudean, a taxat înțelegerea, spunând că parteneriatul PSD-AUR funcționează perfect când e vorba de interese proprii, nu de guvernare. Iar USR are semne de întrebare legate de trecutul noii șefe de la ICR, despre care spune că a lucrat și la Fundația Nicolae Titulescu, condusă de fostul premier PSD Adrian Năstase. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, este suspect într-un dosar instrumentat de DNA în care este acuzat de complicitate la uzurparea funcției. Procurorii susțin că acesta ar fi înleznit emiterea unei cereri către Ministerul Educației pentru suplimentarea cu 20 a locurilor la buget în vederea admiterii la o facultate civilă, deși o astfel de solicitare era atributul unei alte structuri a Ministerului Apărării Naționale. În acest fel, susține acuzarea, ar fi fost vătămate interesele MAPN prin afectarea relațiilor dintre instituții și ar fi fost creat un folos necuvenit în beneficiul celor 20 de candidați promovați de pe locurile cu taxă pe cele de la buget. Generalul Gheorghiță Vlad a respins acuzațiile procurorilor, dar a precizat că va coopera deplin pentru clarificarea situației. Aseară, ministrul interimar al apărării, Radu Miruț, a spus că l-a informat despre caz pe președintele Nicu Șordan și a adăugat că o analiză va avea loc în perioada următoare. Proiectul noii legi a salarizării unitare a declanșat un val de proteste și greve în rândul angajaților din sectorul public. Grefierii din mai multe județe au oprit parțial lucrul și au anunțat că până la finalul săptămânii, de la 8 la 12, programul de lucru cu publicul va funcționa la jumătate și vor fi soluționate doar cauzele urgente. Grefierii spun că dacă proiectul noii legi nu va fi modificat, veniturile lor vor fi afectate. Lucian Pereși.
10: Acest proiect al legii unice de salarizare este unul greșit, eronat, care va duce la noi discrepanțe în ceea ce privește, evident, categoria noastră profesională. Vom ajunge din nou să ne judecăm, cum am făcut și în anii precedenți, și nu numai noi, o să fie mii de dosare la nivelul tuturor ramurilor de activitate. Există discrepanțe, colegi care la un moment dat vor ajunge la maximul datorită vechimii, ajung să aibă salarii de bază mai mici decât alți colegi.
2: Și Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Elia Savonea, crede că magistrații ar trebui să beneficieze de o lege specială a salarizării, iar CSM consideră că proiectul de lege privind salarizarea unitară a fost inițiat cu încălcarea flagrantă a dispozițiilor constituționale și legale. Consiliul face referire și la legitimitatea guvernului demis de a iniția proiecte de lege. Și sindicaliștii din finanțele publice sunt nemulțumiți de proiectul legii salarizării unitare și ei au întrerupt ieri activitatea pentru că, spun ei, vor lua mai puțin bani, nu se face nimic pentru a nu mai fi subdimensionați și guvernanții nu și-au respectat promisiunile.
11: Noi avem o serie de interdicții. Din acest motiv ne dorim să avem o grilă de salarizare separată.
12: În momentul în care, printr-o lege, defavorizez grav angajați care se luptă cu evaziunea fiscală, noi înțelegem, nu se dorește, într-adevăr, să se lupte cu evaziunea fiscală.
13: Suntem nemulțumiți de faptul că ne vor scădea salariile. Domnul Bolăște a promis că în noua lege a salarizării se vor face demersurile pentru o grilă separată pentru aparatul Ministerului de Finanțe, ceea ce nu s-a întâmplat. Nemulțumirea noastră este legată de respectul pe care îl primim, de condițiile în care ne desfășurăm munca. Toate astea la un loc au venit acum colegii salarizării care să ne scadă salariile.
2: Și sindicaliștii de la Sanitas cer retragerea proiectului și susțin că dacă acesta nu va fi modificat, vor încasa mai puțin bani și le vor fi afectate drepturile. De altfel, mai multe categorii de salariați au anunțat că vor protesta astăzi în capitală. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâzlaru, a fost ieri la Bruxelles pentru a discuta cu Comisia Europeană renegocierea finală a PNRR, care, printre altele, impune ca legea salarizării să fie adoptată și pusă în aplicare până la 31 august. El a precizat că va ține cont de observațiile sindicale înainte de a iniția un proces legislativ parlamentar. Azi la minister sunt programați pentru consultări angajații din administrația publică și diplomație, iar mâine cei din justiție și cei care ocupă funcții de demnitate publică. Guvernul interimar se va întruni în această dimineață într-o ședință extraordinară pe agenda căreia figurează acordarea de ajutoare financiare persoanelor afectate de prăbușirea săptămâna trecută a unei drone rusești pe acoperișul unui bloc din Galați. Ce alte acte normative vor fi discutate, ne spune Andrei Șerban.
14: Elcen cere guvernului să nu dea 90% din profitul pe anul trecut ca dividende către acționari, ci doar 50%, iar restul banilor să-i folosească pentru o investiție importantă la CET Vest. De obicei, companiile de stat trebuie să distribuie minimum 90% din profitul net către acționari. Dar de data asta, Elcen vrea să păstreze o parte din bani pentru a face o conexiune directă la rețeaua mare de gaze pentru CET Vest. Investiția este estimată la 73,2 milioane de lei și ar dura 36 de luni. Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare executivului programată astăzi, ar putea să fie și o hotărâre care va acorda ajutoare financiare persoanelor afectate de prăbușirea unei drone rusești care a lovit un bloc în Galați. 10.000 de lei vor primi familiile sau persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție de până la 25% și 25.000 de lei pentru cele cu daune mai mari. Sumele vor fi stabilite pe baza evaluărilor realizate de o comisie constituită prin ordin al prefectului.
2: România cere oficial sprijin temporar din partea aliaților din NATO pentru consolidarea apărării împotriva dronelor, dar nu înainte de a face tot ceea ce ține de ea în acest sens, a scris ministrul apărării Radu Miruță pe pagina sa de Facebook după ce a participat ieri în Belgia la conferința NATO de generare a capabilităților. La cartierul general al Alianței, în fața reprezentanților militari ai celor 32 de state membre, el a prezentat realitatea cu care se confruntă țara noastră. Drone rusești care intră ilegal în spațiul aerian și riscurile pe care acestea le generează pentru cetățenii României. Bogdan Isopescu transmite de la Bruxelles.
15: Ministrul a prezentat aliaților incidentele recente în care drone rusești au pătruns în spațiul aerian românesc și riscurile pe care acestea le creează pentru populație. Conform acestuia, România nu solicită ajutor înainte de a-și face propria parte de responsabilitate. Astfel, țara noastră a comandat deja sisteme moderne de apărare antiaeriană și antidronă în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro prin programul European Safe. Însă noile echipamente vor ajunge abia peste aproximativ un an și jumătate. Până atunci, autoritățile române consideră justificat solicitarea unui sprijin temporar din partea aliaților. Ministrul Radu Miruță spune că discuțiile cu aliații NATO pe această temă au început încă din luna februarie și că România a prezentat acum și dovada contractelor semnate pentru noile capabilități de apărare. Ministrul afirmă că la baza NATO Shape a prezentat atât măsurile deja luate de România pentru combaterea incidentelor cu drone, cât și vulnerabilitățile identificate în zona Dobrogei și a Dunării. El explică faptul că nicio țară nu dispune permanent de toate resursele necesare pentru orice scenariu posibil și că rolul NATO este tocmai acela de a asigura sprijin între aliați atunci când apar astfel de probleme. Următorul pas este ca reprezentanții militari ai statelor membre să recomande factorilor politice ai alianței aprobarea unui transfer temporar de tehnică și sisteme antidronă către România până la livrarea echipamentelor deja comandate de Ministerul Apărării.
2: Noul premier al Ungariei, Peter Möger, a mers la Berlin pentru prima sa vizită oficială în Germania de la preluarea mandatului acum 3 săptămâni. Möger a transmis un mesaj de apropiere față de Uniunea Europeană și de relansarea relațiilor dintre Ungaria și Germania. Cu toate acestea, premierul ungar nu a renunțat la exprimarea unor poziții tradiționale ale țării sale, după cum transmite corespondentul Radio România Actualității, Vlad Drăghicescu.
16: Cancelarul federal Friedrich Merz a descris victoria electorală a lui Peter Maghiar drept un succes extraordinar și o sursă de inspirație pentru întreaga Europa. El și-a exprimat speranța că noul premier va readuce Ungaria în prim planul european și l-a asigurat de sprijinul Berlinului pentru reformele pe care le promovează. La rândul său, Maghiar a promis că Ungaria va fi un partener constructiv în UE și va evita politica blocajelor asociată perioadei Orban. El a afirmat că noul guvern va căuta compromisuri și soluții comune, dar nu va renunța la propriile poziții. Unul dintre principalele subiecte ale discuțiilor a fost războiul din Ucraina. Berlinul speră într-o atitudine mai cooperantă a Budapestei față de Kiev și față de politica europeană de sprijinire a Ucrainei. Deși a semnalat o apropiere de linia europeană, Maghiar a exclus categoric livrarea de arme sau trimiterea de soldați în Ucraina și s-a arătat rezervat față de accelerarea negocierilor de aderare a Kievului la Uniunea Europeană. El a insistat asupra respectării respectării drepturilor minorității maghiare. Liderul de la Budapesta s-a declarat însă dispus să se întâlnească la începutul săptămânii viitoare cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, dacă negocierile privind drepturile minorității maghiare vor fi finalizate în această săptămână. Analiștii germani avertizează că nu este de așteptat o schimbare radicală a politicii Ungariei în dosare sensibile, precum migrația, energia sau aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.
2: Radio Jurnal, Radio România Actualității, 7:15 este ora. Vă mai informăm, este cod portocaliu de inundații în această dimineață pe cursuri de apă din bazinele Siret și Suhu de pe raza județului Galați. Iar pentru râuri din bazinele Iza, Tur, Someș, Mureș, Jiu, Olt, Argeș și Ialomița, Siret și Prut este cod galben. Ambele avertizări vor expira peste 3 ore. Aseară a fost cod portocaliu de ploi abundente pentru județele Galați și Brăila. Cantitățile mari de apă acumulate într-un timp scurt au inundat 27 de curți și grădini din 7 localități din Galați, iar potrivit corespondentei noastre, Maria Mândița, circulația rutieră s-a desfășurat cu dificultate pe DN25 în zona localităților Piscu și Vameș. Apa s-a acumulat pe carosabil pe o suprafață de aproximativ 70 de metri. Vreme caldă astăzi, cu ploi spre seară în Banat, Crișana și Oltenia. Maximele zilei vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade. La această oră în țară avem 11 grade la Cluj, Napoca și Brașov, 13 grade la Craiova, 14 la Arad și 15 la Iași și Constanța. 14 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 15 grade și 751 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Este o nouă zi minunată, 3 iunie, soarele ne zâmbește de pe cer astăzi. Avem așadar multe motive de speranță, motive de recunoștință, motive să privim înainte cu foarte multă încredere. Indiferent de provocările pe care le aduce viața, fiecare dimineață este un nou început și o nouă oportunitate de a face binele. Vă salută în direct echipa matinalului, echipa emisiunii Dimineți cu Rost, aici la Radio Vocea Speranței. Florentina Neacșu, Adamescu, Edisa Soare Bucur, suntem la microfon. Valentin Bogdan este în regia de emisie. Ne bucurăm foarte mult împreună să fim în această dimineață și vă mulțumim și dumneavoastră, dragilor ascultători, că sunteți alături de noi, indiferent unde vă aflați. Și în această ocazie, înainte de a continua matinalul, dorim să ne acordați câteva momente pentru o urare deosebită. Urarea vine din partea echipei matinale cu ocazia zilei de naștere. Îi transmitem cele mai sincere gânduri și urări de bine directorului Trustului Media Speranța, pastorului Costi Gogoneață. La mulți ani, cu sănătate, multă bucurie, pace sufletească, putere în slujire și binecuvântări din partea lui Dumnezeu. La mulți ani și tuturor celor care astăzi își serbează ziua de naștere. Bună dimineața tuturor!
2: Bună dimineața tuturor și la mulți ani celor care astăzi, 3 iunie, își serbează ziua de naștere. La mulți ani, Costi Gogoneață, Domnul să-ți dea inspirație, înțelepciune în misiunea aceasta la care ai fost chemat și ne bucurăm pentru lucrul acesta, Domnul să fie și cu familia ta. Bun venit, dragii noștri, astăzi la emisiunea matinală Dimineți cu Rost. O nouă zi de miercuri își deschide porțile, iar timpul ne oferă din nou cel mai prețios dar, un nou început. Acest spațiu pe care îl împărțim la început de zi nu este doar o emisiune de radio, este o comunitate a inimilor care caută speranța. Este o masă la care ne adunăm cu toții pentru a ne reîngărca sufletele cu optimism, credință și echilibru.
1: Într-adevăr, așa este și continuăm și cu veștile bune. Matinalul nostru în direct de astăzi, 3 iunie, este și Ziua Mondială a Bicicletei, Edisa. Este prilej excelent să ne amintim cât de importantă este mișcarea pentru sănătate și cât de frumos este, desigur, să ne bucurăm de natură și de aerul curat. Apare și firească întrebare: dacă aveți o bicicletă, când ați pedalat cel mai recent? Oricum ar fi, este vorba despre bună dispoziție, sănătate, despre natură, darul lui Dumnezeu. Ziua Mondială a Bicicletei, astăzi 3 iunie.
2: Așadar, o mică plimbare astăzi nu vă strică, în natură, alături de familia dumneavoastră, de ce nu? Sunteți comunitatea Dimineți cu Rost, iar această comunitate este completă doar atunci când vocea dumneavoastră se aude. Așa că vă așteptăm și astăzi mesajele pe WhatsApp sau SMS la numărul cunoscut 0753 400 200.
1: Ne uităm și la actualitate. Este complexă actualitatea din România, iar o informație care a atras atenția opiniei publice este aceasta, legată de șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, care este urmărit penal într-un dosar care vizează presupuse intervenții pentru suplimentarea unor locuri bugetate la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București. Se vorbește în presă despre lucrul acesta de ieri. În continuu, potrivit procurorilor militari, în vara lui 2025 ar fi fost înlesnită emiterea unei solicitări către Ministerul Educației pentru suplimentarea cu 20 de locuri finanțate de la buget. Anchetatorii susțin că această măsură ar fi favorizat candidații admiși inițial la taxă. De cealaltă parte, generalul Gheorghiță Vlad respinge acuzațiile, iar rectorul universității afirmă că solicitarea de suplimentare a fost făcută din cauza numărului mare de candidați. Este un caz în curs de analiză. Autorități urmează să stabilească toate aspectele ce sunt legate de această situație, dar dincolo de știrea aceasta, Edisa, alegem în această dimineață să transmitem un mesaj de încurajare tuturor elevilor de clasa 12-a, chiar a 13-a seral, care se pregătesc pentru examenul de bacalaureat. Vă dorim, dragi elevi, mult succes, putere de concentrare, încredere în cunoștințele voastre și în Dumnezeu. Munca depusă, perseverența, seriozitatea sunt cele care deschid drumuri frumoase în viață. Nu vă lăsați descurajați.
2: Mult succes, dragii noștri, dragi elevii clasa 12-a, 13-a, cred că sunt și multe emoții acolo, chiar dacă uneori actualitatea ne arată ce se întâmplă în jur, dar emisiunea noastră își propune și asta să privească dincolo de titlurile alarmante, pentru că indiferent cât de complex este contextul social, economic în care trăim, fiecare problemă din actualitate are undeva o rezolvare, iar fiecare zi grea este doar o etapă, nu destinația finală. Aveți încredere în resursele dumneavoastră, în bunătatea pe care o puteți oferi celor din jur și în puterea credinței credinței care poate muta și munții, lăsa speranța să fie cea care vă dictează deciziile de astăzi și nu frica, să transformăm așadar această zi de miercuri într-o succesiune de momente trăite conștient, frumos și cu mult sens.
1: Așa este, Edisa, până la urmă începutul acestei dimineți este tot în Biblie. Știu că și tu ai pregătit un verset biblic din Scriptură, însă avem și aceste cuvinte: încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra, indiferent de vârstă. Psalmul 37, versetul 5.
2: Tot un psalm pentru versetul dimineții de astăzi avem, psalmul 112, versetul 7. El nu se teme de vești rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul. Psalmul 112 este o descriere a ceea ce înseamnă să trăiești în binecuvântările lui Dumnezeu. Acest psalm ne prezintă pe larg câteva dintre beneficiile pe care le aduce neprihănirea în viața oamenilor. Deci un om care se teme de Domnul și iubește legea sa, deci un om neprihănit este fericit chiar în această viață, în ciuda suferințelor și necazurilor.
1: Ideea centrală a acestui verset biblic 7 din Psalmul 112 este tocmai de încredere în Dumnezeu. Omul credincios nu își bazează liniștea pe circumstanțe, nu intră în panică la fiecare veste alarmantă, își păstrează pacea pentru că știe că Dumnezeu este suveran și privește dincolo de problemele momentului și se încrede în purtarea de grijă a Domnului. Nu este ușor, dar Biblia spune că se poate.
2: Așadar, de ce oare un om neprihănit nu se teme de vești rele? Răspunsul este simplu, pentru că știe în cine se încrede. Adevărata credință nu se manifestă când veștile sunt bune, ci mai ales atunci când veștile și previziunile sunt dintre cele mai rele. De ce nu se clatină cel neprihănit la auzul veștilor rele? Pentru că inima lui este tare, încrezătoare în Domnul.
1: Primești un telefon de la serviciu, afli că firma trece printr-o perioadă dificilă sau mergi la medic și trebuie să faci investigații suplimentare. Veștile acestea nu sunt deloc plăcute atunci când vin și este normal ca oamenii să simtă emoție. Totuși, Psalmul 112, versetul 7 spune că omul care se încrede în Dumnezeu nu este condus de frică. El nu intră în panică, nu-și pierde speranța, nu trage imediat cele mai negre concluzii. Omul care se încrede în Dumnezeu se roagă, își face partea lui, are încredere că Dumnezeu îl va călăuzi pas după pas.
2: El nu se teme de vești rele, ci inima lui este tare încrezătoare în Domnul. Cât de mult avem nevoie de acest adevăr în vremurile pe care le traversăm. Trăim într-o actualitate în care veștile rele par să vină de peste tot. Este atât de ușor să ne lăsăm furați de frică și să ne simțim copleșiți. Însă acest text ne arată că există o cale mai bună. Ne spune că putem avea o inimă tare, nu pentru că ignorăm realitatea sau pentru că devenim nepăsători, ci pentru că ne mutăm privirea de la problemă la rezolvare, adică la Dumnezeu.
1: Un exemplu foarte potrivit tot din Biblie pentru Psalmul 112, versetul 7, este cel al lui Daniel. Când s-a dat porunca prin care nimeni nu avea voie să se roage altcuiva decât împăratului timp de 30 de zile, Daniel a primit o veste foarte rea. Știa că dacă va continua să se roage lui Dumnezeu, va fi aruncat în groapa cu lei. Cu toate acestea, personajul biblic Daniel n-a intrat în panică. Nu și-a abandonat credința. A continuat să se roage ca și înainte, având încredere în Dumnezeu. Este un exemplu al omului despre care vorbește Psalmul 112, versetul 7, Daniel. El nu se teme de vești rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul.
2: Da, veștile rele sunt menționate ca o certitudine a realității în care trăim. Diferența nu constă în absența problemelor, ci în absența fricii în fața lor. Nu este vorba despre un optimism naiv de tipul totul va fi bine și gata, ci despre un realism curajos. Omul cu inima predată lui Dumnezeu aude vestea grea, o procesează, îi simte greutatea, dar inima lui este tare, încrezătoare în Dumnezeu.
1: Sau când a început reconstruirea zidurilor Ierusalimului, Neemia. Neemia privește multe vești descurajatoare. Dușmanii îl amenință, îl ridiculizează, dușmanii încercau să oprească lucrarea lui Neemia. În loc să se lase copleșit de teamă, Neemia s-a rugat și a continuat să lucreze. În cartea biblică Neemia, la capitolul 4, versetul 14, există un verset reprezentativ. Nu vă temeți de ei. Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat.
2: Așadar, versetul din această dimineață nu ne cere să ignorăm realitatea, ci ne invită să o depășim prin credință. Vremurile pe care le trăim vor continua să ne aducă provocări, însă știm că acela care ne-a purtat ieri de grijă o va face și astăzi și mâine.
1: Așa este, ne mai gândim și la exemplul Esterei. Când a aflat că poporul ei era în pericol, vestea a fost cutremurătoare. Totuși, în loc să cedeze fricii, Estera a postit, s-a rugat și a avut curajul să acționeze. a fost cu inimă tare, încrezătoare în Dumnezeu. Exact așa cum descrie situația și Psalmul 112, versetul 7.
2: Așadar, putem spune astăzi, păstrați-vă inima curată, privirea ridicată spre cer și încrederea fermă în Dumnezeu. Fiți astăzi acea prezență caldă, stabilă și plină de speranță de care societatea noastră are atât de mare nevoie. Fiți astăzi în mijlocul societății acei oameni cu inima tare. El nu se teme de veșrele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul. Este ora 7:27. Vă invităm acum să ascultați rubrica Deschide Biblia. Am pregătit și melodia acestei săptămâni. Ești pacea mea se numește și este interpretată de Claudiu Agapie.
0: Deschide Biblia. Sunt sigur că ești familiarizat cu textul din Ezechiel, capitolul 36. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou și statornic. Cred că unul dintre cele mai grele momente din viață este acela în care te uiți la tine și spui: nu mai sunt omul care eram. Poate ai trecut prin multe, poate viața ta te-a obosit și te-a schimbat. Poate că au fost dezamăgiri, pierderi, lupte pe care nimeni nu le știe și încet, fără să-ți dai seama, ai început să te schimbi. Uneori, nu ne schimbăm doar anii, ne schimbăm și obiceiurile și durerile. Mă gândesc la Petru. Îl vedem plin de curaj, gata să spună: Doamne, chiar dacă toți te vor părăsi, eu nu te voi părăsi niciodată. Dar nu trece mult și îl găsim lângă foc spunând: nu-l cunosc. Și mă întreb dacă după acel moment Petru nu s-a uitat la el însuși și a spus: cine am ajuns? Un trădător. Poate și tu ai momente în care te uiți la viața ta și spui: nu credeam că voi ajunge aici. Dar ceea ce îmi place la Dumnezeu este că El nu lucrează doar cu oamenii care au rămas întregi. El lucrează și cu cei care s-au pierdut pe drum. Lui Petru nu îi spune mai dezamăgit, ci îl caută din nou. Și poate asta are nevoie să audă cineva acum. Dumnezeu n-a renunțat la tine. Poate tu nu te mai recunoști, dar El încă vede în tine omul pe care îl poate forma. Observați, profetul spune: vă voi da o inimă nouă. Nu spune că vă voi da o mască nouă, nu spune că vă voi învăța să vă ascundeți, ci spune: vă voi da o inimă nouă. Așa face Dumnezeu. El nu repară doar exteriorul. El reconstruiește omul începând cu dinăuntru. Poate rugăciunea de astăzi este simplă și sună cam așa: Doamne, fă din mine omul pe care Tu îl vezi. Și știi ce? Dumnezeu răspunde rugăciunilor.

0: Gânduri de recunoștință sunt rugăciuni și vă mulțumim, urări și experiențe de viață, toate ne amintesc că Dumnezeu lucrează în mod minunat în viața tuturor. În această dimineață, doamna Georgeta Stoian ne trimite un îndemn din Romani, capitolul 12, versetul 21, nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine, un verset care ne amintește că răspunsul creștin la provocările vieții nu este răzbunarea, ci bunătatea, nu descurajarea, ci speranța. Am primit edisea mesaje de încurajare, rugăciune pentru o zi binecuvântată, urări adresate celor dragi, poate că ascultați emisiunea aceasta în drum spre serviciu, poate că sunteți deja la locul de muncă, poate vă pregătiți copiii pentru școală sau începeți ziua într-un moment de liniște și rugăciune. Oriunde v-ați afla, vrem să știți că nu sunteți singuri, împreună suntem, împreună cu Radio Vocea Speranței sunteți dumneavoastră, avem cu toții o credință, avem speranță, avem dorința de a face binele, așa că invitația este de a transmite în continuare mesajul dumneavoastră la 0753 400-200 ne fac atât de bine.
1: Așa este, Florentina, și le mulțumim foarte mult ascultătorilor noștri pentru că în fiecare zi aici la Dimineți cu Rost ne trimit astfel de mesaje, mesaje de apreciere, mesaje de bucurie, ne trimit și acele inimioare care înseamnă foarte, foarte mult pentru noi și de asemenea ne trimit acele versete biblice care pe fiecare dintre noi ne încurajează.
0: Așa este, avem și o provocare în această dimineață, când îți dorești ceva cu adevărat, este titlul acestei provocări, așa că vă spunem încă o dată bună dimineața în cadrul emisiunii matinale Dimineți cu Rost. Este o nouă întâlnire de suflet și cu suflet, iar astăzi vă invităm să ne gândim împreună la un subiect care ne privește pe fiecare, cât de mult ne dorim ceea ce noi cerem de la Dumnezeu. Pentru că știm că există dorințe pe care le rostim în grabă, există dorințe care se nasc în adânc inimii, există dorințele adevărate care nu dispar după prima încercare, există dorințele însoțite de credință, de răbdare, de iubire și de perseverență.
1: Și da, dragii noștri, ne-am bucurat să aflăm și răspunsurile dumneavoastră, așa că vă invităm să ne scrieți, să ne trimiteți un mesaj pe WhatsApp, pe SMS la 0753 400 200. Iată care este și întrebarea ediției de astăzi: ce vă doriți cel mai mult de la Dumnezeu în această perioadă a vieții dumneavoastră? Așa că așteptăm cu mare, mare drag răspunsurile dumneavoastră.
0: Da, Biblia ne prezintă numeroase exemple de oameni care și-au dorit ceva cu toată inima și nu au renunțat. Ana, personajul biblic din Vechiul Testament, și-a dorit un copil. An de zile, Ana s-a rugat, a plâns și a așteptat. Poate că uneori s-a întrebat dacă Dumnezeu o aude, poate că uneori Ana, din Biblie, a fost descurajată, dar nu a încetat să-L iubească pe Dumnezeu. Ana, personajul din Vechiul Testament, nu a încetat să creadă și la timpul potrivit, la momentul potrivit, Dumnezeu chiar i-a răspuns rugăciunii.
1: La fel s-a întâmplat și cu Bartimeu. Când Iisus trecea prin cetate, el a început să strige: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Oamenii îl certau și îi spuneau să tacă, dar el și-a dorit atât de mult să-L întâlnească pe Iisus, încât a strigat și mai tare. Și tocmai această perseverență a atras atenția Mântuitorului. Uneori Dumnezeu nu privește doar la ceea ce noi cerem, ci și la credința cu care noi continuăm să cerem.
0: Dar cel mai frumos exemplu, dragi ascultători, rămâne Iisus. Iisus care și-a dorit salvarea noastră a oamenilor mai mult decât ne putem noi imagina. Iisus însă a fost respins, a fost batjocorit, Iisus a fost trădat, a fost răstignit și totuși a mers până la capăt. Ne întrebăm câteodată de ce, de ce a făcut Iisus lucrul acesta? Pentru că dragostea adevărată nu renunță, iar iubirea lui Dumnezeu este cea mai mare dovadă de perseverență din tot universul.
1: Poate că astăzi vă rugați pentru un copil, poate vă rugați pentru sănătate sau pentru împăcarea unei familii, poate că vă rugați pentru întoarcerea unui fiu sau unei fiice la Dumnezeu, sau poate vă rugați pentru mai multă pace în suflet. Dacă lucrul acesta este important pentru dumneavoastră, nu renunțați. Continuați să vă rugați, continuați să sperați, continuați să iubiți. Dumnezeu lucrează, chiar și atunci când noi nu vedem încă rezultatele.
0: Apostolul Pavel ne lasă un îndemn extraordinar să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Există o promisiune minunată, nu spune că răspunsul vine imediat, dar spune ceva foarte interesant, că răspunsul sosește la vremea potrivită.
1: Iar provocarea noastră astăzi este una simplă: alegeți un lucru pentru care vă rugați de multă vreme și nu încetați să-l aduceți înaintea lui Dumnezeu. Astăzi

0: dați câteva minute în plus de rugăciune. Mulțumiți-i lui Dumnezeu pentru ceea ce face deja în viața dumneavoastră și continuați să aveți încredere în El.
1: Ce încurajare, Edisa! Iar acum revenim la întrebarea zilei. Ce vă doriți cel mai mult de la Dumnezeu în această perioadă a vieții? Așteptăm răspunsurile dumneavoastră la 0753 400 200. Iată, avem și un răspuns chiar acum sosit. Ionuț scrie: doresc ca Dumnezeu să-mi dea o soție, așa cum Dumnezeu dorește.
0: Ce frumos! Îți mulțumim, Ionuț, pentru mesajul tău. Ne-ar bucura, dragii noștri, să aflăm experiențele, gândurile și dorințele dumneavoastră. Poate că mărturia dumneavoastră va aduce speranță și altor ascultători care trec prin încercări asemănătoare.
1: Așa este, vă dorim în continuare o zi binecuvântată, plină de credință, iubire și perseverență. Așadar, nu renunțați, rămâneți aproape de Dumnezeu, rămâneți aproape de oamenii pe care îi iubiți, rămâneți aproape de Radio Vocea Speranței.
0: Iar acum la 7:41 de minute rămâneți aproape și de rubrica Povestiri pentru copii semnată de Bianca Timșa Stoicescu. Am pregătit și un dar muzical. Cine oare ne-a creat? O piesă interpretată de Anelis și Beatrice Crăciun.
2: Mie îmi place să ascult Radio Vocea Speranței.

0: Zupa, zupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
1: Iubita mea, sigur că spun! Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii!
0: Da, povestiri pentru copii!
2: În fotografia făcută de nepot, totul părea liniștit. Un soare blând, un copac falnic și două păsări care păreau să-și vadă de treaba lor, fiecare în apartamentul ei de paie și pământ. A, nu-i se spune apartament, ci cuib? Bine, oricum, putem să le numim cum vrem noi, nu? Măcar în glumă. După ce fotografia a fost făcută de către copil, dialogul a început să curgă mai repede decât se va prin trunchi.
3: Ascultă aici tu, grămadă de lemn cu frunze!
2: A semnalizat pasărea de sus, scoțând capul din culcușul ei sofisticat.
3: Frunzele astea de lângă balconul meu chiar au început să mă enerveze. Îmi blochează vederea spre apus și, sincer, foșnesc atât de tare că nu mai suport. Dă-le afară! Scapă odată de ele!
2: Copacul a scos un sunet de scoarță crăpată. Să dau frunzele afară? Sunt plămânii mei, obraznico. Fără ele n-ai avea umbră și te-ai prăji ca o sămânță pe aragaz.
3: Nu mă interesează,
2: a intervenit pasărea de jos din celălalt locșor locuit, bătând nervoasă din aripioare.
3: Și pe mine mă deranjează. O frunză mi-a bătut la ușă toată noaptea de-am crezut că sunt asediată. Ca să nu mai spun că uneori îmi afectează aerospațialitatea cuibului. Să nu mai vorbim despre tot felul de omizi care se uită urât la mine.
4: Nu că nu aș avea eu ac de cojocul lor. Oricum, le pot găsi și fără să vină ele la frunzele deranjante. Copacule, fă curățenie, vrem o coroană minimalistă. Doar ramuri pentru noi, chiriașii de lux.
2: Frunzele, arămii de spaimă, au început să tremure sincronizat.
3: Nu ne arunca, noi facem fotosinteză, noi deținem în viață. Fără noi o să fii doar un păț uriaș în mijlocul furtunii.
5: Auzi la ele, fotosinteză,
2: a râs pasărea de sus.
5: Sunt niște paraziți verzi care doar ocupă spațiu. Copacule, dacă nu le scuturi acum pe aceste frunze nesuferite, o să începem să ciupim din scoarța ta până când ne faci loc. Vrem vedere panoramică.
2: Simțind cum păsările încep să dea cu ciocul în ramurile lui fragede, copacul a oftat atât de tare încât s-a simțit până la rădăcini.
6: Știți ceva?
2: A decis el cu o voce amenințătoare.
6: Voi, păsările, credeți că eu sunt un simplu suport de cuiburi. Dar uitați un detaliu. Eu am controlul asupra podelei voastre. Eu, nu voi. Dacă dau afară frunzele, o să vă bată vântul de o să vă zboare căsuțele până la ieșirea din pădure. Dacă eu decid să scutur un pic această coroană, apartamentele voastre devin piese de schimb pentru sol.
2: Cele două păsări au tăcut brusc, privind cu coada ochiului spre distanța mare care era până la pământ.
6: Ei, bine, a zis pasărea de jos, încercând să pară relaxată. Poate că o frunză, două, dau un aspect rustic locului.
3: Da,
2: a confirmat și pasărea de sus, retrăgându-se în cuib.
3: Suntem fane ale naturii, până la urmă să rămână frunzele, dar să fie puțin mai silențioase, dacă se poate.
7: Radio Vocea Speranței, pentru tine în fiecare zi.

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.
1: Și 49 de minute, ascultați Radio Vocea Speranței. Informații din actualitate la acest moment. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a negociat la Bruxelles înghețarea sau eșalonarea creșterii salariilor demnitarilor români până în anul 2031. În cadrul PNRR, România s-a angajat să adopte legea salarizării unitare, cea care ar urma să elimine disparitățile dintre salariați. Guvernul vrea să aplice noua grilă pentru toți bugetarii, însă, în același timp, să nu conducă la creșteri salariale pentru demnitari.
2: Poziția inițială a Comisiei Europene era că această lege a salarizării unitare se va aplica pentru toate categoriile de angajați fără excepții. Guvernul României a cerut însă această limitare a creșterii salariilor demnitarilor după valuri de nemulțumiri din țară. Prin aplicarea acestei reforme, România ar putea atrage aproximativ 800 de milioane de euro din cadrul PNRR. Specialiștii Comisiei spun că România va câștiga pe termen mediu și lung, nu doar din atragerea acestor fonduri, ci și din reforma propriu-zisă. Acest lucru va elimina atât discriminările cât și excesele făcute între diversele categorii de salariați.
1: Grefierii din instanțe și parchete își suspendă parțial activitatea până vineri ca formă de protest față de prevederile din noul proiect al legii salarizării. În intervalul orar 8-12 activitatea va fi redusă, iar programul cu publicul va funcționa la jumătate. Vor fi soluționate doar cauzele urgente prevăzute de lege. Mâine, pe 4 iunie, în același interval, în timpul consultărilor organizate pentru legea salarizării, activitatea în instanțe și parchete va fi oprită total, potrivit sindicatului, iar joi va fi stabilit modul în care grefierii vor protesta în continuare.
2: Și sindicaliștii de la Sanitas vor protesta astăzi timp de o oră în fața guvernului și ulterior se vor deplasa spre Piața Constituției. Aceștia sunt nemulțumiți de proiectul noi legea salarizării, care, susțin ei, afectează veniturile și drepturile salariaților din sănătate și asistență socială, a declarat președintele organizației sindicale, Leonard Bărăscu. La protest sunt așteptate să participe astăzi peste 15.000 de persoane. Sindicaliștii cer respectarea drepturilor salariale, deblocarea angajărilor, eliminarea inechităților și un dialog social real cu autoritățile. În opinia acestora, legea este inechitabilă, nu tratează echilibrat categoriile profesionale și creează noi diferențe și nedreptăți în sistem. Totodată, Sanita solicită retragerea proiectului în forma actuală și reluarea imediată a negocierilor reale pe baza angajamentelor asumate și a respectului față de angajații din sănătate și din asistență socială.
1: Săptămâna aceasta, președintele României Nicușor Dan este așteptat să facă nominalizarea pentru funcția de prim-ministru, după ce săptămâna trecută a amânat luarea unei decizii. Potrivit unor surse politice, favorit pentru formarea executivului rămâne Eugen Tomac. Nu este clar însă cum va reuși acesta să formeze majoritatea necesară pentru instalarea guvernului, în condițiile în care există în continuare un blocaj la nivelul partidelor politice. Deși a trecut aproape o lună de la demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, formațiunile parlamentare încă refuză să colaboreze între ele sau să-și asume un executiv tehnocrat, așa cum se pare că își dorește șeful statului. În cazul în care va fi desemnat, Eugen Tomac va avea la dispoziție 10 zile pentru a alcătui lista de miniștri și să prezinte un program de guvernare cu care să vină în fața Parlamentului pentru a cere votul de încredere.
2: Continuăm informațiile din actualitate în direct la Radio Vocea Speranței la 7:53 de minute. Casa Națională de Asigurări de Sănătate propune introducerea unei formule unice de calcul. Aceasta ar trebui să stabilească dacă spitalele publice pot acoperi necesarul de servicii din programele naționale de sănătate și dacă mai este necesară contractarea furnizorilor privați. Organizațiile de pacienți și reprezentanții sectorului medical privat contestă însă proiectul aflat în consultare publică și avertizează că vor exista efecte în privința accesului la tratament. CNAS susține că măsura va crește transparența și va stabili criterii clare pentru evaluarea capacității furnizorilor publici de a trata pacienții. În situațiile în care rezultatul calculului arată că necesarul nu poate fi acoperit de sistemul public, casele de asigurări vor putea contracta și furnizori privați.
1: Organizațiile de pacienți contestă însă metodologia propusă de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer și Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România, afirmă că formula nu ia în calcul listele de așteptare, timpul până la diagnostic și tratament sau accesul efectiv al pacienților la servicii medicale. Totodată, Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private, Palmed, susține că proiectul riscă să limiteze accesul la o parte importantă a infrastructurii medicale existente și avertizează că pacienții s-ar putea confrunta cu întârzieri în efectuarea investigațiilor și începerea tratamentelor. Organizațiile de pacienți și reprezentanții furnizorilor privați solicită retragerea proiectului și realizarea unei analize de impact înainte de adoptarea noilor reguli.
2: Și tot acum mai aflăm, polițele RCA se scumpesc din nou. Noile tarife de referință publicate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară arată o creștere medie de 12,3% în cazul autoturismelor și 11,7% pentru autovehiculele de transport bunuri. Cu câteva excepții, majoritatea șoferilor vor plăti mai mult, indiferent de vârstă, zonă geografică sau puterea mașinii. Potrivit ASF, creșterile sunt determinate de numărul mare de accidente, de valoarea ridicată a daunelor, dar și de majorarea cheltuielilor de achiziție și administrarea bunurilor.
1: De asemenea, la această oră continuăm informațiile. Consilierii generali ai Capitalei vor dezbate joi un proiect în baza căruia primarul general va fi mandatat să coordoneze acțiunile necesare pentru transferul Elcen la primăria Capitalei. În raportul de specialitate se reamintește că în București sursele pentru producerea energiei termice aparțin statului prin Ministerul Energiei și sunt administrate de societatea Elcen. Pe de altă parte, rețeaua de transport și distribuție a energiei termice aparține municipiului București și este exploatată de compania termoenergetică. Trecerea Elcen la primărie ar permite crearea unui sistem public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.
2: A început golirea lacului Herăstrău din capitală pentru lucrări de curățare și de consolidare a malurilor. Acestea sunt în multe cazuri surpate și prezintă risc de prăbușire, precizează primăria capitalei. Procesul de scădere a apei va dura până la data de 8 iunie, când utilajele vor putea intra în cuva lacului Herăstrău pentru a o curăța. Până atunci, rațele de pe lac vor fi relocate în lacul Floreasca, iar peștii vor ajunge în următorul lac odată cu scurgerea apei. Noile lucrări de curățarea cuvei și de consolidare a malurilor Herăstrăului ar urma să prelungească viața lacului cu 100 de ani, menționează municipalitatea.
1: Continuăm informațiile. Primul raport despre contribuția diasporei române în Marea Britanie va fi prezentat pe 2 iulie în Parlamentul Britanic, a declarat ambasadorul Regatului Unit la București. Ambasadorul a spus că acest eveniment aduce împreună partea comercială și partea culturală a relației bilaterale. Sunt peste 3.000 de companii britanice în România, schimburi comerciale bilaterale în valoare de peste 10 miliarde de lire sterline pe an. Pe lângă companiile britanice care activează în România, sunt și companii române care au tot mai mult succes în Marea Britanie. În ceea ce privește partea culturală, diplomatul a evocat relațiile interumane strânse, inclusiv afinitatea regelui Charles pentru România.
2: Uniunea Europeană va putea expulza rapid migranții ilegali. Statele membre au dreptul să încheie acorduri cu țări terțe unde să amplaseze centre de returnare pentru cei fără drept de azil. Noile reglementări permit proceduri mai simple și introduc posibilitatea creării unor centre în țări din afara blocului comunitar. Centrele pot funcționa fie ca destinație finală, fie ca punct de tranzit către țara de origine. O altă noutate este Ordinul European de Returnare, un document unic recunoscut la nivelul tuturor statelor membre.
1: Persoanele aflate ilegal în Uniunea Europeană vor avea obligația de a părăsi țara respectivă și de a coopera cu autoritățile. Nerespectarea acestei obligații poate duce la sancțiuni care pot merge până la detenție. Pentru persoanele considerate risc de securitate, statele membre vor putea impune interdicții de intrare mai lungi de 10 ani sau chiar nelimitate. Noua reglementare completează Pactul Uniunii Europene privind migrația și azilul, care urmează să fie implementat începând cu data de 12 iunie anul acesta.
2: Urmează și informații meteo aici la Radio Vocea Speranței, acum la 7:58 de minute. Luna iunie a început cu ploi abundente în toată țara, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Astăzi va ploua în regiunile estice și la munte, seara și noaptea norările se vor accentua, vor fi averse însoțite de descărcări electrice în Banat, Crișana, Oltenia, local în Muntenia și pe arii restrânse în Transilvania. Cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metrul pătrat și va cădea grindină, iar temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 30 de grade. La București astăzi vremea va fi caldă, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil, cu norări și posibile ploi slabe spre sfârșitul nopții. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă în București astăzi va fi de 27 de grade Celsius.
1: Informații din domeniul cultural acum. Institutul Cultural Român îi invită pe iubitorii de lectură să descopere Viața secretă a cărților în cadrul celei de-a 19-a ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest. Evenimentul are loc la Rom Expo în București până pe 7 iunie. Desfășurat la începutul verii, Bookfest reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente dedicate lecturii și industriei editoriale. Bookfest oferă publicului acces la dezbateri, lansări de carte, întâlniri cu autori și numeroase activități culturale. Sub sloganul Viața secretă a cărților, standul Institutului Cultural Român aduce în atenția vizitatorilor traseul internațional al cărților românești, rolul traducerilor, literatura exilului, cărțile pentru cei mai mici cititori sau specificul artei din Transilvania.
2: Un nou paiț roman decorat cu motivul acvile imperiale, descoperit în urma unor cercetări arheologice efectuate în Alba Iulia în urmă cu 3 ani, va fi expus în premieră la Muzeul Național al Unirii. Acest obiect poate fi admirat luna aceasta în cadrul programului Exponatul Lunii. Opaițul, descoperit în 2023 de către o echipă de arheologi din Alba Iulia și restaurat în laboratorul Muzeului Național al Unirii, provine dintr-o casă romană din așezare civilă. Realizat din lut, opaițul are culoarea cărămiziu portocalie. Descoperirea unui opaiț de lut ars decorat cu motivul acvile imperiale în așezarea civilă a castrului reflectă, potrivit specialiștilor, conexiunea dintre comunitatea civilă și viața militară.
1: Pianul Călător, proiectul care îl are în centru pe pianistul Horia Mihail, și-a construit de peste 15 ani o poveste în fața publicului, una despre călătorii, întâlniri și muzică. Proiectul Pianul Călător a traversat orașe și săli în care un pian și un pianist devin pentru câteva ore centrul unei trăiri comune. Tema aleasă pentru acest an, pianiști-compozitori, invită publicul să descopere 4 compozitori care au modelat repertoriul pianului de-a lungul secolelor. Ca în fiecare an, Pianul Călător își asumă rolul de a scoate muzica clasică din rutina marilor centre culturale și de a o aduce în fața unor comunități diverse, acolo unde publicul o așteaptă cu nerăbdare. Fie că evoluează într-un oraș de provincie din România sau într-o mare capitală a lumii, misiunea turneului Pianul Călător pentru 2026 rămâne aceeași, ca strălucirea atemporală a marilor maestri să continue să răsune oraș după oraș. Mâine de la ora 19, pianistul Horia Mihail va concerta la Râmnicu Vâlcea în Sala Filarmonicii, iar pe 16 iunie de la ora 19, Pianul Călător ajunge la Roman, la Casa de Cultură.
2: În cadrul Anului Cultural România-Italia 2026, Orchestra de Cameră Română susține un concert de scenă pe scena prestigiosului Teatro Massimo din Palermo. Concertul are loc astăzi de la ora 20:30. Evenimentul propune comunității de români din Italia, publicului italian și celui internațional, un dialog muzical de excepție care celebrează puterea muzicii de a construi punți între culturi și de a valorifica patrimoniul european comun. Cu o capacitate de peste 1380 de locuri, Teatro Massimo din Palermo este considerat cel mai mare teatru de operă din Italia. Este unul dintre cele mai importante centre lirice ale Europei. Interesul comunității românești din Sicilia, al publicului italian și al celui internațional, confirmă relevanța și atractivitatea unui proiect cultural care pune în valoare patrimoniul muzical românesc într-un context european de prestigiu.
1: Institutul Cultural Român anunță lansarea unei noi ediții a programului Ad Musicam. Evenimentul se desfășoară în perioada 6-19 iulie la Centrul Cultural Palatele Brâncovenești. Programul se adresează tinerilor muzicieni cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani și propune, pe durata 2 săptămâni, un cadru intensiv de dezvoltare artistică și profesională. Cele 30 de locuri disponibile vor fi ocupate în ordinea înscrierii, în funcție de instrumentul sau specializarea aleasă. În cadrul rezidenței, participanții beneficiază de sesiuni dedicate orientării vocaționale, ateliere de prezență scenică și cursuri. Programul include 2 concerte de muzică de cameră realizate în formule artistice create pe parcursul rezidenței. Este ora 8:03, punem punct informațiilor de la această oră. Mergem la Brașov pentru că avem informații de la Dina Anastase. Haideți să o ascultăm.
3: Bună dimineața, Florentina, Edisa, dragi ascultători, sunt Adina Anastase și am revenit și în această dimineață cu știrile de la Brașov. Universitatea Transilvania din Brașov se clasează pe locul al 5-lea între universitățile românești listate în topul internațional Center for World University Rankings. Este pentru al doilea an consecutiv când Universitatea Transilvania înregistrează cel mai mare salt al unei universități românești în clasamentul general internațional, numai puțin de 56 de poziții, ajungând pe locul 1316. Ediția 2026 a clasamentului include 21.291 de universități din întreaga lume. În acest clasament au fost incluse doar 8 universități din România, iar Universitatea Transilvania Brașov își menține locul 5, având în față Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, Universitatea Politehnică București și Universitatea din București. Clasamentul publicat zilele trecute ia în considerare 4 indicatori de performanță: calitatea educației, prestigiul absolvenților, calitatea personalului și performanța în cercetare. La fel ca anul trecut, acest clasament este condus de 3 universități din Statele Unite ale Americii, Harvard, MIT și Stanford, urmate de alte 2 universități din Marea Britanie, Cambridge și Oxford. Între 4 și 7 iunie, la Keller, Jnoavei, se organizează a 5-a ediție Camper Van Fest Powered by Victron Energy. Vino alături de toți iubitorii de camping între 4 și 7 iunie la Râșnov pentru un cincinar, așa cum se cuvine, între iubitori de campere, rulote, camioane de expediție și autorulote. Și anul acesta se vor organiza workshop-uri, prezentări, tombole, concursuri, activități multe și cea mai prietenoasă atmosferă, aceea a familiei Camper Van Fest. Trebuie să prinzi biletele Early Bird și să te alături acestor 4 zile. Dacă ești interesat, caută-mi multe detalii pe campervanfest.ro. După o pauză lungă de 6 sezoane, motoarele au turat din nou pe virajele legendare din Brașov și Poiana Brașov. Weekendul trecut, una dintre cele mai iubite probe din motorsportul românesc a revenit în forță în calendarul competițional, transformând drumul Poienii într-o arenă a vitezei și a adrenalinei la maximum. Marele premiu al Brașovului, contând ca etapă a doua a campionatului național de viteză în coastă, a stabilit și un record de participare de 105 concurenți din România și din străinătate care s-au aliniat la start. Traseul tehnic de 6,14 km, recunoscut pentru complexitatea sa, a pus la grea încercare reflexele piloților și limitele mașinilor de competiție spre deliciul miilor de fani prezenți pe margine. Bătălia pentru sutimile de secundă a fost acerbă, însă victoria absolută i-a revenit pilotului francez Jérôme France, care a demonstrat o stăpânire impecabilă a traseului brașovean. Podiumul a fost completat de 2 români care au făcut spectacol și au confirmat forma excelentă în care se află. Pe locul 2 a fost așadar Elias Răduță și pe locul 3 Radu Benea Cărpinișan. Succesul de organizare și numărul record de înscrieri din weekend demonstrează că dorul de competiție pe drumul Poienii a fost uriaș, iar evenimentul promite să redevină o tradiție de neatins în calendarul anual. Dragi ascultători, acestea au fost știrile de la Brașov. Vă doresc zile frumoase în continuare și să ne reauzim cu bine săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine tuturor. La revedere, dragi ascultători!
1: Îi mulțumim pentru informații, Adina Anastase, corespondent de Radio Vocea Speranței Brașov. Este ora 8:07, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă. Am pregătit pentru dumneavoastră la acest moment muzică Nu renunța, se numește prima melodie interpretată de grupul Cantabile, iar cea de-a doua piesă este oferită de Entuziasmos de Vis. După cele două melodii puteți asculta și rubrica de gramatică intitulată Corect-incorect, semnată de Ioan Paicu.

Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

Vorbitorii de limbă română nativi sunt foarte inventivi și folosesc multe forme greșite de exprimare. Nevoia de a-și explica cuvintele fără a pune mâna pe dicționar naște chimere. Astăzi însă, deși vorbesc tot despre forme contaminate, vinovații exprimării greșite nu sunt vorbitorii de limbă română, ci cei de la care am preluat forma respectivă. Repet ceea ce spuneam acum câteva ediții ale acestei rubrici. Contaminația frazeologică este un proces prin care se obține o unitate nouă, hibridă, fie prin suprapunerea a două unități frazeologice, fie prin influența unui cuvânt asupra unei unități frazeologice. Definiția aceasta îi aparține lingvistei Adina Dragomirescu. De câțiva ani, Consiliul Național al Audiovizualului este preocupat de acuratețea limbii române și are un parteneriat cu Institutul de Lingvistică al Academiei Iorgu Iordan Alexandru Rosetti. Realizatorii de programe de televiziune sau de radio sunt monitorizați, iar greșelile lor sunt publicate pe site-ul Consiliului Național al Audiovizualului. Dacă vrea cineva să-și facă o părere despre mulțimea greșelilor de limbă, acolo găsește toată colecția. Dar până la urmă, cine nu greșește? Preluăm greșelile unii de la ceilalți cum se ia gripa. Până și cei care știu cum e corect pot comite greșeli de vorbire din pricina frecvenței cu care sunt rostite în jurul lui formulări inadecvate. Academicianul Alexandru Graur povestește într-una dintre cărțile sale că tot auzind pronunțându-se complet în loc de complet, s-a apucat să rostească și el tot complet, până când i-a atras atenția cineva. Printre exprimările greșite inventariate pe site-ul CNA-ului, se găsește și una care aparține unui vorbitor la o televiziune. El a spus, trecând peste aceste forțe caudine, când de fapt ar fi trebuit să spună, trecând prin aceste furci caudine. Tot limba latină este cea care ne face greutăți, deși limba română este limba latină vorbită astăzi pe teritoriul României, cum ne-a învățat cândva profesorul de limbă latină. Cuvântul caudine este înregistrat în română prin expresia a trece prin furcile caudine. Există o variantă și mai eronată, a trece sub furcile caudine. Cei care folosesc varianta a trece pe sub furcile caudine dovedesc și mai mult că și-au însușit mecanic expresia fără a ști deloc ce vrea să însemne și care este originea. Termenul este din vremea războaielor romanilor cu samniții care veneau din munți și căutau o cale să iasă la câmpie și la mare, dar îi împiedicau romanii și sabinii. Au fost trei războaie din care învingători au ieșit în final romanii. În cursul celui de-al doilea război, în anul 321 înainte de Hristos, doi consuli conduceau o trupă în zona montană din Samnium și au fost prinși într-un defileu, așa cum a pățit Carol Robert de Anjou la Posada. Fiindcă samniții au blocat capetele defileului, n-au mai putut nici să avanseze, nici să se retragă în ciuda luptei lor disperate. Trupele romane ar fi fost distruse cu totul dacă n-ar fi acceptat condițiile umilitoare impuse de conducătorul samniților Caius Pontius. Romanii au fost dezarmați și obligați să treacă pe sub un jug cu mâinile la spate, unul câte unul. Desigur, era un act umilitor și romanii au suferit o mare rușine. Era un ritual străvechi de umilire care îi obliga pe învinși să se plece și să treacă pe sub un jug pentru boi. Dar de data aceasta, jugul era făcut din sulițele romanilor. Cea mai mare rușine a unui soldat roman era să îi se ia sulița. După cum vedem din istorie, samniții n-au luptat împotriva romanilor cu furcile și nu i-au trecut pe sub furci, ci pe sub un jug. Și aici intervine contaminația. Fauces este pluralul de la faux faucis și înseamnă în limba latină beregată gât, iar în diverse sintagme înseamnă strâmtoare de fileu. În vreme ce
unealta furcă vine de la furca furce. Cuvântul furcile din sintagma furcile caudine este preluat din franțuzescul fourche, adică furci, în condițiile în care de fapt în latină înseamnă defileu. Dincolo de contaminație, sintagma exprimă un sens figurat, cu sensul a se impune învinsului condiții umilitoare sau cineva este supus unei critici severe. Sintagma aceasta este un topos cultural și figurează în toate limbile. În latină, fauces caudine. În franceză, fourche caudine. În engleză, caudine forks.

0: Publicitate.
1: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
1: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou, pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
5: Ești pasionat de misiune sau dorești să înțelegi mai bine rolul tău în Biserica Adventistă? Sala sporturilor din Brașov devine punctul de întâlnire sâmbătă 20 iunie de la ora 10. Te invităm să cunoști din experiența voluntarilor, să-ți dezvolți viziunea despre identitatea adventistă și să vizitezi standurile de prezentare. Distanța nu este un obstacol atunci când avem aceeași misiune. Organizatorii asigură masă de prânz și materiale de lucru, plus cazare gratuită în limita locurilor disponibile. Intră pe misiune.adventist.pro pentru mai multe detalii. Congresul Național de Misiune Brașov, 20 iunie, echipat pentru a sluji.
6: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
7: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
0: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
8: Pe 103,5 FM, în Constanța, există

Este dimineața de miercuri, 3 iunie, am revenit în direct la Radio Vocea Speranței și vrem să știm care este situația traficului la această oră. Ca de fiecare dată, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează, dragi ascultători.

0: Îi mulțumim în această dimineață anticipat domnului inspector principal Alexandru Andronache. Bună dimineața, vă ascultăm cu mult interes.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit. Chiar dacă suntem la începutul verii, ziua a început cu ceață. Ceață care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județele Brăila, Ialomița, Vrancea și Buzău. În rest, pe arterele rutiere principale, la această oră, se circulă pe un carosabil parțial umed cu vizibilitate bună și valori normale de circulație. Avem, în schimb, aglomerații înregistrată pe principalele drumuri care converg către capitală și mă refer aici la autostrada 1 București-Pitești, drumul național 1 în Otopeni, drumul național 1A în Mogoșoaia, drumul național 7 în Zichila. De asemenea, valori de trafic în creștere sunt și pe centura capitalei, pe raza localităților Chiajna, Domnești, Bragadiru și Pantelimon. Important să menționat că, începând de mâine, circulația rutieră va fi restricționată de către autoritățile bulgare pe podul Prieteniei, între Giurgiu și Ruse, pe ambele sensuri de mers. Începând de mâine dimineață, de la ora 9 până la ora 21, circulația rutieră va fi închisă pe ambele sensuri pentru toate categoriile de vehicule, iar de la ora 21 până vineri la ora 9 dimineața, circulația va fi permisă doar autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mică, de 3,5 tone. În acest context, le recomandăm conducătorilor să opteze pentru rute alternative, adică punctele de trecere din Dolj, Calafat și Bechet, din Teleorman, Zimnicea și Turnu Măgurele, din Călăraș, Călăraș-Litra, iar din Constanța, Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Limnița și Dobromit. Acestea au fost informațiile orei de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Conduceți prudent pentru a nu fi implicați în evenimente rutiere nedorite.
0: Mulțumim pentru aceste informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost domnul Alexandru Andronache, inspector principal. 8:43, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
3: Astăzi, în istorie, remember, momente care au schimbat lumea.
0: Și vă salutăm din nou cu bună dimineața, dragi ascultători! Este momentul rubricii Astăzi în istorie, Remember! Descoperim împreună evenimente care au marcat această dată, 3 iunie, de-a lungul timpului. Istoria, dragii noștri, ne amintește că fiecare zi poartă în ea povești, oameni, decizii, momente care au schimbat lumea.
4: Așa este, Florentina, iar primul popaz îl facem în anul 1098, când cruciații au cucerit orașul Antiohia, unul dintre cele mai importante evenimente ale primei cruciade. Acest moment a avut o influență majoră asupra istoriei Europei și a Orientului apropiat.
0: Iar pe 3 iunie 1864, domnitorul Alexandru Ioan Cuza promulga statutul dezvoltator al Convenției de la Paris, un document care a consolidat puterea executivă și a deschis drumul unor reforme importante pentru România modernă.
4: Ajungem în anul 1889, când la data de 3 iunie a fost inaugurat primul sistem de transport pe distanțe lungi bazat pe energie electrică. În Statele Unite s-a întâmplat. Acest semn a reprezentat o epocă în care tehnologia s-a dezvoltat și începea să transforme radical viața oamenilor.
0: Și tot într-o zi de 3 iunie, dar în anul 1924, a murit scriitorul ceh Kafka, unul dintre cei mai influenți autori ai secolului al XX-lea, ale cărui opere continuă să fie studiate și astăzi.
4: Ajungem la data de 3 iunie anul 1965, astronautul american Edward White devenea primul american care efectua o ieșire în spațiu, petrecând peste 20 de minute în afara capsulei spațiale Gemini 4, un moment extraordinar în istoria explorării cosmosului.
0: Anul 1968, de data aceasta, lumea era zguduită de vestea asasinării senatorului american Robert F. Kennedy, fratele fostului președinte John F. Kennedy. Evenimentul l-a marcat profund societatea americană.
4: Iar pe 3 iunie 1989, în China, aveau loc evenimente dramatice în piața Tiananmen din Beijing, unde manifestațiile studențești pentru reforme democratice au fost reprimate de autorități, un moment care a rămas în memoria lumii contemporane.
0: Așadar, dragii noștri, istoria ne vorbește despre realizări impresionante, dar și despre alegeri care au schimbat destine, vieți. Ca oameni ai credinței aici la Vocea Speranței, știm că, dincolo de istorie, Dumnezeu conduce în continuare mersul lumii și mersul vieților noastre. Aceasta a fost rubrica Astăzi în Istorie, Remember 3 iunie.
4: La 8:46 de minute vă invităm să o ascultați pe Camelia Bran, va interpreta piesa Blessings. Vă dorim audiție plăcută!

0: Dragilor, la această oră 8 și 50 de minute este momentul concursului nostru. Astăzi oferim cartea Scrie-o în inima lor, o carte de la editura Viață și Sănătate.
1: Așa este, Edisa Ieri, directorul de marketing al editurii Viață și Sănătate, David Iordan, ne-a vorbit despre această carte și v-am promis că un exemplar va ajunge la dumneavoastră. Facem un exercițiu mai mult decât altă dată în această ocazie, dacă tocmai ați fost atenți la rubrica Astăzi în istorie, Remember 3 iunie, întrebarea este foarte simplă: cum se numea astronautul american pe care l-am evidențiat, care pe 3 iunie 1965 a devenit primul american care a efectuat o ieșire în spațiu? Așteptăm răspunsurile dumneavoastră în direct la 021-269-0808. Acum testăm puțin atenția dacă sunteți alături de Radio Vocea Speranței.
0: Trebuie doar să ne sunați, să intrați în direct cu noi și puteți câștiga cartea oferită astăzi de editura Viață și Sănătate, Scrie-o în inima lor. Vă reamintim și numărul 021-269-0808.
1: Spunem mult succes tuturor în privința acestui volum, este foarte important. Cine ți îndrumă copiii? Este foarte, foarte mult de lucru și există foarte multe idei care intră în competiția pentru timpul și atenția copiilor tăi. Așa spun cei care au făcut o mică recenzie acestei cărți premiu din această dimineață. Cum te asiguri că beneficiile timpului petrecut cu toți copiii sunt maximizate, nu numai ca părinte, ci ca părinte creștin?
0: Acest ghid simplu, Scrie-o în inima lor, este o carte care îți prezintă profund, printr-o abordare extrem de sistematică și personalizată, idei extrase direct din Scriptură despre cum să-ți îndrepți copiii spre Isus. Această carte te încurajează și te învață cum să-ți îndrumi copiii să-și însușească umblarea cu Dumnezeu și ei să devină tot mai asemănători cu Isus.
1: Pentru că se spune că nu există nimic mai valoros decât faptul de a-i conduce pe copiii noștri la Hristos, iar cartea aceasta, premiu în această dimineață aici la Vocea Speranței, va ajuta părinții să facă din copiilor ucenici pentru Isus. Ne reîntoarcem, Edisa, și la întrebare: cum se numea astronautul american care pe 3 iunie 1965 devenea primul american, desigur, care efectua o ieșire în spațiu? Am spus noi ce s-a întâmplat la 3 iunie 1965, în timpul misiunii Gemini 4.
0: Așa este, Florentina, reamintim și numărul la care dumneavoastră puteți apela: 021-269-0808. Scrie-o în inima lor este cartea pe care o puteți primi, o carte oferită de editura Viață și Sănătate.
1: Vorbim despre Ed White. Acesta este răspunsul dacă dumneavoastră ați fost atenți și la rubrica de mai devreme Astăzi în istorie. Remember, Ed White era primul american ce efectua o ieșire în spațiu. A petrecut aproximativ 23 de minute în afara capsulei, s-a deplasat cu ajutorul unui pistol cu gaz comprimat, Ed White. Totuși, primul om din lume, Edisa, să le spunem ascultătorilor, care a realizat o ieșire în spațiu, a fost consemnat drept
0: un cosmonaut sovietic, da? Așa că am spus cumva și numele celui care dumneavoastră trebuie să-l oferiți ca răspuns, Ed White, da? Este cosmonautul american, așa cum am menționat, care pe data de 3 iunie 1965 devenea primul american care efectua o ieșire în spațiu. Acum v-am dat răspunsul, trebuie un pic să aveți curaj să sunați la 021-269-0808.
1: Așteptăm apelul dumneavoastră pentru a intra în posesia acestei cărți deosebite intitulată Scrie-o în inima lor, o carte oferită astăzi de către editura Viață și Sănătate. Dacă tot am vorbit despre părinți și copii, să ascultăm și o piesă muzicală până când sosește și primul apel telefonic. Stau și privesc se numește melodia interpretată de către micuța Beatrice Buburuzan. Audiție plăcută, indiferent de vârstă!

0: Continuăm momentul concursului aici la Radio Vocea Speranței. Astăzi oferim cartea intitulată Scrie-o în inima lor, o carte oferită în colaborare cu editura Viață și Sănătate. Așteptăm Medisa din partea ascultătorilor noștri, așteptăm apelurile la 021-269-0808. În același timp, este un moment special când mulțumim Brașovului că este alături de noi și în această ocazie. Vă salutăm, dragi brașoveni, și în această dimineață vă salutăm pe toți cei care ne ascultați din Brașov, dar și din localitățile învecinate.
1: Pentru că ai amintit de Brașov, astăzi am avut și corespondența colegei noastre, Adina Anastase, corespondent Radio Vocea Speranței Brașov. Ați aflat care sunt și evenimentele care se vor petrece în orașul dumneavoastră. Acum vă reamintim versetul acestei dimineți din Psalmul 112:7. El nu se teme de vești rele, ci inima lui este tare încrezătoare în Domnul. Cuvintele acestui verset nu ne cer să fugim de realitate și nici să ne ascundem de provocările din jur, însă ne oferă cel mai frumos privilegiu. Și deja avem ascultător care a sunat 021-269-0808. Vă spunem bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Și noi ne bucurăm tare mult. Cum vă numiți și din ce oraș ascultați Radio Vocea Speranței?
2: Da, sunt Peicurina.
0: Am înțeles, doamna Adina Peicu, ne bucurăm și în această dimineață v-ați gândit la nepoții dumneavoastră, așa că ați spus că este potrivită această carte a editurii Viață și Sănătate, Scrie-o în inima lor. Pentru că ne dorește timpul, ce mesaj aveți pentru toți ascultătorii, poate pentru ascultătorii care sunt bunici și au nepoți, așa ca și dumneavoastră?
2: Da, pentru bunicii, ca să trăiască nepoții, cu ajutorul Domnului să le spun multă înțelepciune. Și în cuvântul lui Dumnezeu găsim multă înțelepciune și sfatul de a crește și a educa nepoții, părinților, copiii în temere de Dumnezeu, să rămână lângă Dumnezeu și cu toții să avem parte de cerească împărăție. Amin.
1: Amin, așa să fie. Vă mulțumim foarte mult, doamna Adina Peicu, pentru acest mesaj pe care l-ați transmis dumneavoastră bunicilor, de a-și crește nepoții cu multă înțelepciune, de asemenea părinții să-și crească copila și cu multă înțelepciune dată din partea lui Dumnezeu.
0: Îi mulțumim ascultătoarei noastre, iată, cartea ajunge exact acolo unde este nevoie de ea și timpul ne-a zorit în această dimineață, Edisa, am ajuns și noi la ora 9.
1: Așa este, deja intrăm în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi, dimineață cu rost, este momentul acum pentru știrile orei 9, alături de noi Alberto a Sofiei, bună dimineața!
3: Vă spun bună dimineața tuturor, încep știrile! O premieră medicală importantă s-a înregistrat săptămâna trecută în vestul țării, unde clinica de oftalmologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Timișoara a primit acreditarea oficială pentru efectuarea transplantului de cornee. Această recunoaștere din partea Ministerului Sănătății și Agenției Naționale de Transplant le va permite medicilor timișoreni să opereze pacienții din regiune care suferă de afecțiuni corneene grave, scutindu-i de drumuri lungi și liste de așteptare interminabile în alte centre din țară sau din străinătate. Clinica dispune deja de dotări de ultimă generație și de specialiști formați în mari centre europene, gata să înceapă primele intervenții imediat ce vor fi disponibile țesuturile de la donatori. În cadrul unui interviu de specialitate acordat săptămâna trecută, renumitul psiholog Cristian Grigore a demontat mitul conform căruia un copil agresiv are nevoie de pedepse dure pentru a-și schimba comportamentul. Specialistul a explicat că micuții care manifestă accese de furie sau violență verbală și fizică au nevoie în realitate de părinți fermi, dar empatici, capabili să le înțeleagă frustrările și să le ofere un mediu stabil bazat pe reguli clare și sprijin emoțional. Pedepsele severe nu fac decât să adâncească trauma și să amplifice agresivitatea pe termen lung, cheia unei educații sănătoase fiind comunicarea deschisă și exemplul personal pozitiv oferit de adulți în gestionarea propriilor emoții. Institutul Cultural Român de la Madrid găzduiește în această perioadă un eveniment cultural de excepție, expoziția de ilustrație intitulată Lazos y Trazos, care reunește lucrări ale unor artiști contemporani de renume din România și Spania. Proiectul expozițional își propune să creeze punți vizuale și culturale între cele două spații latine, evidențiind tehnici diverse de la ilustrația de carte tradițională până la arta digitală modernă. Publicul spaniol și comunitatea de români din Madrid au ocazia să descopere până la mijlocul acestei luni universuri creative unice, evenimentul bucurându-se deja de un real succes în rândul criticilor de artă și al pasionaților de design grafic. O inițiativă culturală inedită a fost lansată săptămâna trecută în județul Buzău sub sloganul Să ținem poveștile în mișcare, prin care a fost inaugurată o mini-bibliotecă amplasată direct într-unul dintre trenurile de călători care circulă pe rutele locale. Proiectul susținut activ de Rețeaua Națională de Biblioteci le oferă pasagerilor posibilitatea de a împrumuta gratuit cărți pe durata călătoriei, încurajând lectura ca modalitate utilă și relaxantă de petrecerea timpului pe drum. Organizatorii speră ca acest concept să fie extins la nivel național, transformând vagoanele de tren în spații de conexiune culturală și facilitând accesul la literatură pentru publicul larg. O campanie arheologică de amploare axată pe extragerea controlată a artefactelor metalice se desfășoară în aceste zile în județul Timiș, în perimetrul importantului sit arheologic Crivina Leopoldsberg. Specialiștii de la muzeele județene, sprijiniți de voluntari și experți în detecție de metale, folosesc echipamente geofizice avansate pentru a localiza și excava piese din epoci diferite, prevenind astfel distrugerea lor de către căutătorii clandestini de comori. Descoperirile realizate săptămâna trecută, precum unelte, monede și elemente de harnașament, oferă date extrem de valoroase despre rutele comerciale și organizarea militară din această zonă de frontieră istorică. Știrile de astăzi se opresc aici, informați-vă responsabil.
4: Speranță în fiecare clipă. La Radio Vocea Speranței.

0: acesta este momentul, dragi ascultători, când vom continua programul matinal în direct Dimineți cu Rost aici la Radio Vocea Speranței. Avem o mare bucurie, vom discuta în direct cu pastorul Cosmin Cocea, director al Departamentului Comunicare în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din Moldova, din conferința Moldova așadar. Bun revenit în direct, mulțumim că sunteți împreună cu ascultătorii Radio Vocea Speranței în această ocazie.
1: Bună dimineața, mă bucur să vă aud și salut cu ocazia aceasta pe toți cei care ascultă acest matinal.
2: Și noi ne bucurăm tare mult pentru că ați acceptat invitația de a fi împreună cu noi în această dimineață. Stimate pastor Cosmin Cocea, pentru început, care sunt cele mai importante evenimente și proiecte desfășurate în perioada aceasta în comunitățile adventiste din zona Moldova?
1: Sunt mai multe proiecte care s-au desfășurat, se desfășoară sau vor fi în următoarea perioadă în zona Moldovei. Amintesc doar câteva elemente sau proiecte care sunt de zona de tineret. O camporeie în zona Iașului va fi pe zona exploratori. De asemenea, proiectul Hai cu noi în sabatul 2, un proiect de tineret pe care l-am mai menționat aici la dumneavoastră în cadrul matinalului. De data aceasta, luna iunie va fi realizat la Botoșani, în zona Botoșani, de fapt în localitatea Roma, județul Botoșani. De asemenea, va fi, am putea să-l integrăm tot în zona de tineret, un eveniment foarte frumos, spiritual, un botez biblic care se va face în sâmbătă aceasta, 6 iunie, la liceul de la Evi. A mai fost, de asemenea, la finalul lunii mai, un festival coral foarte frumos în Biserica Adventistă din Matca 1, județul Galați. Și un proiect social, vreau să aduc în atenție de data aceasta, care a împlinit un an de zile. Un proiect foarte frumos din Bacău, numit Q-Time. La momentul respectiv am să detaliez lucrul acesta și vor fi în perioada aceasta mai multe proiecte pentru copii, pentru familii. Proiectul are ca titlu Orășelul Copiilor și eu am să amintesc unul dintre astfel de proiecte care se va desfășura la Bacău.
0: Da, stimate pastor Cosmin Cocea, nu este ușoară următoarea întrebare. Dacă vă gândiți la proiectele care au fost în ultima perioadă în conferința Moldova în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7, dar și la proiectele despre care spuneți că vor veni, să ne spuneți care au avut sau care credeți că au cel mai mare impact asupra comunităților locale.
1: Da, într-adevăr, este o întrebare grea. Acum, ce să zic, din punctul meu de vedere, proiectele care au un impact major, să zic așa, spun lucrul acesta și din experiență, cel mai mare impact asupra comunităților locale reprezintă proiectele din zona respectivă. Adică eu dacă stau într-o anumită zonă, cel mai de impact proiect este cel care se desfășoară la mine, chiar dacă într-o altă zonă este un proiect de mai mare anvățură. De ce? Pentru că acolo unde sunt eu pot să mă implic sau pot să îmi chem prietenii și să fie de impact proiectul din zona mea. De asta, în concluzie, spun că cel mai important proiect este cel care se desfășoară în zona unde eu mă aflu.
2: Într-adevăr, ați spus și dumneavoastră, tinerii se implică în toate aceste activități și am dorit să ne oferiți mai multe detalii despre lucrul acesta, cum se implică tinerii, dar și familiile în activitățile organizate în această regiune, în Moldova, în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a.
1: Da, am să încep cu Camporea Explo, care va fi realizată în perioada 12-14 iunie. O camporee pe zona Iașului. Toți cei care sunt din această zonă sunt așteptați la această camporee care se va realiza undeva în zona Moșna, județul Iași, în locația numită Livada cu Cireșe. Toți cei care au pe inimă lucrul acesta doresc să petreacă aceste 2-3 zile, evident, în cort, cu cortul, cu vineri până duminică, 12-14 iunie, să participe la această campore Explo. Evident, toți cei care sunt exploratori în mod special, adică clasele 5-8, unde se vor realiza tot felul de activități, momente de unitate, momente de creștere spirituală. Tematica va fi din Ioan capitolul 1, Ioan capitolul 3 cu versetul 9. Oricine este născut din nou, spune Biblia la momentul, pasajul acela, din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sângurele lui rămâne în el. Și cred că va fi un moment frumos pentru tineri. De asemenea, proiectul Departamentului de Tineret, Hai cu noi în Sabatul 2, Festivalul de Tineret din zona Botoșanului, va fi găzduit în luna aceasta, în luna iunie, în Sabatul 2, adică din 13 iunie 2026, de Biserica Adventistă de ziua 7 din Roma, județul Botoșani. Și programul va fi începând de la ora 9, la această biserică, sub genericul Restaurat. Vor fi invitați tinerii din județul Botoșani și nu numai. Acolo, după ora 12, va fi și un prânz asigurat de biserica locală, iar programul de după amiază are în vedere și o întâlnire în natură și toți cei care, zic eu așa, sunt tineri și se simt tineri și doritor să-L laude pe Domnul Iisus, pot să participe 13 iunie 2026 la Biserica Adventistă din Roma, județul Botoșani.
0: Așadar, da?
1: Da, vă rog.
0: Vă ascultăm în continuare cu evenimentele din zona Moldovei.
1: Aș putea să menționez tot în zona aceasta și botezul care va avea loc la liceul Evis de la Iași, sâmbătă 6 iunie, ora 11. 8 elevi se botează la Evis. Tot cei 8 sunt acolo elevi la liceul la Evis. Din spusele capelanului, pastorului Alex Sedulea, elevii au luat decizia aceasta nu doar emoțional, ci și rațional. Adică unii s-au gândit că poate nu sunt pregătiți pentru acest pas, așa cum probabil mulți se gândesc atunci când vor să facă pasul acesta, dar și-au dat seama că trebuie să iau decizie și ar trebui să facă ceva cu viața lor și să urmeze o direcție. Și ne bucurăm pentru modul în care liceenii iau decizia de a-L urma pe Dumnezeu într-un context școlar, care pune, evident, bazele și în ceea ce înseamnă partea spirituală.
0: Da, Dumnezeu să fie lăudat pentru liceul Evis și pentru faptul că va fi acest botez despre care ne-a spus stimate pastor Cosmin Cocea pe 6 iunie, așadar în curând de la ora 11, sâmbătă aceasta. Să vorbim și despre proiecte misionare sau proiecte sociale. Ne spuneați puțin mai devreme ceva, dacă există astfel de proiecte în desfășurare, dorim să le faceți cunoscute cu mai multe detalii ascultătorilor Radio Vocea Speranței.
1: Da. Sunt proiecte misionare. Mă gândesc în primul rând la un proiect social, aș putea să-l numesc. Este un proiect special aici în zona Bacăului. Este proiectul Q-Time. Proiectul Q-Time din Bacău a împlinit un an de zile, pe 24 mai. Proiectul Q-Time este, practic, Q-Time este o abreviere pentru timp de calitate. Este un loc unde se organizează o varietate de evenimente care includ, sigur, board game-uri, sesiuni de jocuri de atelier, de strategie, creații, activități de team building. Este un proiect dedicat tinerilor și familiilor. Ei vin la Q-Time în Bacău strict pentru a socializa și se creează un context în care oamenii cunosc alți oameni și devin prieteni, se folosesc de jocuri de societate pentru a se cunoaște între ei și în felul acesta oamenii ajung să petreacă ore în șir fără să simtă nevoia de a se apropia de internet, de telefonul mobil și așa mai departe. Este un context în care nu este promovat consumerismul, oamenii vin să petreacă timp împreună. Un lucru interesant este că limbajul, știu eu, necorespunzător nu este acceptat și în felul acesta valorile sănătoase, spun eu, ajung să fie promovate. către fiecare persoană care ajunge acolo. Și fiecare activitate este proiectată să pună accent pe unitate, pe armonia dintre participanți. Și acolo se organizează evenimente pentru toate categoriile de vârstă, dar în mod special tineri. Și toți care doresc să participe pot să caute pe paginile de social media Qtime sau pe site-ul web sau la locația din Bacău, strada 9 Mai, numărul 35. De asemenea, tot în Bacău, în duminica din 7 iunie, adică duminica ce va urma, între orele 10 și 15, în Bacău, pe insula de Argement, va avea loc Orășelul Copiilor. Este a doua ediție a unui astfel de proiect în care școala Elias de la Podiș organizează un eveniment pentru părinți și copii, aș spune, pentru că și copiii, dar și părinții sunt așteptați să participe la acest eveniment. Vor fi amenajate aproximativ 20 de mici standuri, sedii locale, așa cum am putea să le numim, ale unor instituții din Bacău, pentru că este un orășel în miniatură pentru copii. Dar acolo se vor desfășura și jocuri educativ-recreative pentru copii. Și astfel de proiecte am spus că vor mai fi realizate și în alte locuri, și din Moldova, dar cred că și din țară în următoarea perioadă.
2: Într-o perioadă în care comunicarea este atât de importantă, care considerați dumneavoastră că sunt cele mai eficiente modalități prin care oamenii pot afla despre activitățile Bisericii Adventiste din Conferința Moldova?
1: Da, eu aș spune, în primul rând, să urmărească paginile bisericilor, paginile oficiale ale bisericilor locale, adică dacă o persoană este din Bacău, din Iași, din Botoșani, din Piatra Neamț, să urmărească pagina oficială a bisericilor adventiste din zona respectivă, pentru că acolo se promovează evenimentele locale. Și la nivel mai larg, să spun așa, să urmărească paginile oficiale ale bisericii adventiste din Conferința Moldova. Mă refer la social media, la pagine de web. Acolo se promovează astfel de evenimente și acolo pot să comunice direct cu anumite persoane. Sau, de ce nu, direct la biserica locală, direct în cadrul bisericii locale și acolo pot oamenii să afle activitățile din zonă sau activitățile la nivel regional.
0: Sau, desigur, stimate pastor Cosmin Cocea, contul de TikTok. Vedem pentru Qtime, proiectul acesta despre care tocmai ați vorbit. Contul de TikTok este unul generos. Postările sunt atât de frumoase, realizate de tinerii care sunt implicați acolo în proiectul Qtime. După cum spuneați, există și adresa fizică, 9 Mai, numărul 35, Bacău, dar și site-ul qtime.ro. Care este mesajul pentru tinerii care ne ascultă la această oră vis-a-vis de aceste evenimente despre care ne-ați spus și care se vor desfășura în perioada următoare în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 în zona Moldovei, în Conferința Moldova?
1: Îndemnul meu este să participe la aceste proiecte și la altele pe care nu le-am menționat în dimineața aceasta, dar știu că se vor realiza acolo pe plan local, să se implice dacă au posibilitatea să participe, să se bucure de evenimentele Bisericii Adventiste, pentru că, din punctul meu de vedere, merită să te implici în astfel de proiecte, merită să participi la evenimente, merită să te bucuri împreună cu prieteni, împreună cu cei dragi, împreună cu bisericile, pentru că te ajută și pe tine, cel care te implici, și ajută și pe alții care vor să participe, să se simtă bine și de ce nu să îl cunoască pe Dumnezeu într-un fel diferit față de o discuție, să zic așa, dogmatică. Așa că îi încurajez să participe la proiecte de toate felurile realizate de Biserica Adventistă.
2: Și pentru că suntem la final de ediție, am dorit să ne mai oferiți încă un mesaj de încurajare pentru toți ascultătorii Radio Vocea Speranței, cei care la acest moment ascultă Radio Vocea Speranței, emisiunea matinală Dimineșcu Rost.
1: Da, mă bucur că sunt persoane care ascultă și nu sunt puține. Ce să le spun? Să se bucure de această dimineață alături de Radio Vocea Speranței. De De asemenea, orice ascultător îl provoc acolo unde există posibilitatea să se implice în anumite proiecte, să afle despre Biserica Adventistă. Dacă nu a fost, n-am participat niciodată la un eveniment al Bisericii Adventiste, îl încurajez să participe de acolo, din zona unde se află, și să nu uite că doar în Dumnezeu pot găsi sursa de speranță și de încredere pentru a merge mai departe.
0: Vă mulțumim foarte mult pentru prezența în direct, pentru toate informațiile împărtășite. Vă mulțumim pentru această încurajare, pentru faptul că ați subliniat că bisericile adventiste de ziua 7-a din toată România, din Conferința Moldova, sunt deschise tuturor. Așadar, stimate pastor Cosmin Cocea, Dumnezeu să ofere binecuvântare lucrării pe care o desfășurați acolo în Conferința Moldova, și vă mai așteptăm cu drag în direct la Vocea Speranței.
1: Vă mulțumim frumos și aștept să ne reauzim cu drag și data viitoare, și să aveți o misiune frumoasă pe mai departe.
2: Mulțumim, o zi frumoasă și binecuvântată. În direct cu noi a fost pastorul Cosmin Cocea, director al Departamentului de Comunicare în cadrul Bisericii Adventiste de ziua a 7-a din Conferința Moldova. 9:23. Este timpul din nou pentru muzică. Așteptăm Marea Zi, se numește piesa pe care o veți asculta acum. Corurile reunite în cadrul unui eveniment aniversar, 30 de ani, Radio Vocea Speranței.

0: Romo. Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
1: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă, Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
1: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
3: Ești pasionat de misiune sau dorești să înțelegi mai bine rolul tău în Biserica Adventistă? Sala sporturilor din Brașov devine punctul de întâlnire sâmbătă 20 iunie de la ora 10. Te invităm să cunoști din experiența voluntarilor, să-ți dezvolți viziunea despre identitatea adventistă și să vizitezi standurile de prezentare. Distanța nu este un obstacol atunci când avem aceeași misiune. Organizatorii asigură masă de prânz și materiale de lucru, plus cazare gratuită în limita locurilor disponibile. Intră pe misiune.adventist.pro pentru mai multe detalii. Congresul Național de Misiune Brașov, 20 iunie, echipat pentru a sluji.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
4: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.
2: Există o voce care nu ridică tonul,
1: dar ajunge direct la inimă.
2: Pe 95,9 FM, Radio Vocea Speranței Mediaș îți aduce muzică aleasă, mesaje care încurajează și speranță pentru fiecare zi.
1: Transmitem non-stop pentru tine pe 95,9 FM în Mediaș și în toate comunitățile din împrejurimi.

0: Și am ajuns, dragi ascultători, în ultima parte a ediției de astăzi, 3 iunie, a programului matinal în direct Dimineți cu Rost, aici la Vocea Speranței. Continuăm emisiunea, ne îndreptăm atenția către un eveniment care aduce împreună copii, tineri, iubitori ai muzicii într-o atmosferă de închinare și bucurie. Pentru a afla mai multe detalii, este în direct alături de noi pastorul Beniamin Sisu, director al Departamentului Tineret și Slujirea Tinerilor Copiilor în cadrul conferinței Oltenia. Bună dimineața, bun venit la Vocea Speranței!
1: Bună dimineața, bun găsit, mă bucur să fim împreună.
2: Și noi ne bucurăm și vă mulțumim pentru că astăzi sunteți împreună cu noi. Pentru început, cum a luat naștere cea de-a 6-a ediție a Festivalului de Muzică Instrumentală de la Roșiorii de Vede, județul Teleorman?
1: Acest eveniment este deja o tradiție. În fiecare primăvară, formațiile instrumentale din zona Olteniei se reunesc pentru acest festival. Vine cumva de la sine, dacă pot spune așa. Avem deja un grup de WhatsApp în care sunt introduși toți dirijorii, responsabili muzicali, și cu mai mult timp înainte, prin iarnă, așa, ne punem de acord cu privire la dată și apoi încep pregătirile pentru acest eveniment. Bineînțeles, fiecare formație muzicală

0: cântă regulat în cadrul programelor din biserica locală la care participă fiecare formație, de obicei în fiecare sabat. Iar acest eveniment vine ca o încununare așa, a eforturilor lor și a muncii pe care eu o depun.
1: Stimate pastor Beniamin Sisu, din ceea ce noi știm, evenimentul acesta a însemnat participarea a aproximativ 100 de instrumentiști și a peste 10 formații muzicale. Să ne oferiți dumneavoastră mai multe detalii și să ne spuneți cum descrieți atmosfera acestei întâlniri.
0: Da, într-adevăr, au fost aproape 100 de instrumentiști, peste 10 formații instrumentale diverse. Au fost momente înălțătoare, o atmosferă de sărbătoare, de bucurie. În același timp pot spune că a fost un moment frumos de închinare, de recunoștință, de laudă la adresa lui Dumnezeu și de asemenea, de ce nu, mi-am bucurat de reîntâlnirea cu toți pasionații de muzică religioasă instrumentală din zona de sud a țării. A fost muzică de calitate, bucuria închinării și a revederii cu prieteni, cu prieteni dragi. Cam acestea au fost ingredientele care au dat tonul la, dacă pot spune așa, acestei sărbători, acestui festival.
2: Cu siguranță a fost o sărbătoare foarte frumoasă, 100 de instrumentiști, peste 10 formații muzicale, așa cum am amintit, prezente fanfare, orchestre, formații, da, vă rugăm?
0: Dacă ar fi să comparăm cu ce se întâmpla la templul lui Solomon, unde erau 288 de instrumentiști, au fost puțin, dar totuși ne-am apropiat, dacă pot spune așa.
2: La cea de-a șaptea ediție atingem această...
0: Probabil, da, ne dorim. Mulțumim.
2: Stimate pastor Beniamin Sisu, am dorit să ne spuneți ce impact are această diversitate muzicală asupra copiilor și tinerilor, pentru că aminteam că au fost foarte mulți instrumentiști, fanfare, orchestre, formații de mandoline, viori, soliști la pian.
0: Vă pot spune ce impact a avut asupra mea, în primul rând. Văzând că sunt oameni de 60 de ani care au început să cânte la un instrument muzical la această vârstă destul de înaintată, am decis că e timpul să mai învăț la un instrument muzical și sper să fac asta cât mai curând, sper să învăț la trompetă și cred, mă aștept ca și alți copii și tineri să fi fost cumva inspirați și motivați de aceste gânduri. Fie de a ridica performanțele în domeniul muzical studiat de ei, la instrumentul pe care îl studiază, fie de a încerca un nou instrument. Mai sunt și alte beneficii pe care vreau să vi le menționez succint. Dezvoltă auzul, sensibilitatea artistică, stimulează creativitatea și expresivitatea, ajută copiii să descopere instrumentul care se potrivește cel mai bine, văzând atâtea instrumente acolo pe scenă. Oferă în același timp modele de motivație și de progres. Pentru studiu, nu este ușor să studiezi la un instrument și un astfel de festival te ajută, îți dă motivația necesară să mergi mai departe.
2: Așadar,
0: este greu.
2: Da, stimate pastor,
0: copiii descoperă că există un loc pentru fiecare.
2: Pentru fiecare dintre ei.
0: Un altul.
2: Așa este. Ne întrebam de ce considerați, ne spuneți încă o dată, ne-ați oferit câteva indicii, de ce considerați, stimate pastor Beniamin Sisu, că studiul unui instrument muzical este important în educația și dezvoltarea copiilor? A spus despre persoane adulte care s-au gândit, despre exemplul dumneavoastră, ce ne puteți spune despre educația și dezvoltarea copiilor și a ști să cânte la un instrument?
0: Foarte multe beneficii, foarte multe, pe care studiul unui instrument le aduce în viața unui copil. Disciplina și perseverența. Apoi, responsabilitatea față de grup, mai ales atunci când cânti într-o orchestră. Răbdarea și autocontrolul. Uneori trebuie să aștepți și după alții de lângă tine sau poate un pasaj muzical este mai greu de abordat și atunci trebuie să ai foarte multă răbdare și să te stăpânești, să nu te enervezi, să începi de mai multe ori până țiese. Apoi, respectul pentru muncă și pentru ceilalți membri ai echipei. Se creează prietenii, sentimentul de apartenență la un grup, ceea ce este foarte important, mai ales în perioada adolescenței. Apoi, se dezvoltă abilități de comunicare, reduce teama de a vorbi sau de a se prezenta în fața oamenilor, de a vorbi în public, ceea ce este o abilitate extraordinară. Apoi, oferă satisfacția realizării personale. Ai și tu... Știi să-l faci ceva, ești bun la ceva, iar lucrul acesta ajută în dezvoltarea unui om. De asemenea, ajută să-și exprime credința. viața bisericii. Iar ultimele cercetători neurologice confirmă faptul că studiul unui instrument muzical stimulează o parte însemnată a creierului, adică aproape tot creierul. Atât neocortexul, zona creierului care este responsabilă de analiză, rațiune, judecată, cât și sistemul limbic, partea creierului responsabilă de emoții și instincte. Așadar, studiul unui instrument muzical poate ajuta un copil să-l înțeleagă mai bine pe Dumnezeu, să înțeleagă mai bine lumea și viața aceasta pe care o trăim. Cred din toată inima că merită.
3: Și dincolo de performanța artistică, stimate pastor Beniamin Sisu, ce lecții spirituale transmite muzica tinerilor care se implică în astfel de proiecte?
0: Sunt multe lecții spirituale, o să enumer doar câteva dintre ele. În primul rând, lecția slujirii. Când un tânăr cântă la un serviciu divin, la biserică, într-un cămin de bătrâni sau într-un program misionar, el experimentează această bucurie de a sluji. Ce am primit de la Dumnezeu poate deveni o binecuvântare pentru ceilalți. Apoi, lecția smereniei. Succesul nu depinde de o singură persoană, mai ales atunci când face parte dintr-o orchestră. Fiecare rol este valoros și uneori este mai important să susții ansamblul decât să fii remarcat. Apoi, lecția unității în diversitate, faptul că Dumnezeu oferă daruri diferite oamenilor, diferențele nu sunt o problemă, ci o bogăție. Unitatea nu înseamnă uniformitate și este o lecție importantă spirituală pe care un om trebuie să o învețe de-a lungul existenței lui. Apoi, lecția ascultării. Dumnezeu conduce, este un dirijor care conduce ansamblul. Credinciosul nu este chemat să acționeze independent de voința dirijorului. Și ascultarea produce armonie. Dacă fiecare ar cânta cum vrea el, s-ar strica această armonie. Dar sub bagheta dirijorului, toți instrumentiștii cântă într-un ton armonios. Această lecție a ascultării este foarte importantă în dezvoltarea noastră spirituală. Apoi, lecția sacrificiului. Lucrurile valoroase au un cost întotdeauna. Dedicarea produce rezultate, slujirea autentică implică uneori un confort sacrificat pentru un scop mai mare. Iar această lecție a sacrificiului este foarte importantă de dobândit în viața unui creștin. Și în ultimul rând aș spune eu lecția închinării autentice. Dumnezeu privește mai întâi la inimă și apoi la performanță. Excelența artistică este importantă, dar nu trebuie să înlocuiască consacrarea. Muzica este în sine un limbaj prin care credința poate fi exprimată și împărtășită. Ar mai fi și alte lecții importante pe care le aduce studiul unui instrument muzical și mai ales atunci când cântăm într-o formație, într-o orchestră, într-o fanfară sau într-un ansamblu în general.
2: Stimate pastor Beniamin Sisu, trebuie să vă mărturisim că ne-ați pus pe gânduri, ne vom gândi să studiem un instrument muzical într-adevăr.
0: Mă bucur!
2: Da, și să ne reîntoarcem la festivalul de la Roșiorii de Vede. Pe scurt, din punctul dumneavoastră de vedere, care au fost momentele care v-au impresionat cel mai mult?
0: Nu pot spune că a fost unul anume. Ar însemna să fiu părtinitor cumva. Dar m-am bucurat să constat că majoritatea formațiilor muzicale fac progrese de la an la an. Copiii cresc, mintea lor se dezvoltă, studiază regulat. Și pentru un profesor aceasta este o mare satisfacție să poți vedea progresul copiilor cu care lucrezi, să admiri creșterea și dezvoltarea lor. Asta cred că m-a impresionat cel mai mult. Chiar am văzut formații muzicale care au făcut progrese vizibile.
3: Care ar fi planurile pe care le aveți pentru edițiile viitoare și cum pot fi încurajați mai mulți copii și tineri să se implice, să participe în cadrul acestor evenimente? Iată un festival instrumental care a avut loc la Roșiorii de Vede, ediția 6 anul acesta.
0: Noi ne dorim ca și anul viitor, prin harul lui Dumnezeu, să continuăm această frumoasă și bună tradiție. Nu toate tradițiile sunt bune, unele trebuie să scăpăm de ele, dar aceasta e o tradiție frumoasă și bună și ne dorim să continuăm anul viitor. Tot în primăvară am vrea să reorganizăm evenimentul, ediția a 7-a, și să avem poate 288 de instrumentiști, așa cum ați menționat mai devreme, cum erau la templul lui Solomon. Cum pot fi încurajați copiii? Cred că un astfel de eveniment poate avea rolul acesta de a-i motiva să se apuce de studiul unui instrument. Apoi, exemplul adulților face foarte mult, sau inițiativa părinților. Cred că părinții joacă un rol esențial. Și adulții din biserică, care vin cu instrumentele la biserică, aceia care știu să cânte la un instrument, dar părinții sunt, cred că, în linia întâi, dacă pot spune așa, în privința motivării copiilor să se implice în studiul unui instrument.
2: Așa este, estimate pastor Beniamin Sisu, chiar aceasta este întrebarea de final a unui interviu despre care spunem că este unul atât de frumos și vă mulțumim pentru el. În încheiere, așadar, ce mesaj doriți să le transmiteți părinților care se gândesc să-și îndrume copiii spre studiul unui instrument muzical?
0: Nu este un drum ușor, este foarte nevoios acest drum această inițiativă de a cânta la un instrument muzical. Este mai simplu și mai confortabil, știți, să stai în fața unui ecran, să privești la desene animate sau să joci un joc pe telefon sau, eu știu, să vezi tot felul de clipuri distractive pe rețelele sociale, dar este mult mai greu și dificil să muncești cu un instrument în mână. E multă muncă, mult efort. Însă rezultatele sau consecințele sunt de la sine înțelese. Cea mai des întâlnită greșeală, cred eu, pe care o fac părinții, este lipsa perseverenței. Dacă copilul nu vrea, părinții se resemnează cumva și îi spun ce să-i fac. N-am ce să-i fac, că nu mai vrea să cânte. Copiii nu vor multe lucruri. Poate că nu vor nici să meargă la școală sau să-și facă temele, dar noi adulții, pentru că știm cât de importante sunt aceste lucruri pentru ei, ăsta este rolul nostru, să rămânem lângă ei, să-i încurajăm și să-i stimulăm. Să învățăm această etică a disciplinei, etica lui trebuie, îi spun eu. Pentru că a trăi după ce îmi place și instinct, asta vine de la sine, să știți. Nu trebuie să învețe nimeni. Sunt foarte puțini copii care să fie atât de maturi și să înțeleagă etica muncii și a lucrului bine făcut și să facă ceea ce trebuie și este bine de la sine. Sunt foarte puțini copii care fac asta. De obicei, aceste lucruri, etica muncii, a disciplinei, aceste lucruri le deprindem prin educație și exemplul adulților de lângă noi. Așa că, personal, cred că rolul unui părinte este acesta, să rămână perseverent și să stimuleze, să încurajeze pe copiii lui să cânte la un instrument muzical. Chiar atunci când, eu mi-aduc aminte de mine, când eram copil, îmi doream să cânt la un instrument muzical și m-am apucat de multe ori, dar am renunțat. Pentru că ideea de a cânta la un instrument e foarte... Sună foarte bine, dar atunci când te apuci să cânti la acel instrument este foarte greu. Și dacă n-aș fi fost părinții să mă încurajeze, aș fi dat probabil înapoi. De aceea, cred că părinții au acest rol, acesta este primul rol al lor, să-și îndrume, să-și persevereze și să-i motiveze pe copii atunci când aceștia întâmpină un eșec sau dau de greu sau sunt dezamăgiți că nu le iese un pasaj, să fie acolo lângă ei, să-i încurajeze și chiar să-i uneori să-i oblige să facă lucrul acesta, mai ales când lângă este telefonul, care este o mare ispită.
3: Domnule pastor Beniamin Sisu, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră, pentru timpul acordat și pentru tot ceea ce faceți pentru copiii și tinerii din Biserica Adventistă de ziua 7 din zona Oltenia. Domnul să vă binecuvânteze!
0: Mulțumesc cu mare drag, mulțumesc și eu!
2: Mulțumim invitatului de la această oră, așadar binecuvântare pentru conferința Moldova pentru Biserica Adventistă de ziua 7-a, dar ceea ce ne-a spus pastorul Beniamin Sisu este o lecție pentru noi toți. Iată, câteodată spunem viața nu are sens, dar are sens dacă începem să ne gândim și chiar pornim pe drumul acesta Edisa să învățăm să cântăm la un instrument. De ce nu? Ne vom găsi cu siguranță rolul și rostul. Dragi ascultători, am ajuns și la finalul acestei emisiuni Dimineți cu Rost, matinal în direct de la Vocea Speranței, o zi de 3 iunie, zi în care sărbătorim Ziua Mondială a Bicicletei. Vă încurajăm la gesturi frumoase, vă încurajăm să vă bucurați de această zi.
3: Vă mulțumim foarte mult celor care ați deschis radioul, celor care ne-ați primit în mașinile dumneavoastră într-un spre serviciu. Mulțumim și celor care au dat viață emisiunii prin mesaje, gânduri și trăirile pe care le-ați împărtășit în comunitatea noastră. Vă mulțumim foarte mult.
2: Din partea echipei matinalului, Florentina Neacșu Adamescu, Edisa Soare Bucur și Valentin Bogdan, Vă dorim o zi plină de pace, de speranță și să aveți multe motive de recunoștință.
3: Vă reamintim și versetul din această dimineață, Psalmi 112:7. El nu se teme de veci rele și în inima lui este tare și încrezătoare în Domnul.
2: Vă mulțumim pentru atenție, Dumnezeu să vă ofere binecuvântare. Ne auzim aici la Vocea Speranței mâine în direct de la ora 7:15. La revedere!

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România. Este ora 10.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Sindicaliștii din sănătate și din finanțe protestează astăzi față de proiectul legii salarizării unitare la Cugir, în județul Alba. Angajații fabricii de arme au intrat în grevă, nemulțumirile lor sunt de ordin salarial. Guvernul interimar urmează să aprobe în ședința extraordinară programată la această oră ajutoare financiare pentru locatarii blocului din Galați lovit de o dronă rusească. Zi frumoasă și caldă astăzi, cu ploi spre seară în mai multe zone. La București acum sunt 21 de grade Celsius. Grevă în industria de apărare la fabrica de arme Cugir. Sute de angajați au oprit lucrul în această dimineață și protestează în stradă. Muncitorii spun că au salariile extrem de mici și lucrează în condiții dificile. Ei cer o majorare salarială de 6,5%, tichete de masă de 40 de lei și acordarea voucherelor de vacanță, revendicări pe care le discută din octombrie anul trecut cu conducerea. Protestul fusese anunțat de sindicate încă de săptămâna trecută și a fost stabilit pentru astăzi pentru a pune presiune maximă pe conducerea fabricii, în timp ce aceasta negociază cu reprezentanții unui mare producător german de armament interesat de o colaborare la Cugir. Producția este complet blocată la această oră, iar protestatarii refuză să reia lucrul până când revendicările lor nu vor fi aprobate. Sindicaliștii de la Sanitas protestează astăzi în fața guvernului și ulterior se vor deplasa spre Piața Constituției, nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării care, susțin ei, afectează veniturile și drepturile salariaților din sănătate și asistență socială. Sindicaliștii Sanitas au pichetat sediul Ministerului Muncii săptămâna trecută, iar Consiliul Național al Organizației a respins proiectul noii legi a salarizării, lege pe care o consideră inechitabilă, incompletă și profund defavorabilă angajaților din sistemele publice de sănătate și asistență socială. Legea este inechitabilă, spun sindicaliștii, nu tratează echilibrat categoriile profesionale și creează noi diferențe și noi nedreptăți în sistem, consideră sindicaliștii din sănătate. Și sindicaliștii din finanțe, membrii ai Federației Solidaritatea, vor protesta timp de 2 ore în fața ministerului. Ministerul Culturii solicită corectarea unor dezechilibre salariale care îi afectează pe profesioniștii din acest domeniu. Adresa oficială care a fost transmisă Ministerului Muncii conține propuneri concrete privind proiectul noii legi a salarizării unitare. Cristian Băcăin.
2: Demersul are ca scop corectarea celor dezechilibre care afectează de ani de zile 10.000 de profesioniști din sectorul cultural, iar principiul de la care pornesc toate propunerile este acela că pentru munca de valoare egală trebuie să existe salarizare egală. Muzeografii și restauratorii, explică Ministerul Culturii, lucrează cu bunuri culturale unice și răspund penal și patrimonial pentru bunurile clasate în categoria tezaur aflate în gestiunea lor. În plus, ei își desfășoară activitatea în condiții care presupun expunerea la substanțe chimice, materiale biologice, prafuri și agenți cu potențial toxic sau alergen. O altă categorie, arheologii, lucrează în teren în condiții meteo dificile, adesea în cadrul unor șantiere de infrastructură majoră. Iar activitatea bibliotecarilor, continuă Ministerul Culturii cu exemplele, nu înseamnă doar împrumutul de carte. Biblioteca Națională a României, Biblioteca Academiei Române și alte instituții gestionează manuscrise, documente rare, hărți istorice, colecții speciale și fonduri documentare unice.
1: Guvernul interimar are programată de la această oră o ședință extraordinară pe agenda căreia figurează acordarea de ajutoare financiare persoanelor afectate de prăbușirea săptămâna trecută a unei drone rusești pe acoperișul unui bloc din Galați. 10.000 de lei vor primi familiile sau persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție de până la 25% și 25.000 în cazul celor cu daune mai mari. Sumele vor fi stabilite însă pe baza evaluărilor realizate de o comisie locală. Va fi discutată și situația companiei Elcen, cel mai mare producător de energie termică din România, care asigură peste 90% din producția necesară capitalei. Potrivit redactorului nostru Andrei Șerban, Elcen ar urma să ceară guvernului interimar să reducă din cota de profit acordată ca dividende acționarilor companiei pentru a investi suma rămasă într-un proiect de conectare a centralei CET Vest la rețeaua națională de gaze. Rezervele valutare ale băncii naționale au scăzut în luna mai cu 785 de milioane de euro, dar au rămas peste pragul de 64 de miliarde de euro. Potrivit datelor BNR, principalul motiv îl reprezintă plățile scadente în contul datoriei publice în valută, care au depășit luna trecută 1,4 miliarde de euro. Iulian Olescu.
3: În ultimele două luni, reducerea rezervelor valutare se apropie de 3 miliarde de euro. În același timp, rezerva de aur s-a menținut la 103,6 tone și era evaluată în mai la aproape 13 miliarde de euro. În ciuda evoluției ușor descendente, vicepreședintele Asociației CFA România, Alexandra Zmedoiu, spune că nivelul actual al rezervelor rămâne unul confortabil și nu ridică semne de întrebare privind capacitatea României de a-și onora obligațiile externe, mai ales ținând cont și de îmbunătățirea ușoară a situației balanței de plăți.
4: Nivelul rezervelor valutare nu dă motive de îngrijorare, chiar și în vremuri cu o volatilitate ridicată. Ceea ce vedem, această tendință ușoară de consum a rezervelor de anul acesta era cumva de așteptat și aici sunt mai mulți factori care influențează nivelul rezervelor. Sunt anul acesta câteva luni, aprilie cred că a fost una dintre ele, cu vârfuri de scadențe de plată pe datoria publică. Aproximativ jumătate, 40-50% din datoria publică este denominată în valută, majoritar euro.
3: Scăderea rezervelor a fost influențată și de intervențiile BNR pentru limitarea deprecierii cursului de schimb al leului pe fondul tensiunilor din ultimele săptămâni determinate de incertitudinea politică.
1: Este săptămâna națională a evaluării consumului personal de alcool, iar românii de peste 18 ani sunt invitați să răspundă la un chestionar care îi ajută să afle dacă obiceiurile lor de consum implică riscuri pentru sănătate, dar și să primească recomandări. Campania se desfășoară online pe site-ul testareaudit.ro și în aproape 400 de locuri din toată țara. După 8 iunie, când se încheie perioada de completare a chestionarelor, Institutul Național de Sănătate Publică va anunța rezultatele, însă ultimele studii vin cu concluzii îngrijorătoare și arată cât de vulnerabili sunt minorii când vine vorba de alcool, a explicat la Radio România Actualități la apel matinal Simona Pârvu, directorul general al INSP.
5: Potrivit studiului european, consumul de alcool începe frecvent la vârste foarte mici. Respectiv, 4 din 10 elevi afirmă că au consumat alcool la vârsta de 13 ani sau mai devreme. 8 din 10 elevi declară că au consumat alcool cel puțin o dată în viață. 1 din 10 elevi au avut o intoxicație cu alcool până la vârsta de 13 ani. 7 din 10 elevi consideră că e ușor de obținut o băutură alcoolică, ceea ce ne indică faptul că impactul consumului de alcool este semnificativ asupra sănătății, în special la vârstele fragede.
1: Doctorul Simona Pârvu a mai subliniat că un rol esențial în prevenirea consumului de alcool în rândul tinerilor îl au părinții și familia. De aceea, campania îi încurajează pe părinți să discute deschis despre problemele provocate de acest obicei și să stabilească reguli care să promoveze un model de viață sănătos și responsabil. Peste 2,5 milioane de oameni mor anual în lume din cauza consumului de alcool, implicat și în apariția a mai mult de 200 de afecțiuni medicale. Vreme caldă astăzi cu maxime cuprinse între 20 și 30 de grade. Spre seară sunt anunțate ploi, posibil vijelii și descărcări electrice local în Banat și pe arii restrânse în Crișana și Oltenia. Izolat va cădea grindină și se pot aduna cantități mai mari de apă. În capitală, zi frumoasă cu cer variabil și o maximă de 27 de grade. La București acum sunt 21 de grade și o presiune atmosferică de 751 de milimetri coloană de mercur.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bun regăsit, vă spunem din nou în această zi de miercuri. V-am promis săptămâna trecută că ne vom reîntâlni săptămâna aceasta, ne-am ținut de cuvânt și mai mult decât atât vom continua ceea ce a rămas neterminat data trecută, așa cum v-am spus încă de atunci. Așa că ne bucurăm că suntem și astăzi împreună și avem din nou ocazia să petrecem un timp, zic eu, de calitate împreună. Să știți că nu sunt singur aici la microfon, ci alături de colega mea Dana. Bună dimineața! Dana, ce faci?
1: Bună dimineața, Alberto! Bună dimineața și ascultătorilor! Ce
0: o fi
1: fac?
0: Bună?
1: Mai să știi că e bună, a început bine. A răsărit soarele.
0: Nu, ne-am trezit.
1: Ne-am trezit, a răsărit soarele, este frumos, mă uitam la cireș.
0: Deja e foarte bună.
1: Mă uitam la cireș și aștept.
0: A
1: început să se schimbe culoarea situației.
0: Au observat și graurii?
1: Tu știi când au observat ei? Înainte să vedem noi primele semne...
0: Aveam mare ciudă pe grauri când eram mic.
1: Eu am ciudă acum.
0: Da? Eu n-am cireș, ca aș avea și acum.
1: Chiar, l-am sunat de dimineață pe soțul meu după ce am plecat, pentru că eu am plecat mai târziu și i-am spus să știi că i-am văzut de dimineață. Erau acolo, toate ciorile, să zic că erau pe cireș. Zic, nici n-am mai vrut să mă uit măcar. Dar te rog, diseară pune plasă, se poate pune o plasă peste.
0: Ah, da, e.
1: Și ei mănâncă doar partea de deasupra vârful.
0: La care oricum nu prea ajungi.
1: Și să mănânce și ei, că sunt păsările pământului, nu? Și ale cerului. Dar să ne lase și nouă. Ca asta îi spunea și soțul meu, dacă ar mânca la rând, ar mânca 5, 6, 10 și s-ar sătura.
0: Corect.
1: Da, ciugule așa.
0: Din
1: fiecare gustă...
0: Câte un pic.
1: Tic, tic, tic, tic.
0: Păi, și... na, poate au prins una mai...
1: nu e bun.
0: Trebuie să mai schimbe puțin cearcă, gustul. Da. Dar știi pe cine am ciudă mai mult? Pe oamenii care nu culeg cireșile.
1: Și le lasă în copaci.
0: Da, am văzut foarte multe cireșe în copacii din oraș, în diverse curți, neculese. De ce nu culeg cireșele? Sau de ce nu invită copiii să
1: nu
0: se urce
1: invită pe
0: copac?
1: Cineva. Noi așa facem. Mie nu-mi place dulceața de cireșe, îmi place doar compotul. Mi se pare că cireașa nu are personalitate într-un gem, spre exemplu.
0: Da, de acord.
1: Se aseamănă așa cu pruna, nu că pruna așa avea, poate că unele prune sunt mai parfumate. Dacă mă întreb pe mine, dulceața de căpșun e în top și dulceața de caise.
0: Da?
1: Da.
0: Mie îmi place dulceața de vișine.
1: Soțul meu îi place dulceața de vișine.
0: Vai, nu, facem, e incomparabil.
1: Pentru el facem, avem și un vișin. Pentru el e cu dedicație. Și lui mai plac cireșele negre.
0: Și acelea bune.
1: Și amare.
0: Sunt amare, un pic.
1: Și mici. Vai, când te apuci să culegi la ele, trebuie să chemi tot satul la clacă.
0: Aveam un astfel de cireș și mă punea tata să culeg cireșe.
1: Săracul.
0: Zici că nu se mai termina.
1: Mm-hmm.
0: Când
1: treaba.
0: Ziceai că termini o cracă, te uitai, te descurajai când vedeai cât mai e de cules.
1: Bunica avea o livadă de caiși. Eu am crescut cu livadă de caiși.
0: De aici și preferința pentru...
1: caise, da. Tot timpul mă trimitea, în loc să mă joc, mă trimitea, ai du-te și tu și mai culege caisele alea.

0: Vom vedea noi.
1: Avem un start bun.
0: Dar știi ce este frumos?
1: Ce?
0: Când privești toate aceste legume și fructe.
1: Așa.
0: Și poți să-i mulțumești lui Dumnezeu și poți să te rogi în continuu și să ții o legătură așa cu Dumnezeu. Prima dată când ne-am cumpărat noi terenul, hai că dăm dintr-una într-alta. Stai să zic, dar are legătură cu căsnicia. Fii atent că are legătură totuși.
1: Așa că să le spunem oamenilor că nu vorbim astăzi despre agricultură.
0: Nu vorbim despre agricultură.
1: Sau pomicultură.
0: Dar sunt obișnuiți cu noi să începem dintr-un punct și să ajungem până la urmă la punctul care trebuie. După ce ne-am căsătorit noi la scurt timp, ne-am cumpărat primul teren. Acum avem două terenuri alipite, dar ne-am cumpărat terenul pe care ulterior am și făcut casa noastră. Și primul lucru pe care l-am făcut pe acel teren a fost să-l deselenim, să-l curățăm și să plantăm.
1: Așa.
0: Și în prima vară, când am mâncat prima salată exclusiv din grădina noastră, ca de obicei la început de masă ne rugam: Doamne, mulțumim pentru mâncarea aceasta. Nu știu dacă a mai fost, dacă a fost o altă rugăciune atât de impactantă ca aceea când am spus: Doamne, mulțumim pentru ce a dat
1: pământul nostru.
0: Da, pământul nostru, mulțumim ce ai pus tu aici și ce crește, vecina zice. Și acum mai zice după atât de mulți ani: dar la voi se fac mai bine. Și Petru îi mai spune: păi hai la Dumnezeu să vezi că se fac mai bine. Zic: hai mă, Petru, hai mai finuț. Nu-i spune atât de direct.
1: Dar e adevărat, nu?
0: Și mai spune Petru: noi suntem binecuvântați.
1: Și totuși, să stai lângă Dumnezeu nu e o garanție că îți va rodi grădina.
0: Categoric.
1: Dar cu siguranță e o binecuvântare care
0: și înveți vine. Lucruri bune, Alberto, pentru că în momentul în care rup pălămida, știi câtă pălămidă e în grădină?
1: Din păcate, am crescut la țară și știu.
0: Și ce rădăcini lungi are, ce personalitate are și când o rup, mai chem băieții lângă mine, mă rog,
1: și
0: sunt pe lângă mine.
1: Și trebuie să o smulgi din rădăcină, că dacă n-o doar rup, ai tăiat-o...
0: La revedere, dă din nou și dă mai multă.
1: Sigur.
0: Și le spun: uite băieți, uite, vedeți? Așa e și cu păcat. Deci, din grădină înveți foarte multe lucruri.
1: Păi, nu sunt și pilde în Biblie raportate la agricultură?
0: Ba
1: pentru
0: da,
1: că oamenii multe. Asta făceau în vremea respectivă
0: da.
1: Și cine se ocupă cu munca pământului, da, și e un om gospodar așa în adevăratul sens al cuvântului, eu cred că îl poate descoperi pe Dumnezeu în o mulțime de lucruri
0: acestea.
1: Și poate înțelege și viața aceasta plină de neajunsuri pe care o trăim în prezent.
0: Așa este. Să știi că oamenii în general care cultivă pământul și cresc animalele au o înțelegere a vieții diferită.
1: Parcă chiar mai și... profundă pe alocuri.
0: Da, da, da.
1: Un pic filozofi așa unii.
0: Da. Depinde cât de mult petrec oile pe câmp. Uite că deja ascultătorii noștri ne-au și scris: mulțumim frumos!
1: Da, mulțumim, primim mult. Încă de la începutul ediției mesaje
0: așa
1: de bună
0: trebuie.
1: Dimineața. Uite, ne spune lumea că ne ascultă cu drag și așteaptă surprizele pregătite de noi. Ce bine!
0: Da, da, da, da, da, avem surprize astăzi, avem provocări, ca de obicei. Nici nu se poate fără provocări. Simona, Rodica, Rodica, bun găsit și în această dimineață, echipă frumoasă. Mulțumim frumos pentru mesaj. Ce ne mai zice Simona?
1: A, uite, apropo de ce ziceai tu. Și că da, se pune plasă. Noi aici la Madrid punem plasă pe smochin, ca să nu le mănânce coțofenele. Ciori nu prea am văzut pe aici. Vă salut și ascult cu drag, îmi faceți poftă de atâtea fructe delicioase. Păi a venit vara de acum, na,
0: vara,
1: vorbim...
0: Da, să știi că am și coțofene și ciori. Pare rău.
1: Și coțofene și ciori și grauri și toate
0: toată
1: pe un singur cireș. Trebuie să mai pui unul.
0: Să știi că sunt vreo șase, da, hai. Tot nu le ajung.
1: Aoleu, ce ne zice doamna Rodica?
0: Dar eu n-am smochin. Am încercat, dar n-am reușit.
1: Ai încercat vișine murate?
0: N-am încercat, să știi. Păi, dar sunt acre.
1: În orice tartă sau desert. Vișine murate.
0: Cum murate?
1: Cum vin astea? 3 kg de vișine fără sâmburi, 1 kg de zahăr, 4 aspirine zdrobite, nu se fierb capacul și gata. Așa se face.
0: A,
1: așa
0: și
1: se fac,
0: se fermentează.
1: Murate.
0: Și nu sunt și alcoolice? Nu ajung să cânți așa un pic în timp ce mănânci. Că e vișină, zahăr, aspirina pentru întărire, pentru conservare.
1: Da. Interesant, n-am auzit de vișine murate.
0: Doamna Rodica,
1: uite, ne spune că nu
0: fermentează. Că eu vreau să spun că probabil de-aia plac așa mult. Se mumifică. Se usucă. Dar
1: interesant.
0: Fără zahăr nu putem? Găsim o altă metodă? Știți, am cam divorțat de zahăr.
1: Oh, da, și eu de mult.
0: Cu ce înlocuim zahărul?
1: Oh, mai sunt variante. Cred că și mierea merge. Nu,
0: uite,
1: nu
0: Cristina
1: merge mierea.
0: Face dulceață de smochine. Am gustat și eu dulceața de smochine. Mi se pare foarte dulce.
1: Știi ce dulceață am mâncat eu și mi-a plăcut teribil de mult și n-am crezut că o să-mi placă atât de tare? Dulceața de nuci verzi.
0: Mamă, dar e dulce...

0: E păcătoasă rău de tot.
1: Deci se bulbucă ochii.
0: Dar îmi place să iau doar așa, nucile, fără să consum și...
1: Spre exemplu, siropul respectivă. De mentă este la fel de dulce, teribil de dulce. Îl dizolvi în apă, dar tot are o putere, pentru că e doar o frunză.
0: Sigur. Da.
1: Sunt unele încărcate.
0: Multe lucruri super concentrate, de aceea trebuie să le luăm noi cu măsură.
1: Cu măsură. Cu măsură și vorba noastră din dimineața aceasta, așa că ne-am întins la vorbă. Noi vorbim pe aici, doamnelor și domnilor, dar să știți că vorbim cu sens tot.
0: Și vorbim împreună cu dumneavoastră, ceea ce înseamnă
1: este
0: că
1: perfect.
0: Ne îndeplinim scopul.
1: 10:42, ascultăm o piesă acum și apoi ne întoarcem cu subiectul acestei ediții, Larisa Anton, încă o zi.

0: Este ora 10:47, aici la Radio Vocea Speranței, ascultați emisiunea Life cu Sens. Alberto Sofie și Dana Bordeanu sunt gazdele dumneavoastră în această ocazie, vom fi împreună până la ora 12:10. Și astăzi avem un subiect interesant pregătit, de fapt continuăm tema începută în ediția anterioară, însă înainte de a intra din nou în subiect, am vrea să mai dăm citire câtorva mesaje care au venit și apoi să schimbăm registrul spre tema noastră. Spunea domnul Mihai Pușcașu Alberto că păsările vin la oamenii cu inimi mari și bune. Mulțumim frumos! Și ne mai
1: deci
0: șlansa...
1: ești o gazdă bună!
0: Gazdă bună pentru coțovene, nu? Și pentru porumbei sunt, uite, apropo, au vecinii porumbei. Așa. Și vin și la mine și se așează pe casă și au distrus acoperișul, dar eu nu am
1: l-au
0: pentru
1: distrus,
0: ei.
1: În ce sens? L-au zgâriat sau
0: nu l-au zgâriat, l-au murdărit și s-a erodat.
1: S-a deteriorat
0: de la, da, și
1: pentru
0: și-au găsit
1: e foarte acid.
0: Da. E foarte acid și și-au găsit niște zone la lucarnele caselor noastre unde să-și facă puișorii. Și ce facem noi acum? Cum rezolvăm problema?
1: Trebuie educație acolo.
0: Trebuie educație.
1: Nu știu dacă la porumbei sau la vecini, dar rămâne de văzut.
0: Domnul Mihai Pușcașu ne spune că dacă nu ne place nouă dulceața de cireșe. Auzi, ți-e place dulceața de cireșe?
1: Nu-s fan, nu ți-am zis.
0: N-am înțeles.
1: Dau un vânt după cea de vișine.
0: Atunci faceți mie vreo 5 că nu mă supăr. Vin și le iau.
1: 5 cireșe sau?
0: 5 borcane. Haideți, domnul Pușcașu, acum ai și un lum în cadouaie. Glumim. Veniți și noi vă dăm.
1: Uite, doamna Serena spune că e în asentiment cu tine, că aisele sunt și amintirea mea din copilărie, ne scrie dumneei. Tăticul meu avea grijă să avem fructe de sezon, să ne țină la distanță de dulciuri, care erau pasiunea mamei. nu se le gătească să le cumpere.
0: Așa?
1: Da,
0: să le cumpere.
1: Să fie totul clar.
0: Rodica a revenit cu precizare, să zicem așa. La vișinele murate cu,
1: așa,
0: cu zahăr. Noi am întrebat dacă se poate fără zahăr. Nu se poate fără zahăr, aruncați lichidul când le folosiți și ele rămân acre așa cum le puneți. Nu se poate cu miere. Mierea în contact cu lichide fermentează.
1: Așa e.
0: Așa o fi? Nu știm. Uite, ne-a trimis și o poză cu niște vișine stafidite, într-adevăr.
1: Arată bine, nu?
0: Arată bine? Ți-e foame?
1: Nu mi-e foame, dar când e vorba de vișine, e loc tot timpul.
0: Și vine domnul Constantin și ne echilibrează. Fii atent ce mesaj avem de la domnul Constantin. Tu ai alt mesaj deschis?
1: Da.
0: Stai. Bună dimineața! Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, îmi zic ce este omul să te gândești la el. De aceea e minunat să respectăm toate viețuitoarele, păsările și frumusețea naturii. Vezi de ce nu le gonesc eu pe cior și coțofene? Pun doar o plasă.
1: Atât.
0: Mănâncă partea de sus ele, partea de jos eu.
1: Fiecare cu partea lui.
0: Nu?
1: După înălțime.
0: Auzi? Dar avem o altă problemă.
1: Și anume?
0: Vecinii noștri au pus un sistem sonor pentru izgonirea cârtițelor.
1: Așa, și?
0: Și și-au mutat sistemul din grădină, în fâneață și a ajuns până lângă noi cu sistemul. Și acum am descoperit în solar urme de cârtițe.
1: Da?
0: Da, deci cred că s-au
1: le-au
0: mutat gonit
1: de la ei
0: la mine.
1: La voi. Trebuie să vă puneți și voi în sistem.
0: Trebuie să pun și eu.
1: Săracele cârtițe. Au mult de străbătut. Un ultim mesaj pe subiectul ăsta și după aia chiar intrăm în ceea ce
0: așa
1: am
0: este
1: pregătit noi astăzi. Dragilor, vă salut cu drag. Dar să știți că mi-ați făcut poftă de cireșe, ne scrie ascultătoarea noastră. În România mi-am pus mulți cireși, toți vecinii mănâncă de la mine cireșe, dar eu nu am mâncat niciodată. Când ajung acasă din Belgia, ele sunt trecute. E, uite cum ne facem noi case frumoase acasă, ne punem pomi, livadă, grădină, tot ceea ce trebuie și suntem plecați.
0: Și suntem plecați,
1: am,
0: da.
1: Am trecut așa printr-un sat la un moment dat și zic, mă, uite ce oameni gospodari, case frumoase, curți îngrijite, grădini frumoase. Și în realitate erau vreo 5-6 oameni în satul ăla, că restul
0: plecaseră.
1: Erau plecați peste hotare și
0: dar
1: îmi spunea cineva
0: grădinile?
1: De al zonei. Dacă mai acei 5-6 oameni mai făceau treabă
0: mai
1: pe la ceilalți
0: făceau.
1: Și ei mai veneau din când în când acasă, mai aveau și ei grijă pe aici pe acolo,
0: dar
1: arăta foarte
0: nu
1: bine.
0: Nu e rău să știi că ceilalți 5-6, dacă nu erau doborâți de oboseală, erau întreținuți.
1: Ei, cred că erau mai mulți, dar...
0: Ai văzut ce fâșneți sunt oamenii de la sat?
1: Da.
0: Și bătrânii.
1: Mai ales.
0: Deci merg pe jos, merg.
1: N-au treabă.
0: Nu.
1: Se pare absolut
0: fac
1: extraordinar.
0: Mișcare.
1: Dar știi,
0: uneori
1: când
0: mai
1: e...
0: opresc mașina și zic, haideți vă duc eu cu mașina. Nu, no. Nu.
1: No. Păi eu s-o obișnuit. Asta e relaxarea mea. Ar trebui să mai învățăm și noi de la ei, nu de alta, dar au nu doar grădini frumoase, ci cei mai mulți dintre ei au și familii frumoase.
0: Așa este și am ajuns la subiectul nostru. Uite ce frumos m-a condus mie, Alberto, m-a condus ușor, ușor spre subiect. Poți avea o căsătorie fericită cu oricine? Aceasta a fost tema pe care am început-o săptămâna trecută și pentru că nu am terminat-o, era musai să o continuăm. Poți avea o căsătorie fericită cu oricine? Subiectul este inspirat, de fapt, dintr-un articol publicat de revista Semnele Timpului. Dacă ne-ați apucat să citiți articole ale acestei reviste, noi vă încurajăm să o faceți pentru că sunt scrise bine, echilibrat și se simte acolo nu doar prezența lui Dumnezeu, adică inspirația autorului, ci și mesajul pe care îl transmite către cititori.
1: Și chiar rămâi cu ceva după ce citești un astfel de articol.
0: Exact. Și acest articol din Semnele Timpului spune că poți fi fericit dacă te străduiești și poți avea o căsătorie fericită, spune articolul, cu oricine. Poate că e cam îndrăzneț. Totuși, avem acum dreptul la opinie.
1: Sigur,
0: chiar cu oricine
1: da.
0: Poți avea o căsătorie fericită? Chiar cu oricine?
1: Ei, nu cu oricine, dar nici nu e o singură persoană cu care poate poți conviețui. E posibil
0: Corect.
1: Să existe mai multe persoane cu care ai lucruri în comun și poți forma chiar o familie. Deși după ce te căsătorești, cel puțin în cazul meu pot să spun lucrul acesta, nu-mi imaginez o altă persoană cu care aș fi putut conviețui, sau cel puțin nu la nivelul ăsta atât de bine și de frumos.
0: Exact, exact, sunt de acord cu tine. Hai să începem cu prima întrebare. Care este cea mai importantă calitate într-o căsnicie? Ce credeți dumneavoastră?
1: Lungă.
0: Și acum e lista lungă, începem să spunem. Să fie frumos. Eu visam să fie cu păr creț și ochi albaștri.
1: Păr creț are.
0: Are.
1: Ochi albaștri?
0: N-are.
1: N-are.
0: Și nici copiii n-au. Și visam să am copii blonzi și cu părul creț.
1: Ai.
0: Am și cu...
1: Ai un copil așa blond cu părul creț.
0: A fost galben, galben, multă perioadă din copilăria lui și formă ușor, ușor s-a închis.
1: S-a mai închis.
0: Da, este un blond închis acum, cu părul creț.
1: Un șaten, așa.
0: Da, este spre șaten deschis, dar este mai deschis decât al celui de-al doilea copil. Da, deci cumva am. A,
1: ți-a dat domnul.
0: Mi-a dat, n-am
1: ce n-ai fi
0: spun, nu.
1: Putut cere vreodată atât de bine.
0: Da. Eu a cerut fetițe, domnul mi-a dat băieți.
1: A știut el de ce ai nevoie.
0: Da.
1: Probabil nu știai să crești fetițe, cine știe.
0: Să știi. Deci,
1: lasă că-ți vin
0: domnilor și
1: fetițele, și mai
0: domnilor,
1: târziu.
0: Vin fetițele mai târziu. Mi-e teamă de mine, cine știe cum o fi?
1: Eu zic că o să fie bine.
0: Da?
1: Da.
0: O să te întreb atunci, mai crezi, Alberto, cum e?
1: Atunci o să-mi spui tu.
0: Te chem la nuntă, vorbim amândoi la nuntă.
1: Vedem, dar atunci e totuși prea devreme.
0: Are 17 ani.
1: 17 ani.
0: Tu să-i seama că a trecut timpul. Peste vreo 8
1: uite,
0: ani,
1: de
0: peste vreo 8
1: nostru.
0: Ani,
1: așa,
0: te chem la nuntă.
1: Te pui de o oală de sarmale.
0: Nu?
1: Ce ar zice băiatul tău, Dana, dacă îi pui întrebarea asta? Care este cea mai importantă calitate într-o căsnicie?
0: Păi nu știu. Interesantă întrebare. Te mă gândesc.
1: Ia, te duci acasă
0: și-l chem. Și Rădocu.
1: Și el, dar ce te apuca, mă, mamă? Lasă-mă cu prostiile astea că mai e până acolo.
0: No, e destul de filozofic, Rădocu.
1: Da?
0: Da.
1: Nu e rău.
0: Fii atent, îi scriu mesaj.
1: Așa.
0: E nore. Să vedem dacă vede mesajul în pauză.
1: Îl și verifici dacă stă pe telefon.
0: Care este cea mai importantă calitate într-o căsnicie, doamnelor și domnilor? Haideți să vedem. Hai să construim și emisiunea de astăzi. Și noi avem o opinie. Sau mai multe aici.
1: Sigur că
0: dar
1: da.
0: Așteptăm de la dumneavoastră, în primul rând, să ne spuneți care este cea mai importantă calitate într-o căsnicie.
1: Puteți să
0: puteți
1: ne spuneți
0: să facem
1: și, mai
0: și un top, asta vreau să zic.
1: Da,
0: puteți să
1: da,
0: facem 1, 2, 3, 4. Puteți să facem așa un top. 1, 2, 3, 4. Uite, domnul Constantin deja a scris primul.
1: Nu, se amuză de cât ți-am zis
0: se
1: eu,
0: amuză
1: că nu
0: de
1: știi
0: noi?
1: Să crești fetițe.
0: Deci, care este cea mai importantă sau cele mai importante calități într-o căsnicie care o face să devină o căsnicie fericită și să se mențină o căsnicie fericită? Ce ziceți? Poziția 1, poziția 2, 3, 4,
1: avem
0: 0, 7, 5, 3, 4, 100, 200. Vorbim astăzi despre căsnicie, despre căsătorie, despre
1: relații
0: în familie.
1: Și despre cum ne portretizăm așa viitorul partener, pentru că fiecare dintre noi, la vârsta potrivită, ne imaginăm cum o să fie, cine aș vrea să fie, care sunt acele lucruri de care cu adevărat am nevoie. E bine, noi avem nevoie de răspunsurile dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Mă bucur să văd că deja unii dintre dumneavoastră ați început să scrieți și îmi dau seama că unii trebuie să vă gândiți așa care sunt acele calități esențiale într-o căsnicie. Sau ale partenerului de viață până la urmă, că despre asta e vorba. Știu că mulți dintre ascultători au experiențe vaste și ne pot oferi așa răspunsuri.
0: Știi că data trecută i-am întrebat câți ani de căsnicie au, mai știi?
1: Da, da.
0: Mi-am și amintit acum.
1: Erau niște cifre,
0: și erau cifre
1: peste vârsta mea, majoritatea.
0: Da, deci erau în 40, 50, 57 de ani, parcă am văzut pe cineva.
1: Da, și
0: mulți,
1: 37
0: frumos
1: au fost și nu mai
0: da,
1: știu. În
0: foarte
1: fin, au fost mulți ani. Și sperăm să fie mulți ani și de acum încolo și de ce nu să-i numărăm și în veșnicie, că acolo numărătoarea nu se termină niciodată.
0: A, așa este.
1: Și ne bucură lucrul acesta. Vă dăm și timp de gândire, doamnelor și domnilor, cu o piesă muzicală pe care o vom asculta chiar în minutele ce urmează. Așteptăm să se mai strângă mesajele, după care revenim la subiectul acesta și bineînțeles îl comentăm alături de părerile, opiniile și tot ceea ce ne mai transmiteți dumneavoastră în acest timp. Așadar, Belcanto interpretează următoarea piesă muzicală, e timpul pentru tine, doamnelor și domnilor. Audiție plăcută vă dorim tuturor!

0: Hai să vedem topul. Gata, a trecut și pauza muzicală.
1: Pauza e luna iunie, eu am primit o grămadă de poze de la o grămadă de nunți.
0: Am crezut că invitații, Dana, m-am speriat.
1: Păi și invitațiile vin curând, dar eu stau aici liniștită.
0: Taci, chitic. Nu zici nimic.
1: Chitic, la câți adolescenți cunosc, ce crezi? Adolescenții urmează calea nunților mai devreme sau mai târziu.
0: Nu, e, uite, noi ăștia care nu lucrăm neapărat cu tinerii adolescenți, odată ce s-au cam căsătorit prietenii din generație, cam
1: liniște?
0: Scăpat, da. Mai sunt așa sporadic pe aici, pe acolo.
1: Și generația când vă cresc copii.
0: Da. Până acolo mai respirăm un pic.
1: Mai strângem bani, da.
0: Mai facem credit și ne descurcăm cumva.
1: 0753 400 200. Doamnelor și domnilor, care sunt calitățile acelea care ajută astfel încât o căsnicie să fie fericită? Vorbeam noi mai devreme și Alberto m-a provocat și am răspuns la provocarea lui, așa că i-am trimis mesaj și băiatului meu și mi-a și răspuns, dar m-am uitat la oră și era în pauză. Acum ce să zicem și noi?
0: Băiat conștiincios.
1: Da, era în pauză.
0: Așa, și ți-a răspuns ce
1: păi
0: a zis?
1: Fii atent, a zis așa întâi: care este cea mai importantă calitate într-o relație autentică sau căsătorie, am pus eu, ca să mă gândesc și la prietenia lor, adică la vârsta de 17 ani. Cum ai răspunde la această întrebare? Și el mi-a zis repede: răbdare.
0: N-a stat pe gânduri.
1: Nu, imediat a răspuns. Deci eu
0: are,
1: am scris,
0: are prietenă?
1: A avut prietenă.
0: A avut, deci ceva experiență.
1: Răspunsurile le dai întotdeauna din experiențele proprii. Răbdare, pe urmă, îl rog, dă un top de calități, adică fă un top al calităților și el îmi zice: 1, răbdare, 2, înțelegere, 3, încredere, 4, respect.
0: Top 4, respect. Da? Se spune că un bărbat are nevoie de respect.
1: Și o femeie are nevoie de respect.
0: Și o femeie, da, se zice că femeia, da, are mai tipică. Mult nevoie de iubire.
1: Da, da, da, da, e tipică pentru un bărbat, așa, da, este. Da. Deci răbdare, înțelegere, încredere și respect.
0: Uite,
1: îți place, nu?
0: Da.
1: Uite, era interesant să vedem, dar o să vedem acum cum gândesc bărbații, cum gândesc femeile, că tot ai spus tu.
0: Așa.
1: Citim întâi femeile și pe urmă bărbații sau invers, adică să-i citim pe grupuri? Un pic, cât facem noi o statistică, o mini-statistică.
0: E un eșantion, în primul rând, nereprezentativ și corelația este nereprezentativă, că n-avem echilibru între doamne și domni,
1: ba, da,
0: între răspunsuri.
1: Dacă punem pe răduc împreună, ne ies,
0: suntem pe acolo.
1: Ne iese echilibru de
0: număr. Hai să vedem.
1: Încercăm. Ne jucăm un pic, vedeți că noi ne jucăm aici.
0: Eu zic așa, dacă ai început cu răducul, băiatul tău, hai să continuăm cu domnii.
1: Cu domnii.
0: Așa. Eu cred că prima calitate în căsnicie este geneza 2:24.
1: Ce ne scrie zice lucrul acesta Constantin Horoba, deci noi așteptăm în continuare să ne scrieți repede. Domnilor, acum citim mesajele domnilor. Cum gândește un bărbat? Care sunt acele calități esențiale care fac căsătoria fericită?
0: Știi ce zice în Geneza 2:24?
1: Te rog.
0: De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup.
1: Adică unitatea.
0: Pare că e un domn care a avut familia în aceeași curte cu socrii sau cu părinții.
1: Este așa, domnul Constantin, sau nu? 0753 400 200. Așteptăm mesajele dumneavoastră. Ascultați emisiunea Live cu Sens. Astăzi vorbim despre căsătorii fericite. Toți suntem în luna iunie și a început sezonul nunților. Bine, l-a debutat în mai. Așteptăm să ne spuneți din punctul dumneavoastră de vedere ce face o căsnicie să fie fericită. Acele calități, puteți face și un top dacă vreți.
0: Așa, continuăm cu domnii. Domnul Mihai Pușcașu ne spune așa: tata îmi spunea, dacă vrei să fii fericit în viață, fă-l fericit pe cel de lângă tine. Dacă ne uităm în Biblie, ne învață același lucru. Trebuie să faci fericit pe cel de lângă tine. Fericirea trebuie să fie altruistă, nu trebuie să așteptăm returul. Returul vine atunci când vezi pe cel de lângă tine zâmbind și sărind de bucurie că este alături la bine și la rău. Așa cum Dumnezeu ne face fericiți și noi la rândul nostru trebuie să dăruim fericire. Să aveți o căsnicie fericită alături de Hristos, e îndemnul și ura domnului Mihai Pușcașu pentru toți cei care și-au întemeiat o familie. Da, e un aspect foarte important acela de a te gândi poate mai mult la cel de lângă tine decât la propria-ți fericire. Și se spune că fericirea ta e legată de fericirea celuilalt.
1: Asta se întâmplă atunci când îl iubești pe celălalt.
0: Și ne spune în final că a avut dreptate tata.
1: Ia să vedem un alt domn.
0: Așa, ia să vedem, mai avem un mesaj, dar e vocal, nu știu dacă e pe subiectul acesta, dar îi dăm o încercare. Hai să vedem.
1: Sperăm să fie pe subiect, domnul Emilian, cât mai aplicat. Ia să vedem.
2: Bună dimineața, Dana și Albertu. Bună dimineața, dragi ascultători. Chiar dacă din ediția trecută nu ați avut ocazia să auziți experiența mea, pot să vă spun că cea mai importantă relație în căsnicie este funia împletită între ei. Acolo unde Iisus Hristos există, nu contează aparența, nu contează absolut nimic, înfățișarea, care de multe ori ne fură lucrurile astea. Eu vreau să vă spun că Domnul Hristos se uită la inima omului și nu la înfățișarea omului. Am avut experiență în 3 căsătorii cu 3 persoane diferite și pot să vă spun din experiența mea că m-am înșelat. Abia a treia oară Dumnezeu mi-a arătat dragostea Lui, mi-a arătat-o dintotdeauna, dar eu n-am văzut-o.
1: Asta vreau să spun,
2: m-a oprit, eu n-am făcut-o. Deci alergarea după lucrurile astea pământești, de multe ori ne căsătorim așa după influență, ne căsătorim așa după averi, după aparențe, dar de multe ori ne înșelăm. La 24 de ani m-am căsătorit cu prima soție, am trăit doar 3 ani, în urmă a urmat un băiețel, este mare, are și o fetiță, deci sunt bunic. După 16 ani de așteptare m-am căsătorit cu o fată creștină, am trăit 3 luni, am construit o casă împreună. După o perioadă m-am trezit cu divorțul pe masă și a părăsit locuința. Pur și simplu m-am cuiat și pe din afara casei, ca să nu mai am acces. A treia căsătorie, după un timp de așteptări, dezamăgiri, Dumnezeu mi-a dat o fată care totuși fusese căsătorită, soțul-i murise, cu 2 fetițe drăguțe, micuțe, ne-am căsătorit, facem 10 ani de căsătorie, avem și o fetiță împreună pe micuța Eva, care am asistat la nașterea ei, am stat la capul soției când s-a născut, i-am tăiat cordonul, a stat la pieptul meu cât soția a fost operată, că toate nașterile au fost făcute prin cezariană. Deci pot să-i mulțumesc lui Dumnezeu că m-a încurajat, chiar văzând soția că e pe terminate, îi scade tensiunea, aparatele încep să sune. Ultimul cuvânt a fost: Doamne, dacă este voia ta, eu să cresc acești 3 copii. De fapt, 4 băiat eram, este mare și este căsătorit. Dar Dumnezeu m-a ascultat și le-a adus pulsul soției și putem să spunem că suntem fericiți, că Dumnezeu se îngrijește de noi, suntem fericiți că putem să-i slujim Lui, suntem fericiți că putem să-i facem fericiți și pe alții. Despre mine pot să vă spun că sunt un om care îmi place să fac oamenii fericiți, plec în misiune, ajut oamenii, mă ocup și de alte lucruri, chiar în societatea în care lucrez, indiferent de ceea ce fac, mă ocup și de creația lui Dumnezeu, că asta am învățat, mă simt sănătos și mulțumesc Domnului pentru protecția lui divină. Vă mulțumesc!
0: Mulțumim și noi!
1: Mi s-a furnicat
0: ce
1: pielea!
0: Experiență de viață, da!
1: Să-i seama cum este să aștept să-ți vină copilul pe lume și să vezi că soția se duce în timp ce copilul se naște.
0: Da, e un scenariu la care eu nici nu vreau să mă gândesc.
1: Da.
0: E cumplit, dar ne bucurăm că, uite, în cele din urmă Dumnezeu a avut grijă și totul a decurs normal, sau mă rog, în parametri și au existat soluții la această problemă.
1: Deci nu au răspuns domnii care-i treaba cu respectul, dacă respectul este o nevoie sau nu.
0: Mă pun și eu la socoteală?
1: Te pui la socoteală? Hai.
0: Eu zic că da.
1: E.
0: Da, sigur.
1: E tipic.
0: E nevoie.
1: Și ce alte calități?
0: Ce alte calități?
1: Din punctul tău de vedere,
0: din
1: de
0: punctul
1: băiat.
0: Meu de vedere? Păi, uite, eu rezonez cu mesajul pe care l-am ascultat ceva mai devreme și anume, la un moment dat am auzit ideea aceasta că cineva a spus că îmi doresc ca viitorul partener să-L iubească mai mult pe Dumnezeu decât pe mine. A sunat așa, foarte frumos, dar a fost ca la marketing, știi? În realitate, oare chiar îți dorești lucrul acesta? Pentru că uneori s-ar putea să simți anumite diferențe, dar tocmai asta e, că atunci când îl iubești pe Dumnezeu...
1: Trebuie să-L iubească și celălalt pe Dumnezeu,
0: exact,
1: ca să poată
0: fie,
1: înțelege...
0: Acea funie împletită între ei, nu?
1: Exact, funia împletită între ei.
0: Doar că trebuie să înțelegi perfect această perspectivă și să o accepți în viața ta și să-ți dai seama că Dumnezeu e absolutul din familia respectivă.
1: Exact.
0: Și...
1: Știi că deseori am purtat discuția aceasta cu soțul meu, eu când și când o inițiam, și vreau să văd dacă îl obosește sau îl deranjează faptul că eu am multe proiecte, plec mult de acasă.
0: Așa, și l-ai testat?
1: Și l-am mai lăsat și cu copiii. Și a spus nu. Am purtat discuția aceasta și acum de curând, anul acesta, și a zis nu, asta trebuie să faci, asta ți-a dat Dumnezeu să faci, fă-o.
0: Foarte frumos.
1: Da. Chiar dacă din afară privim familia, îi spune nu e normal. ești femeie, ești soție,
0: stai acasă.
1: Rămâi acolo cât mai mult cu ai tăi, da.
0: Nu e o regulă, mai ales în societatea modernă în care trăim acum, însă cu siguranță e o provocare, atât pentru tine ca mamă, provocare, cât și pentru el ca tată și soț implicit, bineînțeles.
1: A fost o provocare pentru el și când copiii erau foarte mici și, mă rog, avem multe experiențe de viață.
0: Nu avem emisiuni suficiente câte ar fi de spus.
1: Hai să vedem poziția doamnelor.
0: Hai să vedem ce ne spun doamnele.
1: Comunicare. Și comunicare.
0: Mi se pare esențială.
1: Știi că prezentarea de la nunta noastră, predica de la nunta noastră, așa, pe care a susținut-o pastorul George Uba, despre asta a vorbit toată predica, despre comunicare. Eram emoționați, eram tineri, încântați, cu o sală plină de oameni. Nu m-a întrebat ce a vorbit în acea prezentare, dar știu cuvântul de ordine comunicare. Și să știi că ne-a rămas reper și ori de câte ori, la începutul căsnicii, ne supăram unul pe altul, ziceam, vezi că ne-au bazit să comunicăm.
0: E bine
1: și mergeam
0: rămas
1: la masa comunicării, așa o avem și astăzi numită masa comunicării, ne așezăm și vorbim.
0: Da, și mi se pare absolut necesar să discuți orice. Noi spunem că cu partenerul de viață poți să discuți orice. Nu, sunt unele lucruri cu care te simți inconfortabil să deschizi subiectul, să le comunici cu partenerul de viață.
1: Ăsta e alt subiect.
0: Dar mi se pare că tocmai acolo vine comunicarea aceea de cuplu. Acolo pe asta trebuie să pui accent, oricât de greu ar fi, trebuie să deschizi subiectul, având totodată încredere și credința că există dragoste acolo.
1: Suficientă.
0: Și după o astfel de discuție sensibilă, rezultatele pot dovedi dacă e așa sau nu. Hai să vedem ce ne spun și doamnele. Doamna Marilena, spre exemplu, ne spune că principalele calități într-o căsnicie ar trebui să fie încrederea și răbdarea.
1: A, uite două, care deci, se regăsesc și la rădăcu.
0: Și la domni, da. Un mesaj mai consistent din partea doamnei Rodica Cosmeniuc. Eu cred că poți fi fericit cu omul cu care te căsătorești atunci când amândoi îl aveți pe Hristos în inimă. Ceea ce spuneam și s-a regăsit și din mesajele de mai devreme. Biblia ne îndeamnă să fim alături de oameni credincioși, iar când Dumnezeu este în centrul familiei, dragostea poate crește frumos. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Cineva mi-a spus odată după zodiac și stele că eu și soțul meu suntem cea mai nepotrivită pereche și totuși după 30 de ani de căsătorie suntem încă foarte fericiți împreună. Nu stelele ne-au ținut uniți, ci Dumnezeu. Orice problemă care apare o aducem înaintea Domnului, iar El ne-a ajutat mereu să mergem mai departe cu pace și iubire. Fericirea într-o căsnicie nu vine din compatibilitatea zodiacului, ci din credință, respect și prezența lui Hristos în familie. Chiar m-a surprins relatarea acelei persoane și ea la fel când i-am spus ce frumos drum am petrecut cu soțul meu și împreună cu Hristos. La judecată, orice gură va fi astupată. Nu putem pune pe seama destinului și influenței zodiilor deciziile noastre. Da, cam atât, că vă plictisesc. Nu ne plictisiți, ci din contră ne bucură mesajul dumneavoastră, care este unul foarte complex și a punctat așa și acele caracteristici de care avem nevoie într-o căsnicie și nu orice căsnicie, ci una fericită.
1: Uite, Oana Ramona Pavel ne spune, bună dimineața, multă răbdare, respect și comunicare. Răbdare, respect, comunicare.
0: Deci, dacă tragem linie la final, sunt unele care se repetă destul de mult. Mm-hmm. Semn că sunt foarte, foarte importante și contează pentru cei mai mulți dintre noi. Calitățile unei familii sunt, ne scrie doamna Cristina, dragostea, sacrificiul, respectul unul față de altul și dispoziția de a asculta atunci când el sau ea au o stare proastă.
1: Și uite, pe Icudina, respectul. Așa. Fii atent, respectul, comunicarea și dragostea dăruită, cred că sunt esențiale într-o căsnicie. Respect, comunicare, dragoste. Vezi, domnule, că și femeile au nevoie de respect?
0: Sigur. Acum, bine, ele au zis într-o căsnicie, poate nu neapărat din perspectiva lor și au dat seama că e nevoie să respecte soțul.
1: Ce răsucești tu acum? No. Mihaela Ștefan. Bună să vă fie vocea, inima și viața. Din câte știu, prima poruncă dată de Dumnezeu omului, făcut după chipul său, a fost creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Secretul unei căsnicii împlinite este udarea, copilirea, îngrijirea și sprijinirea reciprocă pentru a-l ajuta pe celălalt să crească și să se asemene tot mai mult cu idealul lăsat în grădina Edenului. Dacă ne-a întors la grădinărit, doamna Mihaela. Dumnezeu să ne crească frumos pe fiecare și să ne facă roditori. Fiți binecuvântați! Mulțumim frumos!
0: Uite, doamna Rodica a zis bine, dacă nu vă plictisesc, adaug această listă alcătuită împreună cu tata, pentru că îl am în grijă și mi se pare interesant. Iertarea, pentru că nimeni nu este perfect. Vezi, uite, un om cu experiență care a trecut prin multe situații în viață poate spune că iertarea. O caracteristică la care poate noi nu ne-am gândit prima dată. Apoi, răbdarea în perioadele grele, rugăciunea așa, împreună și încrederea în Dumnezeu. Ba, și asta mi se pare interesant, rugăciunea împreună. E foarte importantă și rugăciunea individuală, dar e foarte frumos să existe și momentul acela al familiei de rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Sprijinul reciproc, mai ales când unul este obosit sau descurajat. Vezi, orice caracteristică este asociată cu o situație.
1: Cu o situație, da.
0: Fidelitatea și încrederea. Timpul petrecut împreună. Recunoștința pentru ceea ce ai, nu doar concentrarea pe lipsuri. Dar cel mai important este rugăciunea împreună.
1: Frumos. Și Eugen vine cu un top. Respect pe locul întâi. Dragoste agape, deci fără așteptări. Dragoste 2.
0: Așa adevărat.
1: Da. 3. Răbdare și 4. Comunicare. Respect, dragoste, răbdare, comunicare. Se repetă unele.
0: Se repetă unele, semn că sunt foarte, foarte valoroase. Și îmi dau seama că, iarăși, ne lungim cu vorba, dar zic eu că nu o facem totuși degeaba,
1: nu.
0: Rămânem cu o grămadă.
1: Trebuie să ascultăm rubrica. Știi că se spune că dragostea n-are treabă cu mâncarea, spun femeile, iar bărbații spun că dragostea
0: trece prin stomac.
1: Trece prin stomac, nu?
0: Sigur. O calitate e să fie o gospodină și un gospodar.
1: Și să mănânci bine. Să mănânci bine. Nu știu, treaba asta cu mâncatul bine are treabă cu dragostea, de fapt. Pentru că dacă o iubești și dacă mâncarea e arsă,
0: da,
1: e a ei. Știi?
0: Și e a ta.
1: Și e a ta. Și nu spui, mama făcea mâncare mai bună decât tine.
0: Aoleu, acolo sunt niște probleme serioase care trebuie să rezolvate.
1: Probleme serioase,
0: da, da.
1: Nu?
0: Da, cu toate acestea, unele scrieri creștine spune despre rolul doamnelor că intră în responsabilitatea lor și nu doar, trebuie susținute și ajutate, bineînțeles, dar în ceea ce privește buna alimentație a întregii familii, mai ales dacă vorbim și de copii, doamnele cumva au de regulă o înclinație către lucrul acesta, sunt mai atente la unele detalii, mai organizate și știu să rezolve această responsabilitate cu brio. Așa că rubrica aceasta vine nu doar în ajutorul doamnelor, ci și al domnilor, indiferent de situația noastră, dar important este să fim sănătoși și cum putem fi sănătoși altfel decât iubim mâncarea sănătoasă. Așadar, doamnelor și domnilor, aceasta este și rubrica pe care o vom audia în minutele următoare. Ascultăm apoi și o piesă muzicală, nume frumos, Cristina Hunter Dida. Și după aceea revenim și cu alte informații în atenția dumneavoastră.
3: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
4: Prieteni, mă bucur să ne reauzim. Sper că sunteți bine și sănătoși. Copiii au o relație foarte specială cu mâncarea, care poate fi construită, decorată sau reinventată chiar de ei. În bucătărie, joaca și creativitatea cântăresc uneori la fel de mult ca gustul. O farfurie colorată devine invitație, iar un preparat care poate fi decorat se transformă imediat într-o activitate de familie. Pizza dulce merge perfect pe ideea aceasta. Păstrează forma familiară și distractivă a pizzei clasice, dar schimbă complet registrul gustului. Baza poate fi simplă și moale, iar partea cea mai amuzantă începe când apar fructele și fiecare își face propriul model. Iaurtul oferă prospețime și funcționează ca un strat cremos peste care căpșunile, banana, kiwiul și afinele aduc culoare și textură. Rezultatul este vesel, luminos și foarte potrivit pentru acest moment din an. În această întâlnire vă propun așadar o pizza dulce cu iaurt și fructe. Un desert care transformă masa într-un mic atelier de imaginație. Ca să facem vreo două porții, ne vom folosi de o lipie mare sau un pișcoțel simplu pe care puteți să-l faceți chiar voi. Ne mai pregătim 200 de grame de iaurt grecesc, o linguriță de miere, căpșuni, banană, kiwi, afine, orice fructe vă doriți și puțină mentă. Pentru a face această pizza dulce, amestecăm iaurtul cu mierea și îl întindem pe lipie sau pandișpan. tăiem fructele felii și le așezăm deasupra cât mai colorat. Putem crea forme, modele sau combinații diferite pentru fiecare felie. La final, adăugăm puțină mentă pentru prospețime. În acest desert, fructele furnizează vitamine și fibre. Iaurtul aduce proteine și calciu, iar desertul rămâne răcoritor și potrivit pentru zilele călduroase. În multe case, copilăria se vede cel mai bine în mesele unde nimeni nu urmărește perfecțiunea, dar toți se bucură că au participat la construcția desertului. Vă doresc poftă bună, multă joacă și zile senine să puteți ieși afară cât mai mult. Pe curând!

0: Nume frumos, domnilor și domnilor, o piesă deosebită pe care am ascultat-o aici la Radio Vocea Speranței. Da, e o piesă de suflet așa, o piesă profundă, o piesă care ne ajută să ne îndreptăm gândul către acel cineva care contează sau ar trebui să conteze nespus de mult pentru noi. Și nu mă refer la partenerul de viață, dacă cineva e indus în eroare, ci mă refer la Dumnezeu în primul rând, pentru că tot Dumnezeu ne dă și partenerul de viață și dragoste pentru a avea o familie frumoasă și fericită. Și tot Dumnezeu ne oferă și acele caracteristici despre care dumneavoastră ați amintit în mesajele pe care ne le-ați trimis astăzi. De la Dumnezeu primim și răbdare, și iubire, și respect, și înțelegere, și iertare. Am mai zis odată, nu? O grămadă de lucruri ne oferă Dumnezeu pentru a ne simți binecuvântați în grija Lui și bucuroși de ceea ce am primit din mâna Sa.
1: Uite, încheiem cu Mihai Pușcașu pentru că vrem să mergem mai departe cu a doua întrebare pentru această ediție. A făcut un acrostih, Mihai. Așa. A făcut un acrostih pe baza numelui Iisus Hristos. Iisus Hristos, adică pentru fiecare literă a scris un alt cuvânt. I, iubire, S, susținere, umilință, succes. Hrănire spirituală, răbdare, iertare, susținere, tărie, ostil, adică ostil, fără ostilitate presupun, nu cu ostilitate, și sarcinile partajate, împărțite. Iisus Hristos. Foarte interesant acrostic.
0: Susținere e de două ori, deci e foarte, foarte important.
1: E esențială. Pototul în Hristos, putem totul în Hristos care ne întărește, este unul dintre versetele mele preferate, pototul în Hristos care mă întărește.
0: Da, și mie, doar că mi-aduce aminte de un episod trist în care un frate de-al bunicului meu trecea printr-o perioadă dificilă din viața lui, care i-a și pricinuit finalul vieții, și știu că în cele din urmă acesta rămăsese textului de căpătâi și l-am preluat de atunci, fiind foarte încrezător că lucrurile se vor rezolva. Și chiar dacă nu se rezolvă așa cum ne imaginăm noi, Dumnezeu este mereu acolo lângă noi, indiferent prin ce am trece, așa că și pentru mine e un verset de referință, unul din preferatele mele din Scriptură.
1: Fii atent, Alberto.
0: Așa.
1: Îți dau câteva provocări și tu alegi una dintre ele și aceea este întrebarea.
0: Mi le dai pe numere sau mi le spui?
1: Ți le spun.
0: Hai să vedem.
1: Ia să vedem. Tu alegi.
0: Eu.
1: Tu alegi. Următoarea provocare și ultima din această ediție poate fi una dintre acestea. Adică e o întrebare la care ascultătorii răspund. Ce distruge mai repede o relație? Lipsa iubirii sau lipsa comunicării?
0: Așa.
1: Prima întrebare, următoarea. Are vreun rol credința în căsnicie sau nu?
0: Bun.
1: Este compatibilitatea mai importantă decât maturitatea? Da sau nu? Și argumentați. Compatibilitate sau maturitate? Adică ne potrivim sau ne coacem în timp? Și îți mai dau una? Sau te-am...
0: Nu, cred că suficiente.
1: Este dragostea o emoție sau o alegere?
0: E, dacă pui problema așa, să rămânem cu această ultimă variantă.
1: Ultima? Ia, fii atent că uite, ascultătorii au zis Simona, prima.
0: Prima întrebare, amândouă, ia uzi. Banii. Am zis ceva de bani?
1: Este dragostea o emoție sau o alegere? Haideți, cu care întrebare mergem? Na? Eu am dat mai multe.
0: La fiecare întrebare ne scrie domnul Eugen, nu merge una fără alta. Da. Nu vă contrazicem.
1: Bine, atunci eu aș rămâne pe ultima, că e provocatoare.
0: Și eu aș rămâne pe ultima, pentru că...
1: Că te-am văzut cum ai reacționat.
0: Tangențial la celelalte am mai primit așa un oarecare răspuns, dar această ultimă întrebare parcă schimbă un pic perspectiva din care privim lucrurile. Avem tot tipul fluturi în stomac, simțim tot timpul dragostea aceea efervescentă sau la un moment dat e o decizie de a iubi pe cineva.
1: Ai simți fluturi în stomac?
0: Da.
1: Câți ani ai de la căsnicie?
0: Cred că facem 4 vara asta. Aha. Deci într-o lună
1: deci
0: facem 4.
1: Deci mai simți fluturi
0: da.
1: În stomac.
0: Mă îndrăgostesc deseori. În familia mea.
1: Bravo, bine că ai subliniat. Am mai auzit ideea aceasta.
0: Da, și mi se pare extraordinar.
1: Nu zice, mereu mă reîndrăgostesc de soția mea.
0: Exact. Asta simt deseori și...
1: Și eu de soțul meu. Uite, eu după atât de mulți ani tot mai simt fluturi, mai sunt unii pe acolo care se mișcă. N-au decedat.
0: La tine e și mai extraordinar.
1: Este dragostea o emoție sau o alegere? Ce spuneți? Și aceasta este prima întrebare și apoi vă mai lansăm o provocare pentru că și timpul este înaintat și mi-e teamă că n-am mai putea răspunde la ea altfel. Ce sfat ați oferi unui cuplu tânăr? Ce sfat ați oferi cei care aveți un număr de ani unui cuplu tânăr?
0: Le grupăm?
1: Le grupăm.
0: Și răspundem la ele. Acestea sunt întrebările doamnelor și domnilor. Ne grăbim pentru că nu mai avem mult timp la dispoziție și suntem curioși de răspunsurile dumneavoastră și vrem să le împărtășim și cu ceilalți ascultători. Așa că până vă mai gândiți dumneavoastră, până ne mai scrieți, luăm o scurtă pauză de publicitate, după aceea revenim în atenția dumneavoastră.
2: Publicitate.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute. Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
6: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță.

0: din experiența voluntarilor, să-ți dezvolți viziunea despre identitatea adventistă și să vizitezi standurile de prezentare. Distanța nu este un obstacol atunci când avem aceeași misiune. Organizatorii asigură masă de prânz și materiale de lucru, plus cazare gratuită în limita locurilor disponibile. Intră pe misiune.adventist.pro pentru mai multe detalii. Congresul Național de Misiune Brașov, 20 iunie, echipat pentru a sluji.
1: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Sunt momente în care nu vrei doar zgomot în fundal. Îți dorești o atmosferă care să-ți limpezească gândurile, să-ți dea energie, să-ți aducă echilibru.
3: Pe 87,8 FM, Radio Vocea Speranței Reghin te așteaptă cu muzică atent aleasă și programe create special pentru tine. Dimineața la prânz sau seara găsești conținut care îți va face doar bine. Se aude clar nu doar în Reghin, ci și în toate localitățile din jur.
2: Caută 87,8 FM.
3: Radio Vocea Speranței Reghin, mai mult decât o frecvență, un prieten.
2: Doar pe 87,8 FM.
4: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
2: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima. La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
3: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
3: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Nu știu dacă timpul e o glumă pentru noi sau noi suntem o glumă pentru timp, însă cert este că ne pune bețe în roate de fiecare dată. Însă, cu
1: mai
0: toate
1: avem
0: acestea,
1: doar 7 minute.
0: Atât, 7 minute mari și late, dar o să le facem să conteze.
1: Așa,
0: nu?
1: Așa.
0: De ce spun asta? E bine, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați trimis mesaje. Dana v-a lansat niște provocări înainte de această pauză, de care ne-am bucurat cu toții, și a sosit momentul să vedem și care e replica dumneavoastră la aceste provocări lansate de Dana mai devreme. Întrebările enunțate sunau cam așa: este dragostea o emoție sau o alegere? Și, bineînțeles, ce sfat ați oferi unui cuplu tânăr? Am primit între timp mai multe mesaje, așa că ne bucurăm de acestea citindu-le.
1: Iubirea te ajută să vezi dincolo de cuvinte, iar comunicarea întărește relația dacă avem aceeași țintă, adică o căsnicie călăuzită de Domnul Iisus Hristos prin ascultare și împlinirea voii sale sub îndrumarea Duhului Sfânt, ne spune doamna Viorica Doroftei. Felicitări pentru emisiunea de astăzi și toate cele bune întregi echipe de transmisie. Mulțumim frumos!
0: Mulțumim mult! Continuăm cu mesajele. Mulți spun, ne scrie domnul Mihai Pușcașu, că trebuie să fii puțin gelos. Eu nu sunt de acord cu această idee, pentru că gelozia vine în urma neîncrederii. Doar Satana vine și îți spune, trebuie să fii puțin gelos. Toate lucrurile trebuie puse cap la cap, de la începutul drumului. Doar cu Dumnezeu putem trece primejdierea. Dacă lipsește ascultarea și comunicarea, Satana vine și seamănă sămânța neîncrederii. Și nu mai e decât un pas până la separare. Alături de Hristos vom rămâne uniți pentru ca să petrecem împreună veșnicia. Ce frumos este să petreci veșnicia cu persoana pe care ți-a ales-o Dumnezeu, lăudat fie El, acum, dar și în veșnicii. Numai Dumnezeu ne poate ține uniți. Fără Dumnezeu suntem o pradă ușoară pentru Satana, în scopul lui de a ne distruge pe fiecare dintre noi. E, uite, văd că sunt așa mai multe sfaturi pentru tineri, da. Dar ne bucură mult și acestea.
1: Uite, Eugen a lăsat un verset în loc de un comentariu. Versetul este din Roman 12:10. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste fiecare să dea întâietate altuia. Când citim versetul acesta, ne gândim la relații în general. Dar, de ce nu, acest verset se aplică și relației de familie.
0: Bineînțeles.
1: Nu? Dăm întâietate celuilalt.
0: Dragostea vine din emoție, dar cu timpul dragostea pentru o persoană pe care o iubești devine puternică și depășește orice, ne scrie doamna Cristina. Un alt mesaj din partea doamnei Rodica: dragostea este și emoție, dar mai ales alegere. Emoțiile se schimbă, însă iubirea adevărată rămâne prin respect, răbdare, iertare și credincioșie. Și aș mai pune eu disciplină, că e important să fii disciplinat. Emoții pot trece, dar dragostea rămâne veșnic, pentru că ne alimentăm din dragostea lui Dumnezeu. În noi nu există acest element atât de important. Cu Dumnezeu rămânem stabili, indiferent câte furtuni vin în viața noastră. Un sfat pentru un cuplu tânăr: nu vă bazați doar pe ceea ce simțiți, ci pe ceea ce construiți împreună. Comunicați, rugați-vă împreună și nu lăsați mândria să fie mai mare decât iubirea. Cu Dumnezeu în centrul familiei, dragostea poate trece prin orice încercare.
1: Super!
0: Deci iată că dragostea nu e doar un sentiment.
1: Nu e doar un sentiment, deși n-a spus-o nimeni așa explicit. Ne dau argumente ca să înțelegem noi.
0: Așa
1: ca o pildă, ca o pildă. Ce spune Simona?
0: Așa, ia să vedem. Să comunice tot timpul și când nu sunt de acord în vreo situație. Comunicând se rezolvă toate. Indiferența omoară.
1: Exact. Superb. Așa e, doamna Simona.
0: Și să știi că uneori sunt indiferenți soțul sau soția, neascultând activ. Îi știi pe oamenii aia care în timp ce soțul sau soția povestește ce zi grea a avut la muncă și sau ce bucurie a avut când s-a întâlnit cu nu știu cine și e foarte așa implicat, iar celălalt e da, bravo, felicitări. A, ce frumos. Tare. Face așa un soi de conversație din asta, dar care nu transmite nimic, iar lucrul acesta se simte imediat. Dragostea este o alegere, ne spune așa scurt și la subiect doamna Aurica, iar domnul Horoba Constantin ne spune că este o alegere emoțională, iar pentru un cuplu tânăr ne spune așa să nu-și facă urechile lor coș de gunoi, adică bârfele, să nu bârfească.
1: Da? Interesant.
0: În cuplu poate exista bârfă?
1: Păi asta mă gândeam acum, cred că să nu bârfești din afară. Ia explicați-ne, domnul Constantin, la ce v-ați gândit ca să înțelegem
0: acum
1: și mai deplin.
0: Cât mai avem timp, două minute.
1: Mai avem 2 minute. Și cine mai dorește să scrie acum poate să o facă, după aceea nu mai putem citi mesajele. Serena.
0: Așa, ne spune: atât de rău îmi pare, am plecat după pâine, eram foarte, foarte, foarte interesată. Și totuși, ce părere aveți de expresia un bou și o belea în căsnicie? Cum pot face căsnicie când unul minte continuu și altul e sincer continuu? Nu se face casă așa.
1: Nu se face casă așa. Uite, a revenit domnul Constantin. Nu trebuia să plecați după pâine, doamna Serena, ați ratat finalul acesta în glorie al emisiunii de astăzi.
0: Omul nu trăiește doar cu pâine, zice Scriptura.
1: Ci cu orice cuvânt.
0: Da, ne dăm seama că sunt și treburi care trebuie să făcute. În orice caz, vă mulțumim că sunteți alături de noi în mare parte din timpul pe care îl avem la dispoziție. A revenit cu explicații domnul Horoba Constantin, ne spune să nu asculte toate bârfele. Deci, ce vine
1: toate
0: din exterior.
1: Cu privire la căsnicia proprie, probabil, sau ceva de genul...
0: Și astea, și alealte, bârfa nu
1: se preocupe de propria familie.
0: Nu construiește. Da, uite, ne spune și domnul Mihai Pușcașu să nu asculte bârfele celor din partea celorlalți.
1: Celorlalți,
0: da, bun. Da, exact ceea ce spuneai tu, Dana, mai devreme. Așa e, ne scrie doamna Serena, care s-a dus după pâine.
1: Și mai avem sterie sau ce scrie? Eu văd de la distanță,
0: da,
1: așa.
0: Tu vezi de la distanță, Dana, dar e un mesaj vocal, dacă e de o secundă, nu știu dacă
1: e.
0: Ia să vedem, dacă ne zice măcar papa. Nu zice nimic.
1: Nu, ne-a arătat că ascultă radioul, uite acum a venit, ia.
0: Așa, acum a venit, hai să punem un pic de pauză la muzica asta frumoasă de pe fundal și apoi continuăm și cu acest mesaj vocal, ia să vedem ce ne spune. Hai să-i dăm glas așa pe ultimele secunde din această ediție.
2: Bună ziua, așa este, este adevărat. Când ești departe de Dumnezeu, nimic nu merge. Eu din cauza asta m-am despărțit la 22 de ani de căsnicie, pentru că nu am comunicat și ne-am depărtat unul de celălalt și conversațiile unul cu celălalt nu le-am mai avut. Și din cauza asta am ajuns să ne despărțim, este foarte greu și eu mi-aș dori ca în căsnicia aceasta să pot să rămân alături de el și să ne îndreptăm spre Domnul cât mai curând.
0: Mulțumim mult că ați împărtășit experiența dumneavoastră, ne bucurăm mult că reușiți să fiți vulnerabili, încercăm și noi așa când se ivește ocazia, pentru că ne dorim să avem o relație cât mai apropiată cu dumneavoastră, doamnelor și domnilor, însă oricât de mult ne place să petrecem timp cu dumneavoastră, trebuie să ne luăm și rămas bun.
1: Da, mai avem două intervenții. Una, Steluța Spetcu spune că sinceritatea este esențială și recomandarea pentru tineri. Cuplurile să fie, să pună în centrul atenției sinceritatea.
0: Așa.
1: Și al doilea?
0: Și un al doilea ne mai scrie cineva că nu e bună secretomania.
1: Păi uite că tot la sinceritate ajungem.
0: Să n-avem secrete în cuplu, că nu-i frumos.
1: Eu am o deviză, singurul secret pe care îl țin față de soțul meu este atunci când trebuie să-i fac cadou.
0: O surpriză, nu?
1: Da.
0: Acolo e permisă și minciuna?
1: Ar fi bine să nu fie totuși minciună.
0: Devierea adevărului.
1: Hai să spun ceva, repede. 10 secunde.
0: Hai, te cronometrez.
1: Acum două serii eram în birou și era băiatul meu lângă mine. El stătea și citea ceva, cel mare de 17 ani. Eu scriam ceva la calculator. Așa. Și nu știu cum fac copiii ăștia, deși au camerele și spațiile lor. Vin peste mine în birou.
0: E bine că nu fug de tine.
1: Nu fug. Și în timp ce eu eram acolo preocupată, apare Pedro, soțul meu, apare cu niște picături. El are o problemă la nas și încurcase picăturile între ele. Și am zis, stai mă, Pedro, știi că astea îți fac rău? Și îl certam. Și Răducu a început să râdă. Pedro a plecat spășit să-și ia ce trebuie. Și atunci m-am gândit, zic, băi, ce se întâmplă între mine și soțul meu este o... imagine, e un tablou pentru copii.
0: Copii, sigur.
1: Și zic, de ce râzi? Înțelegeam că râde eventual vis-a-vis de, zic, nu ești de acord cu ce am spus eu? Că uite la, și mai argumentam eu încă o dată. Și spune, nu, ce foarte interesantă relația voastră. Adică ce vrei să spui? Și atunci am conștientizat.
0: Critic relaționist.
1: Ce vrei să spui? Zice așa, un stil, zice, îl cer să de fapt îl iubești prin cearta ta, îmi zice
0: el. Ai văzut? Bine că a văzut nuanța.
1: Da.
0: Că putea să vadă doar
1: că
0: cearta.
1: Că putea să vadă doar critica mea. Da, îi spusese, măi, de ce mă,
0: așa,
1: Pedro, știi
0: dragoste.
1: Că îți face rău? Da, m-am supărat pe el, din dragoste, dar tot m-am supărat pe el.
0: Da, și ți-a trecut, repede.
1: Da, mi-a trecut. Nu, m-a buvnit râsul, deci mi-am început să râd când... Dar Răduc a mai râs vreo 10 minute, râdea singur acolo. Și că e interesant, foarte interesant. Da. Ce zice Mihai? Profită, Mihai Pușcașu, că am făcut noi o pauză, a profitat și a scris repede.
0: Așa, a scris,
1: nu se mai spune casă de piatră, ci casă rea. Casă nu mai se bage lumea.
0: Da, așa a spus mai elegant. Domnul Mihai Pușcaș a fost mai direct,
1: mai
0: așa,
1: direct,
0: în exprimare.
1: Eu am fost mai elegantă. Felicitări, binecuvântați sunteți în căsnicile voastre și sunt bucuroasă pentru voi, ne spune doamna Serena. Adevărul este că, până la urmă, hai să facem concluzia concluziilor. Fericirea este posibilă în căsnicie. Și dacă am strânge pe două emisiuni, avem treabă cu un singur om pe lumea aceasta?
3: După căsătorie, da.
1: După căsătorie, da. Și cum atinge fericirea și o menținem?
0: Eu rămân la ideea aceasta, care poate sună clișeic pentru că îi pare așa răspunsul corect și dat de toată lumea, dar noi nu avem, așa cum s-a evidențiat și în unele mesaje, nu avem capacitatea de a crea dragoste, ci doar o putem primi de la Dumnezeu și a o manifesta în familia noastră.
1: Exact.
0: Atâta timp cât izvorul, sursa acelei dragoste nu mai există sau ne-a îndepărtat de acea sursă, să nu ne așteptăm că familia o să prospere, ci să ne așteptăm la provocări care uneori duc chiar până la despărțire.
1: Deci ne întoarcem la funia...
0: Împletită în trei.
1: Împletită în trei, și când zicem în trei, nu ne referim la un copil.
0: Și nici la o altă persoană.
1: Și nici la o altă persoană.
0: Și direct la Dumnezeu.
1: Strict la Dumnezeu. O funie împletită în două nu merge, că se desface.
0: Merge, da, da, nu ține.
1: Nu ține, se și răsucește, se contorsionează, ai văzut, se schimbă forma. Dar în trei este egală,
0: și
1: elegantă
0: trainică.
1: Și frumoasă.
0: Așa că, doamnelor și domnilor, rămâneți cu aceste gânduri. Noi ne-am bucurat să fim alături de dumneavoastră. Sperăm că bucuria este și de partea dumneavoastră și vă mai așteptăm să ne fiți alături în această formulă săptămâna, nu viitoare, ci cealaltă.
1: Da.
0: Facem așa o scurtă pauză, dar ne întoarcem în această formulă cât de curând în
1: și
0: atenția dumneavoastră.
1: Și avem subiectul deja pregătit,
0: avem,
1: să vedeți.
0: Știm ce vorbim, e pregătit totul, gata să fie difuzat. Doamnelor și domnilor, mai aveți de stat aici pe frecvențele radio Vocea Speranței, nu ca o obligativitate, ci ca o necesitate, pentru că urmează să primiți informații valoroase la emisiunea E Bine Să Știi.
1: Să știi,
0: Dana,
1: că astăzi am
0: deja
1: pregătit,
0: se întinde că e pregătită să se ducă în celălalt studio.
1: Exact, am pregătit azi o serie de mituri, o să vedeți despre ce
0: mituri,
1: este vorba.
0: Interesant.
1: Mituri, ce spun oamenii despre anumite chestii juridice care nu zici de cum așa.
0: Nu. Ne-ai făcut curioși. Nu ne spune mai multe, lasă totul pentru momentul potrivit. Până atunci, doamnelor și domnilor, o zi frumoasă să aveți în continuare, câteva minute de pauză până la emisiunea E Bine Să Știi, timp pe care îl umplem cu muzică. Așadar, vă lăsăm în compania piesei muzicale Domnul Mă Va Iubi, interpretează Înger Alb. Audiție plăcută, numai bine!

0: că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii E bine să știi, suntem la Radio Vocea Speranței, este ora prânzului și aproape 50 de minute vom fi împreună cu dumneavoastră aici în direct. Numerele noastre de telefon, ca de obicei, sunt 021-269-0808 sau 0753-400-200, ultimul exclusiv pentru mesaje, fie pe mesageria clasică, fie pe WhatsApp. Reamintesc numărul unde ne puteți suna, 021-269-0808. Alături de mine a revenit la microfon în această ocazie, după ceva timp, doamna avocat Ramona Tamaș. Doamna avocat, mulțumesc frumos!
2: Bună ziua și bine v-am regăsit!
1: Și știți că mi-e dor de dumneavoastră. Mi-e dor să fiți aici cu mine împreună.
2: Eu vă înțeleg și mie îmi face mare plăcere să vin aici, doar că timpul câteodată este inamicul numărul 1.
1: Așa este și noi am declarat un pic mai devreme și Alberto așa spunea că ori noi avem ceva cu timpul, ori timpul are ceva cu noi. De altfel, emisiunea E bine să știam început-o împreună.
2: Da, așa este.
1: Mulți ani în urmă.
2: Așa este.
1: Nu?
2: Am pierdut șirul.
1: Am pierdut șirul anilor. La vremea aceea erau 2 ediții pe săptămână.
2: Da, așa
1: era
2: este.
1: Seara, oamenii se așezau și sunau și sunau și sunau. Da. Dar ea a rămas la fel de actualitate, ca să spun, pentru că, așa cum spun deseori, cum afirm deseori, aspectul juridic nu îl poți înlătura din viață oricât ți-ai propune.
2: Asta așa este și dacă ne gândim la faptul că viața este ca un cerc, da, plecăm, dar tot acolo ajungem,
1: exact.
2: Este evident că și oamenii se schimbă și oamenii cresc. Dacă cei care ne ascultau acum 20 și ceva de ani deja și-au clarificat lucrurile, au crescut cei care erau copii atunci și au la rândul lor probleme de natură juridică.
1: Da, toată lumea, rând pe rând. Și când ajungi la bătrâneți ai alte întrebări.
2: Ai alte întrebări, exact.
1: Unii mai ajung pe la divorț și, uite, profităm de ocazie să menționăm că săptămâna viitoare avem pregătit o ediție înregistrată în care vorbim exact despre această sensibilitate post-divorț, adică după divorț, copilul între doi părinți, custodia și programul de legături personale și tot ceea ce cuprinde acesta. Multe informații, dar hai să revenim la ediția de față. Astăzi avem internet, avem informație și avem sursa informației destul de accesibilă. Nu este o sursă autentică, dar e acolo.
2: Este un punct de pornire,
1: e un punct de pornire. Te duci pe internet și spui ce să fac. Mai avem și inteligența artificială. Înainte căutai.
2: Acum nu mai trebuie să tastezi, acum trebuie doar să pui o întrebare.
1: Exact. Și ți se dă un răspuns. Destul de periculoasă căutarea aceasta totuși. Dar datorită accesului facil pe care îl avem astăzi, se creează și din ceea ce am înțeles noi din jurul nostru, s-au creat un set de mituri, destul de multe, iar astăzi ne-am selectat câteva mai reprezentative sau pe care le-am întâlnit foarte des ca să demontăm sau să argumentăm. Bine, putem să și spunem, ori fi adevărate, poate eu afirm că sunt false și dumneavoastră veniți și îmi spuneți, nu, sunt adevărate. Eu le-am numit așa, mit sau realitate. Cam asta vrem să vorbim astăzi. Aș putea face și o trecere în revistă rapidă a lor, sper să le și atingem pe toate, de fapt. Spre exemplu, o primă variantă de mit sau realitate, rămâne să o demonstrăm, e dacă trăiesc în concubinaj de mulți ani, am aceleași drepturi ca un soț. Sau, părintele care plătește pensie de întreținere are dreptul să decidă singur pentru copil. Ori, pot filma orice persoană aflată într-un spațiu public, căci este în public, nu în privat. Dacă nu ridic citațiile sau plicurile de la poștă, procesul nu poate continua. Nu am ridicat, n-am luat cunoștință, nu mă interesează. Angajatorul mă poate concedia oricând, fără explicație. Este o altă afirmație sau o altă credință a oamenilor. Ori o alta este datoriile unei persoane decedate dispar odată cu moartea acesteia. Mai am și alte câteva întrebări. Părinții răspund pentru faptele copiilor sau nu? pot înregistra o conversație fără să știe sau fără să-și dea acordul cealaltă persoană, ori dacă semnez, nu mai pot contesta? Să zicem că ne oprește polițistul în trafic, spunem că semnăm, uneori te întreabă, ai de făcut mențiuni? N-am de făcut mențiuni și semnezi. După care te uiți la hârtie și spui, ah, nu mai pot să fac nimic. Pot fi executat pentru datoriile soțului meu? Moștenesc automat și datoriile? O altă întrebare. Pot fi concediat dacă sunt în concediu medical? Și o altă întrebare, ultima, am notat-o eu astăzi, vecinul poate filma curtea mea?
2: Sunt foarte multe întrebări și după modul în care ați... De fapt, nu sunt neapărat întrebări, sunt niște afirmații care pot sau credințe. Nu să fie adevărate, dar modul în care dumneavoastră le-ați menționat aici mi-arată mie că, de fapt, ele pornesc la niște credințe ale oamenilor, nu întâmplător, cred că le-ați ales. Pentru că, într-adevăr, multe dintre ele sunt niște mituri care nu au nicio...
1: Deci confirmați că sunt mituri.
2: Da, da, sunt niște mituri. Cred că cea mai mare parte dintre ele nu le-am reținut chiar pe toate. Dacă da, le vom relua, sigur că da, dar multe dintre ele, așa cum le-am reținut eu așa pe scurt, sunt mituri.
1: Sunt povești.
2: Sunt povești. Nu știu. De multe ori m-am întrebat de unde este punctul de plecare al acestor povești și nu am aflat încă un răspuns care să mă mulțumească sau un răspuns pe care să-l pot corela cu altceva.
1: Păi astăzi o să încercăm să răspundem. Acum adresez ascultătorilor, doamnelor și domnilor, dacă aveți și dumneavoastră mituri din domeniul juridic despre care ați auzit și pe care chiar dumneavoastră ați încercat la un moment dat să le demontați sau, de ce nu, dacă aveți întrebări ori dileme proprii, sunteți invitați să ne scrieți un mesaj la 0753 400 200, ori chiar să ne sunați la numărul nostru 021-269-0808. Noi începem acum cu primul mit, da? Că deja invitata mea, doamna avocat Ramona Tamaș, a stabilit că sunt mituri. Începem cu primul și încercăm să și răspundem care ar fi soluțiile, de fapt. Dacă trăiesc în concubinaj mulți ani, am aceleași drepturi ca și cum am fi căsătoriți. Până la urmă am făcut împreună și se poate ca cei doi soți, continui eu ideea, se poate ca cei doi soți să și contribuiți, să fi contribuit amândoi. Poate soția în anumite situații a stat acasă, poate că a lucrat, sau soțul invers. Au și copii.
2: În momentul în care vorbesc despre căsătorie, înseamnă că există un raport juridic, da? Pentru că până la urmă căsătoria este un raport juridic care se naște între cei doi soți. Familia însăși este protejată de legiuitor, da? Este o instituție, instituția familiei, haideți să-i spunem așa, e o instituție. Și atunci este evident că dacă vorbesc despre drepturi între soți, drepturi care se nasc din această relație de căsătorie, este evident că atunci când vorbesc despre o relație de concubinaj, nu pot să pun semnul egalității concubinaj-căsătorie.
1: Dacă am 30 de ani?
2: Sunt două situații diferite. Tocmai de aceea există instituția căsătoriei și această chestiune a concubinajului, a relațiilor consensuale, da? Prin urmare, atunci când vorbesc despre concubinaj, este greșit să credem că această relație pe care o am cu celălalt sau această relație dintre doi oameni care trăiesc ca și cum ar fi căsătoriți, lipsind doar actul de căsătorie, este greșit să spunem că există drepturi egale. Pentru că relația de concubinaj în sine înseamnă că lipsește acel ceva care le dă celorlalți, care îi dă celuilalt dreptul egal, care îi ia, practic, acest drept egal. Deci nu putem să punem semnul egalității.
1: Pentru că este un contract.
2: Pentru că el este un contract de căsătorie, da?
1: Da,
2: e un contract. Lipsind acest contract, este evident că lipsesc și acele drepturi care se nasc din căsătorie. Drepturi și obligații, că nu sunt doar drepturi, sunt și obligații. Codul civil prevede foarte clar care sunt obligațiile soților în timpul căsătoriei. Acum, sigur că dumneavoastră ați pus așa cumva o întrebare legitimă, dar oamenii au trăit poate 30 de ani împreună. Uh-huh. Este adevărat.
1: Sau poate mai mult.
2: Sau poate mai mult.
1: Este știți că la un moment dat a fost un act normativ în România și erau premiați cei care au primit o sumă de bani dacă mergeau la starea civilă și încheiau căsătoria acum câțiva ani. Și se duceau oameni în vârstă.
2: Da, așa este. Prin urmare, atunci când vorbim despre concubinaj, lipsind acele drepturi și obligații dintr-o căsătorie, putem obține ceva totuși dintr-o asemenea relație. Doar că va trebui să dovedim că am contribuit la toate acele bunuri, spre exemplu. Iau un exemplu așa clasic, că am contribuit la acele bunuri, că tot ce s-a făcut acolo s-a făcut și prin aportul meu. Și atunci nu voi dobândi un drept ca și un soț. Voi dobândi un drept ca un coproprietar. Adică nu mă transform automat într-un soț să am aceleași drepturi. Dar am un drept de coproprietate. Pot să dobândesc și eu o cotă din acele bunuri pentru că și eu am contribuit ca urmare a acestei relații, că toate veniturile mele s-au dus acolo. Venituri, că dacă ne raportăm la treburi casnice, la susținerea acelei relații,
1: valorează.
2: Acelea nu pot fi luate în calcul pentru că
1: cum sunt luate în calcul într-o căsătorie?
2: Exact, cum sunt luate în calcul într-o căsătorie. Într-o căsătorie ne raportăm la tot ce a însemnat acea căsătorie. Ori la relația de concubinaj ne raportăm la investiții materiale. Am contribuit cu bani. Am avut poate venituri mai mari, poate am primit niște donații, niște bani din altă parte pe care i-am investit acolo și atunci pot să dovedesc acest lucru și pot să devin coproprietar. Deci iată că este o diferență și dacă uneori spunem nu mă ține actul, e adevărat că nu ne ține actul, dar în momentul în care punem problema patrimoniului
1: ne cam ține
2: actul.
1: ne
2: încurcă faptul că nu-l avem.
1: Că nu avem căsătorie.
2: Așa că este un mit ceea ce ați spus dumneavoastră, să pornim așa de la ideea de început a acestei emisiuni.
1: Mulțumesc frumos! Mai preluăm un alt mit acum. În același timp le reamintesc că celor care ne urmăresc că suntem în direct la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii E bine să știi. Astăzi vorbim despre mituri sau realități și am adus în discuție, deja am început prezentarea unor mituri, acum mergem la cel de-al doilea mit. La primul ne-am lămurit, dacă trăiesc în concubinaj de mulți ani am aceleași drepturi cu un soț. Nu am aceleași drepturi pentru că nu există un contract de căsătorie care naște drepturi și obligații între cei doi. 0753400200, aici ne puteți trimite mesajele dumneavoastră sau ne puteți suna la 0212690808 dacă aveți întrebări. Părintele care plătește pensie de întreținere, doamna avocat, are dreptul să decide singur pentru copil. Nu vă întreb, afirm. E mit
2: este
1: sau
2: un
1: realitate?
2: Mit. Este un mit. Nici nu știu de unde a venit această idee. Este un mit. Când vorbim despre relațiile de...
1: Putem să luăm și reversul medaliei. Părintele la care stă copilul are toate drepturile asupra copilului.
2: Exact. Așa cred că ar fi fost mai aproape de o realitate, să-i spunem, dar tot mit ar fi fost. În momentul în care vorbim despre relațiile dintre părinți și copii, dacă vorbim despre minori, evident, luăm în calcul doar situația minorilor, cu siguranță pot să spun că nu are nicio legătură partea materială cu partea morală și cu partea de decizie în ceea ce privește viața unui copil. Asta înseamnă că, indiferent la cine se află acel copil, indiferent cine îl întreține, există o autoritate părintească care trebuie exercitată în modalitatea în care s-a stabilit la momentul desfacerii căsătoriei. Dacă ne referim la copii care provin din căsătorie, pentru că pot fi și situații când copiii sunt din afara căsătoriei. Copii, spre exemplu, copii născuți dintr-o relație de concubinaj, pentru că tot am vorbit mai devreme despre această noțiune a concubinajului. Și atunci, în momentul în care am o autoritate părintească, trebuie să văd ce fel de autoritate este stabilită. Dacă am avut un divorț, cu siguranță că judecătorul a stabilit cum se va exercita această autoritate părintească, fiind o obligație a instanței. Dacă este o autoritate părintească comună, prin urmare, ambii părinți au dreptul de a decide cu privire la situația copilului, de a lua deciziile importante cu privire la viața copilului însemnând creștere, educare și așa mai departe. Dacă vorbim despre o autoritate părintească exclusivă, aici intervine această limitare. Autoritatea părintească exclusivă înseamnă că toate deciziile legate de acel copil sau de acei copii revin părintelui care are autoritatea părintească, adică în favoarea căruia s-a stabilit această autoritate părintească. Iată deci că trebuie să facem această distinție și dacă porneți de la mitul pe care dumneavoastră l-ați spus că părintele care plătește pensie de întreținere, asta înseamnă că deja acel copil nu locuiește cu părintele respectiv, ci locuiește cu celălalt părinte. Este greu de crezut că părintele care plătește pensie de întreținere are și autoritatea părintească exclusivă. Pentru că ar fi cumva un nonsens. Cel cu care locuiește părintele, logic, trebuie să aibă și autoritatea părintească, da? Pentru că altfel nu ar exista o cursivitate a înapărarea drepturilor copilului. Să locuiască cu cineva și altcineva să aibă autoritatea părintească. Și atunci, indiferent de cine plătește sau cine nu plătește pensia de întreținere, autoritatea părintească nu are nicio legătură strânsă, adică nu este o strânsă legătură între cine plătește întreținerea și cine exercită autoritatea părintească. Sunt două chestiuni total diferite, pentru că putem să punem și ipoteza, spre exemplu, am autoritatea părintească în comun, dar celălalt părinte nu plătește întreținerea.
1: Da.
2: Și atunci... Adică n-aș avea de ce să leg în mod exclusiv această chestiune. Deci este un mit.
1: Deci este un mit. Nu contează cine plătește pensia de întreținere, cine nu plătește, nu contează unde stă copilul. Sunt două lucruri total diferite. O altă întrebare, doamna avocat. Pot filma și aș lega acest mit chiar de întrebarea ultimă. Afirmația este așa: pot filma orice persoană aflată într-un spațiu public, oamenii cred că pot filma și deseori am auzit și eu, uite, fac o fotografie, uite, filmez. Zic, da, uite-te la oamenii din jur. Nu e nimic, e spațiu public.
2: Este spațiu public, dar nu pot să fotografiez, să filmez pe cineva fără acordul persoanei respective, pentru că e adevărat, dacă vorbim despre presă, vorbim despre alte drepturi, da? Dar dacă vorbim despre o persoană particulară...
1: Dar dacă eu îmi fac o poză?
2: Dacă eu îmi fac o poză...
1: Și în spatele meu sunt alți oameni.
2: Este discutabil, știți, pornim de la aici și este și nu este un mit. Situația e undeva
1: sensibilă.
2: La mijloc. Este
1: N-am
2: sensibilă.
1: Avut eu ce face să deschid cutia Pandorei.
2: Chiar ați deschis o cutie a Pandorei. De ce? Pentru că lucrurile sunt interpretate și în funcție de context și în funcție de interese. Dacă, de exemplu, îmi fac o fotografie și o țin pentru mine, nu văd niciun pericol cu privire la cei pe care i-am surprins în cadrul respectiv. Pentru că
1: a spus bine, deci i-am surprins întâmplător în timp ce...
2: Am făcut o fotografie pentru mine. Problema este când vreau să fac publică acea fotografie. De exemplu, o postez pe rețele sociale. Pentru că tot
1: toată lumea postează. Imediat ai făcut poza în 5 clipe, ai pus-o.
2: Aici intervine totuși o limitare. Nu pot să postez ceva fără acordul acelei persoane. Deci iată că dacă am făcut fotografia pentru mine și să zic că nu ar fi o problemă că am surprins pe cineva la acea fotografie, dacă o fac publică, deja e o problemă, pentru că am postat pe cineva fără a avea acordul acelei persoane. Deci iată că situația este sensibilă și de aceea nici n-aș spune că este un mit, dar nici n-aș spune că este așa o problemă clară. Pentru că în codul civil avem limitări din această perspectivă, nu putem să fotografiem persoanele, nu putem să înregistrăm persoanele fără acordul lor, pentru că este o atingere adusă intimității. Vorbim despre intimitatea persoanei. Este adevărat că vorbim despre public, este pe stradă, dar să ne imaginăm că facem acea fotografie și, așa cum am spus, ce facem cu ea după? Ce o facem? Rămâne doar la stadiu, am făcut o fotografie și nu
1: rămâne
2: știu,
1: în...
2: Sau vreau
1: albumul propriu.
2: Pur și simplu să o arăt și publicului pe vreo rețea din aceasta de comunicare publică. Uh-huh. Sunt multe astfel de situații și situația este undeva la limită și instanțele sunt cumva destul de atente când au asemenea situații, pentru că cred că ați menționat dumneavoastră, apropo de chestia aceasta, la un moment dat, la începutul emisiunii, și ceva legat de o conversație fără a fi...
1: Da, exact, de ar fi acord. Fost următoarea.
2: Situația este cumva asemănătoare, doar că acolo vorbim despre o înregistrare între două persoane și atunci putem să facem cumva o diferență între imagine, dacă am fotografiat sau că am filmat pe cineva, și înregistrarea, pentru că la înregistrare, dacă eu am participat la acea discuție, practic scopul meu a fost să mă înregistrez pe mine. Și atunci nu se interpretează că aș face un abuz când înregistrez o conversație la care eu am participat. În momentul în care ajung în situația în care înregistrez alte persoane în alte circumstanțe și eu nu particip la acea discuție, atunci chiar este o problemă destul de serioasă, cu niște conotații penale și trecem într-un alt registru. Dar dacă revin la această chestiune, înregistrarea conversației pe care eu o port nu este așa o chestiune gravă, pentru că eu am participat la acea discuție și ele de obicei sunt și admise ca probe în instanță în asemenea situații. De altfel, cred că în ultima vreme în presă am văzut multe astfel de înregistrări dintre diverse persoane publice, nepublice, și parcă este așa o modă, să-i spun așa, acum, ca toată lumea să se înregistreze când poartă o conversație, pentru că probabil și realitatea socială ne aduce într-o asemenea situație, în situația de a lua o asemenea decizie.
1: Unul dintre ascultătorii noștri, domnul Mihai Pușcașu, auzind ceea ce povesteați, s-a întrebat: dar ce putem face atunci când apare imaginea ta pe mapa Google, pe Map, pe în social media în general? Băiatul meu cel mare a apărut în acest context, avea cam 14-15 ani la vremea aceea.
2: Păi trebuie să iau legătura cu, în primul rând,
1: cu administratorul acelei rețele.
2: Vedem unde a apărut. Pentru că dacă am sesizat acest lucru și este fără acordul meu, este evident că e o încălcare a unui drept. Și atunci, prima dată, mă duc la administratorul rețelei pentru a se identifica sursa, da? Trebuie să văd cine a făcut acest...
1: E mai grav dacă e minor sau major?
2: Este de ce? Importanță? Pentru că, până la urmă, lucrurile sunt aceleași și în situația minorului și în situația majorului. Doar că în situația minorului trebuie să vedem și ce fel de fotografie e aceea. Dacă nu cumva aduce atingere anumitor aspecte din viața minorului, pentru că atunci când vorbim despre minor, vorbim despre acordul părinților. Totul se face cu acordul părinților. Și atunci este evident că dacă eu am postat un copil fără a avea acordul părinților, am încălcat ceva. Ceva care poate fi grav sau nu, și în funcție de circumstanțe.
1: Bun. Și mai era o întrebare legată de filmare. Vecinul poate filma curtea mea? Aceasta era o întrebare.
2: Sigur că nu. Aici sunt categorică, nu putem filma fără acordul cuiva.
1: Dar dacă am, să zicem, o cameră de supraveghere a propriei mele case, cum trebuie să fie îndreptată?
2: Ea trebuie să fie îndreptată în așa fel încât să nu văd nimic din curtea vecinului, pentru că atunci i-am încălcat intimitatea. În momentul în care acea cameră are o poziție în care eu văd o bucată din curtea vecinului, este clar că i-am încălcat intimitate și pot fi pasibil de răspundere. Răspundere civilă delictuală. Aici vorbim despre chestiuni de genul acesta, nu vorbim despre
1: de
2: infracțiuni.
1: Răspundere penală,
2: dar este o încălcare a vieții private, da? Și pot fi tras la răspundere. Deci mare atenție, pentru că am văzut multe astfel de situații. Dacă mă gândesc acum la o situație ipotetică, la bloc se montează camere pe scară, dar fără a avea acordul proprietarilor din bloc. Oamenii spun: da, am montat-o la mine în fața ușii. Da, dar haide să vedem care este raza de acțiune acelei camere.
1: Ce imagini cuprinde din spațiul blocului?
2: Cuprinde ușa ta, ca proprietar, sau cuprinde și o parte din scară, din casa scării. Dacă cuprinde și o parte din partea scării și nu există un acord în acest sens, este evident că vorbim despre o încălcare a unui drept.
1: E o problemă.
2: Este o problemă, da. Deci răspunsul este că nu pot să filmez în curtea vecinului, oricât de curios aș fi.
1: Bun. Și acum mai am încă o întrebare din partea unui ascultător. Vom răspunde și acesteia imediat. Haideți să mergem mai departe cu un alt mit. Dacă nu ridic citațiile sau plicurile de la poștă, procesul nu ar avea cum să continue. Și pe aceeași idee mai este și următoarea, care e o întrebare, dacă semnez nu mai pot contesta. Dar haideți să o luăm cu prima. Deci nu ridic ce îmi vine în cutia poștală.
2: Foarte rău. Foarte rău, pentru că...
1: Ele au venit deja
2: și din momentul în care poștașul a lăsat-o în cutia poștală, începe să curgă orice termen legat de actul respectiv. Spre exemplu, dacă este o cerere de chemare în judecată, din momentul primirii curge termenul pentru formularea întâmpinării. Dacă
1: din
2: este...
1: momentul în care se pune
2: exact,
1: ștampila...
2: Exact, momentul ștampilei de pe plic. Dacă este o hotărâre judecătorească, din acel moment curge termenul de exercitare a căii de atac. Și așa mai departe. Deci iată că procesul, sau este un plic prin care mi-a venit o citație pentru termenul din, nu știu, 10 iulie.
1: Da.
2: Dau un exemplu. Nu este nicio problemă dacă nu particip la proces. Procesul merge înainte, chiar dacă eu nu m-am prezentat. Dar dacă am primit citația și la dosar există dovadă că am primit citația, procesul merge mai departe. Și nu are importanță dacă eu vreau să particip sau nu. Este greșit să credem, și am mai auzit această... Este un mit, practic, ce spuneți dumneavoastră aici. Este greșit să credem că dacă nu ridic citațiile, procesul nu poate continua. De ce? Pentru că în momentul în care un plic vine de la o instanță, indiferent ce avem un plic, el se păstrează la un moment dat, dar dacă nu mă duc să ridic de la poștă, se întoarce la instanță cu această mențiune și există alte posibilități prin care instanța se va asigura că este o procedură corectă. Respectiv, se poate cita din nou și poștașul va face un referat, va menționa acolo că a lăsat citația în cutia poștală sau se face o citare prin publicitate. Adică judecătorul se va asigura întotdeauna că procesul poate continua indiferent de poziția pe care o are cealaltă parte din proces.
1: Adică a luat plicurile, că n-a luat plicurile.
2: Că nu le-a luat, există variantă pentru toate situațiile și toate ipotezele, că sunt multe ipoteze, știu eu, poate și pleca din străinătate, poate te-ai mutat de la acel domiciliu și instanța nu a verificat dacă mai locuiești sau nu acolo, verificarea nu în fapt, ci în drept, dacă ți-ai declarat un alt domiciliu. Sigur că atunci când sunt situații de excepție, pot fi repus în drepturi. Dacă dovedesc, spre exemplu, că eu nu mai locuiesc acolo, deși am primit acolo toate plicurile, dar eu dovedesc că nu mai locuiesc acolo de foarte mulți ani, pot să fiu repus în drepturile de a-mi exercita normal drepturile procesuale, da? Dar noi aici vorbim despre o situație altfel, să-i spun așa, dacă nu ridic plicul, nu mai merge procesul mai departe. Ba da, procesul continuă fie că vreau, fie că nu vreau.
1: Bun, deci ne-am lămurit. Ce facem cu procesul verbal? Haideți să ne mutăm la situația aceasta. Mă oprește polițistul în trafic, îmi întocmește proces verbal, mă întreabă dacă am mențiuni, dacă îl critic, dacă sunt de acord și eu scriu că nu am mențiuni. Poate nu scriu că sunt de acord, nu știu dacă știe cineva, dacă scrie cineva
2: nu,
1: sunt de acord,
2: obicei,
1: că de obicei oamenii se supără.
2: Da, de obicei oamenii se supără și eventual
1: spun, nu
2: mai
1: am mențiuni.
2: Da, nu am mențiune sau dacă sunt așa de supărați pe situația.
1: Scriu și mențiunile.
2: De
1: și
2: obicei
1: mai cer și
2: nu
1: o foaie
2: scriu.
1: În plus.
2: Da, da, de obicei nu scriu mențiunile, dar mențiunile de obicei nu prea contează pentru că ele trebuie cumva să fie confirmate. Un proces verbal de amendă întotdeauna pornește de la premiza că el este legal. Da? E o prezumție. de legalitate în ceea ce privește procesul verbal de amendă. Și atunci eu trebuie să vin cu dovezi care să demonteze această prezumție, care e o prezumție relativă de altfel. Prin urmare, dacă semnez procesul verbal, pot contesta fără nicio problemă, pentru că formularea contestației nu este condiționată de semnătura sau nu a procesului verbal. Nu are nicio legătură. De obicei, procesul verbal nu se semnează pentru că oamenii sunt supărați, că poate nu situația, nu a fost situația reală și așa mai departe, dar polițistul poate, sau agentul constatator, că poate să fie și altfel de agent constatator, nu numai polițist, agentul constatator poate apela la un martor asistent care să confirme nu situația de fapt, ci deci refuzul de semnătură, adică persoana respectivă nu vrea să semneze și atunci se apelează la un martor asistent care să confirme că într-adevăr s-a încheiat acel proces verbal și că persoana refuză
1: să semneze. De fapt, polițistul face cu mâna, oprește exact. O altă mașină, vine un om, semnează și pleacă.
2: Exact, exact. Deci dacă semnez, pot contesta, dacă nu semnez, iarăși pot contesta. Nu este nicio problemă. Dreptul de contestație nimic. Nu se stinge prin lipsa semnăturii.
1: Sau și cu semnătura. Sau că am scris în mențiuni.
2: Nu are nicio legătură, pentru că ceea ce mă interesează pe mine prin plângerea contravențională pe care o formulez este să demonstrez că situația de fapt nu a fost așa cum a fost reținută de către agentul constatator. Și atunci, cu toate probele pe care le am, solicit să se administreze acele probe și dovedesc temeinicia sau netemeinicia sancțiunii. Bine, pot să dovedesc și nelegalitatea, dacă știu eu, procesul verbal nu cuprinde toate mențiunile sau sunt chestiuni, dar acesta este un lucru pe care oamenii îl înțeleg mai puțin, este apanajul specialistului să vadă nelegalitatea actului, nelegalitate însemnând partea de modul în care s-a întocmit în sine procesul verbal, nu situația de fapt, adică nu povestea, s-a întâmplat în ziua aceea. Acolo.
1: Da.
2: Aceea ține de netemeinicie, dacă s-a aplicat corect sau nu.
1: Bun, am depășit timpul, luăm o scurtă pauză muzicală și ne întoarcem. Am și câteva mesaje pe care nu le-am citit și evident că mai am o serie de mituri și întrebări pe care nu le-am atins. Am mai încercat eu să le grupez cumva. Vedem cum reușim să transmitem cât mai mult până la finalul emisiunii.
2: Cred că, cred că fiecare situație de viață poate naște mituri.
1: Clar. Luăm o pauză acum mai mult pentru invitata mea, care tot a vorbit, îi dăm un răgaz să bea puțină apă și apoi revenim. Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea, e bine să știi. 0753 400 200, vă stă la dispoziție să trimiteți mesajele în continuare, iar 0212690808 pentru apeluri. Muzică și ne întoarcem.

0: Și am revenit, doamnelor și domnilor, mulțumim pentru mesajele pe care le-am primit la emisiunea E Bine Să Știi și în această ocazie. Unele dintre ele fac subiectul emisiunii dedicate pensiilor, așa că le păstrăm pensiilor și domeniului social în general și ceea ce ține de persoanele cu dizabilități de asemenea, așa că le păstrăm cu atenție, le-am salvat deja și vom da citire tuturor întrebărilor acestora la vremea potrivită, când vom avea un invitat specializat pe acest domeniu. Pe de altă parte, doamna avocat, a revenit ascultătorul nostru cu o întrebare pertinentă și chiar m-am bucurat că a făcut lucrul acesta. Domnul Mihai Pușcașu spune, dar dacă are o citație, ne întoarcem la citație, că am vorbit noi despre dacă nu ridic citațiile sau plicurile de la, de la poștă sau din cutia poștală, procesul, nu, de la poștă, ca să fiu corect, de la poștă, procesul nu poate continua. Și domnul Mihai ne spune, dar dacă are o literă în plus sau în minus, pot refuza acea citație? De exemplu, în loc de Pușcașu Mihai, scria Pușcaș Mihail, deci două litere. Iar instanța spune că nu m-am prezentat la proces. Ce poate face persoana în cazul acesta?
1: Dacă mergem strict procedural, aici este un viciu de procedură, pentru că este evident că vorbim despre un alt nume. Este posibil însă ca acea chestiune să fie interpretată ca o eroare materială, deși eu nu o văd o eroare materială. Eu o văd pur și simplu o viciere a citației. Am citat o altă persoană. Chiar dacă ea în sine, da, este interpretată ca o eroare materială, dar această eroare materială este considerată un viciu de procedură din perspectiva faptului că am chemat la proces o altă persoană. Este evident că vorbim despre un alt nume.
0: Da.
1: Chiar dacă lipsește o literă, ce contează o literă? Este viciu de procedură, să vă dau un exemplu, și atunci când scriu numărul greșit al apartamentului. În loc de apartamentul 3, scriu apartamentul 5. Este considerat un viciu de procedură. Prin urmare, în momentul în care am o asemenea situație, trebuie să aduc la cunoștința instanței în numele corect și dacă vreau să mă apăr în acel proces, trebuie să solicit repunerea în drepturi, da? Adică drepturile procesuale și procedurale. Dacă trebuia să fac o întâmpinare, pot să solicit repunerea în dreptul de a formula întâmpinare și instanța va trebui să-mi dea dreptul și termen să pot să-mi formulez apărările. În situația aceasta, eu nu știu dacă domnul s-a apărat sau nu, sau dacă este doar o situație ipotetică, dar cert este că acea persoană poate face în așa fel încât să se poată apăra în acel proces. Pentru că este evident că procesul a fost viciat din punctul de vedere al citării. Pentru că mai e o chestiune pe care aș vrea să o clarific, pentru că dumneavoastră ați spus așa, nu ridic citațiile sau plicurile de la poștă. Plicurile și citațiile, dacă ne referim la citații,

0: procedura de citare. Ele vin prin poșta română și se lasă în cutia poștală. Se lasă acolo și poștașul are o hârtie, o parte din acea citație care se aplică, pe care menționează ce a făcut cu plicul respectiv. Dacă l-a lăsat în cutia poștală, menționează că l-a lăsat în cutia poștală, dacă l-a predat unei persoane, menționează cui a predat, sau returnează plicul instanței așa cum l-a primit de la instanță, cu mențiunea că acolo nu mai locuiește persoana respectivă sau că, știu eu, adresa este incompletă și nu poate identifica persoana respectivă sau, știu eu, imobilul de la acea adresă nu există sau a fost demolat și așa mai departe. Sau acea persoană s-a mutat de acolo. Deci, prin urmare, plicurile nu sunt ridicate de la poștă, ci le găsim fie în cutia poștală, fie ele se returnează la instanță dacă este un viciu. Uh-huh. Adică nu este ca o scrisoare pe care o primim de la ANAF, spre exemplu, și mergem sau nu să o ridicăm de la poștă dacă vrem sau nu să știm ce este în acel plic. Citațiile trimise de instanțe, de executorii judecătorești, au un alt regim.
1: Și mai avem 6 minute din această emisiune.
0: Timpul zboară foarte repede și noi niciodată nu epuizăm subiectele.
1: Ce să aleg acum urgent, așa, între ele? Angajatorul. Angajatorul mă poate concedia oricând, fără explicații.
0: Dacă vorbim dacă este mit sau nu, este un mit. Există niște reglementări în ceea ce privește raporturile de muncă. Codul muncii stabilește foarte clar care sunt condițiile în care poți să concediezi o persoană.
1: Și aici e o întrebare suplimentară, vis-a-vis de această afirmație. Pot fi dat afară fără preaviz? Dar e mult mai mult decât întrebarea aceasta.
0: Este adevărat, dacă intrăm și pe tărâmul preavizului, s-ar putea să nu mai terminăm discuția. Cert este că în momentul în care vorbesc despre încetarea unor raporturi de muncă, trebuie să știu că există mai multe cazuri de încetare a raporturilor de muncă. Fiecare caz în parte are la rândul lui niște situații ipotetice, da? Și atunci, ca să răspund așa cumva, și pentru că v-am spus că este un mit această afirmație, trebuie să știm că niciodată o persoană nu se concediază fără a primi și explicațiile necesare, sau cel puțin așa ar trebui, pentru că sunt și concedieri nelegale și atunci ele trebuie atacate. În momentul în care se dispune concedierea unei persoane, fie că este din cauza acelei persoane, asta înseamnă că trebuie să avem în spate o cercetare disciplinară, fie că este din motive ce țin de angajator, poate se restructurează activitatea, cert este că eu trebuie să regăsesc explicațiile acelei concedieri în decizia de concediere. Angajatorul nu este obligat să-mi dea mie explicații înainte de a decide în sensul concedierii, pentru că, așa cum am spus, sunt multe situații care pot duce la concediere. Și atunci, în mod normal, în decizia de concediere, trebuie să primesc explicațiile, adică temeiul de drept, dacă este o concediere disciplinară, ce anume am încălcat, dacă este o concediere ce ține de angajator, trebuie să văd care este motivul care l-a determinat pe el să mă concedieze pe mine și așa mai departe. În decizia de concediere trebuie să găsesc toate aceste informații. Acestea eu le văd a fi explicații raportat la ceea ce ați spus dumneavoastră, ați afirmat dumneavoastră. Și eu v-am spus că este un mit. Și rămân la părerea mea că este un mit.
1: Bun, deci până la urmă nu suntem la discreția angajatorului.
0: Nu. Raporturile de muncă, să știți că sunt sensibile și angajatorii se gândesc de 2 ori înainte de a concedia pe cineva, pentru că de obicei procedurile de concediere nu sunt atât de ușoare și se mai scapă câte ceva și atunci trebuie să mă gândesc dacă am respectat întocmai procedura de concediere, care sunt efectele pe care le produce și, bineînțeles, că salariatul nemulțumit poate contesta acea decizie de concediere și atunci poate că vreau să evit un proces și mă gândesc de 2 ori înainte de a face o concediere.
1: Iar acum, doamna avocat, pe finalul emisiunii, ca să răspundem și unui alt ascultător care ne-a scris, domnul Eugen, ne întreabă care ar fi motivele unei contestații și cum se face. La amendă vorbesc, adică la contestarea unui proces verbal prin care cineva a fost amendat.
0: Motivele pot fi multe.
1: Ce, cred că aș reformula întrebarea și v-aș spune așa, ce ar trebui să urmăresc într-un proces verbal?
0: În primul rând trebuie să urmăresc dacă am agentul constatator.
1: Numele
0: și instituția din care face parte, pentru că nu ne raportăm doar la amenziile de circulație, ne raportăm la amenzi
1: date de
0: poliția locală, de funcționarii de la DSP, DSV, orice instituție care are astfel de competențe poate aplica o amendă și atunci trebuie să vedem agentul constatator de la ce instituție vine, ce funcție are, trebuie să vedem dacă numele celui amendat este corect, toate datele de identificare. Trebuie să vedem dacă este menționată corect data când s-a întâmplat acea situație, ora la care s-a întâmplat acea faptă, modul în care s-a descris fapta, temeiul de drept, da, trebuie să fim atenți dacă temeiul de drept corespunde cumva cu situația de fapt, adică știu, spre exemplu, în procesul verbal scrie că n-am acordat prioritate pietonilor la trecerea de pietoni, iar temeiul de drept face trimitere la depășirea pe linie continuă.
1: Cu deci, totul altceva.
0: Cu totul altceva. Deci trebuie să văd dacă există o corespondență între faptă și temeiul de drept, posibilitatea de a achita amenda, în cât timp și unde, și termenul în care se poate contesta și unde se poate contesta procesul verbal. Acestea ar fi cumva niște chestiuni ce țin de forma
1: procesului verbal.
0: Deci, cu alte cuvinte,
1: trebuie să citim cu foarte mare atenție până jos procesul verbal.
0: Exact. În momentul în care am trecut și văd că totul este în regulă în această perspectivă, mă duc la situația de fapt, dacă, într-adevăr, ceea ce a consemnat agentul constatator corespunde situației de fapt. Și situația de fapt, o știu, dacă așa este. Asta
1: dacă
0: este,
1: am trecut pe roșu, dacă, n-am trecut exact, pe roșu, dacă am parcat mașina unde era...
0: Exact, da. Dacă ea nu corespunde, pot să contest pe situația de fapt, să dovedesc prin probele pe care le am, știu dacă mai eram cu cineva în mașină, dacă nu mai eram cu cineva în mașină, dacă este cineva care a văzut situația, dacă este cineva care a auzit că, spre exemplu, se poate da o amendă și pentru tulburarea liniștii publice, da? Fac gălăgie pe stradă și atunci trebuie să am probe dacă, să dovedesc dacă s-a întâmplat sau nu așa. Deci cert este că trebuie să am niște probe prin care eu să contest acea situație de fapt. Să spun că nu este așa cum a scris agentul constatator acolo. Și trebuie să dovedesc lucrul acesta. Deci sunt chestiuni ce țin de formă și chestiuni ce țin de fond.
1: Bun, și cu aceasta am ajuns cam la finalul emisiunii. Mi-e teamă că dacă mai adresez o întrebare... Da. O concluzie de final.
0: Așa cum spuneam și mai devreme, întotdeauna fiecare situație de viață dă naștere unor ipoteze care pot fi reale sau pot fi mituri. Cert este că în momentul în care am o problemă, trebuie să o analizez din toate punctele de vedere, astfel încât să știu dacă ceea ce gândesc eu este bine și dacă este bine ceea ce am gândit și corespunde dispozițiilor legale, dacă vreau să merg mai departe să rezolv acea problemă, pentru că până la urmă trebuie să analizez și consecințele la care ajung în urma situației respective. Dacă sunt lucruri pe care le pot accepta pentru liniște, cred că putem renunța la anumite orgolii, dar dacă sunt chestiuni care sunt importante, trebuie să le acordăm importanța necesară și atunci să acționăm, pentru că de cele mai multe ori această lipsă de reacție poate aduce un lanț așa și poate aduce efecte negative care nu mai pot fi reparate, știu eu, nu știu, sunt multe astfel de situații, așa încât cred că trebuie să punem cumva în balanță dacă merită sau nu efortul să acționăm într-un anumit fel.
1: Mm-hmm. Mulțumim mult, doamna avocat, pentru toate informațiile. Cum spuneam ascultătorilor, ne reîntâlnim împreună, dar într-un format înregistrat și săptămâna viitoare, pe 10 iunie. Până atunci, spor în ceea ce aveți de făcut.
0: Mulțumesc și toate cele bune celor care ne ascultă.
1: Doamnelor și domnilor, A fost alături de noi doamna avocat Ramona Tamaș. Eu vă mulțumesc pentru mesajele pe care ni le-ați trimis. O parte le-am redirecționat și sunt stocate pentru a răspunde la vremea când vom discuta aici despre pensii. Celorlalte am încercat să le răspundem astăzi, am atins și câteva mituri și probabil că vom mai reveni cu ceea ce nu am reușit să atingem în această ocazie. Rămâneți informați, asta vă spunem întotdeauna, la E bine să știi, este important să ai cât mai multe informații înainte de a decide. Dana Bordeanu și Vali Bogdan, gazdele dumneavoastră din această ocazie și, așa cum spuneam, alături de doamna avocat Ramona Tamaș, noi vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot aici la Radio Vocea Speranței. Numai bine!

0: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Sindicaliștii din sănătate protestează astăzi în capitală, cei de la finanțe s-au adunat în fața ministerului și anunță că mâine nu vor veni la lucru nicăieri în țară. Proiectul legii salarizării unitare nemulțumește multe categorii din sistemul public. Locatarii blocului din Galați loviți de o dronă rusească vor primi ajutoare financiare de la stat. Ședința extraordinară a guvernului interimar s-a încheiat cu puțin timp în urmă. Spania se confruntă cu primul mare incendiu de pădure din această vară. Sute de pompieri și militari încearcă să țină sub control flăcările în regiunea Murcia din estul țării. Zi frumoasă și caldă astăzi, cu ploi spre seară în mai multe zone. La București acum sunt 25 de grade Celsius. Proiectul noii legi a salarizării unitare i-a scos în stradă pe sindicaliștii de la Sanitas. Membrii din toată țara au venit astăzi la București, unde, după ce au protestat în fața guvernului, sunt acum la Palatul Parlamentului. Oamenii sunt nemulțumiți de proiectul prezentat de autorități și spun că vor încasa mai puțini bani. Are mai multe detalii acum în direct reporterul nostru, Alexander Avram. Bună ziua!
1: Bine v-am regăsit. Cele câteva mii de protestatari afiliați sindicatului Sanitas din sănătate au ajuns de puțin timp în piața Constituției, după ce au parcurs în marș un traseu care a cuprins Calea Victoriei și Bulevardul Națiunile Unite. Protestatarii veniți astăzi la București din întreaga țară au ținut să le transmită și parlamentarilor nemulțumirile lor legate de proiectul noii legi a salarizării, care, spun ei, le reduce din venituri cu până la 30% și care adâncește inechitățile din sistemul public de sănătate. Lor li s-au alăturat și reprezentanții sindicatului Promedic al farmaciștilor, care spun că alături de medici presiunea de pe umerii lor este foarte mare, asta și din cauza lipsei de personal.
2: Deficitul de personal, care oricum vine din anii anteriori, s-a adâncit și am ajuns efectiv la un fenomen de burnout al personalului din sistemul sanitar.
3: Ne afectează veniturile cu până la 30% putem pierde datorită acestei inechități și acestor coeficienți incorrect stabiliți.
4: Lucrăm de peste 10 ani sub normativ. Un om acoperă 3 posturi. Avem sporurile rămase la nivelul anului 2018. Acum, prin noul proiect de lege, vor să le taie și pe acesta.
5: Suntem cei responsabili de siguranța aducerii la patul bolnavului a medicamentelor din spital. Fără noi, practic, actul medical nu se poate realiza.
1: Reprezentanții sindicatului Sanitas au declarat că acțiunile de protest vor continua, putând culmina chiar și cu grevă generală, în cazul în care revendicările lor nu vor fi luate în seamă de către autorități.
0: Mulțumesc, Alexander Avram. Proiectul noii legi a salarizării unitare blochează complet activitatea în finanțe și ANAF. Sindicaliștii anunță că cei aproape 18.000 de angajați din toată țara nu se vor prezenta mâine la muncă. Oamenii spun că dacă proiectul nu va fi modificat, ei vor avea veniturile reduse cu până la 4.000 de lei pe lună. Potrivit Radio România Constanța, liderul sindical Vasile Marica a precizat că protestul nu este împotriva reformei, ci împotriva unor tăieri nedrepte. Sindicatele își cer scuze public pentru disconfortul pe care acțiunea lor îl va crea contribuabililor. Ministerul Culturii solicită corectarea unor dezechilibre salariale care îi afectează pe profesioniștii din acest domeniu. Adresa oficială care a fost transmisă Ministerului Muncii conține propuneri concrete privind proiectul noii legi a salarizării unitare. Cristian Băcăin.
6: Demersul are ca scop corectarea celor dezechilibre care afectează de ani de zile 10.000 de profesioniști din sectorul cultural, iar principiul de la care pornesc toate propunerile este acela că pentru munca de valoare egală trebuie să existe salarizare egală. Muzeografii și restauratorii, explică Ministerul Culturii, lucrează cu bunuri culturale unice și răspund penal și patrimonial pentru bunurile clasate în categoria tezaur aflate în gestiunea lor. În plus, ei își desfășoară activitatea în condiții care presupun expunerea la substanțe chimice, materiale biologice, prafuri și agenți cu potențial toxic sau alergen. O altă categorie, arheologii, lucrează în teren în condiții meteo dificile, adesea în cadrul unor șantiere de infrastructură majoră. Iar activitatea bibliotecarilor, continuă Ministerul Culturii cu exemplele, nu înseamnă doar împrumutul de carte. Biblioteca Națională a României, Biblioteca Academiei Române și alte instituții gestionează manuscrise, documente rare, hărți istorice, colecții speciale și fonduri documentare unice.
0: Guvernul interimar a aprobat în ședința extraordinară de astăzi ajutoare financiare pentru persoanele afectate de prăbușirea dronei rusești pe acoperișul unui bloc din Galați. 30.000 de lei vor primi cei care au locuințele distruse integral. Au fost adoptate de asemenea două memorandumuri. Unul permite companiei Elcen să reducă dividendele din profit oferite acționarilor pentru a putea face investiții mai mari. Detalii în relatarea redactorului nostru, Andrei Șerban.
7: Memorandumul adoptat de guvern permite Elcen să nu dea 90% din profitul pe anul trecut ca dividende către acționari, ci doar 50%, iar restul banilor să-i folosească pentru o investiție importantă la CET Vest. Companiile de stat trebuie să distribuie minimum 90% din profitul net către acționar, dar de data asta Elcen vrea să păstreze o parte din bani pentru a face o conexiune directă la rețeaua mare de gaze pentru CET Vest. Investiția este estimată la 73,2 milioane de lei și ar dura 36 de luni. De asemenea, executivul va acorda ajutoare financiare persoanelor afectate de prăbușirea unei drone rusești care a lovit un bloc în Galați. Câte 30.000 de lei vor primi familiile și persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în integralitate. Câte 25.000 de lei familiile și persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție mai mare de 75% inclusiv. Câte 15.000 de lei familiile și persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție mai mică de 75% și câte 1.000 de lei pentru fiecare persoană evacuată în vederea asigurării elementelor de strictă necesitate până la reîntoarcerea în locuințe. Al doilea memorandum prevede ca la Compania Națională de Investiții Rutiere să crească cheltuielile de natură salarială pentru ocuparea posturilor vacante și pentru crearea de noi locuri de muncă.
0: Sunt aproape 7 luni de când locuitorii din Curtea de Argeș și din localitățile învecinate nu au apă potabilă. Ultimele analize făcute de cei de la Direcția de Sănătate Publică arată că în apă nu mai sunt bacterii, însă turbiditatea și conținutul de clor sunt în continuare mari. Astfel, oamenii de acolo continuă să ia apă pentru băut și gătit din cele 23 de bazine amplasate în municipiu de primărie și de la 2 izvoare din apropiere. Criza apei potabile s-ar putea încheia abia spre sfârșitul lunii iulie, atunci când vor fi gata și lucrările la stația de tratare. Cristian Matei.
8: 4 din cele 8 filtre ale stației de tratare de la Curtea de Argeș au primit nisip cuarțos proaspăt și în prezent se lucrează la conductele cuplate la ele. Specialiștii societății Aquaterm spun că în curând se va putea trece la furnizarea apei pentru populație prin noile filtre, ceea ce va aduce o îmbunătățire considerabilă a situației. Cu toate echipele la lucru și fără sincope în aprovizionarea cu materiale, se estimează că întreaga stație, incluzând aici și celelalte 4 filtre, ar putea funcționa la capacitate maximă spre sfârșit lunii viitoare. Pe de altă parte, DSP Argeș monitorizează situația și ia probe din diferite zone ale orașului. Ultimul buletin de analiză arată că nu mai sunt bacterii coliforme, dar apare în continuare turbiditate peste limită și concentrații ridicate de clor rezidual la ieșirea din stație. Așadar, cel puțin deocamdată, la Curtea de Argeș, apa rămâne nepotabilă pentru a 7-a lună consecutiv.
0: 1200-1500 de copii cu malformații cardiace congenitale se nasc anual în România, însă doar jumătate ajung să fie operați la timp în sistemul public. O alternativă pentru micii pacienți o reprezintă misiunile cardiopediatrice desfășurate în sistem privat cu sprijinul Fundației Mereu Aproape. 81 de copii au beneficiat în ultimii 3 ani de intervenții complexe realizate de echipe mixte de medici români și specialiști din străinătate. Medicul cardiolog pediatru Florin Ionescu spune că succesul tratamentului depinde de respectarea așa numitei ferestre operatorii, adică momentul optim pentru intervenție.
9: Această fereastră operatorie este momentul optim în care putem opera un copil, astfel încât recuperarea lui să fie cât mai rapidă și fără complicații sau cu minime complicații. Să stea maxim 2 zile în terapie intensivă, încă 2 zile în spital și undeva la 4-5 zile după intervenția chirurgicală să fie în drum spre casă. Eu vă spun ce se întâmplă cu adevărat. Descoper copii, cum este o fetiță care va fi operată mâine, pe care am descoperit-o acum 2 săptămâni.
0: În prezent, medicii au identificat 70 de copii cu malformații cardiace congenitale, iar 20 dintre ei au nevoie de operație anul acesta. Intervențiile sunt realizate fără costuri pentru părinți, cu sprijinul fundațiilor implicate în program, ne-a transmis reporterul nostru Adriana Turea. Limită de viteză ca la pas pe canalele secundare din Delta Dunării, dar nicio schimbare pe brațele principale, unde au avut loc multe accidente mortale cu ambarcațiuni. Un proiect de lege adoptat de Senat stabilește o viteză maximă de 5 km pe oră în interiorul rezervației, sub sancțiunea unor amenzi de până la 1000 de lei. Actul normativ nu schimbă însă regulile pe brațele Chilia, Sulina și Sfântul Gheorghe. Aceasta pentru că marile artere ale Dunării au statut de căi navigabile internaționale, iar viteza acolo este guvernată de regulamente europene, nu de legile de mediu. Detalii în relatarea semnată de Alexandra Cristea.
10: Potrivit actului normativ, va constitui contravenție nerespectarea regulilor de navigație și circulație cu o limită maximă de viteză de 5 km pe oră pe teritoriul rezervației biosferei Delta Dunării. cu excepția brațelor Dunării, în zonele intravilane ale localităților, în zona punctelor permise pentru acostarea navelor și ambarcațiunilor și în zona punctelor permise pentru acostarea, staționarea pontoanelor dormitor. Contravențiile în aceste cazuri se vor sancționa cu amendă de la 250 de lei la 700 de lei pentru persoane fizice și de la 500 de lei până la 1000 de lei pentru persoanele juridice. Documentul mai prevede că în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare, guvernul trebuie să modifice în mod corespunzător regulile privind accesul și circulația navelor și ambarcațiunilor pe canalele și lacurile interioare din perimetrul rezervației biosferei Delta Dunării. Actul normativ merge acum la Camera Deputaților, for decizional în acest caz.
0: Această decizie privind transportul vine în plin proces de reevaluare a întregului viitor al zonei. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării împreună cu Banca Mondială au început consultări publice pentru revizuirea strategiei de dezvoltare durabilă 2040. Corespondenta noastră Luiza Rosetti are detalii despre planul uriaș discutat în aceste zile.
11: Dezbaterile pe tema modificării strategiei de dezvoltare integrată a Deltei au început ieri la Constanța, iar astăzi la Consiliul Județean Tulcea au adunat circa 100 de persoane. În deschiderea consultării publice, Ionuț Marieș, reprezentantul Băncii Mondiale, a apreciat.
12: Am fost plăcut impresionat să vedem că peste 90% din proiectele contractate au fost finalizate. Sincer, chiar o performanță remarcabilă și țin și pe această cale să felicit Delta Dunării, pentru că rar ni se dă ocazia să vedem așa ceva.
11: La rândul lor, participanții au prezentat problemele cu care se confruntă și o prioritizare a soluțiilor. Alexandru Georgescu.
13: Prima este decomatarea cu utilaje proprii, atenție. A doua problemă este destufizarea, pentru că avem cea mai mare suprafață stuficulă din lume. A treia este reconstrucția ecologică a lagunei Razăm, care este cea mai mare reconstrucție ecologică din lume.
11: Consultările cu populația pe tema strategiei de dezvoltare a Deltei se vor încheia în județul Tulcea la finele săptămânii viitoare.
0: Spania se confruntă cu primul mare incendiu de pădure din această vară. Sute de pompieri și militari încearcă să țină sub control flăcările în regiunea Murcia din estul țării. Flăcările au ajuns deja la marginea orașului Garres, iar oamenii încearcă disperat să își salveze casele înainte ca pompierii să dea ordinul de evacuare. 200 de persoane au fost nevoite deja să își părăsească locuințele. Care este situația, ne spune corespondentul Radio România Actualități, Alin Petrică.
14: Sunt 250 de pompieri ajutați de 200 de militari trimiși special. Mai multe avioane și elicoptere aduc apă din lacurile de acumulare din jur, în speranța că vor ține flăcările sub control. Este un lucru greu de obținut pentru că vântul întețește focul și zona este greu accesibilă. În plus, temperaturile de peste 37 de grade, care au fost constant în ultima perioadă, au creat o masă mare de vegetație uscată. În 24 de ore, focul a mistuit peste 200 de hectare de pădure. Pericolul cel mai mare este pentru oamenii din Gares, un orășel de 10.000 de locuitori. Focul deja a ajuns la marginea cartierelor. 50 de familii au fost evacuate, iar alte câteva 10 așteaptă pregătite ordinul de a-și părăsi casele. Până atunci, în mod voluntar, mulți dintre ei participă la operațiune, în special udând clădirile și zonele limitrofe locuințelor lor. Chiar dacă nu este finalizată ancheta, pompierii indică un gest uman intenționat, drept cea mai plauzibilă cauza incendiului. Ei se bazează și pe evenimentele din 2024 și 2025, când au fost incendii similare în aceeași zonă și s-a demonstrat vinovăția unor piromani. Spania a activat în acest an planul anti-incendii de pădure chiar pe 1 iunie. Este pentru prima oară când face acest lucru la această dată, adică cu un avans de o lună față de anii anteriori. Marile incendii de pădure de anul trecut au fost cele care au determinat acest gest.
0: 4 milioane de chiriași din Germania, costurile locuinței consumă o parte tot mai mare din bugetul familiei. Potrivit unui nou studiu, peste 3 milioane de gospodării cheltuiesc mai mult de 40% din venitul net pentru chirie și utilități, iar alte peste 3 milioane sunt foarte aproape de acest prag. Asociația Germană a Chiriașilor avertizează că presiunea financiară provocată de costurile locative devine insuportabilă. Vlad Drăghicescu.
15: Studiul realizat de Institutul pentru Locuire și Mediu din Germania relevă o situație deosebit de dificilă pentru gospodăriile cu venituri mici. Experții arată că 8,3 milioane din cele aproape 20 de milioane de gospodării care locuiesc cu chirie în Republica Federală fac parte din treimea inferioară a distribuției veniturilor. Acestea dispun în medie de aproximativ 1400 de euro net pe lună. Autorii studiului avertizează că această categorie a ajuns la limita posibilității posibilităților financiare. Cele mai sărace, 10% dintre gospodării, ajung să cheltuiască aproximativ 60% din venituri pentru locuință. Oficiul Federal de Statistică apreciază însă că ponderea persoanelor afectate de costuri excesive ale locuinței este semnificativ mai redusă. Conform estimărilor instituției, anul trecut, aproximativ 11% din populația Germaniei era supra-solicitată financiar de cheltuielile pentru locuință. Fapt este că prețul chiriilor a crescut puternic în ultimii ani în Germania, în special în marile orașe, pe fondul deficitului de locuințe și al costurilor tot mai ridicate din sectorul construcțiilor. La München, de pildă, o garsonieră de 40 de metri pătrați într-o zonă centrală poate ajunge să coste și 1500 de euro pe lună. Asociația Germană a Chiriașilor cere înăsprirea plafonării chiriilor, sancțiuni mai dure pentru abuzuri și extinderea măsurilor la nivel național. Organizația solicită creșterea numărului de locuințe sociale la cel puțin 2 milioane până în 2030 și construirea mai multor locuințe publice accesibile.
0: Meteorologia a emis astăzi noi coduri galbene de instabilitate atmosferică accentuată și cantități de apă însemnate. De la ora 20 până mâine dimineață, în județele Timiș, Caraș, Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj și în sudul județului Hunedoara vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului pe alocuri vijelii și căderi de grindină. Aceleași fenomene vor fi și mâine pe tot parcursul zilei în cea mai mare parte a Munteniei, estul Olteniei și sud-vestul Moldovei. Și hidrologia a emis cod galben de inundații pe cursuri de apă din sud-vestul țării, valabil din această seară până mâine dimineață. Până atunci, vreme caldă cu maxime cuprinse între 20 și 30 de grade. La București acum sunt 25 de grade și o presiune atmosferică de 751 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună ziua!
16: Bună ziua! Selecționerul Gheorghe Hagi a revenit pe banca tehnică a echipei naționale de fotbal cu o remiză după 25 de ani. Aseară, România a încheiat meciul amical cu Georgia de la Tbilisi cu scorul de 1-1, după ce gazdele deschiseseră scorul în minutul 46. Imediat, tricolorii noștri au egalat prin atacantul Luis Munteanu, cel care a fost desemnat jucătorul lunii mai la formația americană DC United din Washington.
17: Mă bucur foarte mult că am marcat. Din păcate am făcut egal, dar este bine că am ieșit toți sănătoși și trebuie să asimilăm cât mai rapid ce vrea mister de la noi și zic eu că a fost un test bun pentru noi.
16: Luis Munteanu pentru Antena 1. Selecționerul Gheorghe Hagi a abordat diferit cele două reprize din Georgia, iar atenția sa se îndreaptă acum în totalitate către celălalt meci amical, cel contra Țării Galilor. Partida va fi sâmbătă de la ora 20:45 pe stadionul Steaua, în transmisiune integrală pe frecvențele Radio România Actualități.
18: Obiectivul numărul unu al nostru era ca eu să-i cunosc pe ei și ei să mă cunoască pe mine. Am 4-5 zile împreună de când lucrăm cu ei, au venit unii mai devreme, alții mai târziu. Am încercat să-i facem să înțeleagă cât mai rapid anumite situații. În prima repriză au interpretat foarte bine, a doua repriză puțin am scăzut, dar nu a fost ca prima repriză. Per total sunt mulțumit. Mă gândesc la următorul meci, jucăm acasă cu Țara Galilor, o echipă foarte agresivă, în jumătate adversă. Ne așteaptă un meci dificil, trebuie să găsim iar formula. La vedem cine o să rămână în afară, cine o să intre cu cei de acasă. Să-i mulțumim că suporte, pentru că jucăm pentru ei și dacă îi mulțumim pe ei, ați văzut ce s-a întâmplat în Germania. Să spunem tare că da, se poate și trebuie să o facem.
16: Gheorghe Hagi după remiza cu Georgia, rezultat 1-1. CSM București va juca în semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin sâmbătă contra formației franceze MES în sala polivalentă de 20.000 de locuri din Budapesta. Dacă va trece de MES, CSM București o va întâlni în finala de duminică pe Brest-Bretagne din Franța sau pe Ghior din Ungaria. Capitanul CSM-ului, Crina Pintea, înaintea plecării spre turneul final de 4.
19: Este o calificare mult așteptată. Am trecut prin foarte multe împreună. 8 ani de zile, după cum știți și voi, nu a mai fost echipa în Final Four, iar 10 ani de când nu a câștigat. Ne dorim extrem de mult să câștigăm acest trofeu. Ar însemna toată munca noastră și toate eforturile depuse. Iar anul ăsta a fost unul special pentru că mi s-a părut cel mai provocator de până acum și sunt extrem de bucuroasă.
16: Pivotul Crina Pintea, declarație trimisă de Damian Ioan. Campioana României la basket masculin, UBT Cluj-Napoca, poate cuceri un nou titlu în această seară dacă o va învinge pe rivala CSM Oradea în BT Arena. Scorul la general este 2-1 pentru clujeni în finala Ligii Naționale, în condițiile în care prima echipă cu 3 victorii devine campioană. Și sferturile de finală se vor încheia astăzi în turneul de tenis de la Roland Garros. La această oră, poloneza Maia Halinska se duelează cu rusoaica Ana Kalinska. În primul set este 6-6.
0: 3 au la final principala informație a ediției. Sindicaliștii din sănătate protestează acum în piața Constituției din capitală, după ce de dimineață au fost în fața guvernului, iar angajații de la finanțe s-au adunat în fața ministerului și anunță că mâine nu vor veni la lucru nicăieri în țară. Este ora 13:20. Radiojurnalul se oprește aici.
20: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumni încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
3: În ultimii ani, tot mai mulți lideri religioși încearcă să convingă lumea creștină că sabatul zilei a șaptea nu mai contează. Unii spun că a fost doar pentru evrei, alții că s-a transformat într-o stare spirituală, iar alții merg și mai departe, susțin că Dumnezeu nu mai este interesat de nicio zi. Dar apare o întrebare imposibil de ignorat. Cum a ajuns una dintre cele 10 porunci scrise de Dumnezeu cu propriul său deget să fie tratată astăzi ca o simplă metaforă? Dacă sabatul a fost instituit la creațiune, înainte de existența evreilor, dacă Hristos l-a păzit și s-a numit pe sine domn al sabatului, atunci cine are autoritatea să declare depășit ceea ce Dumnezeu a sfințit? În această ocazie discutăm despre una dintre cele mai incomode teme ale creștinismului. Este sabatul o relicvă a trecutului sau testul unei ascultări pe care mulți încearcă disperat să o evite? Împreună cu mine se află pastorii Adrian Zaharia și Ioan Câmpean Tătar. Urmărim un material realizat de Opinia Production și apoi deschidem discuția din platou.
4: De 6 luni de zile mă frământ o întrebare. Dacă adventiștii au dreptate? Dacă ziua de sâmbătă e ziua bună, care ar trebui să o ținem și nu duminica? Dacă cumva mântuirea depinde de sabat?
5: Frământarea aparține păstorului Cristi Boariu, care, spune el, a venit în urma interacțiunii cu unii adventiști de ziua a șaptea. Dar și cu penticostali, baptiști, ortodoxi, catolici, care își pun tot mai serios întrebarea care este rolul sabatului în viața unui creștin. În predica intitulată Am decis să țin sabatul, Cristi Boariu aduce de fapt 10 argumente, conform cărora, în înțelegerea sa, sabatul n-ar mai trebui deloc onorat, iar în cele din urmă, nicio altă zi. Iată-le! 1. Nimeni nu ține sabatul biblic. 2. Sabatul este umbră, nu realitate. 3. Sabatul este singura poruncă fără dimensiune morală universală. 4. Nu poți păzi sabatul fără jertfele ceremoniale, circumcizie și legile alimentare. 5. Onorarea sabatului este un regres spiritual. 6. Iisus mută sabatul de la religie la relație. 7. Sabatul a devenit o stare permanentă, nu mai avem nevoie de o zi. 8. Sabatul adevărat înseamnă încetarea de la propriile lucrări. 9. Iisus a îngropat sabatul și a înviat reforma. 10. Dacă s-au schimbat preoția și jertfa, s-a schimbat și ziua și poporul. Concluzia. Sabatul nu s-a schimbat, s-a transformat. Nu este o zi, este o persoană. Fără urmă de tăgadă, publicul pastorului penticostal e făcut să asiste la o apologie a nepăzirii sabatului. Întrebări pertinente se ridică. A avut Cristi Boariu intenție reală de a soluționa chestiunea sabatului sau doar a pus titlul pentru atragerea atenției mediatice? Este sabatul biblic o relicvă ceremonială depășită sau pecetea eternă a Creatorului care își revendică autoritatea prin sfințirea timpului său? Poți reduce ziua a șaptea la o simplă metaforă relațională fără a uita că însuși Hristos, Domnul Sabatului, a validat-o prin viața sa ca test de loialitate față de guvernarea divină? Iar dacă Hristos a ales să se odihnească în mormânt exact în ziua sabatului, pecetluind răscumpărarea la fel cum a pecetluit creațiunea, cum ar putea pretinde cineva că îl urmează în timp ce dărâmă monumentul etern al iubirii și autorității sale, transformând ascultarea într-un simplu instrument de marketing eclesiastic? Rămâi cu Opinia Production.
3: Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Puțin mai târziu vom mai urmări unul. De această dată vom vedea câteva declarații ale unui alt pastor penticostal, Vladimir Pustan. Împreună cu mine se află pastorii Adrian Zaharia și Ioan Câmpean Tătar. Vă mulțumesc pentru că sunteți împreună cu noi și vreau să vă mărturisesc că mi-ați făcut foarte ușoară munca astăzi, pentru că practic întrebările pe care le-ați lansat în finalul acestui clip vor fi chiar întrebările pe care aș vrea să încercăm să le găsim o direcție sau să găsim și niște răspunsuri în ceea ce vom discuta acum în prima parte a emisiunii. Nu judecăm intențiile, nu știm noi exact ce a intenționat acest pastor Cristi Boariu atunci când a ținut această predică, dar totuși dacă sabatul este depășit, de ce se mai chinuie să-l desfințeze?
6: Deci, sincer să fiu, nu găsesc frământarea aceasta ca fiind falsă sau nu o găsesc ca fiind un simulacru. Nu cred că este neapărat un element în care cineva mimează. Deși au fost și oameni care spun da, doar a mimat, doar a simulat interes pentru subiectul acesta, pentru că de fapt și așa avea de gând să-l pulverizeze ulterior. Așa cum a spus foarte bine, nu putem să facem proces de intenție unui vorbitor public care are în față un anumit public. Cert este însă faptul că subiectul cu pricina nu este o discută banală, nu este o chestiune obișnuită pe care o găsești prin platourile de televiziune. Uitați, de exemplu, numai târziu de săptămâna aceasta a fost o altă pulverizare din partea unui intelectual de rasă, de clasă, Liceanu, care pur și simplu a desființat pe un creator de emisiuni TV sau ce mai face în ultima vreme, Pătraru, insinuând că expertiza ta este zero pe subiectul ăsta, nu te băga, pe zona economică, nu te băga. Pur și simplu omul a fost tranșat, împachetat și trimis la plimbare. Chestiunea se face, un alt coleg de Breslă a venit și a încercat să corecteze lucrurile spunând până și acest Pătraru are și el drept la o opinie, are și el părerile lui. E, când în discuția noastră apare chestiunea sabatului și cineva face niște afirmații, e drept. Cine face aceste afirmații? Dacă le face cineva de pe stradă, neavizat, e una. În momentul în care afirmații despre chestiunea aceasta, care este atemporală, aproximativ ca importanță, este fundamentală, când afirmații despre subiectul acesta o face un pastor care, cu privire la sine, se exprimă că este un pastor al Evangheliei, lucrurile devin dintr-o dată grozav de agravante în măsura în care pornirea sau direcția pe care merge mai încolo de primele cuvinte introductive este să demoleze, să distrugă. Adică, în esența acestei luări de cuvânt, a fost

0: încât sărăcuții de ei, ce să le facem? Sunt un pic rămași în urmă, dar poate că vor înțelege și ei într-o bună zi. Uitând faptul că orice credincios care astăzi încearcă să păstreze ziua sabatului, face lucrul acesta nu ca să se facă pe sine neprihănit, nu ca să vină spre Dumnezeu într-o încercare de etalare, de a se băga în seamă pe românește, iată Dumnezeule că eu pe undeva aș merita intrarea în împărăția cerurilor. Oamenii aceștia care păzesc sabatul o fac pur și simplu ca rezultat al faptului că sunt deja într-o relație mântuitoare cu Hristos.
1: Și pentru că
0: este un rezultat al umblării lor calde prin credință și numai prin credință, deci nu prin credință și fapte, ci este umblare, deci un păzitor al sabatului păzește sabatul pentru că este într-o relație cu Hristos strict prin credință, nu îi trece prin cap să spună, dar mai fac și eu niște fapte ca să-ți atrag atenția ție Dumnezeu. Din punctul acesta a fost extrem de ofensator să insinuezi așa la per ansamblu că păzitorii sabatului sunt ușor retarzi, sunt ușor rămași în urmă, sunt neabdatați, sunt neaduși la zi cu poziția teologică. De asta spun, poți să practici orice meserie, că ești om politic, că ești în economie, că ești orice, poți avea opinii, însă în momentul acesta când exprim păreri pe subiectul cuvântului lui Dumnezeu care poate genera deplasarea,
1: confuzie,
0: nu doar confuzie, dar poate declanșa alterarea destinului unui om, pentru că mi-a spus mie pastorul meu.
1: De ce mai contează astăzi sabatul? Reiau o întrebare pe care am auzit-o în clip. Este sabatul biblic o relicvă ceremonială depășită sau pecetea eternă a Creatorului care își revendică autoritatea prin sfințirea timpului său? Contează astăzi sabatul? Haideți să răspundem la întrebarea aceasta.
2: Da. Dacă este o relicvă ceremonială sabatul, nu trebuie să uităm un lucru, și anume că tot sistemul ceremonial a intervenit după căderea în păcat, pentru a arăta că păcatul contează înaintea lui Dumnezeu, este foarte grav, și în același timp arată în imagini sau prin ritualuri modul în care Dumnezeu vrea ca să ne aducă din nou la El. Dar nu trebuie să uităm un lucru, sabatul nu aparține elementului temporal. Nu este un tip sabatul pentru ceva ce urmează să se împlinească la alte dimensiuni mai târziu. Sabatul pur și simplu a fost creat de Dumnezeu chiar înainte de căderea în păcat și de aceea el este veșnic, este pur și simplu o instituție divină a lui Dumnezeu pe care Dumnezeu a stabilit-o în grădina Edenului alături de căsătorie și muncă.
1: Deci sabatul nu a fost pentru evrei.
2: Sabatul, ce se întâmplă? Sabatul a fost creat înainte de a exista poporul evreu sau etnia evreiască. Nici nu se poate, iar Iisus Hristos accentuează lucrul acesta. Sabatul a fost făcut pentru om, o spune foarte clar, nu pentru evrei. Acum, desigur, unii vor spune, în Biblie mai spune că sabatul este un semn între mine și voi și poporul Israel, dar nu trebuie să uităm motivul pentru care Dumnezeu a chemat acest popor. Lui Avram îi spune, prin tine voi binecuvânta toate neamurile, toate familiile pământului. Pur și simplu, poporul evreu a fost chemat să devină o seminție sau o națiune de preoți pentru toate neamurile pământului. Isaia 56, cei care vor păzi sabatul, indiferent din ce neam fac parte, vor beneficia de binecuvântarea mea. Deci sabatul a fost făcut pentru întreaga omenire. Și nu uitați un lucru, primul păzitor al sabatului a fost însuși Dumnezeu.
1: Iar Hristos, atunci când a fost pe pământ, a păzit de asemenea sabatul.
2: Nu putea să procedeze altfel.
1: Dar nu e un semn, adică încerc să înțeleg dintr-o perspectivă neutră argumentele Bisericii Adventiste de ziua șaptea, care susține atât de categoric respectarea zilei a șaptea, sabatul, sâmbăta, ca zi de odihnă. Nu este o ofensă la adresa lui Dumnezeu să spui nu fac lucrul acesta, deși Hristos însuși, Dumnezeu însuși, cum ați spus, a făcut lucrul acesta?
2: Ba da, este, dar da, e da, răspunsul celor care vin și luptă împotriva sabatului, dar este atât de clar faptul că Iisus Hristos, vă puteți imagina când a fost judecat, căutau motive pentru ca să fie judecat, dacă un

0: Singurul lucru ar fi făcut, care iese din cadrul acesta al închinării în timpul zilei de sabat, ar fi fost acuzat imediat pentru motivul acesta și condamnat la moarte.
1: Se mai ridică o întrebare care mie mi se pare un argument foarte bun. Pentru cei care merg pe ideea că sabatul ar fi fost doar într-un context ceremonial. În același context au fost date și celelalte 9 porunci, da? Dacă, ca să ajungem la decalog.
2: Să nu încurcăm lucrurile. Vorbim într-adevăr de sabatul săptămânal, care înseamnă ziua a șaptea, care este o poruncă de factură morală, pentru că acolo este încadrat în mijlocul celor 10 porunci a
1: și nu este...
2: legii domnești.
1: Și nu e la fel de valabilă ca celelalte 9?
2: Care sunt celelalte 9? Celelalte 9 porunci.
1: Exact.
2: Bineînțeles, pentru că este organic aceeași element axial moral.
1: Păi și atunci de ce ai scoate doar o singură poruncă din cele 10 și să spui că doar aceasta devine o metaforă sau nu mai este atât de importantă sau că Hristos a desființat-o? De ce nu mergi cu același argument și mai departe la celelalte 9?
2: În esență, vorbim despre o încercare a lui Dumnezeu de a educa un popor. Pentru a realiza acest lucru, pentru că fuseseră robi o perioadă considerabilă de timp în țara Egiptului, a trebuit să vină către ei, către mentalitatea lor, cu un sistem pedagogic, care a fost pe mai multe nivele. Odată a fost elementul acesta de natură morală, în care intrau cele 10 porunci, să nu furi, să nu ucizi, să nu curvești, să nu știu ce, să ții sâmbăta, să... Da? Toate acestea erau de factură morală.
1: Și scuzați-mă, dar insist, acestea toate sunt acceptate astăzi.
2: Unde este problema? Problema este este o confuzie legată de faptul că se insinuează că porunca sâmbetei este o poruncă de factură ceremonială. Pentru că pe lângă acest calup al învățăturilor, al legilor morale, au mai venit din partea lui Dumnezeu încă 2 sau chiar 3 calupuri. Unul se numește legea ceremonială, mulțimea de ceremonii, animale jertfite și sărbători aferente care punctau, arătau către Iisus Hristos care urma să vină în calitate de miel care urma să ridice păcatele lumii. Iar în zona acestui al doilea calup vorbim de asemenea despre sabate, dar acelea sunt sabate ceremoniale, cum ar fi de exemplu sabatul cinzecimii, sabatul trâmbițelor, sabatul ispășirii, sabatul corturilor și așa mai departe.
1: Care nu au de-a face cu sabatul săptămânal.
2: Asta spun. Deci aici avem într-o mână avem legea morală și acestea sunt legi ceremoniale. În momentul în care Iisus Hristos a împlinit profețiile Vechiului Testament, care mai este noima în momentul acesta să păstrăm în vigoare și viu sistemul ceremonial. Sistemul ceremonial la cruce a căzut, s-a desființat odată cu toate sabatele acestea de natură ceremonială, dar care nu înglobează sabatul zilei a șaptea. Unde este frământarea colegilor noștri credincioși în alte biserici? Ne întâlnim în Scripturi, în mod deosebit în cartea Coloseni sau în cartea Galateni, cu texte de genul: nimeni să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă, cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Sau cu text, de exemplu, din Galateni, care spune: voi țineți vremuri și ani, mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. Este într-adevăr o mustrare pe care Apostolul Pavel o adresează anumitor creștini care la vremea aceea, în confuzia lor, păzeau încă sabatele acelea ceremoniale. Bineînțeles că îl păzeau și pe ăsta de natură morală, sabatul zilei a șaptea, dar pentru că oamenii nu se desprindeau de cutumele trecutului, de matrixul gândirii lor și spuneau, dar poate să nu greșim, să păzim și acele sabate ceremoniale, care clar că nu mai era cazul, vine Pavel și îi roagă, îi imploră, îi mustră: oameni dragi, voi țineți zile, referindu-se la aceste sabate ceremoniale, țineți zile care nu mai e cazul să le țineți.
1: Dar dacă în totuși acesta, vreți să le țineți Le puteți să le țineți, dar nu, eu sunt despre cei care nu le țin.
2: Nu e așa că dacă vrei să le ții, le ții. Problema este că tu îmi folosești mie astăzi, la 2000 de ani distanță de momentul când Pavel a scris pe aici, îmi folosești textul acesta, pentru că dacă ai fi aplicat acolo asupra Scripturii și ai înțelege contextul, se numește exegeză, oameni buni. Trebuie să o înțelegem bine. Ai înțelege că acest text era o admonestare a unui comportament eronat al primilor creștini care în confuzia lor încă se agățau de acele sabate ceremoniale. Stop joc! Eliminați-le! Nu e cazul pentru mântuirea voastră. Ei însă insistau, erau încăpățânați. Să vii acum să spui că un membru al acestei biserici, de exemplu, păzește sabatul în structura aceasta și ce să vezi, n-a ajuns niciodată prin Scriptură să vadă și el textul ăsta, este un pic o chestiune de prost gust. Pentru că e limpede că aici vorbim despre sabate ceremoniale, pe când celălalt sabat, sabatul zilei a șaptea, are aceeași forță ca și porunca să nu furi, să nu ucizi, să cinstești părinții și așa mai departe.
1: Haideți să urmărim și partea a doua a materialului video și apoi vom trage concluziile.
3: Vă spun o veste trist. Nouă nu ni se cere nicăieri ca să respectăm sabatul.
4: Sabatul a fost doar pentru evrei. Intervine și Vladimir Pustan, un alt pastor penticostal. Înainte de orice, o nedumerire. Dacă lucrurile sunt clare în Biblie cu privire la nesemnificativul rol al sabatului în viața creștină, nu ar trebui ca atât Cristi Boariu, Vladimir Pustan și alții să aibă argumente biblice solide, iar acestea să fie cam aceleași? Iată înțelegerea lui Pustan. Nu se prea pare că oamenii au păzit sabatul până la Moise. Evreii în robia egipteană au pierdut ciclicitatea săptămânală. După Exod 31, sabatul este un semn doar între Dumnezeu și evrei, fără importanță pentru celelalte popoare. Evreii aveau și duminica sabate, deci și duminica era importantă. Totuși, Scriptura revelează că odihna zilei a șaptea a fost instituită la creațiune cu mult înainte de existența vreunui popor specific, fiind oferită ca un dar universal pentru întreaga umanitate și ca un monument etern al originii noastre divine. Atunci când Iisus Hristos s-a declarat pe sine ca fiind Domn al sabatului și a reașezat această zi în slujba binelui și a vindecării oamenilor, El nu a desființat-o, ci i-a reconfirmat valoarea spirituală profundă de spațiu de părtășie sfântă. În acest context, încercarea de a bagateliza sau de a ironiza o realitate biblică atât de profundă nu face decât să trădeze o înțelegere precară și superficială a textului sacru, ignorând faptul că nimeni nu poate deconstrui prin retorică ceea ce Dumnezeu a instituit și sfințit pentru totdeauna. La final, altă nedumerire. De ce o preocupare atât de intensă în a căuta argumente că sabatul zilei a șaptea nu mai este important pentru creștini? Cu circa 2 milenii în urmă, înțeleptul rabin Gamaliel lansa probabil cea mai elegantă manieră de abordare a subiectelor teologice sensibile. Dacă lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici. Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Au trecut peste 2000 de ani și sabatul este încă acolo. Ce ar trebui să înțelegem? Rămâi cu opinia Production.
1: Vă invit să rămânem cumva pe linia aceasta a argumentelor pe care le-a adus pastorul Vladimir Pustan și să încercăm să comentăm un pic de ce sabatul nu este doar pentru evrei. Care este istoria sabatului în Vechiul Testament și legătura către Noul Testament?
0: Da, care este istoria sabatului? Deci, sabatul este legat în primul rând de creațiune. Lucrul acesta a fost afirmat. El există din momentul în care a fost creată umanitatea, prima familie. După aceea, e adevărat că este o tăcere până în cartea Exodului și mulți vin și spun de ce în cartea Genezei nu mai apare porunca. Și foarte interesant, chiar la început nu apare sub formă de poruncă, ci apare sub formă de angajament al lui Dumnezeu, care intră în această lume creată și vrea să sărbătorească împreună cu prima familie, da, monumentul creațiunii. Dumnezeu l-a creat în modul acesta și vin cu principiul tăcerii. Uite, nu se vorbește absolut deloc despre sabat, dar argumentul acesta nu ține, pentru că vreau să vă spun, atunci ar trebui să luăm toate celelalte 9 porunci, Să vedem, sunt cumva declarate într-un mod explicit să nu furi, să nu ucizi? De ce Cain a știut imediat că el a păcătuit împotriva lui Dumnezeu? De ce se spune despre Avram că el a păzit poruncile lui Dumnezeu? Și în capitolul 17 din Geneza, eu îl cunosc și știu care să poruncească casei lui, sau în Exodul 22, pentru că ai ascultat de porunca mea. Deci este evident faptul, toate aceste porunci erau în atenția oamenilor credincioși a lui Dumnezeu, chiar dacă nu apar într-o formă explicită. Și vreau să mai spun ceva. Sabatul apare în toate cărțile Pentateucului. În Geneza, în Exod, în Numeri, în Leviticul și în Deuteronom. Dar după aceea nu mai apare decât la Ezra. Pur și simplu, o perioadă atât de lungă, nu se mai amintește absolut deloc despre sabat. Înseamnă că a fost uitat? Sau, un alt exemplu, Paștele n-au mai fost sărbătorite sute de ani. Și vine un împărat ca și Ezechia și spune, vreau să împlinim ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Înseamnă că a fost desființată sărbătoarea Paștelor sau a corturilor, pentru că doar în timpul lui Ezra mai fost. Deci argumentele acestea sunt foarte subțiri și ar trebui ca să rămânem la ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu.
1: Care e Noul Testament? În Noul Testament avem dovezi, inclusiv după moartea și învierea și apoi înălțarea lui Iisus, că a mai fost păstrat sabatul, sâmbăta, la asta mă refer. Nu ca lege ceremonială, așa cum să explica mai devreme, ci nu, ca nu este, poruncă.
0: Nu are de a face absolut nimic sabatul cu ceremonialul. Nu are nimic în comun, da. Haideți să vedem ce spune Noul Testament. În primul rând, ce spun toate evangheliile cu privire la sabat. Foarte interesant, singurul scriitor al Bibliei care nu este evreu, rețineți, este evanghelistul Luca. Și foarte interesant, el spune că Iisus Hristos și-a început misiunea sa într-o zi de sabat, prin predica pe care a rostit-o în biserica din Nazaret. Și apoi își încheie într-un mod cu totul diferit față de toți ceilalți evangheliști raportul misiunii lui Iisus Hristos, când spune în capitolul 23, ultimele versete, femeile erau acolo, au văzut unde a fost așezat trupul lui Iisus Hristos și apoi s-au dus și s-au odihnit după lege. De ce Luca vine și ne prezintă detaliul acesta? El nu era evreu. Pentru că el știa că sabatul rămâne important în continuare.
1: Apostolii au păzit
2: sabatul. Iar acela apostolii. Nu este singurul...
0: A, nu este sigur că da.
1: Ce știm despre apostoli după înălțarea lui Iisus?
0: Și după aceea, după înălțarea lui Iisus Hristos la ceruri, în Faptele Apostolilor, capitolul 17, Pavel, 3 sabate la rând, merge și predică, da, în sinagogă. Oamenii, primii creștini, erau cei care participau la sinagogă și sunt numiți temători de Dumnezeu. Ei nu puteau să participe decât în ziua sabatului. Unii vin și spun Faptele Apostolilor, capitolul 15, nu amintește despre sabat, nu amintește pentru că se ocupă de problemele de care s-au lovit atunci noi creștini care veneau dintre neamuri, da, tăierea împrejur, adică alimentele curate și necurate, sângele și așa mai departe. Deci acestea au fost abordate, dar acolo să nu ne imaginăm că Iacob, fratele Domnului Iisus Hristos, ar fi spus, nu mai contează sabatul. Deci nu există în toată Biblia un singur verset care se spună sabatul a fost desfințat sau a fost înlocuit. Așa ceva nu există absolut deloc.
1: Mă leg și aș vrea să facem și concluzia în sensul acesta, pentru că timpul s-a dus, de ceea ce ne-ați spus cumva în finalul clipului. Ideea aceasta că sabatul, iată, după 2000 de ani, este încă recunoscut de oameni, este încă un semn al faptului că este legătura aceasta indestructibilă între Dumnezeu și poporul său?
2: Chiar dacă este un semn, asta înseamnă că oamenii se vor lăsa sensibilizați de povestea asta. Și uitați, vreau să vă spun ceva care s-ar putea să fie foarte dur. E treaba lor. Din nefericire, e treaba lor, pentru că chestiunea asta se grefează pe felul în care ei se raportează la singurul care ne este cu adevărat stăpân. Dacă cel care ne este stăpân și Dumnezeu ia în calcul de fiecare dată iubirea atunci când ne cheamă să facem o decizie sau alta, ia în calcul de fiecare dată libertatea noastră de alegere când ne ducem spre o direcție sau alta, în contextul acesta e strict problema mea dacă în fața unui astfel de Dumnezeu eu vreau să rămân blocat sau vreau să deschid măcar o singură dată Scriptura la unul dintre zecile de texte care spun Hristos însuși a păzit sabatul, a venit în Nazaret, unde fusese crescut, după obiceiul său în ziua sabatului a intrat în sinagogă. Sau, Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei sau pe greci. Sau, aici este răbdarea, vorbesc de cartea Apocalipsei, aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Hristos, poruncile lui Dumnezeu minus porunca sabatului? Are noimă? Ori, vedeți, din cauza aceasta, probabil că singurul principiu implicat în hotărârea ca cineva să păzească sabatul sau nu, este chestiunea de cine e stăpânul meu. La cine mă raportez eu? La pastorul X, la pastorul Y, la pastorul Z, sau mă raportez la cel care în cartea Genezei a dat porunca morală și din cauza ei am fost în paranteza asta nefericită a păcatului, cu mențiunea că pe noul pământ, în lumea aceea interesantă și nouă a lui Dumnezeu, vom avea în continuare, conform Scripturii, invitația, obligația să păzim chiar și acolo porunca sabatului.
1: Un cuvânt de final, vă rog.
0: Mă opresc în dreptul poruncii a patra, pentru că ea este în discuție și tare bine ar fi fost să nu fi tocmai în inima decalogului porunca a patra. Foarte interesant, este singura poruncă care conține vocabularul sfințirii. A binecuvântat și a sfințit porunca aceasta Dumnezeu. Este singura poruncă care ne trimite la creațiune și spune, El este creatorul. El are dreptul acesta de a stabili ce este moral sau nu. Pentru că foarte mulți pun întrebarea aceasta, cine are autoritate morală? Tocmai porunca patra arată că El este creatorul nostru și El știe ceea ce este bine pentru noi și de ceea ce noi avem nevoie. Și încă un lucru doar, foarte interesant, Apocalipsa conține cam 250 de aluzii, doar aluzii la Vechiul Testament. Dragii mei, un singur verset din Vechiul Testament este citat literal în Apocalipsa. Închinați-vă celui ce a făcut cerurile, pământul, marea și izvoarele apelor și ne trimite direct la porunca patra din Decalog. Poate și lucrul acesta, da, este luat în seamă.
1: Mulțumesc tare mult, vă aștept cu drag și în alte ocazii. Să fim sinceri, problema multora nu este că Biblia ar fi neclară despre sabat, problema este că sabatul incomodează. Pentru că o poruncă scrisă direct de Dumnezeu nu poate fi negociată ușor. Așa că trebuie reinterpretată, spiritualizată, mutată, relativizată sau declarată depășită. Dar adevărul rămâne incomod de simplu. Nicăieri în Scriptură Dumnezeu nu a sfințit duminica. Nicăieri Hristos nu a desfințat sabatul. Nicăieri apostolii nu au spus că porunca a patra a devenit opțională. Și atunci apare întrebarea dureroasă. Cine are autoritatea să anuleze ceea ce Dumnezeu a binecuvântat, a sfințit și a inclus în propria sa lege? De 2000 de ani, oamenii încearcă să scape de sabat. Și totuși, porunca este încă acolo, neștearsă, nederogată, incomodă, vie. Poate că adevărata problemă nu este sabatul, poate adevărata problemă este că omul modern acceptă mai ușor tradiția decât ascultarea. Dar cuvântul lui Dumnezeu chiar nu poate fi desfințat, poate fi ignorat, poate fi respins, dar nu anulat. Scriptura spune, degeaba mă cinstesc ei învățând ca învățături niște porunci omenești.

0: Biblia spune în Proverbe 23 cu 20 și 21 că îmbuibarea este păcat.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bine v-am regăsit, începe o nouă ediție a emisiunii noastre Sănătate cu Prioritate, o ediție care astăzi ne aduce în față o realitate tot mai prezentă în viața copiilor și adolescenților noștri, viața lor din online și riscurile pe care le ascunde. Datele cele mai recente, unei cele mai recente cercetări realizate la finalul anului trecut de organizația Salvați Copiii sunt foarte îngrijorătoare. Aproape 80% dintre copii intră pe internet fără nicio restricție, iar pe măsură ce cresc, controlul părinților scade tot mai mult. Peste o treime dintre copiii de 12 până la 14 ani au deja profiluri publice pe rețelele sociale, iar aproape jumătate au fost abordați de străini online. În spatele acestor cifre, cyberbullying-ul nu mai este o excepție, ci o realitate trăită de mulți copii, iar foarte puțin dintre ei cer ajutorul. Despre ce înseamnă toate acestea pentru sănătatea lor emoțională și cum putem interveni la timp, vorbim în ediția de astăzi cu invitata mea, Roxana Bogdan, psiholog. Mulțumesc foarte mult pentru că ați revenit în platoul nostru.
2: Bună ziua, mulțumesc de invitație.
1: Cyberbullying. Știm despre bullying și poate mai puțin despre cyberbullying. Poate doar cei care au avut de-a face cu el și părinții acestor copii care s-au implicat sau au aflat, copiii care au spus sau despre care au aflat. Dar încă este o nebuloasă în jurul acestui cyberbullying.
2: Da, de cele mai multe ori copiii păstrează anonimatul, adică nu vin să le spună, să împărtășească părinților prin ce trec, odată pentru că le e rușine. De multe ori părinții nu sunt rău intenționați, dar încep cu întrebări. A, dar ce ai făcut tu de se comportă așa colegul tău? Cumva ori minimizează și spun lasă că asta e o chestie între copii și o să treacă, sau nu iau în serios și speră și ei, pentru că de multe ori nici ei nu știu care ar fi pașii de urmat. Și atunci ori minimizează și nu ajută copilul, sperând că o să treacă. Copilul atunci când vede că nu are ajutor, renunță și cumva rămâne în același ciclu, ceea ce bineînțeles că îi face rău. Și mai există în cazul cyberbullying-ului și faptul că de multe ori părinții speriați sau iau telefonul. Și atunci, practic, din dorința de a nu pierde telefonul sau contactul cu ceilalți copii cu care el încă mai vorbește, preferă să nu spună și să rămână cu telefonul și cu
1: problema lui.
2: Cu problema lui, da.
1: Deci cyberbullying-ul are de a face cu o hărțuire online sau în rețelele sociale sau
2: da,
1: tot ce înseamnă digital.
2: Da, cu ajutorul internetului e o hărțuire repetată, da, cu scopul de a umili, de a înjosi o altă persoană. Mai nou, nu mai folosim agresor și victimă, folosim cel care inițiază comportamentul și cel care este ținta acestui comportament. Astfel că, dacă i-am pune eticheta de victimă, copilul ar simți cumva că nu are, că e pe o poziție de inferioritate și că nu are cum să reușească atât de repede sau că cumva crede că e și vina lui, nu doar acelui care inițiază acest comportament. Și cumva s-a ajuns la concluzia că ar fi mai bine să nu punem aceste etichete, ci pur și simplu să spunem că cel care inițiază comportamentul, care înainte era agresor, și cel care este ținta acestui comportament, astfel încât să se lucreze mai ușor și după acest eveniment, când se explică copilului și vin, de exemplu, dacă mergem la un psiholog și se pun pe masă toate posibilele situații sau condiții care au dus la acest comportament al agresorului, al inițiatorului, astfel încât să depășească mai ușor această problemă, pentru că dacă e lăsată așa, nerezolvată, adică nu poate fi repovestită cu ajutorul acestui terapeut, ulterior în viața lui, e posibil să se mai repete episoade de genul ăsta, e posibil să rămână cu o stimă de sine scăzută, e posibil să sufere de sindromul impostorului, în care cuvintele pe care le-a auzit atunci când a fost în situația de cyberbullying să și le însușească și cumva să nu înțeleagă că de fapt aia a fost o situație și că nu are legătură cu el ca și persoană, ca identitate.
1: Mă întrebam dacă bullying-ul clasic este mai se desfășoară, nu știu, cu un impact emoțional mai puternic asupra unui tânăr, copil, adolescent, decât cyberul decât cyberbullying-ul. Care e diferența între aceste două și impactul pe care l-au acestea asupra copilului?
2: Impactul este foarte mare în ambele situații, dar în cazul cyberbullying-ului, pentru că smartphone-urile, laptop-urile sunt mereu la îndemâna noastră și le folosim, ba pentru teme, ba telefonul să scrollăm, l-avem mereu la îndemână. Din această cauză este mult mai intens și practic tot timpul poate primi notificări, amenințări, jigniri, el vede tot timpul. Pe când într-un bullying care se întâmplă la școală sau în alt context, e doar acel context. Și atunci când ajunge acasă mai are o pauză, un respiro, poate împărtăși cu părinții. Este mult mai pe termen lung, cumva cyberbullying-ul este mai puternic.
1: Mai dăunător, mai dăunător, să zicem, mai da. Impactant. Mă gândeam la această situație. Când un adolescent trăiește o astfel de hărțuire zilnică, dacă părinții pot observa ceva în comportamentul copilului care să le dea de înțeles că există un astfel de fenomen chiar în casa lor. Pentru că noi părinții, deseori, credem că ei sunt în camera lor, fiind adolescenți, și sunt foarte bine, sunt în siguranță. De altfel, da. Nu știm care sunt luptele lor chiar în camera lor.
2: Da, de cele mai multe ori părintele ar trebui măcar la câteva zile, dacă nu în fiecare zi, să-l mai întrebe pe adolescent, pe copilul lui, care mai sunt relațiile pe la școală, cu cine te mai înțelegi bine. Adică să nu întrebe punctat, dăm telefonul ca să verific sau ce se întâmplă în grupul cu tare, ci pur și simplu să aibă o discuție așa liberă. Și atunci o să o vadă și reacția copilului. Dacă preferă să nu vorbească, pleacă în cameră, se uită imediat la telefon, devine irascibil. Totodată ar fi bine, de exemplu, seara să existe partea de încărcare a telefoanelor să fie undeva jos, în sufragerie, în bucătărie, undeva, nu în camera copilului, astfel încât pe parcursul nopții el chiar să doarmă și să se odihnească. De cele mai multe ori, cyberbullying-ul continuă în timpul nopții, iar copilul se trezește obosit dimineață, iritat, supărat, și atunci, da, ar putea fi și acestea semne.
1: Menționați faptul că un părinte poate n-ar trebui neapărat să intre în telefon abuziv și să caute, dar totuși n-ar fi o soluție cu o tactică anume?
2: Da, nu ar fi o soluție. Nu ar fi o soluție decât dacă vedem într-adevăr că nu mai merge la școală, auzim, ne sună profesoara și ne spune a lipsit atâtea zile. Atunci ar merita o măsură din asta extremă. Dar în prealabil ar fi bine totuși, așa cum spuneam, ca din când în când, măcar la două zile, să vorbim cu adolescentul nostru sau măcar să ne uităm la el. Ce comportament are? A venit acasă, cât a stat pe telefon? Cumva să-l privim din umbră, dar să nu intervenim, pentru că adolescența oricum este o perioadă în care ei își caută identitatea, sunt orientați mai mult spre colegii lui, colegilor, spre grup, și cumva se simte oricum distanțarea de familie și de părinți, astfel încât să nu punem și noi mai mult gaz pe foc. Cumva din umbră sau alături de el, să încercăm să-l ghidăm. Și prin discuții deschise, nu neapărat să cercetăm sau să facem lucruri, dacă, până la urmă, poate copilul nu suferă, poate doar are o zi mai, a luat o notă mai mică sau s-a întâmplat ceva care nu-l afectează atât de mult. Și atunci n-are rost să intrăm, pentru că o să, practic, o să se supere și o să aibă o reacție foarte nepotrivită.
1: Dar există și semne, nu știu, care țin de sănătatea fizică. Nu mai vor să mănânce.
2: Da, e posibil.
1: Îl știm că era pofticios, îi plăceau clătitele și noi venim cu clătite, cu dulceață și el nu vrea exact să mănânce.
2: Da, vă imaginați dacă el pe internet, toată lumea îi spune, sau cel puțin un grup, având un inițiator, îi spune, vai ce slabă, ce grasă ești, uite cum arăți, ce față ai, cu siguranță ea când va veni acasă nu va mai, adică va prefera să meargă în cameră fără să mănânce. Deci, într-adevăr, comportamentul copilului, de asta spun că e bine din când în când să ne oprim din ce facem noi ca părinți și să ne mai uităm și la comportamentul copilului, pentru că așa este, părintele își cunoaște copilul și vede când se întâmplă ceva, doar că trebuie să aibă și disponibilitatea să vadă, să se uite. De multe ori suntem luați cu treburile casnice și nu mai apucăm să ne uităm atent. Da, e bine, e sănătos, nu are nicio, nu știu, nu-i curge, n-are febră, n-are nimic. Trecem,
1: e mare,
2: mâncăm, e mare,
1: are buletin,
2: se duce în camera lui.
1: Da.
2: Da. Și pierdem din vedere ce e important.
1: Cât de periculoasă poate deveni izolarea asta socială în provocată de bullying-ul.
2: Da, izolarea este foarte periculoasă, așa cum știm și din exemplele cu chatbot-urile, cu AI-ul, inteligența artificială, în care acest companion stă și îl sfătuiește pe copil diverse lucruri. Așa se întâmplă și cu cyberbullying. Dacă el este izolat, nu are nici prieteni, nici susținere, practic scopul inițiatorului va ajunge la final, însemnând că pe lângă vătămarea pe care și-o poate provoca, există și cazuri în care copiii s-au sinucis în urma acestui cyberbullying. Adică sunt foarte, foarte grave și atunci e foarte periculoasă izolarea. Trebuie să existe măcar un adult care să aibă încredere, adică care să copilul la care copilul să poată găsi o susținere, să cineva să-l creadă.
1: Statistica asta dată de organizația Salvați Copiii este într-adevăr una care te face să îngheți, pentru că este un procent foarte mare, 60% dintre copiii care folosesc foarte des rețelele sociale și telefoanele mobile, internetul, au povești din acestea, de bullying exact pe internet sau cyberbullying. Și te întrebi, ce pot păți în online? Știi că la școală sunt copii care, toată lumea spune, ce răi sunt copiii între ei. Probabil că în dorința de a fi validați ca fiind cei mai puternici, fac tot felul de lucruri, de comentarii, cu cât ești mai rău, poate cu atât ești mai pari, mai puternic. Și bănuiesc că în online ești și mai puternic, pentru că nu ai persoana despre care vorbești urât în față și poți să spui orice. Cred că asta e un comportament pe care îl adoptă și un copil și un adolescent și un adult. Asta vedem pe rețelele sociale.
2: Exact.
1: Se aruncă foarte multe vorbe urâte.
2: Da, pentru că acolo poți să-ți faci un cont și să te numești cum vrei, da? Crocodilul roz, și poți să spui câte comentarii vrei nepotrivite. Adică este și anonimatul, este și lipsa atragerii la răspundere și nici nu vezi persoana în față să vezi imediat ce reacție are. Poate la unele persoane care inițiază astfel de comportamente poate fi și o trăsătură individuală, adică să aibă o lipsă de empatie sau o empatie mai scăzută, dar la alte persoane, să spunem, care nu ar avea nicio altă patologie, ar putea totuși empatiza la un moment dat cu victima, adică la un moment dat s-ar putea opri, sau dacă unul dintre martori ar spune gata, ajunge, cumva iar ajunge, dar nu toată lumea e construită la fel și atunci nu știm exact agresorul, persoana care a inițiat comportamentul, ce tipologie este de cele mai multe ori.
1: Pentru adolescenți contează foarte mult validarea online.
2: Bineînțeles.
1: E foarte mult și atunci când lucrurile se strică în online, vorbim și despre o presiune socială sau o presiune online care se creează, pentru că nu este doar cel care inițiază către țintă, să folosesc noi termeni pe care mi-ați spus, cel care inițiază pur și simplu nu ți se adresează ție personal și nu ne vede nimeni. Ne văd toți colegii.
2: Bineînțeles, da.
1: Ne vede toată lumea, suntem expuși. Faptul că am primit o jignire, ce grasă ești, știu că nu vine doar de la o persoană. Mâine când mă duc la școală, toată școala știe că eu am fost făcută așa și sunt și alte comentarii care au venit să amplifice această problemă. Nu știu dacă sunt adolescenți care vor privi această emisiune sau vor fi în online, pentru că emisiunea, ediția asta va fi urcată și în online pe YouTube. Și poate un adolescent ajunge acolo pentru că e interesat. Cyberbullying. Când încep aceste presiuni, când începe hărțuirea asta în online, ce ar trebui să facă adolescentul?
2: De cele mai multe ori în prevenție îi învățăm că un pilon important sunt acești martori, aceste persoane care pot lua atitudine. De cele mai multe ori de recomandat este să nu intervină în conflictul deschis, pentru că pot fi luați și ei la rândul lor ca țintă, însă pot raporta platformei. Dacă e pe Instagram, dacă e pe TikTok, pot raporta platformei. Toate platformele ar trebui să aibă, dacă nu au deja în urma proceselor care se desfășoară cu Meta, ar trebui să aibă această raportare, astfel încât să se ia măsuri, să se închidă contul, depinde ce procedura au ei, să apeleze la un adult, să spună, uite, cum am putea face să ajutăm colegul X? Poate chiar să-i dea un mesaj colegului și să-i spună, uite, am văzut că s-a întâmplat lucrul ăsta, sau dacă nu vrea să rămână ca dovadă, poate când se întâlnește la școală să-l abordeze, să spună, uite, văd prin ce treci, aș putea să-ți fiu de folos. Ei sunt foarte importanți. Fără martor, practic nu există cyberbullying sau bullying-ul. Pentru că ei de acolo și iau energia și asta ar fi un sfat foarte important pentru cei care sunt ținta unui astfel de comportament. Tăcerea practic le dă putere, adică îi încurajează și mai mult pe agresor să facă acest comportament pe o perioadă mai mare de timp. Ar trebui cumva să reacționeze, să meargă la un adult, să caute, dacă nu are un adult acasă, pentru că sunt familii și familii, măcar la școală, diriginta, undeva să apeleze la cineva care să-l ajute.
1: Deci o reacție de genul mă duc să ne ajute cineva, nu să reacționez cu o replică.
2: Nu, niciun caz. Asta, orice replică ar da, îl pune gaz pe foc, îl ajută.
1: Ambiționează să mai scrie.
2: Exact, da. Nu, n-ar trebui să fie un dialog cu acea persoană.
1: Comparația asta a copiilor cu alții de pe internet, constantă, poate afecta stima de sine?
2: Da, bineînțeles. Ei practic de asta și fac conturile. Cumva acolo ei pot să-și pună cele mai bune imagini ale lor și să scoată ceea ce nu le place. Practic acolo își creează imaginea ideală. Perfectă, imaginea ideală. Așa cum fac ei, fac și ceilalți din jurul lor și practic ei se compară cu variantele îmbunătățite sau cu o variantă idealizată, ceea ce nu ajută la stima de sine, pentru că ei în realitate știu care sunt defectele lor, încearcă să le ascundă și când văd un alt profil de Instagram sau un alt profil de Facebook, consideră că de multe ori ei iau în seamă că ar mai putea fi ceva greșit la persoana respectivă, însă rămân copleșiți de imaginea perfectă pe care o au în față. Și da, imaginea de sine este afectată.
1: Iar un adolescent care este o victimă sau țintă a cyberbullying-ului, cum se simte de fapt în procesul acesta?
2: De multe ori ajung să creadă ceea ce li se spune și consideră că, da, într-adevăr, ce spune agresorul, așa este. Cred că a rulat mai de mult un clip în care o persoană de sex feminin era chiar bătută, nu doar, adică ajunseseră bullying-ul să fie și fizic, și persoana de acolo chiar spunea să mai dea. Cumva ea integrase deja, probabil avea și acasă, același tip de bullying și ea, deci singură, n-ar fi putut ieși de acolo. De asta sunt foarte importanți martorii. Ei ar putea lua atitudine și ar putea să ajute o persoană care se află într-o asemenea situație.
1: În păcate, martorii mulți știu să dea rec.
2: Exact, dacă e, da.
1: Dacă e vorba de un bullying clasic.
2: De multe ori, din frică, fac și ei același lucru. Însă, cu toate măsurile astea de prevenție care se iau, Poliția Română a făcut acum o secție specializată, siguranță școlară, unde se pot anunța aceste comportamente. Și prin mediatizarea asta, copiii care sunt martori vor înțelege că nu trebuie să reacționeze atunci pe moment. Ei pot merge ulterior, după ce au văzut evenimentul, să meargă ulterior să vorbească cu un adult. Cumva să li se păstreze confidențialitatea, dar totuși să nu rămână așa, pentru că practic lor le este frică că li s-ar putea întâmpla și lor același lucru și atunci preferă să nu mai, să nu vorbească, să nu spună nimic.
1: Pe bună dreptate, vor să se apere într-un fel și singura cale pe care o văd atunci și pe moment asta este. Dar totuși, de ce unii adolescenți devin agresori online? Care este, nu știu, tiparul unor astfel de adolescenți, profilul lor?
2: Să spunem că nu e neapărat un profil standardizat. Dacă îndeplinești 3 condiții, da, atunci e posibil. Însă, așa cum vă spuneam, poate fi ceva care ține de personalitatea persoanei respective, individului. Poate fi ea la rândul ei victima acasă și atunci își exercită cumva puterea în școală sau în alte locuri unde poate se simte mai puternic. Dar de cele mai multe ori a suferit cândva în trecutul lui de un astfel de comportament. Sau pur și simplu vrea să fie popular, vrea să dețină controlul, vrea cât mai multă lume să-l placă și atunci recurge la astfel de gesturi.
1: Deci în trecut există cazuri în care și agresorii este au posibil și problemele lor emoționale.
2: Da.
1: Și se manifestă astfel. Care sunt efectele pe termen lung ale victimelor sau ale țintelor?
2: Da, ar fi foarte bine ca ele totuși să aibă un suport după un astfel de eveniment. Dacă e ceva care rămâne, nu știu, în curtea școlii, se rezolvă între părinți, psihologul de la școală, consilierul școlar și educatorii, învățătorii, ar fi bine. Dacă escaladează sau la o evaluare minimală, se observă că copilul a devenit mult mai introvert, nu mai participă la școală, la ore, diverse proiecte și așa mai departe, adică într-adevăr a fost foarte afectat, atunci e de recomandat măcar câteva ședințe în care să se vorbească puțin despre acest incident, astfel încât să nu rămână cu o stimă de sine scăzută, să nu, poate nu o să mai vrea să intre într-un colectiv nou, să interacționeze cu persoane noi și așa mai departe.
1: Ce greșeli fac adulții atunci când află de astfel de situații? Spuneați la început că prima reacție este o să rezolve ei. Cred că majoritatea părinților care au avut în copilăria lor s-au descurcat singuri, consideră că este un act de maturitate, un moment în care își dovedesc maturitatea prin felul în care gestionează anumite situații și poate nu văd gravitatea situației.
2: Dacă s-au descurcat singuri, atunci poate nu a fost un episod de bullying. Poate a fost o ceartă în curtea școlii. S-au troznit în parte în parte. Sau a fost troznit și la 2-3 zile a reușit și el să-și ia revanșa. Atunci asta nu e bullying și da, poți să faci, adică poate să rămână ceva între copii. Însă, dacă lucrurile astea se repetă și există un dezechilibru de putere, atunci el nu o să mai poată să se descurce pe cont propriu. Părinții, asta spuneam, minimalizează situațiile de genul ăsta și nu o fac în favoarea persoanei care este țintă. Mai mult, dacă iau telefonul crezând că în felul ăsta copilul va scăpa de cyberbullying, iar nu e o soluție. Ce pot să facă e să blocheze, să păstreze dovezile, toate mesajele primite, dar totuși trebuie să blocheze agresorul, să nu mai poată primi mesaje. Trebuie să meargă la școală să vadă dacă poate rezolva acolo. Dacă nu, să încerce să vadă ce alte măsuri. De exemplu, dacă Direcția Națională de Cyber Security de la noi, în cazul în care o imagine este furată și sau modificată și apoi distribuită, acolo se poate face sesizare. Tot așa, GDPR-ul, codul penal, codul civil, sunt niște măsuri care fiecare în parte ajută cumva părinții, astfel încât să se oprească, să se stopeze acest comportament negativ.
1: Oare postările părinților cu copiii, cu adolescenții, pot fi o rampă de lansare a unui cyberbullying sau m-am dus prea departe cu gândul?
2: Atunci când părinții își postează copiii mici și atunci...
1: Copiii mici, copiii de la clasa 1, 1-8...
2: Și cineva poate comentează negativ?
1: Da, poate să comenteze negativ sau să localizeze victima și să o caute, nu știu, în sensul acesta.
2: Poate să fie orice expunere pe internet, poate să fie atât dăunătoare cât și benefică. Știți cum sunt influencerii care sunt foarte mici și puși să facă tot felul de videoclipuri pentru a vinde anumite produse și cu siguranță au și ei partea asta de comentarii negative. Chiar directorul de la Instagram spunea că există metode prin care ai putea să raportezi astfel de comportamente, însă ele nu se vor opri. Așa cum spuneam mai devreme, pentru că e anonimat, pentru că nu există tragere la răspundere imediată și...
1: Dacă eu ca părinte vreau să stau de vorbă cu copilul meu în momentul în care îi dau în mână telefonul și zic gata, ai vârsta potrivită pentru telefon, pentru rețele sociale, dar fii atent. X, Y, Z, ce îi spun? Primele trei lucruri pe care îi le spun.
2: Primele trei lucruri pe care le spuneți, aș vrea să vă întreb ce ați făcut, ce setări ați făcut telefonului înainte să-i dați să-i înmânați
1: copilului.
2: Să
1: zicem că sunt o mamă responsabilă care nu a dat copilului telefon
2: Dar
1: care să poată să fie, nu știu, i-am restricționat accesul sau să se înscrie pe o rețea socială și am spus că de la 14 ani sau de când, mamă, de când îți iei buletinul, ai voie să ai și tu o pagină de Instagram.
2: Da, cel mai bine ar fi să... Eu una singură aș face ca regulă. Poți să vii la mine oricând și să-mi spui că ai nevoie de mine. Ăsta va fi semnul nostru că într-adevăr este o problemă și atunci nu o să reacționez nici agresiv, nici nu o să te cert, o să ascult mai întâi ceea ce îmi povestești, după care vedem cum rezolvăm împreună lucrurile. Voi fi alături de tine. Asta e singura regulă.
1: Putem să nominalizăm și situația, să spunem, uite, ți se poate întâmpla asta.
2: Astea ar fi situațiile în care atunci când mânăm telefonul, am pus eu pe site-ul meu, psiholog Roxana Bogdan, am pus câteva tipsuri pentru așa ceva, în sensul că atunci când cumperi telefonul, comerciantul nu spune uite și astea sunt măsurile pe care ar trebui să le iei. Și din cauza asta întrebam dacă dumneavoastră înainte să mânați telefonul, i-ați făcut această psihoeducație practic înainte și i-ați, printre altele, ați și setat telefonul, de exemplu seara să se închidă și să nu mai poată avea acces, pentru că somnul e foarte important și el trebuie să se odihnească. Dacă YouTube-ul sau alte canale de unde pot primi content negativ sau nepotrivit, dacă ați setat acolo să nu primească copilul dumneavoastră și dacă vă uitați din când în când la câteva săptămâni din nou, pentru că ei sunt foarte inventivi și atunci când își doresc să ajungă undeva sau să găsească un anumit conținut, vor găsi setările și vor mai schimba. Din cauza asta e foarte importantă relația cu copilul și practic asta ar ajuta cel mai mult.
1: Oare elevii sunt suficient de informați despre acest fenomen, cyberbullying? Considerați că școlile, dacă nu acasă, măcar la școală, află despre toate acestea?
2: Eu cred că ei sunt foarte informați sau mai bine informați decât noi părinții, care am prins altă etapă, în altă etapă a vârstei, internetul, sunt mai bine informați, însă nu au capacitatea momentan, pentru că la ei creierul lor, cortexul lor prefrontal nu este dezvoltat, abia până pe la 25 de ani, vor putea reacționa mai încet, vor putea cântări mai bine efectele și abia atunci ei cumva ar putea, și pe noi adulții ne afectează un comentariu negativ, dar la un copil poate fi intensitatea mult mai mare pe o perioadă mai mare de timp și atunci ar putea face anumite gesturi necugetate. Din cauza asta, de recomandat e să fie un adult în preajmă.
1: Ce sfat ați da adolescenților care se simt afectați, dar, conform statisticilor, nu cer ajutorul?
2: Dacă ne urmăresc, să știe că există ajutor, să-l caute, inclusiv pe internet poate să caute, care sunt primii pași pe care pot să-i fac de unul singur. În cazul în care, să zicem, că nu are un părinte prezent, poate e plecat peste hotare, nu știm care e situația familială. Și atunci măcar să caute autoritățile sau metodele ce e bine să facă într-o situație de genul ăsta. Iar în cazul în care are un părinte, să meargă și să-i explice cum poate el mai bine, astfel încât să primească ajutorul părintelui și să treacă de bariera asta. Până la urmă și părintele poate e speriat, nu știe cum să reacționeze. Și
1: de poate îi spune direct, e vina ta, tu intri peste tot și uite ce ai pățit. Vezi, toată ziua ai stat pe telefon și uite ce ai pățit.
2: Da, doar că părintele, și dacă spune asta, pentru că e speriat sau nu știe cum să reacționeze, va fi alături de copilul lui. E posibil să spună pentru că în parentingul ăsta s-a înțeles mai mult sau mai puțin bine, în sensul că noi toți părinții ar trebui să reacționăm blând și calm, dar și noi suntem oameni, nu avem această știință a parentingului care a apărut de curând și de multe ori ne e greu cu așa ceva. Și după ce se întâmplă lucrul ăsta, dacă am reacționat nepotrivit, copilul a plecat în camera lui, tragem un pic de aer în piept și ne ducem după el și explicăm calm și blând că uite, am reacționat așa, dar hai să vedem totuși cum pot să te ajut, cum pot să fiu alături de tine. Iar copiii, da, ar trebui să nu renunțe, să încerce să găsească un adult care să fie alături de ei și care să îi ajute, pentru că nu se va opri. Adică agresorul, inițiatorul acestui comportament, nu are niciun motiv să se oprească până scopul lui nu este îndeplinit. Care scop e în funcție de fiecare ce s-a gândit să facă.
1: Lucrați dumneavoastră cu astfel de copii?
2: Da, mai ales că merg și în școli și văd telefoane la tot pasul. Sunt școli foarte puține în care copiii își lasă telefoanele în anumite cutii la cancelarie, dar în foarte multe alte școli ei l-au în bancă și de cele mai multe ori, bineînțeles că primesc notificări, telefoane, adică mereu sunt în contact cu ce se întâmplă. Din cauza asta ziceam că este foarte față de bullying-ul din curtea școlii, unde totuși nu sunt profesor, nu, și mai ai o pauză în ore. La cyberbullying, practic, este non-stop. E un continuu și e foarte greu de unul singur să duci atâtea mesaje negative la adresa ta.
1: Ați avut și o discuție liberă cu elevii școlilor la care ați fost?
2: Da, am fost voluntar la Aliat și acolo, împreună cu colegii mei, unul dintre piloni este despre, se vorbește despre partea asta de bullying și copiii vin, chiar spun, cumva ei știu deja multe din lucrurile pe care le povestim noi.
1: Pun întrebări?
2: Da, sunt foarte deschiși. Nu toți, adică nu în toate clasele e la fel, dar de foarte multe ori, da.
1: E o întrebare pe care ați auzit-o repetându-se în diverse locuri de la copii?
2: Una în mod special.
1: Sunt curioasă ce vrei să afle, dacă știu deja.
2: Nu, dacă nu pățesc, adică cum să se ferească de ceea ce agresorul face deja țintei. cumva, da, vreau să ajut, dar totuși nu vreau să fiu eu ținta apoi. Cam ăsta ar fi mesajul, da, întrebarea.
1: Pentru că pot fi unii părinți care nu pot să-și dea seama ce se poate întâmpla. Da, poate să-i spună cineva urât, ceva urât pe internet și asta îi ignorăm, că și în viața reală ni se spun atâtea lucruri urâte. Treci pe stradă și strigă cineva după tine, ce urâtă ești. Ai urcat în autobuz și ai plecat, asta este. Dar ce lucruri li se pot întâmpla copiilor? Nu vreau să ne dați, nu știu, poveștile cazurilor pe care dumneavoastră le soluționați în momentul de față, nu vrem nume, dar câteva exemple.
2: Da. Dumneavoastră ca adult, probabil că nu vă mai interesează, nu vă cunoștea, aveți multe elemente cognitive să vă dați seama că erau pur și simplu o replică, ce nu merita a fi luat în seamă. Însă un copil care este în formare, pentru care corpul, hormonii, tot ce se întâmplă, bal doare azi, că îi cresc membrele, tot felul de dureri din astea de creștere, sau inclusiv acnea, lucruri care sunt evidente și pe care care îi deranjează pe ei, pot fi luate foarte ușor în seamă. Orice replică poate fi luată ușor în seamă și poate cauza suferință. Deci nu e chiar... adică nu e ușor, nu pot trece la fel de ușor ca un adult peste tot felul de replici care practic se lipesc ca etichetele de ei.
1: Și apropo de acești martori, cum îi putem încuraja pe colegii victimei sau țintei, să nu fie spectatori pasivi? Spuneați că le e teamă să nu pățească și ei ceva. Sunt protejați acești martori?
2: Da, bineînțeles, adică nu o să fie cineva care o să zică, uite, mi-a spus X că așa, nu. Autoritățile, probabil în procedura lor, ar trebui să fie să investigheze cazul, nu persoana care a venit să povestească, să vadă chiar s-a întâmplat, să se uite pe camere sau depinde în ce situație a fost. Oricum, ei nu sunt chemați, nici inițiatorul, nici ținta, nu sunt chemați împreună în cancelarie, hai să vorbim, în niciun caz. Separat, fiecare, astfel încât să se vadă și să, cum se poate interveni. Dar da, tăcerea nu face decât să crească puterea agresorului, a inițiatorului. El astăzi, ok, face cu X, dar mâine poate să facă același comportament cu Y, cu Z, și atunci ar fi bine ca cei

0: se întâmplă acest lucru și vreau să știu din punct de vedere psihic, dacă un copil trece prin aceste lucruri, nu reușește să povestească nimănui, încearcă să se descurce singur, nu reușește, dar nici nu face nimic, iar martorii sau dacă există, de asemenea, devin spectatori pasivi, ce înseamnă pentru un astfel de copil, pe termen lung, când vine vorba de sănătatea psihică, echilibru, cum se modifică dinamica asta?
1: Da, așa cum vă spuneam, din păcate, anxietatea poate crește, adică în situații noi să nu mai vrea să participe. Depresia, un episod depresiv în adolescență poate trigărui un alt episod depresiv când ești adult.
0: Fără să știi ce te-a lovit.
1: Da, exact, adică nu, lucrurile astea nu rămân așa pur și simplu și clar amigdala, partea creierului care se ocupă de a ne ține pe noi în viață, să zicem așa, și care ne ferește de pericole, va fi mult mai activată la o persoană care a trecut printr-o situație de cyberbullying și va fi, pentru o chestie minoră, s-ar putea să reacționeze mult mai nepotrivit, să spun așa, sau ar putea rămâne să aibă un atac de panică, de exemplu, să crească atât de mult intensitatea, deși, practic, el să nu aibă un pericol iminent, ci doar în imaginația lui, astfel încât să declanșeze un atac de panică și, practic, nu mai ai o funcționalitate normală. Ești setat, triggerii tăi vor fi setați pe un nivel foarte scăzut, la orice lucru s-ar putea să te ambalezi. Ideea este că acești algoritmi, de ce este atât de nociv cyberbullying-ul? Algoritmii de pe rețelele sociale și în general YouTube, oriunde intri, ei sunt făcuți să crească engagement-ul, adică tu să petreci cât mai mult timp acolo, astfel încât ei să-ți prezinte cât mai multe lucruri ca să câștige bani. Și atunci orice comentariu, în special agresivitatea, s-a dovedit a fi mai engagement, adică oamenii stau mai mult acolo, mi-ai spus așa, spun și eu așa, dar zici și tu, vino și tu și dai coment și like și share și așa mai departe și atunci asta crește și oamenii stau acolo mai mult timp.
0: Da, se zice că e mai bine să ai hate, dacă ai hate în online, poți avea și succes. Paradoxal.
1: Că și hate-ul ar fi benefic, însă acum mai nou se trage un semnal de alarmă și pe zona aceasta. E chiar o platformă, am văzut la Pro FM
0: și eu am văzut
1: Stop Hate
0: platforma
1: sau așa ceva.
0: Da,
1: pentru că este foarte nociv. Aparent spui că nu te interesează, dar cumva rămâne pentru o perioadă de timp în gândul tău, mă, dar oare de ce a zis omul ăla așa? Deși nu te cunoaște, dacă ar fi să o iei rațional, dar noi oamenii suntem foarte emoționali. Adică ne contagiem foarte ușor și lucrul ăsta rămâne mult timp. De asta suntem și noi suntem animale relaționale, să spun așa. Adică noi trăim cu ceilalți oameni din jurul nostru, ne interesează ce spun despre noi. Prin urmare, este foarte, foarte important și nu putem lăsa doar așa, ignoră și lasă că trece.
0: Chiar mă uitam să văd cum se numește, că m-am...
1: Da,
0: oprim hate-ul,
1: oprim
0: în online,
1: hate-ul în online.
0: Din online. Da, oprim hate-ul din online. Și zic asta la televizor pentru că e bine să fie cât mai multă lume acolo.
1: Da.
0: Pentru că dacă ai spus ceva, poți apărea acolo și cumva te faci de rușine. Nu e frumos ce ai spus acolo. Nu mai spune, că apari pe avizier.
1: Așa, foarte
0: și bine. Și oamenilor nu le place că ai făcut lucrurile la urât.
1: Și salvați copiii au ora de net și acolo poți să raportezi un caz de bullying, poți să îți iei un ghid tu ca părinte să vezi, să te informezi, să vezi ce ai putea face în situații de genul ăsta. Deși salvați copiii și siguranță școlară au pe site-urile lor ajutoare, au modele. Deci putem găsi acolo o susținere.
0: Cu alte cuvinte, nu trebuie să stăm noi părinții pasivi până când ni se întâmplă copilului nostru ceva și apoi să încercăm să găsim niște tool-uri, niște lucruri de care ne putem ajuta ca să-l scoatem pe copil din bullying-ul respectiv. Să fim niște părinți informați. Și
1: da,
0: poate să prevenim
1: exact,
0: lucrurile
1: și
0: acestea.
1: Copiii, dacă știu dinainte ce metode au, poate vor avea mai multă încredere în ei să spună, hai, lasă-mă în pace, sau să spună stop, nu-mi place comportamentul tău,

0: de la început, să nu aștepte să se repete atât de mult comportamentul astfel încât să devină și dăunător.
1: Și pentru final, un pic de, nu știu, educație sau un pic de un sfat pentru ce înseamnă până la urmă un comportament sănătos în mediul online pentru oricine. Că se pare că avem nevoie de sfatul ăsta toți, indiferent de vârstă.
0: Exact. Așa cum ne comportăm și valorile pe care le avem în mediul offline, ar trebui să le avem și în mediul online. Pentru că, până la urmă, acolo tot noi suntem, nu va fi altcineva. Iar dacă cu ceva ne este greu, să încercăm să găsim, mai ales acum unde informația există, să încercăm să găsim, măi, dar de ce mi-e greu mie cu lucrul ăsta? Sau de ce îl invidiez pe X că are lucrul respectiv? Hai să văd, cum aș putea eu să fac lucrurile mai bine astfel încât să-mi fie și mie bine? Până la urmă, este vorba despre noi, nu ce a făcut cealaltă persoană.
1: Da, e foarte ușor când nu ai niște ochi care te privesc să spui niște lucruri extrem de urâte. Însă, efectul este la fel de dureros, dacă nu chiar mai puternic, pentru că ai spus-o mai urât decât i-ai fi spus-o în față. Și omul acela, căruia i-ai spus tu niște cuvinte fără să gândești prea mult, suferă foarte tare. Adică, ceea ce scrii cu răutate în online face o persoană să se simtă extrem, extrem de rău. Cu atât mai mult dacă această persoană este un adolescent.
0: Cu atât mai mult, dar și pe termen lung, pentru că pe online știm foarte bine că nu dispar lucrurile. Chiar dacă le dăm delete sau încercăm să le ștergem, de cele mai multe ori ele rămân undeva în spate și le putem folosi ca dovezi sau le putem revedea mai târziu.
1: Situația este și va rămâne în continuare una cu care ne vom lupta, poate mai greu, dar trebuie să ne luptăm. Ce am înțeles eu din discuția asta este că e nevoie să fim acolo pentru copiii noștri, pentru adolescenții noștri, să nu minimizăm situația, că nu este de minimizat, este chiar o realitate crudă și dură pentru ei. Mult succes în aduce aceste informații sau a vorbi cu elevii din școli. Dacă este disponibilitatea noastră de a face lucrul acesta, de ce nu? Cât mai multe școli să vă facă programul pentru aceste lucruri.
0: Mulțumesc și noi vrem să ajungem la cât mai mulți copii.
1: Mulțumesc mult! Mi-a făcut plăcere să discutăm despre acest subiect. Și sper ca părinții să fi notat câte ceva, mai ales din pașii pe care au de urmat și atenția deosebită un pic mai atentă față de adolescenții noștri, care, da, sunt mari, dar tot au nevoie de ajutorul nostru.
0: Da, și resurse avem, găsesc, doar să le căutăm.
1: Mulțumesc mult! Doamnelor, domnilor, cu noi a fost astăzi Roxana Bogdan, este psiholog, final de ediție. Știu că e un lucru greu de manageriat pentru părinți, cum spuneam, dar opriți-vă să-i priviți mai atent pe copiii dumneavoastră, să puneți întrebările potrivite, să-i ajutați. Vă mulțumesc pentru atenție, vă aștept mâine din nou la ora 17, aici pe Speranța TV, cu o nouă temă importantă din sănătate, nu ratați. Sunt Raluca Matescu, puneți sănătatea cu prioritate!

0: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.
1: I hear the Savior say,

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: interpretări,
1: comentarii,
0: aprofundare,
1: cunoaștere.
0: Crezi că nu te influențează istoria biblică?
1: Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
2: Bun găsit, vă salutăm și astăzi de la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Studiem cartea Exodul, capitolul 28, poate unul dintre cele mai pline de amănunte cu privire la îmbrăcămintea preoțească. Acest capitol descrie pe larg efodul și brâul, pieptarul și mantia albastră cu simpaticii ei clopoței. În întâlnirea noastră anterioară am rămas la aspectul vizibil, izbitor chiar, al tăbliței de aur, care ne stârnește uimire să fie din aur, să fie săpate pe ea cuvintele Sfințenie Domnului și să fie legate cu o sfoară albastră de mitră. Ce ni se spune despre ea în versetul 38?
3: Ni se arată și care era poziționarea în partea dinainte. Tăblița trebuia să fie vizibilă exact deasupra ochilor, în centrul frunții. Această poziție reprezintă centrul de comandă al ființei umane. Simbolizează faptul că tot ceea ce este preotul se vede, da? Trebuie să fie trecut prin filtrul sfințeniei și totul este vizibil. Niciodată nu poți să faci ceva, oricât de tainic și oriunde te ascunde, să nu vadă nimeni. Ne înșelăm când credem că nu vede nimeni, pentru că ochiul lui Dumnezeu vede. Și apoi și ochiul lumii vede, oricât de bine am ascunde ceva. Iese la iveală într-o zi. Faptul că tăblița era legată, nu doar așezată, indică o acțiune de asumare, da, o asumare fermă, o lege, să stea acolo, să reziste acolo. Sugerează și robirea gândurilor noastre în ascultare de Dumnezeu, folosesc un limbaj biblic. Astăzi mă gândeam la noi, într-o eră a libertății de gândire, adesea, sigur, confundat cu haosul acesta valoric. Asta nu e libertate de gândire, dar asta e lumea noastră. Însă acest verset vorbește nouă, ne vorbește nouă despre o disciplină mentală necesară pentru a rămâne focalizat pe ceea ce este nobil și sfânt și descoperire Dumnezeu, pe Sfânta Scriptură. Nu suntem chemați să inventăm noi valori. Așa îmi place mie. Și-au apărut acum peste tot, așa zici, creatori de valori. Cu așa îmi place mie și așa fac. Nu, valorile acestea ne sunt date de cuvântul lui Dumnezeu, de exemplul de viață al Domnului Iisus. Mitra albă din linul alb, da, reprezenta puritatea, iar tăblița de aur reprezenta gloria, sfințenia și credința noastră nestrămutată. Șnurul albastru unea cele două concepte. În viața spirituală, puritatea caracterului, reprezentată de in, gloria dedicării față de Dumnezeu, reprezentată de aur, sunt legate între ele prin harul divin, reprezentat prin culoarea albastru, harul cerului. Așa, dacă ar fi să rezumăm, versetul acesta, 37, ne învață că sfințenia nu trebuie să fie o idee abstractă care plutește undeva, nu, ci trebuie să fie fixată și legată de identitatea noastră cea mai vizibilă. Ea trebuie să fie prima trăsătură pe care ceilalți o văd la noi. Atunci când ne privesc în față, ei să știe cine suntem, cui aparțim, cui aparținem și în numele cui venim. Aceasta să fie ancorată solid în realitatea spirituală a sufletului nostru, realitatea aceea de culoare albastră.
2: Care urma să fie scopul tăbliței de aur?
3: Ne spune versetul 38. Ea, adică tăblița, să fie pe fruntea lui Aron și Aron va purta fără de legile săvârșite de copiii lui Israel când își aduc toate darurile lor sfinte. Ea va fi necurmat pe fruntea lui înaintea Domnului, pentru ca ei să fie plăcuți înaintea lui. Versetul acesta 38 finalizează cumva instrucțiunile despre tăblița de aur purtată de marele preot și definește în același timp rolul său de mediator și condiția acceptării poporului în fața lui Dumnezeu. Textul, deci, spunea, ea să fie pe fruntea lui Aron. Ia să vedem care sunt semnificațiile acestor instrucțiuni. Aron, ca purtător al fără de legilor lucrurilor sfinte, pe fruntea lui Aron. Inscripția aceasta, care trebuia să fie întotdeauna pe fruntea marelui preot în timp ce slujea, îi amintea de solemna lui răspundere ca reprezentant al poporului. Ca atare, el era îmbrăcat în mod simbolic cu sfințenia oficial gravată pe tăbliță de pe frunte. El era un simbol și reprezentant al aceluia care a fost făcut păcat pentru noi, care n-a cunoscut niciun păcat. E vorba de Domnul Iisus, el fiind singurul prin care poate fi făcută adevărata ispășire înaintea Tatălui. Acest concept, surprinzător, sugerează că până și cele mai sfinte ofrande ale oamenilor pot fi pătate de imperfecțiune umană, de motive amestecate sau erori rituale. Deci chiar și faptele bune, cum spunea profetul, faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea ta. Aron și pe acelea le prezenta înaintea Domnului, dar și acelea erau murdare, erau incomplete, erau pătate. Aceasta arată că sfințenia lui Dumnezeu este atât de pură încât chiar și închinarea noastră are nevoie de o curățare suplimentară pentru a fi primită. Expresia necurmat să fie pe fruntea lui ne spune că el trebuia să aibă o consacrare continuă. Tăblița trebuia să fie prezentă ori de câte ori Aron slujea. Se apare cuvântul necurmat. Prezența constantă a semnului sfințeniei asigura poporul că poarta către Dumnezeu rămâne deschisă, chiar și atunci când ei au greșit. Pentru noi astăzi, un astfel de comentariu ar scoate în evidență sau ar reflecta nevoia noastră constantă de relație cu Dumnezeu. Noi nu suntem credincioși doar de zi, de duminică sau de sâmbătă. Nu, trebuie să fim permanent. De fiecare zi pe care o trăim, noi trebuie să fim dedicați lui Dumnezeu și în legătură cu Dumnezeu. Și spunea expresia pentru ca ei să fie plăcuți. Scopul final al tăbliței nu era gloria preotului și să arăte el bine și frumos, ci tăblița urmărea acceptarea poporului.

0: de legile darurilor, cele bune ale credincioșilor, Hristos a purtat real păcatele întregii omeniri pentru a ne face pe noi plăcuți înaintea Tatălui. Și astăzi, noi suntem 26, da? Și astăzi, în 26, suntem chemați să înțelegem identitatea noastră spirituală prin această prismă. Adică suntem acceptați nu prin perfecțiunea noastră, ci prin tăblița de aur a Sfințeniei Domnului Iisus Hristos care ne acoperă, prin haina îndreptățirii sale. Adică El pune, când ajunge înaintea lui Dumnezeu Tatăl, El ne îmbracă pe noi în hainele Lui să arătăm frumos și să fim acceptați în familia cerească. Dacă ne-am prezentat în hainele noastre reale, oricât de curate, oricât de mult am spălat noi și orice detergent am folosit, ele sunt murdare. Căci așa și ni se spune, hainele, faptele voastre bune sunt ca o cârpă murdară înaintea lui Dumnezeu, înaintea Sfințeniei sale. Deci singura noastră soluție este ca Marele Preot să ne reprezinte, să reprezinte aceste fapte bune ale noastre, să le curățească. Și El nu le mai reprezintă ca pe niște fapte ale noastre, ci ca pe niște fapte ale Lui. Și noi vom trăi și vom fi mântuiți și vom trece testul judecății pentru că suntem prezentați în îmbrăcămintea Lui, în hainele Lui și în virtutea prieteniei noastre cu El. Iisus va spune, Tată, El sau ea, ei sunt prietenii mei, s-au schimbat, mi-asum responsabilitatea pentru ei. Vreau să trăiesc cu ei, sunt ai mei și îi iubesc. Eu îi iubesc, ei mă iubesc și vrem să fim împreună. Iar Dumnezeu Tatăl nu refuză astfel de dorințe ale Fiului Său.
1: Versetul 38 din Exodul 28 ne spune că această tăbliță de aur va fi pe fruntea lui Aron și va fi necurmat acolo înaintea Domnului pentru ca ei, adică oamenii, să fie plăcuți înaintea Tatălui Ceresc. Acum se ridică o întrebare, Dumnezeu ne iubește doar în anumite condiții și întreb aceasta pentru că la final s-a văzut că se precizează pentru ca ei să fie plăcuți. De ce altfel îmbrăcați nu ar mai fi iubiți sau echivalentul mersului la biserică în costum sau cu blugi? Și descoperim că Dumnezeu ne dorește doar dacă suntem la patru ace.
0: Mai întâi nu vorbește textul despre așa ceva. Aici este vorba despre îmbrăcămintea spirituală. Este vorba despre concepții. Unde se afla tăblița asta pusă? Pe frunte, da? Și aici este sediul spiritual al ființei noastre. Și îmbrăcămintea preotului, descris aici în Exodul 28, este considerată o resursă spirituală fundamentală, simbolizând modul în care un credincios trebuie să-și structureze viața interioară și relația lui cu societatea. Observăm pietrele prețioase, de exemplu, care arată valoarea inestimabilă a individului. Pietrele de pe pieptar reprezentau cele 12 seminții. Astăzi acestea simbolizează faptul că fiecare om este o gemă unică pe care divinitatea o poartă pe inima sa. Asta ne învață despre demnitate și valoare personală. Într-o lume ca a noastră, aproape depersonalizată, credinciosul este amintit că nu este un număr într-o bază de date, ci o piatră prețioasă cunoscută de Dumnezeu. Apoi, tăblița de aur, care reprezintă sfințenia minții, cu inscripția aceea, sfințenie Domnului. Asta subliniază controlul gândurilor noastre și curăția gândurilor noastre. Curăția lui în sensul gândurilor noastre sunt pline de bunătate, de iertare, de înțelegere. Ele urmăresc scopul nostru și al celor din jurul nostru. N-au nici urmă de egoism. Deci, prin integritatea asta mentală, noi avem acces sau nu avem acces la gândire.

0: Firea lui Dumnezeu, la lumea lui Dumnezeu. Și problema nu se pune că Dumnezeu face anumite alegeri. Sigur că face alegeri. Da, mântuirea este prin har. Este fără merite. Dar nu se poate să primim această mântuire fără disciplina aceea mentală. Fără disciplina relației noastre cu Dumnezeu. Fără seriozitatea angajamentului într-o astfel de relație. Nu e vorba de blugi aici, de... că nu așa mergem noi înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, vreau inima ta, fiule, nu vreau hainele tale, nu vreau blugii tăi, sau vreau inima ta. Că tu te duci în blugi sau te îmbraci la patroace, asta depinde de cât de mult îl onorezi tu pe cel în fața căruia te duci. Dacă ai o audiență la rege sau la președintele țării, nu te duci oricum, nu te duci ca la piață, nu te duci ca pe stradă. Cauți, te îmbraci frumos, cel mai frumos postul posibil. E adevărat că unii în zilele noastre chiar cred că e o mândrie să fii dezordonat. Cred că asta înseamnă o libertate a minții. Este o prostie a minții. Să crezi că nu există o disciplină, că nu există demnitate și că felul cum vorbești sau felul cum te îmbraci nu mai are legătură cu fondul tău sufletesc. Ba nu! Are mare legătură. Și Biblia spune, din prisosul inimii vorbește gura. Din prisosul inimii te îmbraci. Sau din prisosul inimii te dezbraci. Este tot una. Există o strânsă legătură între cine ești cu adevărat și ce valori spirituale ai și modul cum te exprimi în afară. Or, tot ceea ce vorbim în capitolul acesta 28 și mai ales în finalul lui, arată că ceea ce se află în interiorul nostru se reflectă vizibil prin ceea ce arătăm cu exteriorul nostru. Că nu putem fi aur pe dinăuntru și cărbun pe din afară. Nu se poate. Ce ești pe dinăuntru, ești și pe din afară. Că unii mai mimează, ale sunt mime, ale sunt șmecherii de ale noastre, omenești, inventate de noi, ele nu vin din cer. Dar astea nu țin, nu? Ca și minciuna. Nu ține la nesfârșit. Este demascată. Că nu ești pedepsit imediat, aia e altceva, mulțumește-i Domnului pentru har. Și pocăiește-te, oprește-te, pentru că într-o zi ți se va cere socoteală pentru toate aceste obrăznicii de încălcare a legilor lui Dumnezeu.
1: Ne întoarcem acum pe ultima sută de metri a capitolului 28 din cartea Exodul, la detalii vestimentare.
0: Suntem la versetul 39, nu?
1: Da.
0: Tunica să o faci din insubțire, să faci o mitră de insubțire și să faci un brâu lucrat la gherghef. Ce era tunica? Era o haină, era o sutană, o tunică albastră de in, purtată peste pantalonii de in. Despre această haină, Iosif Flavius scria următoarele. Veșmântul acesta ajungea până jos la picioare și era strâns pe corp și avea mâneci care erau lipite sau strânse, așa, pe braț, spune el în cartea lui Antichității. Deci era făcută din insubțire răsucit de diferite culori și era artistic brodat. Brâul era făcut la gherghef, adică înseamnă pentru noi astăzi o lucrare ca o broderie, era cum brodăm, cum se brodează astăzi, da? Deoarece brâul acesta se purta direct peste tunică și strângea tunica la mijloc, el nu era totdeauna vizibil, da? Deși era ascuns, el era prețios și era foarte frumos lucrat. În felul ăsta ne este dată învățătura că lucrurile consacrate în slujba lui Dumnezeu, fie că se văd, fie că nu se văd, trebuie să fie spre onoarea lui Dumnezeu, făcute cu maximum de responsabilitate. Să nu facem aceste lucruri doar ca să fie văzute de și să placă oamenilor. Da? Adevărata evlavie nu va face deosebire între ce se vede și ce nu se vede, între ce este ascuns și ce este la vedere. Nu, ci se va strătui mai degrabă să arate sinceritate, cinste și utilitate în toate lucrurile care aparțin lui Dumnezeu, fie că sunt văzuți, fie că nu sunt văzuți. Ei trebuie să fie la fel de cinstiți, pentru că totdeauna sunt văzuți atunci când cred că nu sunt văzuți.
1: După cum se pune accentul pe haine și după modul deosebit în care erau ele lucrate, s-ar ridica o întrebare, n-ar fi prea mult totuși modestia, smerenia, unde erau, unde ar fi atunci când ești cineva care reprezintă pe Dumnezeu?
0: Păi da, hainele erau pe deasupra și erau de cele mai frumoase, iar modestia, smerenia erau înăuntru, în inimă. Pentru că atunci când preotul se îmbrăca și ieșea înaintea poporului sau intra în templu, el nu se îmbrăca zicând în sinea lui: uite, sunt oamenilor cine sunt eu, uitați la ce nivel am ajuns, uitați cât de deosebit eu sunt de voi. Nu, nu, nu gândea așa ceva. El spunea și în gândul lui era: priviți aceste haine, căci ele sunt lecții pentru voi. Priviți și întrebați-vă ce vrea Dumnezeu să vă învețe prin această foarte complexă adunare de idei și de mesaje. Că asta era îmbrăcămintea lui. Pentru el nu era îmbrăcămintea care îl scoate pe el în evidență. Era îmbrăcămintea care îl scotea pe Dumnezeu în evidență. Pentru că el era îmbrăcat ca și în... Am mai observat undeva, ai văzut niște haine de alea care au numai scrisul de ziar, nu de ziar, așa peste ele, scris de mână, da. Scris în toate feluri, în inscripții. Așa trebuia să fie văzută și așa trebuie văzută îmbrăcămintea marelui preot. Ca și când e plin de inscripții. Fiecare are mesaj. Și asta facem noi. De cât timp ne ocupăm de capitolele acestea din Exodul cu îmbrăcămintele preoților? De mult timp. Totdeauna am insistat pe asta, pentru că în Biblie ele sunt lăsate, altfel n-ar avea nicio importanță pentru noi. Nu ne interesează să știm noi cum era tivită gaura pe unde băga el platoșa aceea, da? Sau pieptarul. Dar nicio relevanță pentru noi astăzi. Dar are, dacă privim simbolismul acestor lucruri. Ele sunt lecții pentru noi. Deci, preotul se îmbrăca în mesaj divin. Ei, a rămas și pentru noi astăzi. Totuși, trebuie să știm că haina noastră și îmbrăcămintea noastră este un mesaj. Pentru ceilalți este un mesaj. Ia uite cum s-a îmbrăcat cu tare. Sigur, de ce zice asta? Pentru că e un mesaj. L-a izbit îmbrăcămintea aia, i-a transmis ceva, l-a făcut să-și imagineze ceva, s-a gândit la ceva. Dacă am înțelege lucrurile astea, nu mai ridica probleme de genul: dar ce contează cum ești îmbrăcat, contează cât de credincios ești. Nu, ești credincios așa cum ești îmbrăcat. Te înșel dacă ți se pare că ești altfel tu, că ești credincios mai ordonat decât ești îmbrăcat. Nu, ești așa cum ești. Cum arăți, așa ești. Și în altă ordine de idei, acum, eu nu-mi permit să judec iubirea lui Dumnezeu și nici metodele lui pedagogice. Cu atât mai mult planurile și judecățile lui. Și dacă mă gândesc că toate aceste, să zicem noi, acest lux cu care era îmbrăcat, că așa pare pentru noi astăzi, marele preot, eu nu judec, pentru că chiar că nu înțeleg toate aspectele, nu înțeleg limbajul acelor vremuri. N-am nicio sursă în care să mi se spună că un evreu avea spiritul ăsta critic pe care l-am eu astăzi. Da, e cam un lux, cam așa, cam prea mult aur pe el, cam prea... Noi n-avem nimic, noi n-avem... Eu n-am niciodată o haină cu un fir de aur în ea. Dar ia uite la el, și pe frunte, și pe piept, și pe spate, și pe poalele hainelor, și o să vezi, și încălțămintea, și toate cele, numai aur. N-am auzit pe niciun evreu vociferând că e o risipă prea mare. Ei altceva înțelegeau. ei vedeau că Domnul îi onorează prin felul cum îi reprezintă, cum îi îmbracă, cum îi sfătuiește, cum îi îndeamnă. Domnul n-a zis niciodată că doar preotul să fie așa îmbrăcat, special, iar ei ceilalți să fie zdrențăroși. Nu, nu, și lor le-a dat învățături și hainele lor trebuiau să fie desebite și ei trebuiau să-L reprezinte pe Dumnezeu prin hainele lor, așa cum marele preot îl reprezenta pe Dumnezeu înaintea lor. Deci, în gândirea noastră, sigur, înseamnă altceva astăzi. Eu cred că noi ar trebui să ne sesizăm de ceea ce ne cere nouă Dumnezeu. E adevărat că Iisus a venit după aceea, a desfințat sistemul preoțesc, da? Nu le-a spus ucenicilor ce fel de haine să aibă, le-a spus doar atât, dacă aveți două, da și celui sărac una, că va ajunge una. Și eu, care am făcut ca în Egipt 40 de ani evreii să se îmbrace cu aceleași haine și ele nu s-au învechit, nu s-au rupt, nu s-au degradat, eu voi avea grijă. Nu purtați voi de grijă ce o să mâncați și ce o să vă îmbrăcați. Asta ne spune nouă în zilele noastre Domnul. Și nu cred că trebuie să facem un subiect de discuții în dreptul lui Dumnezeu din pricină că El cere copiilor săi să aibă o disciplină serioasă și demnă de toată atenția și atunci când se îmbracă și atunci când sunt singuri acasă și atunci când sunt la slujire. Și El le cere ca peste tot ei să aibă simțământul că sunt înaintea lui Dumnezeu.
1: Pe de altă parte, dacă îmbraci într-un mod atât de special un om, el nu are impresia că este mai presus de ceilalți?
0: Da, când îmbraci un om, da, dacă l-ai îmbrăcat pe un om așa. Dar când Aron îmbrăca aceste podoabe, el îl reprezenta pe Iisus, da? Pe marele nostru preot. Așa cum ne spune în Evrei, 14:16. El îl reprezenta pe Iisus, căci Iisus era de fapt adevăratul mare preot. Și eu zic că Iisus este mai presus de noi toți. Nimeni nu se supără că El, chiar dacă a îmbrăcat și natura umană, El este Mântuitorul nostru. Ba din contră, dacă Iisus ar fi la nivelul nostru uman sau sub nivelul nostru, ne-am pierdut încrederea în El ca Dumnezeu și Mântuitor al nostru. Dar Iisus, pe care îl iubim și este marele nostru salvator și preot, vrem și ne dorim să fie mai presus de oricine. Iar îmbrăcămintea asta care îl face să îl privim mai presus decât oricine este dreaptă și legală în același timp.
2: Cine urma să poarte tunica vom afla în întâlnirea noastră următoare. Am fost alături de dumneavoastră de la Radio Vocea Speranței, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Până săptămâna viitoare, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.
3: Radio Vocea Speranței.

0: calea prostului este corectă în ochii lui, dar cel înțelept ascultă sfaturile. Dacă ai fi citit Biblia, ai fi ascultat sfaturile bune pe care le-ai primit.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
1: Vă salut, stimați radioascultători și prieteni ai Radio Vocea Speranței. Vă mulțumesc că ați ales să fiți astăzi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Herțeliu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să vă fiu aproape vreme de 30 de minute. În fiecare ediție, alături de invitații mei, am încercat să aduc în fața dumneavoastră teme de interes cultural, intelectual și social, pentru că îmi doresc ca, ancorate în actualitate aceste subiecte, să vă inspire, să vă ajute să fiți mai bine informați și, în același timp, de ce nu, să luați cele mai înțelepte decizii în viața de zi cu zi. În ediția de astăzi vom discuta despre un subiect esențial pentru echilibrul lumii, diplomația în contextul global actual, pentru că diplomația nu mai înseamnă astăzi doar întâlniri formale între ambasadori. În secolul 21 ea implică negocieri complexe, cooperare economică, securitate cibernetică și chiar gestionarea crizelor sanitare sau climatice. Așadar, diplomații devin mediatori, strategi și comunicatori globali. Ca de fiecare dată, cum spuneam, avem un invitat special și astăzi alături de mine se află domnul Gabriel Micu, ministru plenipotențiar în cadrul Ministerului Afacerilor de Externe. Domnia sa deține o bogată experiență în domeniul diplomației, al relațiilor internaționale și al drepturilor omului. De asemenea, este conferențiar universitar doctor în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București. Bine ați venit, domnule ministru!
2: Bine v-am găsit și vă mulțumesc frumos pentru invitația la o emisiune atât de interesantă precum cea pe care ați menționat.
1: Mă bucur tare mult să fim împreună și de această dată, și pentru că avem în față un dialog care sperăm să fie cât mai interesant pentru ascultătorii noștri. Așadar, domnule ministru, cum ați definit diplomația în prezent?
2: În prezent, foarte bună întrebarea, pentru că în prezent diplomația se deosebește foarte mult de ceea ce începuturile acestei profesii, să spunem, prevedea. De la relațiile interstatale, și pentru care, de alminteri, această profesie s-a și născut, în formula ei reglementată. În ziua de astăzi, tocmai pentru că avem de-a face cu acea funcție importantă în cadrul conceptului de diplomație, și anume negocierea, conceptul de diplomație și-a lărgit înțelesul, și-a lărgit semantica, și iată, suntem în fața unor nișe conceptuale, cum ar fi, de exemplu, diplomația securității, diplomația militară, diplomația economică și așa mai departe. Deci, diplomația energetică, iată că suntem chiar într-o plină criză de acest gen. Deci, cu alte cuvinte, diplomația în ziua de astăzi înseamnă capacitatea de a negocia. Nu luați ceea ce vă spun acum ca o definiție scolastică. Uh-huh. Încerc să merg la esența, practic, a ceea ce numim sau ceea ce întâlnim în ziua de astăzi în diverse domenii ca fiind diplomație. Și diplomația presupune, în primul și în primul rând, capacitatea de a asculta, nu numai de a auzi, ci de a asculta pe celălalt și de a găsi compromisul între interesele pe care fiecare dintre părți le are într-o discuție sau în negocierea unei înțelegeri. Spuneați dumneavoastră, dacă îmi permiteți, mi-a plăcut foarte mult și de aceea țin să precizez, diplomația în această eră a globalizării. Vreau să punctez aici două elemente. Diferența care se creează, gnoseologic vorbind, între două concepte, care pe de altă parte poate crea și confuzie, nu e doar de o diferență, între globalizare și globalism. Pentru că globalismul presupune existența sau înființarea sau formarea unor instituții care deasupra statelor naționale, state care, precum știm, încă după 1918 au însemnat fundamentul ordinii mondiale, fundament pe care îl regăsim și în zilele noastre, și aceste instituții care să coordoneze activitatea interstatală și care să poată să ofere niște linii directoare obligatorii pentru state, chiar dacă aceste state sunt sau nu sunt de acord, chiar dacă guvernele sau autoritățile naționale sunt sau nu sunt de acord cu acele linii directoare, dar acest globalism ar presupune ca instituțiile, desigur oamenii, persoanele influente din acele instituții, să poată să decidă în numele și pentru statele respective. La polul opus se află celălalt concept care se numește globalizare. Globalizare care provine, și plec de la ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme, provine de la materializarea unui deziderat mai vechi al omenirii, și anume drepturile omului. În cadrul drepturilor omului, sigur că nu o să intrăm foarte adânc în acest domeniu, în această emisiune, nu avem timpul necesar, dar în cadrul acestui domeniu noi putem să sesizăm preocupări încă din cele mai vechi timpuri, încă din vremea antichității până în zilele noastre, sigur, cu sincope, cu suișuri, cu coborâșuri, dar cum știm foarte bine și în cadrul acelei discipline care se numește statistică, importantă e tendința, nu atât momentul respectiv, cât tendința. Și tendința a fost una crescătoare către, primul rând, identificarea nevoilor umane pentru ca ființa umană să poată să se simtă liberă, să poată să se simtă aptă de a se exprima într-o societate din care face parte. Și ca atare, din acest punct de vedere, globalizarea, care presupune, printre altele, și fundamental respectarea drepturilor omului, globalizarea vine cu o soluție, aceea de a universaliza libertatea de expresie, libertatea de conștiință, credința, pentru că toți suntem în acest cadru foarte generos, și multe altele. Accesul la știință, la tehnică, la cuceririle științei și tehnicii, un standard de viață satisfăcător, lucru pe care, după părerea mea, în orice țară din lumea asta, în orice stat din lumea aceasta, este dezirabil pentru locuitorii acestuia. Aceasta însă nu presupune o existență a unor instituții supranaționale, cum le plac unora să le denumească, ci presupune respectarea în totalitate a acelor reguli numite de către noi principii fundamentale de drept internațional, reguli care nu au fost inventate doar de dragul de a fi inventate,
1: exact.
2: Ele au evoluat și s-au format în timp, de aceea noi le și numim aceste norme imperative, le și numim niște concepte de natură istorico, politico, juridico, filozofică. Deci au un conținut extrem de complex și tocmai pentru aceea, dacă ar fi să amintim câteva, principiul suveranității, principiul inviolabilității frontierelor, principiul respectării integrității teritoriale și unității politice, principiul drepturilor omului, principiul cooperării și multe altele. Toate acestea au apărut în timp, în diverse etape de evoluție ale umanității, atunci când s-a simțit nevoia unor reglementări, unor reguli de conduită în cadrul societății internaționale.
1: Și când s-a născut nevoia.
2: Când s-a născut nevoia, desigur, pentru că, până la urmă, noi suntem ființe sociale, dar ca să putem să fim niște ființe sociale, așa cum inclusiv științele de specialitate definesc, conștiente și raționale, noi trebuie să trăim în contextul unor reguli, pe care, desigur, noi le facem, noi le agreem, dar ulterior trebuie să le și respectăm.
1: Iar diplomația deschide, să înțeleg în ceea ce spune dumneavoastră, calea pentru a sta la masă și a stabili împreună aceste reguli.
2: Absolut. Exact. Ați, ca să zic așa, sintetizat foarte bine acest început de prelegere a mea. Deci, într-adevăr, asta este, de fapt, până la urmă, rezultatul fenomenului diplomatic. Deci, într-o lume care este în plină globalizare, dați-mi voie să folosesc termenul de globalizare, iată că diplomația nu numai că nu și-a pierdut sub nicio formă din relevanța pe care o are în comunitatea internațională, în societatea internațională, ba chiar dimpotrivă, a ajuns într-un moment în care se rafinează, se nuanțează și devine indispensabilă unui mers, unui parcurs normal într-o societate.
1: Deci, cu alte cuvinte, nu mai vorbim astăzi doar despre relații bilaterale, ci și despre rețele globale de cooperare.
2: Da, da.
1: Fără de care nu s-ar putea implementa diverse programe, diverse politici, nu s-ar debloca anumite crize, fie ele politice sau de conflict și așa mai departe. Pentru că am ajuns la acest punct, acum aș dori să vă lansez o altă întrebare. Care sunt cele mai mari provocări ale diplomației globale la ora actuală?
2: Fără să-mi dau seama că va fi o a doua întrebare a dumneavoastră. O primă explicație ar fi această confuzie care există între globalism și globalizare, să ne fie foarte clar. Un al doilea obstacol în înțelegerea corectă a ceea ce înseamnă diplomație este utilizarea, spun eu, nefericită a unor concepte de natură juridică în discursul politic. De ce spun nefericită? Pentru că, vedeți dumneavoastră, juriștii, noi juriștii suntem chemați să reglementăm o situație de fapt, o stare de fapt, da? Bun. În societatea internațională actuală, lucrurile au evoluat foarte mult, interdependența între state este din ce în ce mai puternică, domeniile în care statele cooperează au devenit destul, ca să nu zic, mult mai diverse decât înainte și nu doar atât, dar și în profunzime au devenit mai profunde relațiile dintre state și în toate domeniile. Vă mărturisesc, eu cel puțin, și de-al minter ca în toată discuția pe care o avem astăzi îmi exprim un punct de vedere personal. Nu mă văd capabil să pot să fac față, lucrând, de exemplu, într-o ambasadă, indiferent de natura ei, să fac față tuturor provocărilor pe care o relație bilaterală le ridică. Nu suntem deținătorii atâtor informații în toate domeniile, energetic, cultural, climatic, agricultură, industrie. Oricât ai fi de bine pregătit, informațiile sunt colosale, sunt multe, sunt
1: complexe,
2: nuanțate, de finețe. De aceea, din acest punct de vedere, diplomația a simțit nevoia și firească de altminte, n-a obligat-o nimeni, ca să zic așa, la modul general, s-a simțit nevoia ca diplomația să, din propriu spus, coboare cumva, să se diversifice și să poată să fie practicată și de persoane experți în relații internaționale, dar persoane specializate. Ăsta este și motivul pentru care, dacă înainte vreme, mă refer la cel de-al doilea război mondial, imediat după cel de-al doilea război mondial, diplomația aparținea unui cerc exclusivist, să-i spunem așa, nu? Deci persoane instruite în domeniul acesta. Aceste dezvoltări de care tocmai vorbeam, atât pe verticală cât și pe orizontală în relațiile interstatale, au generat nevoia de a chema la masa discuțiilor niște specialiști. Și de aceea, rolul pe care acum îl are un diplomat este preluat într-o mare parte și, când spun într-o mare parte, mă refer la specificul domeniului în care se negociază. Este preluat de experții în acel domeniu. Și atunci, nu întâmplător, vom regăsi în ministerele de linie, cum le numim noi, în absolut toate ministerele de linie, fără nicio excepție, cel puțin un departament, o direcție generală, direcție, nu contează ca denumire sau ca mărimea entității administrative, care se ocupă cu relații internaționale în domeniul respectiv. Și atunci, vedeți dumneavoastră, această transformare, de fapt, este o dezvoltare a ceea ce înseamnă conceptul de diplomație. Am avut curiozitatea și mulțumesc pentru ceea ce dumneavoastră spuneați mai devreme, să dezvolt într-un volum pe care l-am încheiat cu ceva ani în urmă, diplomația în era informatizării, să dezvolt ideea de diplomație în rețea. Pentru că, într-adevăr, exact cum ați precizat și chiar mă bucur că indiferent de pregătirea pe care o aveți sau pe care poate și mulți alții o au de altă natură decât diplomația, este foarte ușor sesizabilă această trecere către comunicarea în rețea, care este extrem de importantă.
1: Deci vorbim aici despre diplomația digitală, nu? Asta vă referiți.
2: Este o parte a diplomației în era informatizării, pentru că diplomația digitală presupune mai degrabă o proiectare în zona tehnică a diplomației. Când spun diplomația informațională sau diplomația în era informației, avem în vedere fenomenul at large, fenomenul mai larg, adică informația datorită, evident, multiplelor și variatelor gadgeturi pe care le avem la dispoziție, este obligată să țină pasul cu informația și informația care circulă atât de repede în ziua de astăzi și activitatea unui diplomat trebuie să se adapteze acestui stil și, într-adevăr, putem să spunem că utilizarea gadgeturilor este o diplomație digitală. Dar diplomația, practic, n-are cum să fie digitală. Sigur, noi folosim metafora, am înțeles aici, da, nu...
1: Un segment apărut în contextul tehnologiei.
2: Da, da.
1: Deci... Ați sublinia faptul că, de fapt, dacă am putea vorbi despre diplomație digitală, am vorbit nu tehnic, desigur, ci referindu-ne la faptul că liderii comunică direct cu publicul, iar imaginea, de fapt, publică poate influența negocierile, probabil, ca să nu mai vorbim de social media și tehnologia care... Poate că au schimbat într-o mare măsură modul în care se face diplomația, nu de tot, desigur, mă refer în mare măsură prin filtrul tehnologiei, strict din perspectiva asta. În sensul că mesajele ajung foarte repede la public și le ajung direct, iar reacțiile, știm cu toții, sunt instantanee, adică le avem în mod imediat. Legat de asta... Aș vrea să vă mai întreb dacă nu cumva polarizarea globală și dezinformarea complică procesul diplomatic.
2: Întotdeauna. Nu este un apanaj al prezentului, nu. Întotdeauna dezinformarea din cele mai vechi timpuri, știm foarte bine. Dezinformarea, capcanele ideologice, unde, și nu numai ideologice, capcanele tehnico-tactice, pe câmpul de luptă și multe altele, ele întotdeauna au reprezentat sau au lucrat cu dezinformare. Vreau însă, dacă ați deschis acest subiect, să dezvolt în două cuvinte ceea ce este în profesia noastră numită diplomația publică. Vedeți, noastră, dacă diplomația tradițională a fost, este și va fi, atâta timp cât vor exista statele, națiune, această diplomație se va desfășura cu regulile ei bine stabilite. Ea este ajutată sau, dimpotrivă, obstrucționată de climatul pe care diversele evenimente sunt prezentate într-un anumit spațiu. Ori acest climat, de cele mai multe ori, este generat de factori care nu țin de diplomație, de factori și de actori pe care eu am numit într-unul dintre volume actori specifice ai diplomației publice, mai puțin palpabili, cum să spun, și conceptele ca atare sunt oarecum mai abstracte, și am în vedere opinia publică și societatea civilă. Da? Cu tot respectul pentru persoane care au o cultură deosebită, au o educație responsabilă, au o educație în spiritul comunității, în spiritul bine, numai că, vedeți, noastră, un think tank, cum le spunem noi, preluând așa americanismele din cultura relațiilor internaționale, vedeți, noastră, nu o să poată să aibă dimensiunea statală. Sigur că noi putem gândi o serie întreagă de modele, putem gândi o serie întreagă de, hai să le spunem, soluții, că tot este la modă în diverse momente de criză, dar nu trebuie să neglijăm faptul că o astfel de analiză a unei organizații neguvernamentale care lucrează strict pe un anumit domeniu nu poate să aibă o vedere de ansamblu. Bun, soluțiile lor pot să fie extrem de bune, pot să fie extrem de fructificabile, dar asta nu înseamnă că sunt unicele și care trebuie neapărat implementate, pentru că pot avea și efecte colaterale, unele dintre ele mai păguboase decât efectele pozitive pe care le presupun. De aceea diplomația publică este, din punctul meu de vedere, acea formă complementară a diplomației tradiționale și nici de cum în contradicție cu aceasta, trebuie însă avut în vedere că, de aceea o numim diplomație publică, trebuie avut în vedere că ea trebuie să urmeze interesul național. Și atunci, chiar dacă acest interes național nu mai are aceiași actori tradiționali, ambasadorul, diplomatul, premierul, președintele, ministrul externe, da? Ci are alți actori care promovează însă același interes național. că este el organizație neguvernamentală și că sunt membri al unei organizații neguvernamentale, că sunt persoane individuale, că vedem tot felul de influenceri în ziua de astăzi care tot generează mesaje mai mult sau mai puțin argumentate în sensul de, cum să vă spun, adevărate sau, cum spuneați mai devreme, falsuri sau fake news-uri, dar totuși aceste forme de promovare a informației, ele există și noi trebuie să avem în vedere că filtrul pe care cetățeanul de rând trebuie să-l aibă, trebuie să fie unul corespunzător. Și aici intrăm într-un alt domeniu care, de fapt, este cupola tuturor lucrurilor pe care le discutăm, vorba de cultură și educație.
1: O cultură civică.
2: O cultură civică, evident, și o educație pe măsură care să poată să discernă dintre ceea ce este util unei societăți și ceea ce poate să aducă o plusvaloare societății și, dimpotrivă, ceea ce este nociv și care poate să ducă la, hai să nu spunem dezastru, dar să ducă la niște efecte negative în cadrul societății.
1: Tocmai de aceea sunt foarte binevenite aceste idei pe care le-am schimbat aici împreună și, de asemenea, faptul că ați făcut o diferență foarte clară între diplomația tradițională și diplomația publică, pentru că societatea civilă sau noi cetățenii avem nevoie să fim mult mai conștienți de influența și impactul acțiunilor noastre și în țară, dar și când călătorim, pentru că de obicei noi privim spre partea oficială a lucrurilor, așa cum ați spus foarte bine, privim spre ambasador, privim spre oficialitățile noastre care ne reprezintă și în țară și în străinătate și uităm din vedere faptul că și la nivel colectiv, ca popor, dar și ca indivizi, într-un fel sau altul influențăm sau reprezentăm România prin declarațiile pe care le facem,
2: prin atitudine,
1: prin performanță sau contraperformanță. Și acest segment al diplomației publice cred că este, într-adevăr, foarte puțin cunoscut și e bine că l-ați explicat astăzi ascultătorilor.
2: Și numai că știu că ne presează timpul, cel mai bun exemplu, dar cel mai bun exemplu este, din păcate, un eveniment nefericit pentru noi românii, decesul marelui Mircea Lucescu. Ați văzut și dumneavoastră câtă emoție a putut să strânească acest eveniment nefericit în toată lumea. Este un model de... Mircea Lucescu a făcut diplomație publică.
1: Chiar citeam unele comentarii sau articole scrise pe seama acestui eveniment nefericit și se spunea că a fost... S-ar putea spune că a fost un ambasador care a reprezentat România cu brio în afară. Da, fie memoria binecuvântată, ne-a reprezentat într-adevăr frumos în afară și a fost un român adevărat, dacă tot ne place să folosim expresia asta, ceea ce înseamnă a fi patriot și român adevărat. Într-adevăr, timpul aleargă foarte repede. Spre ultima parte a discuției noastre, aș vrea să ne axăm puțin atenția asupra crizelor globale, mai exact cum influențează crizele globale diplomația, pentru că suntem înconjurați astăzi de știri și de informații instantanee pe social media, tot felul de crize militare, politice, climatice, energetice, ca să amintim de aspectul ăsta. Cum influențează aceste crize globale diplomația?
2: Spuneam la un moment dat, apropo de juriști, că noi suntem chemați să reglementăm o situație de fapt. Diplomații, păstrând proporțiile, mutatis mutandis, ca să spun așa, au obligativitatea să se adapteze vremurilor. Noi oamenii suntem întotdeauna sub vremuri, niciodată nu vom fi deasupra vremurilor. Și atunci, și diplomația trebuie să respecte, nu că trebuie, respectă sigur aceeași regulă. Și atunci, în funcție de modul în care evoluează societatea internațională, de tipurile de criză care apar, de modul de promovare, mai mult sau mai puțin ortodox, mă rog, noi spunem ortodox la modul general, dar e vorba de credință ca atare și de respectul pentru o ființă umană.
1: Sigur.
2: Mai mult sau mai puțin ortodox al unor parteneri internaționali. Din acest punct de vedere, diplomația se nuanțează, se rafinează și cu certitudine, pot să vă spun, începe să folosească tot mai multe și mai diverse instrumente care înainte vreme nu erau poate nici măcar imaginate că ar putea să facă parte din arsenalul diplomatic.
1: Deci, practic, putem spune că crizele obligă statele să colaboreze, asta înțeleg
2: absolut.
1: Dumneavoastră.
2: Absolut.
1: Și sunt foarte mulți istorici contemporani, unul dintre ei foarte cunoscut, Yuval Noah Harari, care chiar la începutul pandemiei scria într-un dintre articolele sale faptul că această criză și crizele care vor urma, anticipând cumva și ceea ce va urma în anii următori, obligă statele să coopereze, obligă liderii să caute soluții și, de asemenea, obligă cetățenii să coopereze și să fie mai responsabili, nu neapărat să caute un țap ispășitor. Vedem că tendința socială, și nu doar în România, că tot vorbim la nivel global, tendința popoarelor sau națiunilor este totdeauna de a arăta cu degetul spre o cauză exterioară și mai puțin de exact, de a încerca să vedem o soluție sau să vedem dacă cumva nu și noi am fost actori care au contribuit la anumite crize. Da, într-adevăr, vă mulțumesc, diplomația devine un instrument foarte bun.
2: Indispensabil. Fără dialog, să știți că orice fel de criză ați luat dumneavoastră, în orice domeniu, fără începutul unui dialog, fără fructificarea unui dialog, nu o să se ajungă la niciun fel de concluzie.
1: Și ați spus ceva absolut important acum, bazat pe dialog, pe comunicare. Deci totul pornește de aici, de la masa dialogului, când două persoane, un grup de oameni, o să se așeze deoparte și să discute, să dezbată. Știu că istoric vorbind, Statele Unite ale Americii au, din punctul ăsta de vedere, o tradiție și o istorie puternică în arta dezbaterii. Se dezbate foarte mult și chiar americanul de rând, chiar dacă nu este un om neapărat educat în școli rafinate, dar este obișnuit cu dezbaterile. E o națiune obișnuită cu contraargumentele și așa mai departe.
2: Democrația. Esența democrației, nu?
1: Exact, exact. Ați subliniat foarte bine. Mă uit la ceas și văd că timpul a ajuns la final, o discuție așa de importantă, desigur, ne-a prins. O concluzie nu ar fi alta decât aceea că diplomația rămâne esențială, cum ați spus foarte bine, indispensabilă, chiar dacă poate devine mai dificilă în anumite contexte, și că dialogul, așa cum ați anticipat foarte bine, este singura cale sustenabilă într-o lume interconectată, capacitatea de a dialoga și coopera este mai importantă ca oricând. Mulțumesc domnului ministru și vouă, dragi ascultători, că ne-ați fost alături. Rămâneți pe frecvență până data viitoare.

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
1: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
2: Când ai nevoie de ceva care să te însoțească, deschide radioul pe 105,6 FM.
3: Radio Vocea Speranței, Târgu Mureș.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Armonii și cuvinte. Un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi, la Timpul Familiei, continuăm discuția noastră despre reziliență. Cum anume o dezvoltăm? Care sunt acei factori de care depinde capacitatea noastră de a face față dificultăților vieții? Astăzi, alături de Anguța Andrei, psihoterapeut, aș vrea să ne referim și la componenta genetică. Anguța, vreau să te întreb, în ce fel influențează această dimensiune capacitatea noastră de a face față dificultăților?
2: La nivel genetic, ne naștem cu predispoziții. Asta îmi place foarte mult ca idee. Sunt niște lucruri pe care nu le putem schimba, dar sunt predispoziții spre. Nu știu, capacitatea noastră de concentrare poate să fie influențată din punct de vedere genetic, cum reușim să ne reglăm poate din punct de vedere al impulsivității în anumite situații, asta iarăși poate să fie influențată genetic. Însă o numim predispoziție pentru că ea poate să fie mai puternic vizibilă sau mai puțin vizibilă în funcție de ce vine din mediu. Adică în funcție de ce se întâmplă în jurul nostru, mai ales atunci când suntem în partea de dezvoltare. Copiii care învață despre lumea asta, care învață inclusiv despre cum să fie ei autoeficace în raport cu lumea asta și care pot sau nu sunt mai mult să fie
3: învățați. Să înțelegem că din această perspectivă mediul are o mai puternică amprentă?
2: Noi zicem întotdeauna, sau majoritatea studiilor, pe orice încercăm să studiem în psihologie, o să zică că e jumătate și jumătate. Jumătate mediu, jumătate genetică. Dar jumătatea din mediu e cea în legătură cu care noi putem să facem ceva. Chiar dacă nu putem să facem ceva ca și copii în partea în care nu avem cum să influențăm ce situații de viață au fost în jurul nostru, putem să facem ca adulți, cel puțin. Povesteam de reglare emoțională, învățăm reglare emoțională, facem asta și în terapie, facem asta și în cursuri
3: și cu adulții,
2: de...
3: Și
2: cu adulții. Păi asta zic, că facem asta cu adulții în primul rând.
3: Deci nu doar copiii pot să mai regleze emoțional, ci dimpotrivă dobândim pe parcursul vieții nenumărate abilități care ne ajută să gestionăm mai bine experiențele de viață. Pentru că reziliența are cumva de a face cu experiențe dificile. Aș vrea să te întreb aici, care dintre situațiile de viață au un nivel de stres mai ridicat?
2: Nu cred că trebuie să existe o regulă, pentru că e în funcție de cum reușim noi să percepem în raport cu noi un eveniment ca fiind extrem de supărător, ca fiind unul puternic.
3: Bine, dar dacă cineva
2: însă
3: percepe extrem de supărător faptul că nu și-a găsit o pereche de pantofi pe care și-i dorea, e o experiență de viață sau...
2: pentru persoana respectivă, tu zici exemplul ăsta, pare că da, însă ar trebui să vedem de ce ajunge așa ceva să fie o experiență de viață negativă. Și atunci mergem oricum pe ideea standard că în momentul în care pierdem pe cineva, pierderile relațiilor noastre, fie că vorbim de moarte, fie că vorbim de despărțiri, divorț, sunt niște evenimente de viață care tind să fie extrem de supărătoare. Abuzul, să trecem prin orice formă de abuz în care simțim că noi nu suntem în control și că altcineva face lucruri care pe noi ne dor și pe care noi nu
3: sunt
2: le putem,
3: împotriva voinței noastre
2: și sunt împotriva voinței
3: și nu ne putem apăra.
2: Exact.
3: Acestea, înțeleg că au un impact puternic emoțional asupra noastră.
2: Așa.
3: Și pentru astfel de experiențe, într-adevăr, avem nevoie de reziliență. Persoanele care au întâmpinat mai multe dificultăți în viața timpurie, copii expuși la situații mai grele, la lipsuri, poate chiar la abuz, la neajunsuri, insecurități, au o reziliență mai bună? Adică reziliența se dezvoltă dacă suntem expuși de timpuriu, cu cât mai devreme, cu atât mai bine?
2: Aș zice că depinde foarte mult, din nou, pentru că ai dat mai multe exemple și toate tinse intră în categoria asta de evenimente supărătoare și grele de viață. Depinde foarte mult odată de care e sprijinul pe care copiii din exemplul tău l-ar avea în jurul lor. Zicem așa, să treci prin evenimente adversive, prin situații puternic stresante de viață ca și copil, nu neapărat te face mai rezilient. Să treci prin evenimente, pentru că uneori n-ai de ales, să treci prin evenimente stresante de viață și să fie cineva acolo care te ghidează și reușește să te ajute să dezvolți și tu cât de cât niște mecanisme de a face față situațiilor respective, asta e ce dezvoltă reziliență. Dacă mă gândesc la un exemplu simplu, mă gândesc la copilul care vine de la școală și zice, m-am certat cu cineva din clasă, are o neînțelegere cu un coleg. Și atunci e diferența între a îl întreba care e situația, încerca să-l ghidezi și să-l întrebi pe el și ce crezi că poți să faci legat de asta, a-l încuraja să meargă să pună în practică ideile astea și să vadă dacă reușește să rezolve singur conflictul, versus a merge să rezolvi conflictul pentru el. Dar asta e o situație. În același context, un copil care vine de la școală și îți spune că a fost abuzat sau că a trecut prin situații puternic supărătoare la care nu vede niciun mod în care le-ar putea face față, nu e un copil care, pe care dacă îl trimiți și ignori problema, o să dezvolte reziliență. De undeva o să-i vină ideea.
3: Deci, aici poate fi și răspunsul pentru care sunt unii care au trecut de timpuriu prin adversități și rămân foarte fragili.
2: Pare că de acolo are sens să vină fragilitatea. În momentul în care treci printr-o situație stresantă de viață, mă întorc la exemplu de mai devreme, te întorci de la școală și, nu știu, ceri ajutor, spui că ești abuzat, că-s copii care te bat, că se întâmplă ceva grav acolo și tu nu știi să faci față și ești trimis înapoi fără nicio resursă. Lecția pe care o să o înveți e că tu nu poți să faci nimic când adversitatea vine, când ceva rău ți se întâmplă, tu nu ai ce să faci.
1: Dragi părinți, iată cât de important este mesajul pe care îl transmitem copiilor atunci când vin poate împovărați sau apăsați de problemele lor. De maniera în care ne raportăm la ei în aceste situații, depinde felul în care își vor dezvolta reziliența. Sunt Adina Domoiagă, pe curând!
0: Radio Vocea Speranței.

0: Legea nu trebuie să fie complicată. La InfoJuridic o explicăm simplu și direct, pentru că informația corectă face diferența. O rubrică semnată de Dana Bordean.
1: Bun găsit la InfoJuridic. Sunt Dana Bordeanu și vă invit, ca de fiecare dată, să descifrăm împreună cele mai importante schimbări legislative care ne pot influența viața de zi cu zi. Iar astăzi vorbim despre un subiect de interes pentru foarte mulți români, mai ales pentru cei tineri, examenul pentru obținerea permisului de conducere. Vorbim în această ocazie despre un proiect de lege aflat în dezbatere, care propune o schimbare majoră, reintroducerea unei etape care a existat în trecut, dar a fost eliminată în urmă cu mai bine de 30 de ani, proba practică în poligon. Dacă această modificare va fi adoptată, viitorii șoferi nu vor mai susține doar examenul în trafic, ci vor trebui să treacă mai întâi printr-un test tehnic, într-un spațiu controlat. Ce presupune această schimbare, de ce se dorește reintroducerea probei și cum ar putea afecta candidații lucrul acesta, aflăm imediat. Alături de mine se află în platou doamna avocat Andreea Cristea. Doamna avocat, mulțumesc că sunteți astăzi prezentă și haideți să vedem ce presupune, ce are în vedere legiuitorul, de ce ia în calcul din nou prezența în poligon, cum se întâmpla acum 30 de ani.
2: Bună ziua, vă mulțumesc și eu din nou pentru invitație. O temă extrem de ofertantă astăzi, oferită telespectatorilor dumneavoastră. Trebuie amintit faptul că acest poligon nu este un element de noutate. Au existat perioade extrem de lungă de timp în care poligonul reprezenta o probă obligatorie în obținerea permisului permisului auto, da, permisului de conducere. Dincolo de proba teoretică și de traseu, exista această probă care venea să ajute viitorul șofer în dobândirea unor deprinderi pe manevre ușor, să spunem, mai dificile. Adică nu presupune numai o rulare, nu? O conducere autoturismului sau a vehiculului, de, indiferent de ce categorie vorbim, ci vorbim de un exercițiu în plus și obținerea unor deprinderi pe manevre sensibile, care presupune mai multă atenție, mai multă concentrare sau folosirea mașinii într-un mod, să spunem, mai intens decât pe o conducere firească, mers înainte, mers manșalier. Bun, iată că se vine cu această propunere, tot dintr-o necesitate, tot ca un răspuns față de ceea ce se observă în trafic. Cred că este o propunere care poate să-și găsească aplicabilitatea și care nu ar crea, să spunem, neajunsuri. Adică plusul de valoare în dobândirea acestor abilități este unul deja cunoscut, studiat și stabilit. Și atunci de aici și necesitatea legislativă a reintroducerii.
1: Aceasta vreau să întreb și eu, dacă din perspectivă juridică și din punctul de vedere al politicilor publice, prin această inițiativă legislativă se încearcă rezolvarea unor lacune reale în sistemul
2: orice fel de modificare legislativă este de fapt un efect generat de o cauză. Și această propunere este generată de anumite aspecte constatate de autoritate sau, de ce nu, un mare a unor sondaje, unor statistici raportate la accidente ușoare, cauzele ce au generat acele accidente, și atunci concluzia firească ce a stat la baza inițierii unui astfel de proiect a fost tocmai un număr crescut de accidente generate de nedeprinderea într-un mod corespunzător a acestor abilități de efectuare a manevrelor de conducere pe această variantă, pe probă teoretică și probă practică condus în oraș. Pentru că chiar și în situația condusului, deci parcurgerii acestei probe în prezența polițistului, spunem noi că există posibilitatea ca această evaluare să nu reușească în timpul alocat să cuprindă verificarea tuturor abilităților pe care un șofer le poate dobândi ca urmare a școlarizării, da? Da, da. Așa? Și atunci apare necesitatea suplimentării acestui traseu pe drumurile publice și cu dovedirea deprinderilor pentru aceste manevre de, eu știu, manșalier, parcare laterală, uh-huh, parcare,
1: evitarea obstacolelor,
2: evitarea obstacolelor, ușor, da, rampă, cam acestea ar fi.
1: Cu alte cuvinte, orice modificare legislativă are în spate constatarea unei nevoi din societate.
2: Corect. Vine să îndrepte ceva. Este...
1: De aceea legilor li se adaugă tot timpul.
2: Tot timpul,
1: noi.
2: Da. De aceea apare cu modificările, reglementările și modificările ulterioare. Societatea în ansamblu ei este un organism viu și atunci situațiile pot fi de noutate, poți întâlni situații de noutate care cer o legiferare, cer acoperirea unei lacune. Și atunci apar periodic propuneri și reglementări, modificări periodice. Nu presupune anularea sau o lege care să, cum să spun,
1: să invalideze,
2: ci este mult mai ușor să completezi ceea ce deja ai și îți reglementează un domeniu.
1: Uh-huh. Și o ultimă întrebare, se invocă frecvent siguranța rutieră. Există dovezi sau exemple care arată că un astfel de sistem, deci exercițiile acestea în poligon, mă rog, examenul, chiar reduce accidentele ulterioare sau?
2: Păi aș pleca de la principiul de bază, aceea că repetiția este mama învățăturii. Ceea ce repeți și îți însușești într-un mod destoinic și cu mai mare aplicabilitate, nu are ce să strice. Astfel încât
1: nu
2: este niciun fel de pierdere, cred că este un bonus. Pentru cei care însă parcurg procedura aceasta de obținerea permisului auto, poate fi privită ca o povară în plus. De ce? Da. De ce? De ce? Pentru că e o obligație, e un stres, da, e o preocupare, este o probă eliminatorie, da? Și atunci ei pot avea o anumită reticență și o pozabilitate la modificare. Însă, având în vedere interesul public, social și ceea ce se urmărește, cu siguranță efectele se vor vedea ulterior și cred că vor fi exclusiv pozitive.
1: Am făcut referire la început, doamna avocat, și cu acest lucru încheiem, că este doar un proiect de lege în acest moment.
2: Da, vom vedea ce se întâmplă.
1: Care este
2: procedura parlamentară firească de adoptare, iar după adoptare de publicare în Monitorul Oficial cu indicarea datei la care intră în vigoare, fie la data stabilită în textul de lege, fie de la data publicării în Monitor.
1: Deci, în momentul acesta este doar o discuție.
2: Corect.
1: Ca să spunem așa, simplu.
2: Da, da, da, corect.
1: Și poate că au examen mâine, poimine și
2: se
1: vor bucura. Unii se vor bucura.
2: Da, da, da, da.
1: Alții se vor gândi, ah, mai durează până la examenul meu.
2: Sau alții vor încerca să-și ia permisul mai devreme, astfel încât să fie supuși și unor altor dispoziții legale, dispozițiilor vechi,
1: da,
2: și nu celor noi.
1: Mulțumesc frumos, doamnă avocat, pentru informațiile oferite.
2: Și eu vă mulțumesc.
1: Așadar, vorbim despre o posibilă schimbare importantă în modul în care sunt pregătiți și evaluați viitorii șoferi din România. Reintroducerea probei în poligon ar însemna o revenire la un sistem mai strict, în care abilitățile tehnice sunt verificate într-un mod standardizat înainte ca un candidat să ajungă în trafic. Pe de o parte, acest lucru ar putea face examenul mai dificil și mai exigent. Pe de altă parte, susținătorii proiectului spun că este o măsură necesară pentru creșterea siguranței rutiere și pentru reducerea accidentelor cauzate de lipsa de experiență. Este important de menționat că în acest moment discutăm despre un proiect de lege, nu despre o regulă deja în vigoare. Însă, dacă va fi adoptat, schimbările vor fi semnificative pentru toți cei care vor să obțină permisul de conducere în viitor. Ca întotdeauna, informarea corectă este primul pas pentru a fi pregătiți pentru orice modificare legislativă. Îi mulțumesc doamnei avocat Andreea Cristea pentru explicațiile oferite în această ocazie. Eu sunt Dana Bordeianu, iar aceasta a fost ediția de astăzi InfoJuridic. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept data viitoare cu noi subiecte interesante. Numai bine!
0: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

Dar Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină, să-l ia cu sila ca să-l facă împărat, a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă, până va da drumul noroadelor. Apoi a dispărut prin mulțime. După un asemenea rateu, le înțeleg ucenicilor nedumerirea. Oare nu pentru acest obiectiv predicau ei: împărăția lui Dumnezeu este aproape? Și cât avea frustrarea să se mai acumuleze? Odată, în a treia călătorie prin Galileea, când însuși regele Irod Antipa căuta să-l vadă pe Iisus, el, în loc să fructifice ocazia de a-și câștiga un adept, pleacă, lăsându-l cu ochii în soare. Altădată, dus în ovații de mulțimea strânsă în Ierusalim, el se mulțumește să se izoleze pe muntele măslinilor. Cu toate acestea, ucenicii îl urmau. Simțeau că Iisus urmărea un plan măreț, de la care nici succesul și nici amenințările nu reușeau să-l abată. De 7 ori își proclamase el scopul: glorificarea, proslăvirea Tatălui Ceresc. Dar mintea lor, îmbătată de folclorul mesianist, nu-i putea decodifica altfel decât prin încoronarea lui. Vor înțelege ei până la urmă, însă abia după acel Paște teribil. Nici noi n-am putea înțelege ce-l ținea pe Iisus pe acel drum îngust de creastă dacă ne-ar lipsi imaginea de ansamblu. Venirea sa pe pământ urmărea ceva mai mult decât salvarea muritorilor. El, Fiul lui Dumnezeu, se întrupase ca replică unei funeste înșelăciuni a primului dintre îngeri, Lucifer, prin care semănase îndoială în mintea locuitorilor universului că Dumnezeu ar fi un mare egoist ce și-a ferecat supușii în lanțurile legii ca să-i lipsească de libertate. Și iată că venise momentul ca Iisus să dezvăluie adevăratul caracter al Tatălui. Gloria Lui se va descoperi prin smerenie, slujire, strobire și moarte pe cruce. Toate acestea având o singură motivație: iubirea necondiționată. Iar slava înălțării care îl rodea pe Lucifer și întreaga specie umană nu îl va împiedica să ducă această demonstrație până la capăt. În fața ispitirii diavolului în pustie, Iisus, deși subt de postul lung, a rămas inflexibil. Când diavolul l-a pus pe strașina templului, Iisus putea alege să planeze lin până jos, în fața mulțimii și a preoților, câștigându-le votul și restabilindu-și împărăția furată. Dar unde ar fi fost crucea? Ar fi putut accepta apelul ucenicilor să nu se suie la Ierusalim și să o ducă așa ani de zile. Și ce-ar fi înțeles locuitorii universului? Iar în Ghețemani, sfâșiat între dorința de a nu se despărți de Tatăl și consumarea în sine a osândei veșnice cu ruperea de Tatăl, Iisus decide să meargă până la capăt, lăsându-se absorbit în moartea a doua. Chiar și pironit pe lemn, încă mai putea ceda presiunii demonilor și a gloatei, descătușându-se din piroane prin puterea sa divină și coborând de pe cruce. Dar n-a făcut-o. Și mai puternică decât toate motivațiile extrinseci, de frică sau interese, un singur lucru l-a păstrat neabătut spre țintă: pasiunea pentru onoarea Tatălui. Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Nu cunosc un caz mai fascinant care să-și focalizeze întreaga viață pe singura rațiune de a fi: proslăvirea lui Dumnezeu și prin aceasta, implicit,

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
3: La 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
3: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
2: Tot ce se aude merită ascultat.
3: Dar pe 104,3 FM, în Toplița, se aude o voce care aduce sens fiecarei zile. 24 de ore din 24, Radio Vocea Speranței Toplița îți oferă muzica aleasă și mesaje care întăresc sufletul.
2: Ne găsești pe 104,3 FM în Toplița și în toate localitățile din jur. Radio Vocea Speranței Toplița. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
3: Alege 104,3 FM.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Bine v-am regăsit, dragilor! Mă bucur să fim din nou împreună. Sunt Daiana Miclea. La Conexiuni încercăm să privim lucrurile dincolo de prima impresie, să le analizăm cu atenție, să le înțelegem în profunzime și să nu ne oprim la explicațiile rapide sau la ceea ce ni se oferă deja formulat. Este un spațiu în care gândim pe cont propriu, punem întrebări și căutăm claritate într-un context care, de multe ori, rămâne confuz. Astăzi vă invit să ne oprim asupra unui obicei care pare minor, dar ajunge să influențeze mult mai mult decât credem. Comparația. Se întâmplă des și aproape automat. Te uiți la cineva și fără să-ți propui, începi să te raportezi la viața lui, la ceea ce a realizat, la cum arată, la cum pare că îi merge, la ce are, la ce nu are. E un gând rapid, abia conștientizat, dar repetat zilnic începe să schimbe felul în care te vezi pe tine. În ultimii ani, cercetările despre generația tânără arată o presiune tot mai mare legată de imagine, de reușită, de validare. Unul dintre cele mai urmărite studii în acest sens, realizat anual de Deloitte, este efectuat pe zeci de mii de respondenți din întreaga lume și arată o presiune constantă asupra modului în care tinerii se percep pe ei înșiși. O presiune alimentată în mare parte de comparație și de expunerea continuă la viețile altora. Bineînțeles, prin accesul nelimitat la platformele de socializare. Acest raport vorbește despre niveluri ridicate de stres și nesiguranță. Vorbim despre nesiguranță personală, desigur, iar studiile din zona de psihologie, precum cele sintetizate de American Psychological Association, leagă comparația constantă de scăderea stimei de sine. Toate acestea se întâmplă într-un mediu în care vedem zilnic fragmente din viețile altora, de multe ori foarte atent selectate și, aș completa, cosmetizate. Despre cum funcționează această comparație și ce face ea în interiorul nostru, stăm de vorbă astăzi cu Daniel Loncea, pastor, formator, realizator media și tată, care își desfășoară activitatea în Viena, o capitală europeană care vibrează de tineret. Daniel lucrează cu tineri aflați în plin proces de formare, acolo unde identitatea se construiește, se ajustează și uneori se fragilizează sub presiunea mediului social. Daniel, este o bucurie să fim din nou împreună aici la Conexiuni.
2: Și eu mă bucur că putem continua. Mulțumesc de invitație.
1: Daniel, hai să pornim chiar de la acest gest de a ne compara frecvent cu ceilalți, uneori conștient, alteori inconștient, e aproape reflex. De ce facem asta și când începe această comparație să influențeze serios felul în care ne percepem pe noi înșine?
2: Comparația este la origine un mecanism de orientare, folositor, necesar. Este un studiu făcut de un psiholog social american care a descris cumva că în anii 50 a făcut un studiu care a numit teoria comparației sociale. Este vorba de Leon Festinger. Ideea că oamenii au nevoie naturală de a-și evalua gândurile, abilitățile, raportându-se la ceilalți. Deci nu este un defect de caracter, este o funcție de bază umană. Problema apare când mecanismul acesta de orientare devine un mecanism de definire. Adică nu mai folosesc comparația ca să mă îndrept, ci ca să mă judec. Și atunci identitatea mea nu mai vine din lăuntru, ci vine din exterior, din ceea ce văd la alții. Acum, din perspectiva biblică, noi înțelegem că este o tensiune veche în această dinamică. În Proverbele 14 cu versetul 30 vorbește despre invidie, care este ca putrezirea în oase, adică o imagine puternică pentru ceva care erodează din interior, lent, fără ca să se vadă imediat. Festinger totuși spune că a observat că preferăm să ne comparăm mai mult cu cei mai puțin buni decât noi. nu cu cei mai superiori. Și rețelele sociale au stricat acest filtru natural. Acum vedem constant oameni cu mult mai mult decât noi, mult mai frumoși, mult mai bogați, mult mai reușiți și creierul nostru nu este gata să proceseze atâtea comparații venite în mod simultan. Așa că, din punctul acesta de vedere, pot spune că avem nevoie de comparații. N-aș alunga comparația de tot, dar este necesară pentru orientare, nu pentru judecare, nu pentru evaluare doar.
1: Pentru mulți, cumva, problema nu apare într-un moment clar, da? Nu punem degetul pe un moment și spunem aici mi s-a întâmplat comparația, de aici încolo a început să mă preocupe acest fapt de a mă compara cu ceilalți. Se acumulează în timp. Te uiți la alții, faci mici evaluări și fără să-ți propui, începi să te vezi prin acele comparații, cumva printr-un filtru, dacă pot să mă exprim așa. Cum se formează această imagine de sine care depinde tot mai mult de exterior?
2: Aș vrea să folosesc o imagine plastică. Această imagine se formează în straturi și o face periculoasă. Adică nu e ca un eveniment, e ca un proces. Fac referire acum la câteva studii sau la câteva lucruri pe care psihologii le numesc internalizarea standardelor externe. Adică văd ceva des, îl consider normal, apoi îl consider dezirabil și în final îl consider obligatoriu pentru mine. Lucrând cu tinerii la Viena, am observat că se întâmplă de multe ori. Mulți nu știu să răspundă la întrebarea cine ești, fără să înceapă cu o comparație. Sunt mai introvertit decât sau sunt mai realizat decât sau nu sunt atât de reușit ca nu știu cine. Și identitatea este devenită prin contrast, nu prin conținut propriu. Creștinismul oferă o alternativă fundamentală aici. Identitatea nu se construiește de jos în sus, din comparații și validări sociale, ci se primește înainte de a fi format în pântecele nostru, spune Ieremia 1:15, Dumnezeu ne-a cunoscut, ne-a dat o identitate, ne-a format într-un mod unic. Este o identitate anterioară oricărei alte comparații. Noi știm, de aceea poate că și biologia, și psihologia, și credința, toate lucrează împreună. ADN-ul nostru ne face unici. Pe de altă parte, aș vrea să transmit un lucru care pentru mine este un lucru atât de puternic. Indiferent cât de mult noi suntem în lumea asta împreună cu alții, cu soția, cu copiii, cu familia, cu biserica, în grupuri de prieteni, noi suntem unici. Noi ar trebui să luăm acest lucru ca fiind un dar de la Dumnezeu, a investit în noi ceva unic și are un rol unic pe care ne-l oferă fiecăruia. De aceea comparația poate să fie un mare obstacol. Și am mai spus asta și vreau să o repet, pentru că nu e de la mine ce am învățat-o, comparația în unele cazuri este de la diavolul. De ce? Pentru că nu mai păstrez acel rol unic pe care mi l-a dat Dumnezeu. Eu sunt un unicat pe pământul ăsta și în fizionomie, și în gândire, și în exprimare. Oricât de mult am încercat să ne uniformizăm după ceilalți sau să ne judecăm după cum sunt și ceilalți, anulăm investiția unică pe care o face Dumnezeu și diferența unică pe care aș putea să o fac eu prin personalitatea mea, prin prezența mea în locul în care sunt. De aceea, acest dar al unicității și al autenticității pe care ni l-a oferit fiecăruia în parte Dumnezeu, aș vrea să-l așez în această discuție pentru că eu sunt convins că imaginea de sine contează extrem de mult cum ne-o formăm. Dacă o formăm dinspre exterior, atunci anulăm această identitate unică pusă de Dumnezeu. Dacă o formăm dinspre interior, pornim cu un bagaj deja în care Dumnezeu a investit ceva în noi. ADN, personalitate unică, un plan unic pe care îl are, fizionomie unică și toate sunt un dar pe care îl avem de la Dumnezeu.
1: Cumva contra curentului. Ceea ce este clar că această comparație nu mai este una ocazională, este constantă, căci telefonul aduce în fiecare zi exemple, modele reușite, ne prezintă niște exemple care mai de care mai minunate și noi suntem expuși la acestea. Cineva la vârsta ta, în condiții similare cu condiția ta, a reușit mult mai multe, are mai mulți copii, are o grădină mai frumoasă, are mai multe mașini sau o mașină și mai puternică și așa mai departe. Nu neapărat în lucruri materiale, dar vorbim și despre reușite reușite, despre profesie, despre felul în care au evoluat lucrurile în viața celui pe care îl urmărim, cu admirație, de altfel, nu trebuie neapărat să fie invidie, dar aceasta are o influență asupra identității noastre. Ce face această expunere continuă cu echilibrul interior al unui tânăr, ce să mai zicem, a unui copil, adolescent, care este și mai vulnerabil? Că și noi suntem vulnerabili și suntem direct atacați de aceste mijloace în care suntem expuși, de fapt.
2: Telefonul sau timpul petrecut pe telefon face ceva foarte specific. Comprimă timpul. Dacă cu cât avem mai mult timp de când au început telefoanele inteligente să fie folosite, putem avea acces și la studii care se fac și la rezultatele studiilor. La început n-am știut, pentru că nu era un material de lucru pe tema asta. Astăzi înțelegem un următorul aspect. Normalul uman era să ne construim identitatea în 10-15 ani. Prin experiențele trăite, prin eșecuri, prin relații, noi ne formăm ca și personalitate în funcție de istoria noastră, de deciziile pe care le-am luat. Suntem rezultatul deciziilor pe care le-am luat, a contextului în care creștem. Toți factorii aceștia ne formează identitatea. Acum un tânăr la 17 ani vede în fiecare zi sute de vieți care par împlinite și el se simte cumva deja în urmă. El nu mai are cum să mai aștepte acești 10-15 ani în care să se formeze ca personalitate prin experiențele vieții. Pentru că în comparație n-are timp. În comparație, el ar vrea de la început să aibă varianta asta și din ce în ce mai mulți tineri ca influenceri sunt prezenți în spațiul media și formează modele. Mulți văd că asta este un lucru realizabil și prin comparație nu reușesc să ajungă acolo. De aceea, cred eu că ar trebui să ne gândim foarte mult pentru ca să nu lăsăm să ne influențeze în mod negativ comparația, pentru ca să nu ne expunem în mod negativ la comparație, pentru că suntem vulnerabili pe domeniul ăsta, ar trebui să controlăm timpul de expunere, probabil, sau de utilizare pasivă și de derulare a comparației. De aceea, când consumăm fără să creăm, fără să interacționăm în mod real, și mă refer la consumul de media, fără ca să mă ajute, consum fără ca să-mi fie de folos, fără să am un scop, când pur și simplu derulez, eu îmi expun creierul meu la o comparație continuă care diminuează personalitatea și perspectivele pe care le am. De aceea, creierul intră într-o stare de evaluare continuă, iar rezultatul este că eu nu am cum să ajung pentru că mijloacele mele nu sunt la fel. Și din miliardele de oameni de pe pământul ăsta, eu am acces doar la viețile acelor care își expun într-un mod voit istoria lor și pare că nu o să ajung niciodată acolo. Aș spune că, din perspectivă spirituală, în Matei capitolul 6, Domnul Iisus ne spune să nu ne îngrijorăm de ziua de mâine, pentru că vine fiecare zile rândul ei. De aici înțeleg că este un îndemn la o prezență conștientă, adică un tânăr care derulează constant și este în viața lui, nu în viețile altora, înțelege că istoria lui este unică și că viața lui trebuie derulată în ritmul pe care are el condițiile să le desfășoare și orice lucru nesănătos îi diminuează capacitatea de a face ceva util cu viața lui, chiar dacă el prin comparație își dorește să ajungă acolo, cu cât mai multe comparații apare, cu atât mai puține șanse de realizare sunt, pentru că în comparație nu există doar motivație, ci și limitări. Și tocmai de aceea aș vrea să aduc un studiu al unei universității din Pennsylvania care a demonstrat că reducerea utilizării social media la 30 de minute pe zi a produs o scădere semnificativă a singurătății și a depresiei în doar 3 săptămâni. Adică este un experiment pe care îl poate face oricine. Reducând timpul de expunere, depresia este o reacție a corpului și a minții noastre în urma felului în care eu îi creez o presiune dezechilibrată. Pe de o parte, am acces la informații și la comparație care ar vrea să mă tragă, condițiile mele și ritmul meu îmi arată că nu se poate și e clar că singurătatea, depresia pun stăpânire pe mintea noastră, iar reducerea acestui conținut, pe care eu nu l-aș reduce doar la social media, aici eu aș vrea să spun reducerea semnificativă a utilizării comparației pe zi îmi dă o sănătate mentală și a identității vieții care mă face productiv, care mă ajută să-mi ating standardele și țintele vieții. Cine stă să se uite permanent peste gard, nu contează că nu utilizează social media, dar folosește comparația în viața personală, își expune viața la o limitare, nu la o dezvoltare. Singura comparație care mă ajută să cresc este cu mine. Să-mi scriu pe un carnețel și pe un bilețel cum sunt astăzi și să mă uit peste o săptămână dacă am progresat în domeniul respectiv. Atunci, da, comparația este progresivă și mă ajută, vine din interior. Dar dacă vine din exterior, în momentul respectiv, eu îmi limitez progresul meu interior. De aceea, noi nu avem, din punct de vedere și al succesului și al... Comparația mă limitează extrem de mult.
1: Le reamintim prietenilor noștri că suntem în cadrul emisiunii Conexiuni, iar în această ediție vorbim despre felul în care comparația influențează identitatea. Iar împreună cu noi este Daniel Oncea, pastor și realizator media, care ne vorbește din Austria. Există și o confuzie frecventă, Daniel. Uneori, comparația este văzută ca o formă de motivație și spunem noi, mă ajută să cresc, mă inspiră, dă un avânt înspre a ajunge unde doresc, iar alte ori produce exact opusul. Vorbim despre nemulțumire, despre presiune, descurajare, da? Elementele despre care am discutat până acum. Cum îți dai seama când comparația te ajută și cum îți dai seama când începe să te afecteze și să oprească, de fapt, efectul acela de creștere pe care credem noi că îl urmărim?
2: Este o întrebare excelentă, pentru că există o graniță reală. Vorbim despre un lucru real. Chiar se poate face o diferență. Chiar putem expune un experiment pe care fiecare ar putea să-l facă pentru ca să-și dea seama de ceea ce îl ajută sau ceea ce îl afectează. Psihologii fac o distinție între comparație ascendentă sau inspirațională, adică mă uit la cineva mult mai avansat și mă motivează. Există și comparație ascendentă descurajantă, mă uit la același om și mă simt inadecvat. Testul practic și simplu, pe care poate să-l facă oricine, este cum mă simt după ce privesc la cineva. Dacă după ce am văzut ceva sau pe cineva îmi dă mai multă energie, mai multă claritate despre ceea ce vreau să fac, atunci a fost util. Este o inspirație ascendentă. Dar dacă am mai puțină energie, mă simt vag, rușinat, mai puțin valoros, atunci e toxic. Și un alt indicator, comparație sănătoasă are un obiectiv specific. Vreau să învăț ce știe el în acest domeniu. Comparația nesănătoasă este globală. Vreau să am viața lui, ceea ce este imposibil. N-am cum să fac treaba asta. Una este corectă, alta este o înghițire a identității mele în identitatea celuilalt. Biblia nu interzice modelele. Din contră, Pavel spune în Filipeni 4:9, ce ați învățat, ce ați primit, ce ați văzut de la mine sau călcați pe urmele mele. Nu este greșit să ai un model sau o inspirație, să mă compar cu Domnul Iisus, să am lucruri care mă ridică, dar în același timp contează dacă acel model este pentru formare sau pentru înlocuirea propriei mele identități. Pentru că ceva este toxic și ceva este inspirațional ascendent. Mă ridică, mă motivează. Uite, pot să fiu un model pentru copii. Din această perspectivă, da, viața unor oameni care au arătat că se poate, că au pornit de jos și că au reușit. Discuțiile și prezentările motivaționale sunt excelente, atâta timp cât mă ajută să știu că pot pleca și eu din punctul meu și să ajung acolo. Dar am dorit să am aceeași experiență, să am aceeași viață și să apar frustrat că eu nu pot să fiu la performanță sau atunci acel lucru devine toxic pentru că pe mine mă aruncă în descurajare și îmi arată că eu nu o să pot să fac niciodată lucrul acela.
1: Aș aduce și o perspectivă biblică în discuția noastră relevantă pentru ceea ce noi dezbatem aici. Mă uit în Galateni 6:4, acolo unde regăsesc aceste cuvinte. Fiecare să-și cerceteze fapta lui și atunci când va avea cu ce să se laude, numai în cel privește pe el și nu cu privire la alții. Aici apare ideea de a-ți evalua viața în mod personal, fără a o raporta constant la ceilalți, fără comparații. Aș vrea să te întreb, Daniel, cum poate fi înțeleasă această idee într-un context în care comparația pare inevitabilă.
2: Pasajul acesta din Galateni ne arată că Pavel scrie într-un context în care comunitățile creștine din Galatia se certau tocmai despre cine e mai spiritual, cine respectă mai bine regulile, cine este mai avansat. Dacă din Biblie, care a fost scrisă acum 2000 de ani, se vorbea despre lucrul ăsta, înseamnă că e o problemă veche de peste 2000 de ani și cred că istoria ne arată că e de mult. Ceea ce propune însă este o schimbare, adică nu mai evalua viața ta pe axa asta orizontală față de ceilalți, ci pe axa verticală, față de ce ai primit tu, față de potențialul tău specific, față de chemarea ta. Este o diferență enormă. Poate că aici este și lucrul principal pe care aș vrea să-l transmit, și anume că este această schimbare de axă, să nu fie pe o axă orizontală, ci pe o axă verticală. Lucrul ăsta practic înseamnă să-mi pun întrebarea: eu nu sunt mai bun decât cu tare, dar eu cred că pot să fiu o versiune mai bună a mea decât ieri. Dumnezeu mi-a dat capacități mult mai mari decât folosesc. Sunt convins că prin exercițiu pot să fac mult mai bine ceea ce fac la momentul ăsta. Am avut o discuție chiar atunci când vorbeam de familie, de relații de familie. Multe cupluri se uită la relația pe care au și se compară și spun: altă familie este mult mai bine. Ei se înțeleg mult mai bine. Uite, soțul cu tare aduce mai mult sau o tratează mai bine. Soția este mai respectoasă sau se îmbracă mai bine. Sau sunt o mulțime de comparații care se fac uneori. Iar aspectul unicității este văzut fiind negativ, adică uite, nu suntem o familie unică, noi nu suntem comparabili cu ceilalți. Și au fost discuții dintre soț și soție pe care le-am avut odată și spunea: păi asta nu poate să ne limiteze, nu este o scuză dacă noi spunem că suntem unici, nu înseamnă asta o rămânere în urmă? Da, și aici poate să fie o parte negativă. A elimina de tot comparația ne poate duce într-o zonă de lene cognitivă, adică noi nu vrem să muncim cu noi. Eu sunt unic, eu n-am niciun fel de comparație cu celălalt, nu mă interesează viața altora și stau într-o stare de letargie a vieții practice și emoționale, încât ceilalți, dacă cumva mi-atrag atenția, am impresia că mă compară cu alții și asta nu este în regulă. De aceea nu aș elimina comparația de tot. Ea nu trebuie eliminată, ea trebuie folosită corect. Dumnezeu ne-a oferit modele, Dumnezeu ne-a chemat să creștem, Dumnezeu ne-a învățat să depășim dificultățile, ne-a dat și modalități. Ne face rău comparația unii cu ceilalți, de a încerca să-i luăm viața altora, pentru că ne duce în depresie și nu este o comparație egală, nu pornim de pe același loc, nu pornim cu aceleași experiențe. Și unicitatea ne arată că și noi avem un rol unic, așa cum și celălalt a avut rolul lui. Dar a fi o versiune mai bună a noastră, a fi mai bun în familia mea, a face din familia un loc mai plăcut decât a fost ieri, este un ideal, este normal. N-ar trebui să tragă pe nimeni înapoi, ci să avem acel tip de comparație care mă ajută să fac tot ce este mai bun, pentru ca eu să pot să fiu un tată mai bun, un soț mai bun, un angajat mai bun sau un om de succes. În limita asta, aici mi-aș măsura evaluarea.
1: Timpul ne bate la ușă. Am adus în atenție foarte multe elemente din zona practică, dar aș vrea să te invit să reiterăm câțiva pași concreți pentru cineva care simte că această comparație a devenit constantă și apăsătoare. Cum ar putea să își recâștige stabilitatea interioară?
2: O să iau foarte practic cu trei lucruri. Primul, un audit digital conștient, adică nu trebuie renunțat la rețele sociale, ci să observ cum mă simt după 20 minute de scroll. Dacă răspunsul este negativ, este un semn clar că ar trebui să mă limitez, că îmi face rău. Și trebuie să fiu eu cu mine însumi exigent, pentru că dacă eu îmi dau seama că nu mă simt bine, de ce să-mi continui să-mi fac rău dacă un lucru mi-a făcut rău până la momentul acela? Unii tineri cu care lucrez au făcut un jurnal simplu, notează 3 zile cum se simt înainte, cum se simt după telefon și rezultatele mereu îi surprind. Aș vrea să provoc și pe alții să facă un jurnal cum se simt înainte de telefon și după telefon. De ce? Ne ajută să vedem răspunsurile. E o scanare a unui mod în care folosesc era digitală. 2. Ar trebui să reconstruim motivația personală. Comparația ne fură povestea noastră proprie și ne pune în povestea altcuiva. De aceea, poate ar trebui să scriu planul meu de viață. Cum mă văd eu peste 20 de ani? Planul meu pe care să-l urmăresc. Nu povestea altuia, povestea mea. Cum mă văd eu în 10 ani? Ce plan mi-aș face pentru următorul an? De ce? Pentru că povestea mea nu e povestea inclusă în povestea altuia. Și un al treilea lucru, Biblia ne vorbește despre unul care se susține pe altul, nu în concurență, ci de unul împreună cu celălalt. Nu este bine ca omul să fie singur, adică relațiile sănătoase sunt cele în care ne ajută să creștem împreună, iar dacă grupul ne face să ne simțim extenuați, e un semn că ceva nu este în regulă acolo. Noi ar trebui să creștem împreună, nu să ne comparăm unii pe alții. Sau, dacă aș putea să spun un ultim lucru, Dumnezeu ne-a dat un model pe care să-L urmăm și de aceea a spus, urmați-mă. Aș prefera să merg în direcția respectivă și atunci sunt câștigat.
1: Îți mulțumesc tare mult, Daniel. Am ajuns la final. Felul în care ai așezat lucrurile și faptul că ai accentuat ideea că problema nu este simpla comparație, ci locul pe care ajunge să-l ocupe în felul în care ne definim pe noi înșine, este esențial. Dragilor, comparația nu dispare ușor, face parte din felul în care observăm lumea, dar nu este un reper sigur pentru a construi o identitate. Atunci când devine criteriul principal, începe să schimbe felul în care ne vedem, fără să ne dăm seama. Ar trebui să avem atenție la echilibru și să învățăm să ne privim viața prin perspectiva internă, așa cum spunea Daniel Oncea, și nu din exterior înspre interior. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim curând cu o nouă ediție. Numai bine!
3: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
4: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
5: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: În fața adevărului. O emisiune cu profil spiritual în care specialiști din domeniul religios și invitați din diverse confesiuni dezbat teme biblice și de actualitate. Realizatori Costi Gogoneață și Florin Matei.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor! Mă bucur tare mult să fim împreună în ocazia aceasta în care stăm în fața adevărului, pregătiți să aflăm ce are să ne transmită Dumnezeu și în ocazia de față. Sunt pastorul Costi Gogoneaț, alături de mine este colegul meu Florin Matei.
2: Bună seara, Costi, mă bucur să fiu alături de tine. Bună seara, doamnelor și domnilor! Mă bucur de asemenea să avem parte de o nouă discuție și de o nouă întâlnire în această seară.
1: În ocazia de față aducem înaintea dumneavoastră un subiect care cred că va stârni multe opinii, dar suntem convinși că prin profunzimea dezbaterii noastre și prin maturitatea cu care vom aborda un astfel de subiect, nu vom face altceva decât să scoatem în evidență Sfânta Scriptură, decizia finală aparținându-vă dumneavoastră pe baza argumentelor noastre, dar mai ales pe felul în care veți considera că este oportun să studiați Scriptura și să faceți în așa fel încât prin Duhul Sfânt să puteți lua decizia cea mai potrivită. Nu ar fi putut să aibă loc dezbaterea noastră fără invitați de seamă în ocazia de față, așa că este timpul să-i cunoașteți. Mă bucur să-l văd pentru prima dată în noul format la ediția interconfesională În fața adevărului pe domnul doctorand Bogdan Emanuel Răduț. Lui este pastor, istoric, scriitor, reprezintă Biserica Creștină după Evanghelie. Bun venit la În fața adevărului.
3: Bună seara dumneavoastră, invitați-o și celor care ne urmăresc.
1: Mă bucur să revăd pe domnul profesor universitar dr. Odniel Bunaciu, decanul Facultății de Teologie Baptiste din București.
4: Mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră, de ascultători, de respectatori și de colegii de platou.
1: Îi spun bun revenit la În fața adevărului domnului conferențiar universitar dr. Lucian Dâncă. Dumnealui este preot și directorul școlii doctorale a Facultății de Teologie Romano-Catolică.
5: Bună seara, bine regăsit, bine revăzut și sperăm să fie o dezbatere cu folos pentru toți.
1: Așa să ne ajute Dumnezeu. Îi spun bun revenit în platourile Speranța TV și Radio Vocea Speranței domnului lector universitar dr. Marius Mitrache. Dumnealui predă la Universitatea Adventus, este pastor și reprezintă Biserica Adventistă de ziua 7.
3: Bună seara, mă bucur să fim împreună la un subiect atât de provocator.
1: Este o bucurie să fim împreună, ni se alătură în foarte scurt timp și un al cincilea invitat în ocazia de față, așa că cred că este momentul să înțelegem că, dincolo de orice altceva, avem nevoie să-L cunoaștem așa cum se cuvine pe Dumnezeu. Avem și un număr de WhatsApp, 0751400300, vă stă la dispoziție să ne scrieți mesaje, dar să ne și trimiteți mesaje vocale, pentru că suntem curioși să vă auzim vocea în seara aceasta, așadar dați voce mesajelor pe care vreți să le transmiteți.
2: Ca de fiecare dată, doamnelor și domnilor, și subiectul din această seară va fi analizat și va fi dezbătut în așa fel încât să-l putem trece prin trei filtre. Vom vorbi despre cum se vede subiectul din această seară prin intermediul Scripturii și vom aborda teologia acestui subiect în prima parte a emisiunii. În cea de-a doua parte sau cel de-al doilea filtru prin care vom trece tema noastră din această seară are legătură cu modul în care subiectul se reflectă în societate, în gândirea modernă, postmodernă și în aplicațiile pe care cu siguranță că le vom desprinde din acest subiect. Și cea de-a treia parte este de fapt, cel de-al treilea filtru este de fapt un mijloc, un instrument prin care noi vom putea intra în legătură unii cu alții. Vor fi întrebările pe care dumneavoastră le aveți, comentariile care sunt importante, sunt relevante și vom încerca să le punem în discuție. De asemenea, va exista și posibilitatea aceasta ca invitații noștri să își adreseze întrebări unii altora.
1: Bun revenit la În fața adevărului, îi spunem și domnului lector universitar dr. Mihai Burlacu. Dumnealui este preot, predă la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.
6: Bună seara, bine v-am regăsit.
1: Așadar, suntem în formulă completă și gata să începem dezbaterea din seara aceasta, răspunzând la întrebarea principală: care este biserica adevărată? Spuneam că nu va fi ușor să asistăm la o astfel de dezbatere, mai ales să o moderăm, dar în egală măsură să și răspundem la întrebările pe care le vom adresa, dar suntem convinși că prin harul Domnului Hristos și cu o atitudine smerită, cu siguranță, cuvintele pe care le vom rosti în seara aceasta vor fi potrivite pentru a vă fi dumneavoastră de folos. Apropo de întrebarea noastră, este și felul în care vă rugăm pe dumneavoastră să ne spuneți opinia în seara aceasta la 0751 400 300, scriindu-ne mesaje pe WhatsApp sau lăsându-ne mesaje vocale pentru a da glas, voce a ceea ce gândiți dumneavoastră, trimițându-ne mesajele la numărul pe care îl vedeți afișat pe ecran. Începem dezbaterea din ocazia aceasta așa abrupt, cu o trecere în revista fiecăruia dintre dumneavoastră, într-o frază scurtă, întrebându-vă exact titlul emisiunii. Care este biserica adevărată?
6: Dacă ar fi să încep eu.
1: Vă rog.
6: Așa. Biserica adevărată este cea întemeiată de Domnul nostru Iisus Hristos. Și rămânerea în biserica adevărată înseamnă a rămâne în Domnul nostru Iisus Hristos, El să persiste în noi și noi în El, lucrarea Lui să se manifeste în noi, prin noi, prin comunitate, de asemenea noi, tot ceea ce facem, tot ceea ce întreprindem, să manifestăm în El, avându-L ca prioritate, și bineînțeles și alte considerații care țin de scara istoriei, pentru că biserica este un organism viu care cuprinde și pe cei plecați din lumea aceasta și pe cei rămași aici și pe cei care s-au sfințit, și totodată reprezintă punctul ei forte. De reținut este aspectul acesta că Hristos este stabilimentul bisericii. Nu se poate vorbi despre biserică în afara lui Hristos. Nu se poate vorbi despre creștinătate, creștinism. Probabil termenul acesta are o conotație mai largă, mai livrescă, mai ideologizată, pentru că plasează creștinismul ca un set de învățături, ca o religie articulată. Dar când vorbim despre manifestarea propriu-zisă a creștinismului, vorbim despre biserică, pentru că ea însăși este cea care conservă și perpetuează creștinismul.
1: Mulțumesc. Domnule Răduț, opinia dumneavoastră?
2: Biserica adevărată este biserica apărută pe fundamentul jertfei Domnului Iisus, centrată pe persoana Domnului Iisus, călăuzită de Duhul Sfânt, formată din toți credincioșii răscumpărați prin har datorită jertfei Domnului Iisus și care așteaptă revenirea Domnului Iisus.
1: Mulțumesc frumos, domnule Bunaciu.
4: Bineînțeles că dacă este să ne exprimăm așa foarte sumar, biserica adevărată este cea pe care a întemeiat-o Mântuitorul Iisus Hristos. Acum, dar noi nu trăim în biserica aceea doar, ci trăim și în comunități de credință sau adunări de credincioși, care, așa cum spunea colegul de la universitate, se întrupează și alte forme care l-aș numi mai degrabă de religie. Anul acesta se împlinesc 500 de ani de când o mișcare din cadrul reformei a apărut, o mișcare mai radicală, numită anabaptiști. Și între anabaptiști erau unii mai radicali. Anabaptiști erau foarte suspicioși vis-a-vis de biserica contemporană lor, vis-a-vis de relația lor cu statul, pentru că ei considerau că și protestanții clasici, Martin Luther, Calvin, n-au mers suficient de departe cu asta și au păstrat. Și atunci, printre anabaptiști radicali, unii spuneau biserica adevărată a dispărut de pe pământ în momentul în care Constantin a bătut palma cu biserica instituțională și s-a creat această biserică constantiniană. Și atunci ce avem pe acest pământ este o umbră a bisericii adevărate. Biserica adevărată este în cer. Nu toți anabaptiști erau așa, dar mulți aveau această idee a prezenței bisericii cumva incompletă pe pământ. Dar e clar că în Noul Testament avem foarte multe imagini ale bisericii, Apostolul Pavel, trupul lui Hristos. Și deci eu cred că biserica adevărată este biserica care este constituită de Mântuitorul și eu cred că este o extensie a Sfintei Treimi, de fapt. Pentru că părtășia care există între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt este cumva extinsă către toți cei care vin. Este un model augustinian, spune eu, de înțelegere, toți cei care vin și intră în această părtășie. Suntem ridicați în această comuniune cu Sfânta Treime.
1: Domnule profesor Dâncă.
5: Da, din perspectiva mea, biserica adevărată este acea biserică despre care vorbește însuși Iisus Hristos în Matei 16:18, tu ești Petru, pe această piatră voi zidi biserica mea, iar piatra despre care vorbește acolo este tocmai mărturisirea de credință lui Petru. Petru mărturisise, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Aceasta este biserica care este zidită pe credința în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, Mântuitor. Iar această biserică, mai târziu s-a amintit Sfântul Paul, îi dă denumirea de Biserica lui Hristos, Eclesia tu Christus, nu? Sau Biserica lui Dumnezeu, Eclesia tu Teu. Este acea comuniune de credincioși care, înrădăcinată în credința în Iisus Hristos Mântuitor, care pentru noi și pentru noastră mântuire, cum afirmăm în crez, nu? A realizat această lucrare măreață, iar toți cei care cred în această realitate a lui Hristos ca Mântuitor fac parte din biserica care la Conciliul Nicea se numește Catolice, acea biserică universală, în sensul că este o biserică care promovează valorile evanghelice, dar înrădăcinată în diferite realități, nu? Avem în particular la Nicea în 325, avem realitatea orientală și realitatea occidentală, avem teologie de expresie greacă și teologie de expresie latină și fiecare încearcă să înțeleagă misterul lui Hristos prin prisma acestor reflexii teologice până în secolul IV, iar din secolul IV, într-adevăr, perspectiva este una mult mai deschisă și mult mai universală. N-aș numi o biserică constantiniană, numim pace constantiniană noi în limbajul nostru istoric și teologic, dar într-adevăr acel conciliu de la Nicea a deschis noi perspective bisericii creștine până a merge la Teodosie cel Mare, nu, în 380, edictul din Tesalonic, în care creștinismul devine religia oficială a statului și într-adevăr instituțiile bisericii se vor modela după instituțiile statului, efectiv, da. Dar rămâne centrală înrădăcinarea în misterul lui Hristos.
1: Domnule pastor Mitrache?
3: Aș folosi imaginea pe care Domnul Hristos ne oferă în Ioan 4, acolo unde vorbește cu samaritean.

0: zona obiectivă, domnul profesor Burlacu spunea mai devreme că biserica este un organism viu. Trebuie să fim realiști și să acceptăm faptul că biserica s-a manifestat diferit în funcție de paradigma de gândire în care s-a găsit lumea. Nu putem să fim atât de naivi să credem că biserica a rămas neschimbată. Vrem sau nu vrem? Și toți cei de aici, normal că consideră că, că biserica se manifeste cel mai bine sau cea mai bună înțelegere este confesiunea din care face parte. Altfel am fi inconsecvenți. Și da, eu aș putea spune că adventismul reprezintă imaginea sau cea mai bună înțelegere a bisericii, domnul profesor Dâncă la fel, catolică și mai departe. Dar trebuie să înțelegem că biserica e mai mult decât o confesiune și nu poți să înghesui pe Dumnezeu doar într-o paradigmă confesională.
1: În același timp, rămân dilemele astea legate de confesiune pe care nu avem noi ca moderator cum să nu le aducem înainte, dar la momentul potrivit. Vă reamintim numărul de telefon 0751 400 300. Așteptăm mesaje scrise și vocale.
2: Dacă îmi permiteți, spuneți ceva. Eu cred că Nicea, ca să începe, că anul ăsta se sărbătorește și 1700 de ani de la Nicea. Nicea este un exemplu în care putem discuta foarte serios dacă a ajutat sau nu adevărata dezvoltare.
1: Sunteți un pic sceptic.
2: Nu că sunt sceptic, dar până la Nicea, dacă ne uităm în Noul Testament, exista o diversitate destul de mare a formelor de manifestare a credinței. Și accentul nu era pe unitate dogmatică, era mai mult pe umblarea în credință. Nicea vine ca să se apere de ceva exterior, dar transformă mentalitatea asta a credinței într-o mentalitate a religiei. Și după aia, când Constantin dă libertate și apar beneficii și ulterior, în loc de credință apare mai mult religie. Și față de aceasta au obiectat acești anabaptiști, că au spus că biserica și-a pierdut umblarea în credință. Acum n-a spune total, că nu trebuie să fim radicali. Dar de aici este că până la urmă, vedeți ce s-a întâmplat? Gardurile de apărare care la început au fost împotriva dușmanilor din exterior au devenit garduri de separare confesională. Aici e problema și bine spuneți, știți că până la urmă eu în loc să fac un gard pentru atacul exterior împotriva umblării în credință în Hristos, fac un gard ca să mă diferențiez de colegul meu din altă confesiune și eu nu cred ca el, nu crede ca mine, noi suntem adevărata credință. Eu aș spune doar atât, dacă expresia care eu o prefer aici și nu că e mai bună sau e, doar perspectiva mea este că într-un fel fiecare umblăm în lumina pe care o avem noi și atunci lumina asta, normal că pentru mine este lumina confesională, da? Dar și eu sunt conștient că, de fapt, biserica este a lui Hristos și nu
1: adică o confesiune este perfectibilă.
2: Era un banc la un moment dat, că baptiștii unor erau foarte exclusiviști. Nu spun că și alții sunt, dar vorbesc doar de ai mei. Și că au ajuns în cer unii și îl ducea cineva să viziteze, Sfântul Petru sau cine era acolo, ducea să viziteze, uite acolo sunt catolici, acolo sunt ortodoxi și că aici vezi că ăștia sunt baptiști, cred că sunt singuri, lasă-i în pace. Deci cam așa e perspectiva noastră uneori, dar excludem pe ceilalți din această dorință de a fi noi adevărata biserică.
3: Aici aș veni eu cu o completare. Vedeți, și viața monahală apare în creștinism tot în această perioadă, în particular după Conciliul de la Nicea. De ce? Pentru că odată cu înmulțirea numărului de credincioși, când creștinismul devine o religie de masă, ceea ce nu era cazul până atunci, cei care asumau faptul de a crede în Iisus Hristos asumau și posibilitatea persecuțiilor, ceea ce s-a întâmplat în primele 3 secole. Ei, începând cu secolul 4, când Constantin oferă această libertate, calitatea, radicalitatea creștinismului scade groaznic. Și atunci viața monahală vine să suplinească această calitate printr-o revenire la spiritul evanghelic, nu? Și așa s-a dezvoltat extrem de mult, secolele 4-5, pustiurile din Egipt practic devin pepiniere de călugări pentru a reaminti, nu pentru a spune că toți trebuie să fim călugări în creștinism, dar pentru a reaminti care sunt valorile de la originea creștinismului și acolo avem în fapte, nu în faptele apostolilor, cred în capitolul 4, stăruiau în rugăciune, în frângerea pâinii și nu aveau nimic în comun. Și este stilul de viață monahal care a încercat să revină la acest tip de valori evanghelice.
2: Și care n-a fost apreciat mereu de biserica de atunci pentru că era o amenințare,
3: exact.
2: Pentru că biserica devenind așa mai stabilită se bucura de beneficii, ori acești călugări veneau cu provocarea unei vieți mai austere. Sim, și până la urmă au trebuit să fac un model de ascultare față

0: de ierarhie pentru ca să-i pună în ogrăzile respective.
1: Domnule preot Burlacu.
2: O mică completare la părintele profesor. Monahismul este anterior Niceei.
3: Da,
2: este anterior Niceei și el își găsește, datează încă din secolul I, deoarece comunitățile din jurul apostolilor, unele dintre ele erau alcătuite din iudei, din evrei, care proveneau la rândul lor din niște comunități quasi-monastice de pe Valea Iordanului, dacă toată lumea știe de Qumran sau de Valea Iordanului, apoi monahismul din Gaza, care sunt dovezi încă din secolul al doilea, cel egiptean, dacă ne gândim că Sfântul Antonie se naște în jurul anului 250, Evagrie Ponticul la fel este deja călugăr până în anul 300, deci iată că avem monahism și înainte de Niceea, era imprimat în mentalitatea bisericii, dar erau două variante de a viețui, una în comunitate, în societate și una monastică a celor care erau mai asumați.
3: De climă.
4: Nu, ce vreau să spun că după Niceea, monahismul devine mai instituționalizat, un fel de,
2: devine reglementabil.
4: De mișcări care trebuie puse un pic undeva sub ordinea unei ierarhii.
3: Cred că pe cei
0: obiecțiunea unui protestant față de monahism în forma aceasta este că el s-a prezentat ca un fel de cale superioară spirituală. Pentru că n-a mai existat martiriul roșu, acum venim la un martiriu alb și în istoria creștinismului, de exemplu, monasticismul apusean a redescoperit slujirea aproape lui și multe ordine au fost făcute special pentru asta, ori monasticismul răsăritean s-a preocupat mai mult de umblarea în credință și ridicarea standardului personal, de aceea vezi, mănăstirile din Răsărit sunt ascunse printre munți, printre dealuri, în păduri, ca să, lumea să se roage și așa. În vest, de multe ori sunt în mijlocul orașului, sau cum a fost Marca Tereza, nici nu a făcut mare mănăstire, ci a slujit acolo cât a putut. Și
3: eu cred că pe cei de acasă i-ar ajuta extrem de mult câteva informații, și anume să înțeleagă creștinismul înainte de Niceea și creștinismul după Niceea, pentru că cei de acasă s-ar putea să nu aibă toate informațiile pe care dumneavoastră le aveți, așa că eu cred că ne-ar ajuta puțin intrarea aceasta în istorie și în timp. Noastră ați luat lucrurile mergând spre concluzii, însă cred că i-ar ajuta pe ascultătorii și telespectatorii noștri să înțeleagă în ce mod Niceea a schimbat fața lucrurilor, ce exista înainte, ce s-a întâmplat
2: până
3: după.
2: Înainte de Niceea a existat un creștinism trăit fragmentar în comunitățile din Imperiul Roman și din Orientul Mijlociu. După aceea s-a pus problema unei uniformități, unei uniformități de credință, unei uniformități de cult. Și împăratul Constantin cel Mare,
0: religia creștină.
2: Care ajungem și la religia creștină. Deci împăratul Constantin cel Mare, pe fondul unei istorii de persecuții împotriva creștinilor în Imperiul Roman, a vrut să dea libertate creștinilor și o posibilitate de manifestare publică a lor, astfel încât să aibă posibilitatea ca credința lor să fie incluse în rândul celorlalte credințe deja oficiale ale Imperiului Roman. Și de aici a pornit toată existența articulată, socială, a creștinismului. Eu n-aș vedea într-o nuanță așa peiorativă ca domnul Bunaciu ideea de religie, pentru că religiozitatea este o funcție înscrisă în natura umană și nu putem să existăm fără să fim religioși. Din cauza asta și religia ca proiecție socială a acestei aspirații interne a naturii noastre umane este o realitate inevitabilă. Problema este alta. Cum ne manifestăm religiozitatea? Sau sub ce forme instituționalizate? Aici este o altă discuție și vedem că pe scara istoriei sunt mai multe variante și dintr-o religie și dintr-o confesiune, dar nu e așa grav să fii religios.
0: Da, eu aș avea o notă aici. Nuanța mea nu e peorativă, ci e o constatare. Pentru că eu vin din o comunitate care pune accentul pe viața de credință, nu pe viața religioasă. Și dacă ne uităm ceea ce se întâmplă...
3: Și viața de credință este inclusă în cea religioasă.
0: Nu prea, nu întotdeauna. Într-adevăr, viața de credință duce spre forme de religie, dar când religia înlocuiește viața de credință, cum se întâmplă în Europa, care este din ce în ce mai seculară...
2: Vă referiți la religiozitate fără fond, atunci?
0: Păi aici religia altfel, în general, știți cum definesc eu religia? Religia este să crezi despre, da? Da, să crezi despre. Și atunci e important să fii de acord cu ce a spus Consiliul.
2: Adică
0: de important.
2: O reglementare socială din credință.
0: Acum, noi nu vorbim despre social aici, vorbim despre viața de credință, da?
2: Păi ar fi religie.
0: De dar Domnul Iisus Hristos, de ce nu le-a spus ucenicilor? Măi, hai să vă dau eu un crez și credeți toți la fel așa după mine. Dacă chiar era așa de important pentru Mântuitorul.
2: Dar mergând toate neamurile, spune.
0: Da. Dacă era chiar așa de important, de ce nu e adunat? Uite, aici facem aici un crez.
2: Învățându-i să păzească toate câte v-am poruncit vouă.
0: Asta da, dar nu când ne-a poruncit împăratul Constantin care a venit acolo cu armata și după aia împăratul celălalt și că au venit unii și alții n-au venit. La Calcedon ce au fost? A venit ăla, i-a furisit pe ăia, după aia au plecat ăia, au venit ceilalți, i-au furisit pe ceilalți, după aia peste 6 săptămâni a venit și papa.
3: Da, domnule Bunaciu, noi astăzi când ne raportăm, ne raportăm mai degrabă la religie decât la credință.
0: Nu, eu nu mă raportez. Aici e mare diferență și aici este o confuzie în mentalul cultural românesc, da?
3: Doar
0: și aici e o problemă românesc pentru credincioșii din contextul confesional al nostru, că acceptăm discuția asta ca o discuție despre credință. Dar discuția mare, culturală, este despre religie. Și nu e importantă credința, deci, așa de mult. Dacă faci ce trebuie...
3: Pentru dumneavoastră macazul a fost schimbat odată cu Constantin.
0: Nu. Pentru mine macazul a fost schimbat când m-am predat Domnului, când l-am primit pe Domnul Iisus ca Mântuitor în viața mea și când am hotărât să umblu prin credința.
3: Dar din punct de vedere istoric, din punct de vedere cultural...
0: Păi, ce treabă am eu cu Constantin? Pe bune? Acum ca istoric, ca teolog? Dar eu m-am întâlnit cu Hristos, nu cu Constantin. Cine știe unde e Constantin? Am înțeles că vine împărăteasa la noi să ne viziteze. Foarte ok. Academia Română s-a sesizat, văd că și sărbătorim lucrul acesta. Deci e ok. Dar eu n-am treabă cu Constantin, eu am treabă cu Hristos. Eu trăiesc o viață de credință, nu de religie.
1: Da, în confesiunea
0: știți,
1: în care faceți
0: noastră... Eu dezbat, nu sunt chiar așa de aspru, dar dezbat bine.
4: Este interesant de abordat în ce măsură diversitatea, sau ați vorbit de diversitatea credincioșilor înainte de Nicea, în ce constă aceasta? Adică, dacă vorbim despre învățătura apostolilor, a fost un... domn profesor Dâncă a amintit Fapte 4 cu 42, ei stăruiau în învățătura apostolilor. Nu era o învățătură unitară?
0: Și interpretată diferit. De fapt, asta a început înainte de Nicea. Dacă vă uitați la Irineu și la Tertulian, când a început pericolul gnostic, ei au spus unitatea de credință este în unitatea de interpretare. Da? Un fel de document apostolic, o tradiție apostolică, tradiția adevărului. Da? Și atunci au spus, biserica este locul în care Duhul Sfânt trăiește, el dă viață bisericii și atunci adevărul Scripturii se face doar în biserică. Și atunci cu această noțiune au putut să se lupte cu gnosticii care erau de fapt un pericol intern. Nicea vine cumva să confirme această tendință și să o oficializeze. Deci eu nu spun că... Deci eu sunt de acord cu crezul de la Nicea. Eu văd crezul de la Nicea ca o mărturisire de credință. Eu nu-l pun ca o tradiție de aceeași valoare ca Sfânta Scriptură. Okay. Niciun caz.
4: Nu puteți spune că e o diversitate în adversitate înainte de Nicea.
1: Am vrea să nu existe momentul ăsta așa de doar între 2-3 oameni care să vorbească, ci să implicăm și pe ceilalți. Da. Așadar, spunându-vă opinia apropo de ce spunea Florin, haideți să facem din nou. Noi v-am stărnit, știu, eu v-am început invers lucrurile de la concluzie, dar pentru noi, ca oameni de televiziune, nu e rău că se întâmplă treaba asta. Apropo de Nicea, poate fiecare dintre noastre să ne spuneți opinia și apoi să putem să trecem spre partea Scripturii, unde noi ne-am notat un verset, cel puțin pe care să-l dezbatem în ocazia asta. Așadar, am aflat opinia domnului Bunaciu față de subiectul acesta. Domnule Burlacu, ați început, mai aveați ceva de spus?
3: Cred că toată filozofia domnului Bunaciu am aflat-o.
2: Întâmplător, am fost acum 2 săptămâni chiar la Nicea. Chiar în orașul Iznic, unde s-a desfășurat, unde a fost cetatea respectivă și există bazilica respectivă, unde s-a desfășurat sinodul sau ruinele ei, mă rog. Ce vreau să spun? Evenimentul acesta de la Nicea este, în primul rând, unul a toată creștinătatea. Și asta arată o formă de comuniune a Bisericii Universale. Îi arată gradul de universalitate care poate fi exprimat și din punct de vedere jurisdicțional și din punct de vedere administrativ. Din cauza aceasta vorbim despre creștinătate la modul unitar, indiferent în ce culturi se așează creștinismul, în ce cadre, și totodată vorbim și despre un mod fidel adevărului de a interpreta Scriptura și adevărul revelat prin Scriptură. Pentru că nu putem să privim persoana lui Hristos, nu putem să privim Sfânta Treime, nu putem să privim lucrarea mântuirii lui Hristos în istorie altfel, prin ochi proprii sau prin ochi foarte detașați de filonul principal în care el a fost adresat de Dumnezeu. Deci criteriul de interpretare vizează intenția lui Dumnezeu de a înțelege sub o anumită formă, nu de a înțelege oricum acest adevăr. Și de aceea a fost nevoie sau s-a lăsat în istorie, pronii a rânduit ca să existe și acest sinod, probabil au fost și altele următoarele care au clarificat anumite chestiuni, ca să se rânduiască această uniformitate și un mod de a crede în conformitate. Aceste uniformități sunt și în Vechiul Testament, dacă vă uitați, când le spune punctual Iahve evreilor și cum să construiască cortul și ce dimensiune să aibă și cum să fie chivotul legii. Deci toate aceste tipuri de punctualități care nouă ni se par niște limite până la urmă, niște formalități sunt spuse de Dumnezeu ca formă de indicare a voinței sale față de noi.
1: Opinia noastră, domnule Răduț, față de evenimentul Nicea?
5: Da, faptul că ne aflăm la 1700 de ani de atunci, de la ceea ce colegii de platou spunea că se dorea o uniformizare și suntem la o diversitate atât de mare și atât de ramificată în creștinism, denotă faptul că idealul de la Nicea s-a pierdut în timp. Eu nu doresc nici să înfierez ce s-a întâmplat la Conciliul Ecumen de la Nicea, nici să fiu laudativ foarte tare. Părerea pe care o am este una foarte simplă, a fost cumva și surprinsă de profesor Bunaciu. Consider că la Nicea s-a creionat prima formă de mărturie de credință, pe care, dacă suntem sinceri și ne uităm și o trecem prin filtrul nostru confesional, nu e greu de acceptat de fiecare în parte. N-a fost una perfectă, a fost perfectibilă, pentru că s-a mai completat la ea chiar și la Constantinopol ceva mai târziu. De aceea noi cumva considerăm credeul de astăzi credeul niceo constantinopolitan. Dar încă o dată subliniez ideea aceasta. Dorința de unitate doctrinară de la Nicea este departe de ceea ce vedem astăzi în creștinismul contemporan.
1: Domnule Dincă.
4: Da, eu nu aș da o importanță atât de mare împăratului Constantin la acest conciliu. Într-adevăr, inițiativa vine de la el în dorința aceasta de a-și păstra Imperiul unit, unificat după 324, când l-a învins pe Licinius, nu? Și a văzut că existau două probleme care, religioase de data aceasta, în creștinism, care riscau să dezbine iarăși Imperiul, și anume problema lui Arie și problema datei calculării Paștelui, nu? I se părea un pic, Constantin, deși nu era încă creștin, nu? Dar îi se părea așa un pic dubios ca aceiași creștini să sărbătorească Paștele la date diferite, nu? Și acest calcul a datei Paștelui provoca dezbinări, la fel cum și învățătorul lui Arie. Constantin a avut această inițiativă, care a fost lăudabilă, a făcut un discurs inaugural și un discurs la sfârșitul conciliului, ok, dar nu a mai avut niciun rol în interiorul conciliului. Conciliul a fost făcut de teologi, de teologii momentului, care Sfântul Atanasie de Alexandria, de pildă, pe care eu lucrez de mai mulți ani, el spune că acolo s-a adunat crema gândirii teologice la vremea respectivă, nu? Și punând în balanță gândirea unuia, gândirea celuilalt și confruntând toate aceste gândiri cu realitatea Scripturii și cu revelația din Scriptură, au ajuns la această formă sintetică a crezului, ca așa numitul crez de la Nicea, nu? În care dorința era tocmai aceea de a afirma divinitatea lui Hristos în egală măsură cu divinitatea Tatălui, lucru care era negat de arieni, nu? Pe partea cealaltă, referitor la data Paștelui, există această tradiție quartodecimană, nu? De a calcula Paștele în funcție de 14 Nisan, care este un dat biblic, nu? Ei, atunci Constantin avea ceva împotriva evreilor și chiar a făurit o mică expresie acolo, care a mai cunoscut o mare fortună, o mare izbândă de-a lungul secolilor, și anume evreii decizi. Deci nu trebuie să facem ca evreii decizi, pentru că ei l-au omorât pe Hristos, care este Dumnezeu. Și atunci s-a luat această variantă ca data Paștelui să fie calculată după aștere, după calculul aștelor și după echinocți și după toate alte reguli decât regulile biblice normative, nu? cu aceste două lucruri, Constantin înțelegea să păstreze această unitate a Imperiului, care nu va dura nici aceasta prea mult, pentru că odată ce el va muri, cei trei fii ai lui ajung la putere și deja împart Imperiul în trei și fiecare va avea un atașament diferit referitor la credința care va fi manifestată la Nicea.
2: Mai degrabă Nicea, mai degrabă de personalitatea lui Atanasie de Alexandria decât a lui Constantin, da, pentru că problema fundamentală a conciliului n-a fost unitatea Imperiului, ci a fost problema credinței în dumnezeirea lui Hristos, care era foarte contestat în vremea aceea. Și spune Eusebiu că majoritatea bisericilor din Constantinopol, mă rog, trei sferturi din ele, erau de credință sau confesiune ariană sau eunomiană. Adică considerau că persoana lui Hristos nu este Dumnezeu, ci este un om mai deosebit. Ceea ce sunt ochi ai necredinței prin care a fost privit Iisus Hristos. Și pentru ca să se realizeze oarecum o resădire a credinței, pentru ca să se realizeze un sens și o participare la adevăr, la adevărul apostolic, pentru că toată propovăduirea apostolică gravitează în jurul acestei idei, dumnezeirea lui Hristos. Acești oameni care trăiau în secolul IV să revină la această credință originară a dumnezeirii lui Hristos, s-a creat acest sinod prim ecumenic în 325 pentru ca să se pună în discuție dacă persoana lui Hristos este Dumnezeu sau nu este Dumnezeu. Dacă este Dumnezeu, înseamnă că poate să mântuiască. Dacă e om, nu poate să mântuiască, este clar. Ori, importanța lui Hristos pentru noi este aceea ca Dumnezeu întrupat. Și nu putem să privim creștinismul în afara dumnezeirii lui Hristos. Este un nonsens să te numești creștin și să nu-L pui pe Hristos în elementul central al creștinismului. Este un nonsens să-L privești altfel decât în caracterul său divino-uman.
1: Mulțumesc. Vă rog și apoi să mergeți spre
0: Mitrache, vorba aici
1: ca să putem merge mai departe.
0: Este clar că e vorba de o chestie foarte importantă, dar eu nu pot să nu fiu de acord cu colegul de la Facultatea de Teologie Catolică, pentru că totuși nu biserica a convocat Nicea, ci Constantin, care nu era nici măcar sigur că era foarte creștin atunci. Deci era un interes politic clar. El vrea să păstreze unitatea Imperiului și a văzut asta ca o soluție. La Consiliu, el trimisese de fapt pe consilierul său să discute cu Arie și a făcut o greșeală și s-a dat cu episcopul din prima și de-aia a explodat, pentru că era și o chestie politică, pentru că cei care nu susțineau pe episcopul lui Arie jucau cumva, și Atanasie a fost adevăratul erou, e clar aici. Dar întrebarea mea de clarificare, cuvântul homoousios, aceea substanță, n-a fost sugerat de împărat?
4: Nu. Nu avea de unde să știe împăratul un asemenea cuvânt. Era complicat și pentru teologi.
0: Nu, dar a fost sugerat ca să fie acceptat ca un... Pentru că Eusebiu n-a depus o plângere, pentru că a spus că e un cuvânt care nu e biblic.
4: Și Arie a depus aceeași plângere.
0: Bine, Arie înțeleg, dar Arie era judecat. Eusebiu era
4: pro-arian. Atanasie este cel care a jucat un rol hotărător.
0: Da, și Atanasie după, că la început Atanasie a jucat...
4: El era în culise, dar cred că a jucat în culise. Dar el avea o percepție...
0: Pentru mine, ce este foarte interesant, că și prima interesant, am citit mult despre asta, că imediat după Nicea, tot semnează, iar el merg și văd de treabă și spune, a, noi am înțeles, homoi ousios, o iota.
4: Da. Asemănare, nu?
0: Și deci, Nicea n-a rezolvat problema. Până la Constantinopol, ea nu s-a rezolvat și Atanasie, de fapt, i-a pus la masă împreună pe toți.
4: Din punct de vedere al credinței, a fost rezolvată problema. Din punct de vedere al practicii acestei credințe, a mai durat cel puțin 25 de ani, până când Atanasie scrie în 352 un tratat despre decretul de la Nicea, în care explică cu lux de amănuntul felul în care părinții au gândit să introducă acea expresie filozofică care reda sensul unor texte biblice. Și Atanasie face chiar și o listă de texte biblice care vin și confirmă această dogmă a
2: adică implementarea propriu-zis în comunitățile creștine a crezului.
1: Domnule Mitrache, ajutați-ne să înțelegem și cuvintele rostite în limba greacă ale colegii dumneavoastră pentru cei care ne urmăresc și nu sunt familiarizați cu acest.
6: A fost homoousios amintit, nu mai spun că e cuvânt compus, mă rog, care înseamnă identic, aceeași fire, dar nu-l găsim în Sfânta Scriptură. Și dacă mergem pe o teologie biblică, e foarte complicat să ai termeni împrumutați, deși nu este neapărat un păcat, pentru că și Ioan Apostolul împrumută termenul logos pentru prologul său, un termen ce nu se găsește în Vechiul Testament, ci în teologia lui Filo din Alexandria, în Platon. Dar îl golește de semnificația neapărat filozofică spre păgânism sau, mă rog, spre alte zone și îi oferă o încărcătură biblică. Interesant că acest conciliu a avut clar și motivații politice și religioase, sau teologice, ca să nu să-l îmbunăm pe domnul profesor Bunaciu. Dar și aceste probleme erau ciudate. De ce, dacă arienii gândeau într-un fel, trebuia să aibă conflicte chiar la... Au fost și cu decese la un moment dat. Asta mi se pare foarte ciudat. Adică, deja se vede că e o problemă serioasă spirituală, că nu se trăiește credința. Adică, ți-a sunt doar niște convingeri religioase și s-au omorât unii pe alții. Și Constantin cumva a fost nevoit ca să nu se divizeze imperiul. Iar când vorbim despre implicațiile teologice, este evident că Nicea a căutat să răspundă noilor provocări filosofice care veneau în biserică, dar este interesant. Acum, domnul profesor, pot să spună mai bine decât mine, cele mai multe provocări au fost aduse de tocmai de noi convertiți care aveau un fundal destul de filosofic și care vin cu concepte și cu premise filosofice care n-au de-a face cu Scriptura. Un exemplu, când vorbim despre natura lui Hristos, în Sfânta Scriptură nu se vorbește atât de mult. Întrebarea lui Iisus era: cine zic oameni că sunt eu, nu cum sunt eu. Din ce ești
7: de natură, în primul rând.
6: Ci de identitate, în primul rând. Și mai degrabă, filosofia provoacă întrebări cu la natura lui Hristos. Nu spun că în Scriptură nu găsim indicii, dar nu era asta marea provocare, pentru că, până la urmă, când vorbim despre ontologia lui Dumnezeu, nu cred că Dumnezeu și-a propus ca să ne ofere nouă informații foarte profunde despre ontologie. Este un mister nașterea lui Hristos. De aceea, Nicea a căutat să răspundă acestor provocări, însă pentru mine ca adventist, conciliul din Ierusalim rămâne standardul, cel din Fapte 15. Celelalte concilii sunt importante, dar nu pentru mine nu au aceeași înălțime teologică ca cel din Ierusalim, din Fapte 15, pentru că sunt și anumite elemente pe care care sunt problematice. Există tentația să folosim Nicea în sens retroactiv și să măsurăm ce s-a întâmplat până în Nicea, ca un fel de pat procustian. Deci am studiat pe Irineu, pe Tertulian, pe Origen, în zona cristologiei, și mi-a dat seama că dacă ar fi să-i probăm cu Nicea, cel puțin Origen este destul de blestemat de foarte mulți creștini ca fiind părintele cumva arianismului, sau măcar o sursă.
7: Sinodul Gvinisesc de mai târziu.
6: Da.
1: Revenind cumva la partea asta practică a emisiunii noastre, le reamintesc că celor care ne urmăresc, numărul nostru de WhatsApp 0751 400 300. Mulțumim acelora care ne-ați scris. Dorim să mergem și pe Scriptură. Am așezat cumva detaliile pe care le-ați spus fiecare dintre dumneavoastră. Cred că este timpul să mergem mai departe.
3: Efeseni capitolul 4, de la versetul 4 la versetul 6, citesc foarte repede aceste texte. Este un singur trup, un singur duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tatăl al tuturor, care este mai presus de toți și care lucrează prin toți și care este în toți. Cum interpretați acest text? Iar în interpretarea dumneavoastră, cred că ne-ar ajuta foarte mult și contextul social, cultural, dar cred că mai ales ne-ar interesa cum s-a înțeles în perioada respectivă textul Apostolului Pavel și cum s-ar aplica la ceea ce noi trăim astăzi.
7: Creștinismul tradițional, spunem noi așa, pentru că eu vin dintr-o confesiune care reprezintă tradiția, are în vedere această continuitate de credință sau viziune între apostoli până în ziua de astăzi. E o continuitate de credință care s-a păstrat, în opinia noastră, neștirbită, poate cu anumite aprofundări, poate cu anumite adaosuri explicative, dar în esență a rămas aceeași. Și dacă avem textul pe ecran, este un singur trup. Trup se referă aici la trupul lui Hristos. Este un singur Duh, adică Duhul Sfânt care lucrează prezența lui Hristos în oameni, este în oameni și fixează persoana lui Hristos în fiecare om în parte și am fost chemați la o singură nădejde, adică suntem chemați de la verbul kaleo, de aici eclisia sau biserică, cum se spune ea în cultura greacă. Am fost chemați la o singură nădejde, adică la o singură soluție de scăpare a crizei noastre existențiale, care este Hristos. Este un singur domn, adică este un singur stăpânitor al creștinismului, al bisericii, și anume Domnul Iisus Hristos. Este o singură credință, adică un singur mod de a crede, și nu pot fi mai multe adevăruri valide în același timp. Un singur botez care se realizează pe șirul acesta al succesiunii de har, numită uneori și succesiunea apostolică în anumite circumstanțe, dar vorbim despre o succesiune a harului în biserică până în ziua de astăzi și care va fi până la sfârșitul veacului. Asta este punctul de vedere al Bisericii Ortodoxe. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, adică se afirmă monoteismul, totodată Tată al tuturor, pentru că raportul dintre umanitate și Dumnezeu este unul de filiație, și care este mai presus de către toți, adică el depășește toată condiția umană și modalitatea ei de a cunoaște și de a se raporta, care lucrează prin toți, adică lucrează simultan în fiecare dintre noi, e prezent între noi și care este în toți. Și aici este un aspect fundamental de care contemporaneitatea trebuie să țină seama. Dumnezeu este în oameni.
3: Vă rog.
5: Când ne uităm la textul acesta al Apostolului Pavel, din înțelegerea pe care o am asupra și lumina pe care am primit-o asupra Scripturii, nu mi-arată că este o uniformizare, ci o unitate. E unitatea credincioșilor într-un trup. Nu este o uniformizare a trupului. În trupul respectiv sunt mai multe mădulare.
3: Care e diferența?
5: Asta aș vrea să explic acum, cât m-aș pricepe. Într-un trup avem mai multe mădulare. E textul paralel, dacă vezi, din Romani și din Corinteni. Nu sunt toate un mădular și nu toate mădulare sunt la fel. Suntem, ca să raportăm la tema emisiunii, suntem mai multe confesiuni, suntem diferiți între noi, din mai multe puncte de vedere, și dogmatic, și organizatoric, și așa mai departe, dar în trupul Domnului Hristos, printr-o singură credință, având un singur Domn, adică pe Domnul Hristos, mărturisind un singur botez în El, având un singur Tată pe Dumnezeu și un singur Duh Sfânt care ne călăuzește, formăm un singur trup. Chiar dacă noi aici, în lumea noastră, în partea aceasta de veșnicie, putem să mai fim împărțiți. Și dacă mi-mi gândiți o mărturie personală legată de subiectul...
3: Cum poate exista o unitate în condițiile în care suntem împărțiți? E o întrebare. A doua întrebare, ce faceți cu diferențele acestea? Noi vorbim de un trup, dar totuși noi vorbim de diferențe care afectează și care au legătură și cu anumite convingeri teologice, dar vorbim și cu diferențe care au legătură din convingerea teologică, vorbim de forme în care credința se trăiește, se practică. Ce facem cu acestea? Mai putem vorbi despre o unitate a credinței când sunt diferențe de genul acesta, de felul acesta?
5: Bun. Întrebarea noastră este foarte bună. Dar unitatea la care mă refer eu nu este nici ecumenism și nici sincretism religios. Adică nu ne pierdem identitatea. Până la urmă, fiecare ține la identitatea lui de când a sosit în emisiune și după ce va pleca de aici, tot la aceeași identitate confesională rămâne.
3: Da, diferențele există între dumneavoastră.
5: E adevărat.
3: 5 invitați, 5 orientări teologice, mai mult sau mai puțin diferite.
5: Este la fel adevărat. Dar nu cred că vreunul din colegii de platou poate să nege divinitatea Domnului Iisus, că niciunul nu are în aici. Niciunul din colegii de platou nu poate să spună că este un singur Dumnezeu și Tatăl al tuturor.
1: Și atunci de ce suntem atât de diferiți? Uitați ce zice doamna Cristina Dumitrescu pe YouTube. Ce întrebare e asta? Toți vor spune că ei sunt biserica adevărată. După roadele lor îi veți cunoaște, așa că nu are rost discuția.
3: Și ajungem la...
1: Eu pentru că este foarte interesantă aplicația.
3: Ajută pe domnul Bunaciu.
1: Este tare interesantă aplicația pe care o faceți noastră, dar dacă vorbim despre trupul lui Hristos și spuneți că fiecare dintre noi suntem modulare diferite, dar dacă mâna asta a mea începe să o ia razna, că ea are altă opinie. Asta la altă zice, eu am o altă opinie, nu mă duc aici. Fac de capul meu ce vreau. Piciorul în altă parte, stomacul începe să se ducă în locul rinichiului și așa mai departe. Cum mai putem fi trupul lui Hristos dacă nu suntem unitari? Nu avem aceeași direcție, pentru că, în principiu, eu când fac cu mâinile așa, îmi ascult mintea. Când, dacă aș vrea să mă ridic, mă ridic. Dacă vreau să vorbesc, vorbesc, pentru că ascult același, am același gând, același adevăr, același fel de a privi lucrurile?
7: Pe cred că ar trebui să întrebați altfel în primul rând. De ce credeți că, virgulă, confesiunea din care faceți parte este cea adevărată?
1: O să ajungem asta și aici. Imediat luăm treptat, că așa terminam emisiunea repede. De la prima întrebare am reușit cumva să așezăm un pic. O să ajungem și aici la capitolul ăsta. E foarte interesant că ați încercat să aplicați omiletic versetul ăsta, dar în mod practic pare că are o sincopă.
5: Asta tot încerc să spun, dar fac
1: intervenție. Nu vă lăsăm.
5: Ați spus dumneavoastră că formăm un trup, citând textul din Epistola Efeseni. Trupul acesta are un singur cap. Și capul acesta este doar Domnul Iisus Hristos. Nici președintele Uniunii, nici sanctitatea sa, nici patriarhul, nici orice am spune noi fiecare, că ne reprezintă pe noi instituțional, ci are un singur cap. Și acela este Domnul Hristos. Apartenența mea în trup nu poate să aibă loc fără legătura mea cu capul. Adică, când noi afirmăm aici un singur trup, nu ne referim la o singură confesiune, și ne referim la o singură credință în Domnul Iisus și o singură relație personală, dacă vreți, a noastră cu El, prin care facem parte din acest trup. Toți am fost botezați, scrie Apostolul Pavel în 1 Corinteni 12, toți am fost botezați de un singur duh, ca să locuim un singur trup, fie iudei, fie greci, și suntem adăpați dintr-un singur duh. Noi, prin botezul cu Duhul Sfânt, sau un Duhul Sfânt, am fost grefați, dacă îmi permiteți expresia aceasta, în trupul Domnului Iisus Hristos. Și tot încercam să spun o mărturie și ne-am tot întors la punctul acesta, care pentru mine e marcantă în existența mea. O doamnă medic într-un spital din țara aceasta m-a întrebat într-un context, aflând că sunt evanghelic, m-a întrebat în care Iisus crezi. Și eu am zis, dacă dumneavoastră spuneți în care sunt aceia, eu vă spun în care din aceia.
7: În Iisus al meu.
5: Și doamna a spus, păi cum? Că unul la noi, unul la voi, unul la cutare. Și am un text din Scriptură. În 1 Corinteni 1. Hristos a fost împărțit. Pentru că ați împărțit voi. Apostolul Pavel atacă acolo dezbinările, fracțiune din trupul local al bisericii din Corint. Că vorbim totuși de biserică universală, de biserică locală.
3: În Corint vorbim de oameni care aveau aveau o mare parte, erau în același loc, vorbim de un crez cu mici diferențe, însă noi astăzi vorbim de convingeri care sunt diametral opuse.
5: Și cu toate acestea este împărțiseră între ei, dar nu înseamnă că Domnul Hristos era împărțit. Asta tot încerc să subliniez.
7: Da, asta e o teză epistemică până la urmă, pentru că oamenii, când procesul cunoașterii, interpretează diferit aceeași realitate. Da. Și este
1: Hristos este același, doar că noi îl împărțim cumva.
7: În privința persoanei lui Hristos.
1: Prin confesiunile pe care le reprezentăm.
0: Eu cred că doamna ascultătoare pe care a citat-o are mare dreptate, de fapt. De fapt, dânsa a descoperit răspunsul. Pentru că noi avem această ispită să luăm trei versete și să facem o întreagă teologie. Dar uitați ce scrie autorul aici, cum începe textul. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. E un text despre teologia bisericii și așa. Cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Și după aia le spune de ce se poartă așa. Și dacă mergi la versetul 13, după ce le explică, spune așa, foarte frumos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim niște copii. Haideți, nu mai fiți copii. Purtați-vă ca niște oameni mari, dacă sunteți credincioși. Purtați-vă ca... Umblați pe calea credinței, nu pe calea... religia, spune eu, dar în sfârșit. Ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură. da? Prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloace de amăgire. Și credincioșii adevărului crește în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la cel ce este capul, adică Hristos.
1: Dar este cineva, deci, de aici sau dintre credincioșii noștri
0: nu, dar care nu... Nu, există teologie necontextualizată. Și, deci, e aici o problemă, după părerea mea, pentru unele biserici tradiționale, pentru că nu toate, pentru că altele...
1: Dar câte biserici tradiționale avem?
0: Păi sunt două, da.
7: Noi și cu catolicii sunt.
1: Păi de asta zic, pentru care?
0: Eu respect foarte mult părerea celorlalți și de aceea nu vreau să mă pronunț critic, decât în apărarea punctului meu de vedere, da? Dar există o ispită să izolăm adevărul, pentru că există o influență puternică a filozofiei platonice care vede adevărul așa într-o sferă a absolutului și să ignorăm contextul. Dar toată teologia e contextuală. Și cei care au făcut misiune, deci în America Latină, hint, hint, știi cum se spune, au văzut contextualizarea și uneori contextualizarea te duce să faci și lucruri greșite. Oricine face misiune în context diferit e în pericol să și greșească. Dar ideea este că nu putem să detașăm teologia de viață. Și asta vreau să spun. Credința nu este despre, ci este o umblare cu Dumnezeu. Nu este doar despre. Nu e suficient. Martin Luther, ca să revin la oile mele, Martin Luther spunea, nu e suficient să crezi despre Hristos, ci trebuie să crezi că Hristos este pentru mine. Pro nobis, pentru noi. Așa cum a fost pentru Petru, pentru Ioan, pentru toți.
7: Da, dar înainte să te întâlnești cu, mai întâi auzi despre.
3: Și când auzi despre,
7: da,
3: ce faci?
7: Decizi să te întâlnești cu.
0: Da, aici e vorba despre Hristos, nu despre învățătura unei biserici. Da.
3: Bun, sunt tentat să rămân, mă rog, tot la domnul profesor Bunaciu, dar trebuie să și mergem puțin mai în față, vă rog.
4: Așa, a venit și eu cu o completare aici, efectiv, să spun că această ascultătoare sau telespectatoare are perfectă dreptate și am fost confruntat cu ispita aceasta când mi s-a propus să vin la emisiune. Da, vom fi acolo 5 confesiuni diferite și fiecare spune că el este biserica adevărată. De ce să mai discutăm încă 2 ore despre? Și atunci m-am dus la textul din Ioan, cred, când Iisus spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Și atunci mi-am spus, oare o confesiune creștină, indiferent care ar fi ea, tradițională sau netradițională, ar avea sau poate are avea acea pretenție să susține că el deține adevărul sau că ea, acea confesiune, deține adevărul, știut fiind faptul că Iisus Hristos este adevărul. Este o persoană care nu poate fi închisă într-un corp dogmatic sau într-o confesiune sau într-o biserică aparte. Amintiți-vă ce întreabă Pilat pe Iisus, nu? Ce este adevărul? Și Iisus îi răspunde prin tăcere. Ce vrea să spună tăcerea asta lui Iisus? Că Pilat n-a înțeles nimic despre adevăr. El credea că adevărul este ceva care putem manipula. Îi punem o definiție, îi punem o gândire teologică și l-am dat la o parte, ăsta e adevărul. Ori adevărul era o persoană în fața lui care se dezgolea sau dezvelea pe sine, cum spune Sfântul Paul, iarăși în Efeseni, nu? Se golește de sine pentru a arăta calea pe care Dumnezeu a ales, sau planul pe care Dumnezeu l-a ales, să mântuiască lumea prin această dezgolire de sine, până la merge și moare și încă să moară pe cruce pentru această realitate. Ei bine, acest adevăr, noi nu-l putem stăpâni cu brațele, cu mâinile noastre. Putem vorbi și de aceea există teologia, nu? Teologia este discursul cu și despre Dumnezeu, nu? Vorbești cu Dumnezeu și în același timp poți vorbi și despre Dumnezeu celor din jurul tău. De aceea, misticii spun că cei care se roagă sunt cei mai mari teologi, pentru că ei reușesc să stabilească un raport direct cu Dumnezeu și pot fi într-o oricare măsură în această continuitate a adevărului. Dar asta nu înseamnă că adevărul, care este persoana lui Hristos, poate fi manipulată sau trasă mai mult într-o parte decât în cealaltă parte.
7: Există și o dimensiune didactică a teologiei, nu doar cea practică prin care ne rugăm. Că așa doar ne-am întâlnit și ne-am rugat și n-am mai merge la facultăți să mai predăm. Sau...
0: Unora trebuie să ne dea voie să ne rugăm împreună. Asta e o problemă vis-a-vis de umblarea pe calea credinței, știți?
3: Da, nu considerați că noi oricum îi creionăm un portret lui Iisus Hristos în funcție de ceea ce noi credem? Adică avem o variantă, plecăm de la Hristos, sau avem cealaltă variantă, plecăm de la biserica din care facem parte.
6: Îl personalizăm.
3: Și în felul ăsta noi vorbim despre Iisus al meu sau Iisus al confesiunii X.
4: Iisus confesionalizat.
3: Exact. Lucrul ăsta inevitabil zic că se întâmplă, are loc. într-un mod inevitabil. Face parte dintr-un proces al cunoașterii, al apropierii. În condițiile astea, în ce măsură noi mai vorbim despre un Iisus Hristos care nu poartă hainele unei confesiuni?
7: Dar eu cred
4: din, că... Eu din întâmplare dau și un curs de ecleziologie. Cursul meu pleacă de la textul pe care tocmai l-ați afișat pe ecran. Și încep prin a desena un om pe tablă și toate aspectele care influențează asupra religiozității sau credinței lui. Un aspect este credința în care s-a născut. Normal că acel Iisus va îmbrăca haina confesiunii în care eu sunt născut. Familia, educația mea familială, școala pe care am urmat-o, context social, politic, religios în care sunt născut. Toate acestea influențează asupra înrădăcinării mele în credință în acel Iisus, fără a face din acel Iisus un Iisus al meu. Pentru că Iisus este al nimănui, este, cum spune Sfântul Paul, Iisus este al Tatălui. Și Tatăl l-a oferit nouă. L-a oferit nou pentru ca toți să putem beneficia de mântuirea adusă prin el. Și eu sunt de acord cu ceea ce spune Luther, că pentru mine, dar Sfântul Paul ne arată că în convertirea lui sunt două etape. Prima etapă este întâlnirea directă cu Hristos. Cine ești tu? Eu sunt ăla pe care tu îl persecuți. Și al doilea moment este cel în care Paul merge în comunitatea apostolilor și verifică această trăire pe care a experimentat-o pe drumul Damascului. Eu cred că credința creștină cam pe acolo se poziționează. Există o întâlnire personală cu Hristos, viu, ca mântuitorul meu personal, dar această credință pe care eu am experimentat-o, o certific într-o comunitate lărgită care crede în aceleași valori cum cred și eu.
1: Mulțumim acelor dintre dumneavoastră care ne urmăriți pe canalul nostru de YouTube, canalul oficial al televiziunii noastre. Citim mesajele dumneavoastră, le dăm glas. Dacă doriți să dați glas și dumneavoastră mesajelor pe care le trimiteți pe WhatsApp 0751400300, vă invităm să faceți lucrul acesta, înregistrați mesajul, chiar dacă l-ați scris, ați depășit deja o etapă. Am fi tare curios să vă ascultăm și vocea aici la În Fața Adevărului.
3: Profesorul Mitrache a rămas.
1: Da.
6: Aș vrea să pornesc de la acest
3: dacă
6: pasaj.
3: Dacă pot colegii să afișeze textul, ne-ar ajuta extrem de mult.
6: Și vreau să continui cumva ce spunea domnul profesor Bunaciu. Nu putem să dăm o parte contextul. Aici Pavel nu vorbește în primul rând despre problema doctrinală dogmatică, ci despre problema din Efes. Dacă vrem să înțelegem mai bine, ar fi bine să privim în Faptele 19, când s-a format biserica din Efes. Efesul a fost o cetate și era o cetate foarte complicată din perspectiva religioasă. Vorbim acolo de Artemis și cu Dimitrie, care creau probleme. Vorbim deci pe niște ucenici al lui Ioan destul de plăpânzi. Era o mică grupare. Vorbim de o biserică, de o sinagogă de aică împotrivitoare. Vorbim de niște preoții al lui Sceva care erau la zona vrăjitoriei, a magiei, invocau numele lui Iisus, chiar au ascăs de vrăjitorie. Pe fondul acesta se formează biserica din Efes. Dacă citim și epistolele lui Pavel către Timotei, care era în Efes pastor, acolo găsim că erau foarte multe curente, chiar învățături demonice la un moment dat. Și multe aspecte pe care biserica le observa în societate. Uneori se strecurau și în societate. Erau femei care umblau din casă în casă, creau probleme și aveau și dificultăți, aveau probleme între ei, discuții. Și Pavel face un apel la unitatea lor creștină relațională. Și aici vreau să aduc un element în discuție. Eu nu mă aștept și nu cred că până la sfârșitul veacului acesta va fi o uniformitate în învățături. Clar, și nu știu dacă ar fi sănătos. Dar ar trebui să nu aducem discrepanțele doctrinare în sfera relațiilor dintre noi. Asta, din nefericire, a fost și va fi marea problemă în zona creștină, în special. Noi mergem în extreme. Știți cum este, avem un kilometru de drum și 2 kilometri de șanțuri, cam așa ceva. Fie suntem corect politici și nu mai articulăm nimic personal, confesional, pentru că nu este bine să nu jignim, să nu... Și căutăm să fim cât mai discreți, cât mai ascunși, sau mergem în cealaltă extremă și umblăm cu maceta după noi. Trebuie să învățăm să relaționăm, să putem să ne articulăm convingerea personală și să înțelegem că, așa cum spune Pavel în Efeseni 4, drumul acesta al credinței este un proces în desfășurare în care creștem. Acei oameni care erau apostoli, proroși, păstori, învățători, erau dați bisericii ca daruri, ei sunt darurile, pentru ca biserica să fie maturizată. Și această maturizare, învățătură, este un proces, o învățare. Noi învățăm, avem o viață întreagă să învățăm. De aceea nu cred că trebuie să ne așteptăm nici chiar de aceeași confesiune să vedem o înțelegere uniformizată la toți membrii. Contează vârsta, educația, contează mediul în care ne formăm și noi suntem și închei.
1: Și atunci este o luptă pierdută.
6: Trebuie să fim,
3: deci
6: nu,
3: cum aplicați, cum aplicați versetul ăsta?
0: De ce e o luptă?
1: Poftim?
0: De ce e o luptă?
1: De ce e o luptă? Pentru că suntem atât de mulți, suntem atât de diferiți. Și pare că în momentul în care ne punem la masă, oricum plecăm de la premisa că nu vom ajunge la vreun numitor comun.
0: Noi vorbim în românește, dar fiecare vorbim limba noastră.
1: Și nu ne prea înțelegem unii cu alții.
0: Nu, o vorbim în felul nostru. Când noi exprimăm aceeași idee,
1: totuși există niște, există revenim la ideea asta, există niște diferențe
0: aceste
1: esențiale.
0: Aceste dialecte personale, fiecare avem un idiolect, fiecare ne exprimăm. Și atunci, cum să ne așteptăm citind un text să-l interpretăm toți la fel automat? Este imposibil. Și noi citim interpretativ. Aici atunci, e foarte interesant ce spunea
1: Desideratul colegul Domnului Hristos în rugăciunea din Ioan 17.
0: Nu, dar ce spunea colegul meu, unitatea noastră și e în jurul adevărului, dar adevărul e Hristos, nu părerea mea despre Hristos. Și singura soluție pe care Pavel pare că o dă în 1 Corinteni 13 spune că cea mai înaltă calitate până la urmă e iubirea. Da. Deci suntem uniți de adevăr care este Hristos și dacă vrem să fim cu adevărat ca lumea, trebuie să fim iubitori, să fim definiți. Deci, până la urmă, iubirea este...
4: Și Iisus spune că El își recunoaște discipolii dacă se iubesc unii pe alții.
0: Exact.
4: Nu dacă se urăsc. Bun. Dacă creează ziduri între ei.
0: Știți cum a definit Domnul Iisus familia tradițională, apropo? Când au venit să te vadă mama, frații, și am spus, mama,
1: voi
0: frații mei sunt cei care
3: acum dacă mă duc...
7: Sunt de aceeași credință cu tine.
0: Da.
3: Dacă mă duc puțin în istorie,
1: vedeți că totuși este o problemă.
7: Da, e o problemă.
3: Exact. În 1054 nu văd acea dragoste despre care noi vorbim, ci în 1054 mai degrabă văd niște convingeri teologice care au dus la o ruptură.
1: Dacă merg
3: în 1517 la Reforma Protestantă, nu prea văd nici pe acolo multă iubire, ci văd iarăși niște convingeri teologice.
0: Păi tocmai de-aia n-ar trebui să mergem la niciuna din chestiile astea.
1: 19.
0: Ar trebui să mergem la Hristos. Asta e apelul fundamental.
1: Cu
0: că
1: toate
0: dacă
1: astea,
0: mergem înapoi, numai la probleme.
1: Și atunci, viziunea care ar fi? Credeți că există? Spuneți la un moment dat dumneavoastră și la întrebarea merge către toată lumea, că religia a avut la un moment dat un interes politic. Astăzi, și s-a divizat, astăzi, pentru că suntem împărțiți, există un interes la capitolul acesta? De ce nu suntem împreună? Ce ne-ar opri ca în seara asta să spunem, uite, părintele Burlacu își dă haina preoțească jos, domnul profesor Răduț, doctorat Răduț își dă cravata jos, dumneavoastră vi-o puneți că nu aveți în seara asta și așa mai departe. Cumva să spunem, toți suntem în contextul ăsta. Va schimba viziunea față de
6: Un exemplu aș da. Dacă am merge pe ideea de a avea Euharistia comună, cel puțin din perspectiva mea ca adventist, ar fi două probleme majore. În primul rând, viziunea diferită în ceea ce privește cina. Noi nu susținem și nu acceptăm conceptul transubstanțiației, nu putem treaba aceasta. Și doi, avem o viziune diferită despre preoție. Că dacă ar fi treaba aceasta, doar preotul catolic ar oficiau, nu adventistul. Și sunt două elemente semnificative care mă împiedică să particip la... De aceea am spus, trebuie să detașăm dimensiunea relațională, ca oameni privați, ne întâlnim pe stradă, de dimensiunea convingerii teologice.
3: Dar cele două, la un moment dat, nu pot fi separate.
6: Nu neapărat. De ce nu poți conviețui? De ce nu poți convieți?
3: Exact, ne întoarcem la ceea ce am zis, schismă și reformă. Nu te poți înțelege.
6: Dar cine te spune că trebuie să fie neapărat un ecumenism de genul acesta de uniformizare a convingerilor? Nu scrie nicăieri treaba
7: aceasta. Eu, de exemplu, cu domnul Bunaci mă întâlnesc de 8 ani în studiul ăsta, deci suntem într-o comuniune, nu e chiar așa.
6: Și nu ne-am...
7: Știți, de neconviețuire.
6: Știți că... Încă mă știu de ani de zile. Nu suntem
0: una...
1: Corect.
0: Până la urmă tot trăirea aici, pentru că atunci când spune Domnul Iisus în ziua care va fi judecata și că vor să despărți caprele de oi, ce vă spune? Tu din ce confesiune ai fost? Cum ai crezut? Tu ai crezut nicia sau ai crezut aia? Am fost flămând și mi-a dat să mănânc. Uite, domnul Burlacu trăiește treaba asta, face asta zi de zi, ajutându-i pe oameni bolnavi, pe oameni care sunt afectați.
1: Dacă lucrurile sunt așa...
0: Acolo se face unitatea, în slujire.
3: Da.
0: Așa, dacă deci, în loc instituțional, normal că eu nu pot să zic multe, că am fost toată la dumneavoastră și cineva m-a urmărit din...
7: M-a omorât, e.
0: A vrut să mă omoare, dar n-a reușit. Și-a tăiat un clip să spună așa. Că eu nu știu ce am spus aici. Deci e pe bună treaba.
1: Da, da.
0: Și, deci oamenii sunt răi. Dar așa. Slujirea se vede împreună. Și acolo nimeni nu mă aplică pe mine să mă duc să slujesc alături de domnul Burlacu. Nu mă oprește nici biserica lui, nici biserica mea. Sau împreună...
1: Dar mă oprește la un moment dat.
3: V-ați schimb.
1: Oprește la un moment dat.
0: Să ajut lumea asta niciodată.
1: Social, da, dar liturgic...
0: Păi liturgic... Eu n-am problema asta, e problema lor. Noi n-avem. Eu liturgic n-am treabă cu... Poate să vină oricine la noi la biserică, nu am nicio problemă. No,
1: adică no, credincioșii și dumneavoastră în biserică, imediat, în care pe care o păstoriți, din Ferentari, dacă ar veni...
0: Texas.
1: Dacă ar veni părintele Burlacu să oficieze Euharistia, ar fi în regulă?
0: Păi n-aș ști cum să o facă. Dar dacă ar veni să le dea un cuvânt... Nu l-am respinge. De ce?
1: Dar dacă îl învățați, îl luați...
0: Dacă îi dă voie să vină să ne spună un cuvânt, îl primim, nicio
3: deci
0: problemă.
3: Totuși, da, diferențele tot.
7: Există diferențele, da, și există tradiții diferite. Așa. Și din cauza asta nu se poate realiza încă o unitate, pentru că și unitățile sunt, sunt niște lucrări mai largi, da, pe care tot Dumnezeu le lucrează.
0: Eu vă spun lucruri, dau din casă. Eu am predicat în biserici ortodoxe de ostași prin Ardeal, care m-au invitat și am fost respectos, pentru că respect.
3: Da, dar aveți, domnule profesor, aveți și noastră o limită. Aveți o limită până la care mergeți.
0: La predicarea Evangheliei nu este limită. Cum ar fi? Asta ar fi cum?
3: Din punct de vedere liturgic, tocmai a spus că există o limită.
0: Ce spunem la Matei 28? Mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Am fost la Padova și este acolo o pictură cu Sfântul Antonie și ăsta a venit și oamenii n-au vrut să-l asculte. Și s-a dus și a predicat la apă. Și erau toți pești afară și l-ascultau pe Antonie. Păi dacă mă trimite Domnul să predic la pești, mă duc să predic la pești, la orice făptură. Cum să fie barieră liturgică? Cine mă ascultă? Dacă nu vrea să mă asculte, dacă nu mă primește, asta nu-i problema mea.
3: Domnule Răduț, ai
7: asta se domnul... de niște criterii, da, pe care fiecare confesiune în parte le are vis-a-vis de validitatea bisericii sale, uh-huh, și felul în care își înțelege validitatea ține de aceste criterii.
3: Tu, domnul Bunaciu, nu.
7: Există unele biserici mai liberale în privința criteriilor, dar și altele nu.
0: Mai deschis aș folosi termenul, că liberal e o noțiune teologică, da, care este...
7: Da, poate fi peorativ, am înțeles.
0: Nu peorativ, poate să ducă în eroare vis-a-vis de teologia noastră.
3: Bun. Dar nu-i liberală.
1: Revenind la...
0: Dar nu-i liberală, da.
3: Da, uitați-vă la, și la exprimarea domnului profesor, teologia noastră.
0: Păi da, toată lumea... Deci...
3: O particularizați, indiferent.
0: Păi dar nu există altă... V-am spus totul interpretativ. Eu nu cred că există...
7: Nu identică cu celorlalte confesiuni.
0: Bun, este, știți care e părerea mea despre teologie?
1: Este o
0: singură teologie. Dar perspectiva. Deci e o teologie, vorbim despre Dumnezeu și cu Dumnezeu, dar eu fac din perspectivă baptistă. Domnul Burlac o face din perspectivă ortodoxă. Nu știu dacă biserica lui crede chiar așa, dar așa cred eu. Colegii mei o fac din perspectiva fiecăruia. Și așa văd eu teologia. Deci nu există...
1: Dar dacă dumneavoastră personal...
0: Eu nu cred într-o teologie baptistă. Pentru că eu, de exemplu, sunt scrie de la Atanasie, care îmi plac foarte mult. Omul a fost foarte tare. Sunt mulți teologi ortodoxi care citesc și catolici.
7: Dar biserica baptistă n-are ea însă și o unitate doctrinară precum ortodoxia sau romanul catolicismul.
0: Ba este în jurul adevărului, care este Hristos. Este cea mai mare unitate doctrinară. Nu este o unitate doctrinară numească. Hristos și Scriptura.
1: Vă rog să ne întoarcem în mod practic ca să putem să depășim și momentul ăsta. Spun și eu doar un singur aspect, că ați dat puțin din spatele a ceea ce văd cei care ne urmăresc. În diferite dialoguri pe care le am cu cei care, cu care interacționez, de multe ori sunt întrebat ce se întâmplă cu invitații după ce se închid camerele. Oamenii sunt foarte curioși care sunt relațiile dintre noi la finalul emisiunilor. Așa cum ați văzut, dragi telespectatori, lucrurile rămân la nivelul acesta de teologie. După ce camerele se închid, suntem prieteni și atmosfera rămâne foarte, foarte deschisă.
0: Și acum
8: fotografie.
1: Și acum, categoric, nu, unii dintre ei trag concluziile, face și fotografie la final, este foarte adevărat. Domnule Burlacu, care sunt caracteristicile din punctul dumneavoastră de vedere, ca reprezentant al Bisericii Ortodoxe, caracteristicile adevăratei biserici, dacă puteți să vă opriți la 5 dintre ele concrete, ne-ar ajuta foarte mult și exercițiul acesta o să-l facem cu fiecare dintre invitați.
7: Bun. Haideți să luăm așa. Deci prima dintre ele ar fi divină umanitatea persoanei lui Hristos, credința în treime, a treia chestiune, prezența și unitatea pe care o asigură prezența aceasta lui Hristos în comunitate, astfel încât comunitatea este unitară datorită prezenței lui Hristos.

0: Proclamă și Biserica creștină pe Evanghelie și credința în Trinitate, centralitatea Domnului Iisus ar fi a treia, închinarea și zidirea credincioșilor și evanghelizarea lumii la comun, adică în interior închinare, în exterior evanghelizare.
1: Iertați-mă un pic, ce înseamnă în exterior evanghelizare? Adică îl evanghelizați pe un ortodox, pe un catolic, pe un baptist, pe un adventist? Înseamnă evanghelizare? Ok,
0: nu.
1: Mulțumesc. Vreau doar să înțeleg conceptul.
0: Înseamnă a chema oamenii la Domnul Hristos.
1: Al dumneavoastră.
0: E un singur Hristos
2: deja. Sau cum?
1: Păi n-ar fi ceilalți chemați, că așa
3: pentru
1: am,
3: că și ceilalți
1: așa am zis,
3: Hristos.
1: Că l-au pe Hristos și ei.
0: Iar ne toace la aceeași rădăcină. Noi, toți de aici, proclamăm un singur Hristos.
1: Da.
0: Nu l-am confesionalizat. Nu-i
1: păi, dacă îl chemați pe adventist, că vorbesc
0: nu,
1: în numele...
0: Noi, chemăm oamenii, la... noi vestim Evanghelia Domnului Iisus. Cum spunea profesor Bonaș, noi spun la orice om Evanghelia Domnului Iisus.
1: Okay, și...
0: Lucrarea de transformare, de mântuire, de naștere din nou, de regenerare, de aducere către biserică, nu o facem noi, predicatorii,
1: bun,
0: o face Domnul Iisus.
1: Mulțumesc. Și al cincelea?
0: Așteptarea revenirii Domnului Iisus.
1: Mulțumesc frumos, domnule Bunaciu. Cinci caracteristici ale bisericii adevărate.
4: Cinci, să știți că nu e un număr bun pentru teologia eclesială.
1: Șapte.
4: Pentru că sunt patru.
1: Nu, patru. Nu. Ok.
4: Eclesia, una, sancta, catolica, apostolica. Și, deci, dacă tot vorbim de chestia asta, dar unitatea bisericii,
1: da,
4: sfințenia bisericii, catolicitatea, adică universalitatea, și apostolicitatea. Dar fiecare le interpretăm diferit. Pentru noi.
1: Și nu are ceva special biserica adevărată din perspectiva noastră, dincolo de aceste
4: patru? Pentru noi sunt de fapt vreo două doar.
1: Vă rog.
4: Una este mântuirea întemeiată prin Iisus Hristos și a doua, da, centralitatea Bibliei pentru viața de credință. A treia este Matei 28, mergeți în toată lumea și vestiți Evanghelia la orice făptură.
1: Și Vechiul și Noul Testament?
4: Normal. Sfânta Scriptură, deci. Okay. Da. Dar noi citim Vechiul Testament din perspectiva pe care a adoptat-o Domnul Iisus și Apostolul Pavel, adică îl citim prin Noul Testament, nu citim Vechiul Testament fără Noul Testament. Asta e sigura noastră. Și normal noi credem într-o convertire. Deci noi credem într-un fenomenal convertire. Adică noi considerăm că... Și nu vreau să fac aici caz de practica botezului, deși pentru noi e importantă, dar nu e semnul cel mai... Că nu, noi nu credem că botezul te mântuie, da? Te mântuie Harul lui Hristos, da, și prin jertfa lui, dar noi credem că este necesară o experiență a convertirii.
1: Mulțumesc.
4: Dar nu e un semn al bisericii asta, este umblarea noastră. Mai important este Hristos, Scriptura și Matei 28.
1: Mulțumesc, domnule Dâncă. Dumneavoastră sunteți de acord cu 5, să ne spuneți?
3: Da, sunt cele care se și repet, nu? În primul rând aș spune înrădăcinarea în credința în Iisus Hristos, mort și înviat pentru fiecare dintre noi, în același timp pentru întreaga comunitate. Al doilea este, bineînțeles, Misterul Sfintei Treimi, revelat prin prisma lui Iisus Hristos, nu? Sfântul Atanasie de Alexandria, în tratatul său despre întruparea cuvântului, spune că misiunea, una din misiunile principale a Mântuitorului a fost aceea de a-L revela pe Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duh Sfânt, care face parte din trunchiul comun dogmatic al tuturor bisericilor. Apoi, al treilea, fi credința în realitatea prezenței lui Hristos. Cum spune Iisus, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Biserica Catolică și cred că și Biserica Ortodoxă au înțeles acest lucru prin prezența perpetuă a lui Hristos în taina euharistică, în particular. Pentru că, dacă ne uităm la un document din vechime, de Dahia, nu? El spune că jertfa euharistică se repete de fiecare dată când se celebrează ritualul pătimirii, morții și învierii Domnului. Deci prezența lui Hristos vie până la sfârșitul veacurilor și, bineînțeles, credința în viața veșnică, care este împlinirea a tot ceea ce Sfântul Paul povestește, de pildă, în capitolul 15 din prima scrisoare către Corinteni. Tot acest demers al credinței în biserica pe care noi credem cea adevărată, este de a ajunge acolo, de a te bucura de vederea Tatălui, acolo când nu spune că Hristos va oferi această umanitate Tatălui și vom fi totul în toți. Cam această perspectiva bisericii.
1: Domnule Mitrache, cinci caracteristici ale bisericii adevărate.
5: Scriptura ca fiind sursa normativă de revelație, în raport cu alte surse de revelație, credința în Trinitate.
1: Vechiul și Noul Testament.
5: Da, evident, evident. Nu să se discutăm amănunte. Vorbind de Hristos ca Dumnezeu și Mântuitor, mântuirea doar prin credință, și un alt element pe care îl găsim și în cartea Apocalipsa, biserica rămășiței sau rămășița din timpul sfârșitului este o biserică păzitoare a poruncilor lui Dumnezeu și are mărturia lui Hristos.
3: Cum îi priviți pe toți cei care nu se, care
2: sunt atent la formulare, încerc, dar până la urmă s-ar putea să vă transmit întrebarea

0: bazându-mă pe faptul că o veți interpreta dumneavoastră corect, cum îi priviți pe toți cei care nu se încadrează sau toate acele biserici în care nu se găsesc punctele pe care le-ați subliniat? Un punct sau altul. Cum sunt priviți? Cum îi interpretați pe aceștia? Ce părere, care este perspectiva cu privire la ei, la biserica lor?
1: La un moment dat, părintele Stăniloae avea o viziune foarte interesantă despre biserici și confesiuni legată de prezența lor în Hristos. Și spune că diversele confesiuni sau mărturisiri de credință, până la urmă, că sunt forme de aici se numește și confesiune, de la formă de credință particularizată, participă în grade diferite
0: Iertați-mă, există o diferență între biserici, biserică și confesiuni.
1: Fiecare biserică are o confesiune. Sau există și biserici pluriconfesionale. Cum am auzit, de exemplu, cum o zic că există la baptiști, probabil mai multe confesiuni în aceeași biserică sau neavând o unitate doctrinară, poți să ai mai multe variante confesionale.
0: Cred că domnul Bunaci o să vă întrerupă.
1: Da?
0: Doar că
1: dacă nu mă întrerupă, înseamnă că e bine.
0: Bun. Să se abțin.
1: De aici înțelegem că apartenența la Hristos sau la adevăr se face diferențiat în grade. Pe diverse grade, în degradeuri. Așa cum reprezentăm un punct și cercuri concentrice în jurul acelui punct, tot așa este și Hristos și probabil gradele de adevăr la care aderăm la Hristos. Toți îl privim pe Hristos, toți privim spre Hristos, dar probabil modalitatea de a interpreta, de a înțelege persoana lui Hristos este diferită.
0: Ok, mulțumesc mult, domnule Răduț. Promit să nu mai pun aceeași întrebare și să ne întoarcem la același motiv de fiecare dată.
2: Eu sunt creștin după Evanghelie. La a treia generație în biserica creștin după Evanghelie. Dar nu toți creștini după Evanghelie sunt ca mine. Și nici eu nu sunt ca toți. De asta spun că există o diversitate. Nu gândim toți la fel. Suntem de acord în mărturisirea de credință, în felul în care vedem poate interpreta Scripturile, dar fiecare are o particularitate a lui. La fel, suntem aici diferiți. Fiecare are o particularitate a lui. Apostolul Pavel spune așa, în ce am ajuns de comun acord, să mergem împreună. În ce nu, Domnul Iisus Hristos vă va lumina. Noi nu credem că niciunul dintre noi nu deține...
0: Răspunsul, acum camera nu cred că e pe domnul profesor Bunaciu, dar dumnealui i-a plăcut răspunsul, a făcut un semn de ok spre mine.
2: Deci, eu de exemplu, dacă poate mai târziu să răspund la o întrebare, n-am înțeles de ce și la mine și la profesor Bunaciu, la alții, ați insistat să întrebați Vechiul și Noul Testament. De ce dualismul ăsta?
3: Când noi toți spuneam... L-am întrebat și pe domnul Mitrache.
2: Da, am dat niște exemple aleatorii doar. Când noi am spus că ne credem în autoritatea Scripturii, toată Scriptura, că noi nu știu de ce trebuie să o separăm. De aceea nu înțeleg de ce încercăm să-L luăm pe Domnul Hristos, să-L confesionalizăm și apoi întrebarea vine, și acum cum ne uităm la ăla care nu-i de confesiunea mea? Cum mă raportez la cel care nu crede la fel ca mine? Nu există unitate doctrinală.
3: Nu sunt cuvintele mele, vă spun așa, citesc ce zice domnul Iosif Greblea. Zice așa, dacă se ajunge la o singură credință, toți teologii din toate religiile de pe Dera rămân șomeri fără pâine acele toate zilele.
1: Nu neapărat, nu e adevărat.
4: Cred că domnul Greblea e un teolog, după definiția asta.
2: Poate dă doar o supărare pe nu știu teologi.
3: Da, nu știu. Da. Că suntem domnule aici, Răduț, ținem cumva la felul nostru de a interpreta Scriptura.
2: S-a încercat în seara aceasta și s-a insistat și au făcut-o câțiva să aducem discuția la numitorul comun care este Hristos și adevărul, care este El, persoana. Eu sunt calea, adevărul și viața. Și de aici tot încercăm să ne ramificăm în discuția noastră. Nu-i rău, pentru formatul dezbaterii este foarte bine primit. Dar în același timp noi încercăm să ne întoarcem. Dacă ne oprim la mica schismă sau schisma asta catolico-protestantă, o să găsim multe de comentat. Dacă mergem un pic mai jos la schisma de la 1054, mai găsim de comentat. Dacă ne uităm la noi, mișcările noastre,
0: credeți, religioase, domnule Răduț,
2: avem...
0: de comentat. Credeți că astăzi noi când dezbatem doar adevărul din Biblie? Părerea mea e că nu. Noi nu dezbatem doar adevărul din Biblie, ci noi dezbatem și niște implicații care au legătură cu noi, au legătură cu o istorie, au legătură cu o vocație, care au legătură... Dumneavoastră ați punctat ideea că sunteți creștini după Evanghelia a treia generație. De ce? Pentru noastră contează aspectul ăsta. Pentru că eu v-aș spune, vă faceți mâine adventist? Și de ce nu v-ați face adventist dacă noi toți credem într-un Iisus Hristos? Deci
3: doar schimbăm numele.
0: Doar schimbați biserica, ați trecut și lucrurile sunt rezolvate. Că vorbim de același Iisus Hristos, ați face lucrul acesta? Eu cred că nu.
3: Nu vă oblig
0: la un răspuns. Nu. N-ar fi elegant din partea mea să vă pun în situația asta. Întrebarea mea a fost doar retorică. Nu am așteptat un răspuns, da, pentru că n-ar fi fair play. Ce vreau să spun prin întrebarea retorică, ceea ce am vrut să transmit, este că, în definitiv, noi ținem la instituție, la culoarea bisericii din care noi facem parte, chiar dacă vorbim despre un adevăr. Pentru că, uitați-vă în toată discuția de până acum, au intervenit și elemente de natură istorică. De ce? Noi nu putem să studiem, să vorbim despre adevărul biblic fără să facem o trimitere la o componentă istorică. Pe baza unui eveniment istoric, noi astăzi suntem aici și discutăm cu o nuanță sau mai multe nuanțe.
5: Ideea este că fiecare biserică creștină, cel puțin de la protestantism încoace, își legitimează existența prin ideea de recuperarea unor învățături pierdute în istorie. Acum domnul profesor Bunaciu poate spune multe și pe istorie. Și asta e foarte important, scuzați, e foarte important, pentru că dacă eu cred că Biserica Adventistă a recuperat niște lucruri pierdute sau neglijate, a plecat de acolo, înseamnă să reneg acest lucru. Ori, treaba aceasta e foarte complicată, pentru că nici Luther mai târziu, după ce el s-a despărțit de Roma, nu s-a întors. Nu, a rămas cu ceea ce credele că a recuperat. A fost o încercare în 2017 de o semnătură comună pe ideea ne primim prin credință, dar e foarte complicat. Și cred că fiecare dintre noi ne dorim validarea în fața celorlalți prin a articula niște lucruri pe care le-am recuperat, spunem noi, din creștinism, care s-au pierdut de-a lungul timpului. Și suntem exponenții adevărați ai creștinismului biblic. Tot spune treaba aceasta.
1: Nu avem. Bisericile tradiționale nu cred că au preocuparea asta pentru preocuparea
5: păi nu,
1: ceva.
5: De la protestanți, ați spus. De la protestanți, da.
4: Eu vreau să fac aici o diferență foarte mare și m-am bucurat că domnul Răduț a început, dar după aia s-a lăsat dominat de această interpretare care domină sfera eclesiologiei. Și deși adventiștii la origine au fost apropiați de baptiști, din câte mi-aduc eu aminte, ei au pierdut această noțiune, care pentru noi e fundamentală. Noi nu vorbim despre Biserica Baptistă. Nu există așa ceva. Există Uniunea Bisericilor Baptiste. Sună sindicat, dar pentru noi este foarte important. De ce? Pentru că noi credem că biserica este adunarea de credincioși, nu instituția bisericii. Și asta este structural, fundamental, asta ne desparte de oricine care spune biserica cu tare, în care există ierarhia, tradiția, învățătura. Deci biserica locală, adunarea de credincioși, are pe Hristos, are Scriptura și are părtășia. Și nu mai are nevoie de nimic. Nu are nevoie de episcopi, are episcop pe cel care îl conduce și care este,
0: profesor,
4: poate fi și prezbiter și pastor.
0: Există o titulatură, iar titulatura este...
4: Dar pentru noi teologic nu există. Deci,
0: da, ea există. Cultul baptist.
4: Nu există. Bine, asta că stat... Nu, este Uniunea Bisericilor Creștine.
0: E adevărat, dar noi vorbim de cultul baptist.
4: Păi asta că vrea statul să ne numească așa. Noi n-am vrut așa ceva. Noi n-am acceptat numele de Biserica Baptistă. Tocmai de aceea. Și e foarte interesant că și creștinii după Evanghelie au aceeași chestie, dar scrie și biserica, pentru că na, din motive practice, pragmatice, cred eu. Dar noi nici mai aia n-am acceptat. A fost o discuție mare la noi în cult. Pentru că noi credem că biserica locală este biserica desăvârșită care are tot ce-i trebuie. Asta nu facem comentarii la altul. Deci eu nu pot să spun în dreptul catolicului sau ortodoxului sau adventistului, băi, tu nu găsești bine. Dar așa zic eu. Și de aceea pentru noi, dați-mi voie doar un singur lucru. În istoria noastră, libertatea de conștiință și libertatea de manifestare a religiei este fundamentală.
0: Păi cred că e fundamentală pentru, nu, or, nu, pentru toți, nu, de aici.
4: Nu, nu, că dacă tu crezi că este... Păi baptiștii înainte să fie persecutați de comuniști au fost persecutați de creștini. Și în toate țările. Adventiștii nu au fost persecutați. Uniunea Adventistă, Biserica Adventistă n-a fost închisă în vremea lui Antonescu?
6: Tot de ortodoxi, da, au fost persecutați.
4: Nu, da, și în vremea lui Antonescu nu era țară creștină în România?
0: Domnule profesor, reversul este valabil pentru fiecare dintre dumneavoastră.
4: Nu este, nu este.
6: Okay. Când un seamăn de-al meu care este ortodox mă prigonește, nu face parte din aceeași confesiune cu mine și tot îmi face rău, deci nu știu dacă e neapărat valid argumentul că un alt...
4: Da, deci libertatea de conștiință la mine, da, se referă la faptul că eu spun, domnule, asta este lumina mea și dacă altcineva crede altfel, chiar și dacă e musulman, eu nu sunt de acord cu credința musulmană, dar dacă așa e luminat, eu nu să mă duc să-l atac pe omul acela sau dacă este altceva, pentru că eu respect conștiința. Eu cred în puterea Evangheliei de a converti omul. Nu într-o putere instituțională care vine și cumva încearcă să folosească.
6: Aveam niște nuanțe de făcut privitor la felul probabil cum este înțeleasă unitatea bisericii, pentru că aici s-a pus problema Uniunea Baptiștilor sau dacă este unitar, nu este ceva unitar. Nu este unitar.
4: Deci eu respect Biserica Ortodoxă, este Uniunea Bisericilor
6: Creștine Baptiste.
4: Nu este Uniunea Baptiștilor, că nu este o uniune de oameni, e o uniune de biserici.
3: E ceva de biserici. Să dăm dreptul fiecăruia să spună câteva cuvinte apropo de lucrul ăsta și poate avem și câteva clarificări din partea fiecăruia dintre noastre.
4: Este fundamentală, deci eu nu e o chestie, okay, doar
3: pentru,
4: așa că...
3: Pentru cei care ne ascultă este important, am înțeles perspectiva Bisericii Baptiste și cum este ea oarecum organizată.
4: Nu e Biserica Baptistă, n-ați înțeles nimic.
3: Uniunea
4: dacă înțelegeți, nu mai foloseați termenul. Da. Asta iertați-mă. E problema.
6: Să veniți cu catalogul.
4: Nu vin cu catalog. Păi vedeți, acum dumneavoastră vorbiți așa în dispreț. Pentru mine e un lucru foarte important.
3: Iertați-mă,
4: nu există Biserica Baptistă. Dacă vreți Biserica Baptistă,
0: profesor,
4: spuneți Biserica Baptistă Providența
3: Interestatală. Am înțeles.
0: Haideți să dăm posibilitatea tuturor.
3: Dar dumneavoastră, organizațional vorbind, dumneavoastră ați fost președintele
4: Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România. Și în Europa este Federația Bisericilor Baptiste și global este Alianța Bisericilor Baptiste. Este o teologie profundă,
0: domnule,
4: în toată profesor, structura noastră.
0: Mulțumesc. Domnule profesor, nu vreau să vă irit și
4: dar
0: eu.
4: Dar nu mă irit, însă... eu sunt pasionat. Sunt entuziast. Nu sunt iritat deloc.
3: N-am luat deloc personal ce mi-ați spus.
0: O să vă sporesc entuziasmul. Ați vorbit în prima parte despre viața de credință, dar vă văd extrem de entuziasmat
3: și cu privire la biserica noastră.
0: Cu privire la aspectul ăsta, că nu a fost cea mai bună formulare. Până la momentul ăsta, ați vorbit despre viața de credință.
4: Nu, pentru că există o discuție dominantă pe care dumneavoastră o acceptați că aveți această eclesiologie, ați adoptat genul ăsta de eclesiologie mai mult decât noi. Nu știu dacă structural, că n-am studiat și la dumneavoastră biserica locală, nu este de fapt mai mult în modelul acesta, cum este la creștinul pe Evanghelie.
3: Tocmai voiam să vă spun, tocmai de aceea am vrut să dau ocazia să spună fiecare dintre reprezentanți.
5: Autocefali.
3: Ascultați-mă.
5: De la mondial avem ierarhie.
3: Ascultați-mă.
4: Nu, dar teologic?
0: Haide, hai să începem.
4: Aveți o teologie sau e doar
5: unitară? Unitară. De la mondial. Haideți
0: profesorul Mitrache, haideți, o luăm invers. Răspundeți la întrebarea pe care a ridicat-o domnul profesor.
5: Biserica Adventistă? Biserica Adventistă are o teologie unitară la nivel mondial. E adevărat că pot fi anumite nuanțe de înțelegere, dar în ceea ce este articulat oficial, publicat, avem o teologie unitară la nivel mondial.
4: Care publicat e una ce trebuie să nu știu că în România
5: acum stați puțin, acum trebuie să facem distinție între teologia articulată de biserică la nivel declarativ și trăirea este, mă rog, este diferit. Acum sunt două compartimente diferite. Ca așa și Biserica Apostolică. Avem o teologie comună în apostol.
4: Vorba ascultătorului, ce rost mai are discuția dacă o teologie e una și practică
5: păi, ia gândiți-vă, dacă atunci când apostolul Pavel a văzut în Efes, că am avut Efes, chiar era dezastru acolo în biserica din Efes cu probleme, mai avea sens să le comunice din nou și apoi să pună și pe Timotei păstor acolo? Nu! Aici trebuie să facem diferență. Repet, doctrina sau învățătura Bisericii Adventiste este unitară la nivel mondial și se realizează printr-o se numește adunarea Mă rog, sesiune extraordinară, când sunt teologi din toată lumea și teritorial, dar și sunt teologi adunați și discută pur și simplu fiecare pune la fiecare 5 ani. Se discută, noi nu avem dogme care nu se pot schimba, ci mai degrabă avem principii de credință care trebuie discutate, îmbunătățite și ca limbaj, mă rog, sunt foarte, adăugăm la un moment dat din, eu știu, la ceva ani. În acest context, noi nu avem, de exemplu, biserica din România care crede diferit de biserica din Bulgaria sau biserica din, eu știu, din Germania, deși aici putem avea indivizi sau chiar poate comunități care au anumite viziuni diferite, contează foarte mult mediul cultural în care trăiești, dar ele sunt obligate cumva să se supună deciziei mondiale și aici, foarte important, ce înseamnă? Dacă vrei să faci parte din Biserica Adventistă, îți asumi prin declarație publică că vrei să faci. Dacă, de exemplu, la un moment dat ajungi la concluzia că nu mai sunt de acord cu Biserica Adventistă, ai maturitatea și libertatea să pleci rolul sau să te facă plecat.
3: Apropo de ce spunea domnul Bunaciu, rolul bisericii locale, care este? A comunității locale de credincioși.
5: Aceea de a trăi credința și de a răspunde Evanghelia. Nu, e clar că la nivelul mondial nu intervine în deciziile locale. Dacă, de exemplu, o biserică locală vrea să adauge membrii noi care cred același lucru, este o decizie a bisericii locale. Nu vine pe linie ierarhică să impună, tu trebuie să-l primești pe același. Nu, la nivel local. Există o autonomie la nivel local în ceea ce privește administrarea treburilor bisericii. Dar din punct de vedere doctrinar, să spunem, teologic, nu biserica locală își face ea singură și avem câte bodea te obicei. Păi altfel...
4: Asta nici la noi nu e așa.
5: Da, pentru că există și la dumneavoastră, sunt convins, o oarecare unitate în învățătură.
3: Mulțumesc. Da. Nu... Domnule Dâncă, cum este Biserica Romano-Catolică?
7: Pleacă de la mărturisirea de la Nicea, nu? Una sfântă, catolică și apostolică, iar plecând de la acest principiu, este una pentru că unul este Dumnezeu, și am văzut textul din Efeseni, este sfântă pentru că cel care o conduce, care o dirigează, capul, cum se numește Hristos, este sfânt, nu? Este catolică pentru că are această menire a universalității. Hristos n-a trimis la un popor să se predice Evanghelia, din potrivă, dacă nu uităm la Evanghelia după Luca și la Matei, chiar pe aici pe acolo, marile adevăruri de credință cu privire la persoana lui Hristos s-au exprimat în afara contextului iudaic, într-o decapoli sau în alte ținuturi, în care nu erau atât de mulți evrei care așteptau Mântuitorul promis. Și este apostolică tocmai pentru că se bazează pe această succesiune apostolică, sunt cele două biserici tradiționale care credem că puterea aceasta instituțională este transmisă din veac în veac și asta va fi până la sfârșitul timpurilor. Puterea harului, de pildă, pentru a acționa în sacramente, cum sunt cele șapte sacramente, nu, valabile în Biserica Ortodoxă și în cea catolică, este necesară această succesiune apostolică care vine, nu, cu acest îndemn al lui Hristos de la cinea cea de taină, faceți aceasta în amintirea mea. Pe principiul acesta, noi credem că un principiu de bază al unei biserici, într-adevăr, este acela de a menține legătura cu apostolicitatea. Este ceea ce s-a exprimat, de fapt, la crezul de la Nicea, prin cele patru caracteristici ale bisericii. Iar eu, când predau ecleziologie la studenții mei, de la acest principiu plec. Nu? Și vedem sub ce formă astăzi biserica se manifestă ca fiind sfântă, catolică și apostolică de-a lungul veacului. Și, într-adevăr, există această ierarhie, dar nu ierarhia ne mântuiește.
3: Care este rolul, ca să întrebe fiecare, iertați-mă, domnule Bunaciu.
4: Discuție. Și noi credem în apostolicitate, deși dacă întrebi un baptist nu zice, dar noi credem că apostolicitatea e dată de învățătura Scripturii. Asta ne face pe noi în linia apostolică. Nu o succesiune istorică, mai degrabă, ci cea a învățăturii Scripturii. De aceea Scriptura este centru.
3: Plecând de la dumneavoastră, trebuie să le întreb.
4: Da, e o diferență aici un pic, da.
3: Plecând de la ideea bisericilor locale, l-am întrebat și pe domnul Mitrache, vă întreb și pe dumneavoastră, care este rolul bisericii locale, ale credincioșilor, în concepția
7: locală, în tradiția catolică, este păstorită la nivel ierarhic de un episcop, apoi ajutată de preoți, care la noi preoți se numesc colaboratorii episcopului, și diaconi și poporul credincios. Toată această structură face parte din biserică. Nu este biserica doar ierarhia sau biserica doar adunarea de credincioși, ci cele două nivele ierarhice, clerul și credincioșii, fac parte din aceeași biserică locală. Biserica locală, prin această, știu, succesiune apostolică de care se bucură episcopul și care e transmisă apoi la biserica locală, poate lua hotărâri la nivel local. bineînțeles, nu dogmatic sau de o natură care să schimbe credința, să se elimine această universalitate a credinței. Dar la nivel local, provocările unei țări, provocările unei biserici locale sunt diferite de alte țări sau alte locuri unde este implementată Biserica Catolică. De aceea noi nici nu putem spune că există o Biserică Catolică Română. Există o Biserică Catolică în România. Da. Sau în Franța sau în altă parte. Pentru că în principiul catolicității ei, ea nu poate să închidă granițele la o singură țară. De unde? Și această idee de conferințe episcopale naționale și internaționale, tocmai pentru a pune pe masă subiectele comune ale Bisericii Universale și apoi a vedea cum, pe plan local, aceste provocări ale societății în care noi trăim se pot rezolva la un nivel local, care este un nivel mai restrâns al aceleași Biserici Universale.
3: Mulțumesc. Domnule Rădoț, cum este la dumneavoastră? La biserica, să zic bine, biserica creștină
2: exact, acum explic.
3: După Evanghelie.
2: Eu sunt perfect de acord cu ce a spus profesorul Bunaciu.
3: Dar la dumneavoastră numele, vreau să spun un lucru, că la dumneavoastră numele este Biserica Creștină după Evanghelie.
2: O să ajung acolo imediat. Okay.
3: Nu,
2: dacă îmi dați voie.
3: Spuneam ca să
2: vreau plural. Să spun că sunt surprins că de câte ori am nimerit cu dumnealui în platou la emisiunea Formatul Antecedent, dumnealui cu aceeași pasiune a explicat încă o dată și încă o dată de ce este din biserica din feretar și bisericile sunt diferite. Exact același principiu la Crișpa Evanghelie. Numai că dați-mi voie să explic din două puncte de vedere. Noi ne numim creștini pe Evanghelie doar în România. Este o terminologie românească. La nivel mondial sau internațional ne numim adunările fraților. Acum, la nivel mondial, adunările fraților sunt independente. Cu mici nuanțe. Polonia, Ungaria, România, datorită regimurilor politice, s-au mai schimbat câteva lucruri. Noi, creștinul pe Evanghelie, n-am vrut niciodată în istoria noastră, și răspund ca istoric, aici și mi-asum, n-am vrut niciodată instituționalizare. Am fost forțați să o facem. Și forțați de legislația țării și mai veche și mai nouă, ne-am adaptat din mers, neschimbându-ne gândirea eclesiologică. Și ne-am adaptat din mers în relația cu statul. În relația cu statul, suntem Biserica Creștină Evanghelică din România. În relația internă, suntem Uniunea de Biserici. Până în 2022, noi ne-am numit Biserica Creștină Evanghelică din România Uniunea Bisericilor Creștine pe Evanghelie. Pentru că era o formulă mai lungă, kilometrică și încurca foarte mult administrativul, am rămas instituțional la Biserica Creștine pe Evanghelie din România ca denumire. În interior suntem unii de biserici. Eu sunt din Biserica Emanuel din Craiova, care este creștinul după Evanghelie, cum e și altă biserică creștine pe Evanghelie din țara aceasta. Nu credem în ierarhii bisericești, nici în suprastructuri și nici în lucruri care... Chiar dacă ne organizăm teritorial administrativ, organizarea teritorială este pentru ajutorare, nu pentru dominare. Iar Uniunea, care reprezintă forul central, nu guvernează și dictează ce se întâmplă în biserici, ci ne reprezintă interesele în relația cu statul sau cu terțe părți.
3: Care este rolul bisericii locale? Ca să vă adresez și întrebarea asta. Rolul bisericii locale la dumneavoastră.
2: Ceea ce s-a enumerat anterior din fapte 2:42 este ureau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, înfrângerea pâinii și în rugăciuni. Și cum spunea profesor Bunaciu, avem pe Hristos Scriptura și împreună împărtășie. Și apropo de treaba asta, creștinul pe Evanghelie nu au slujitori ca ierarhie eclesiastică, ci slujitorii sunt membri egali cu ceilalți membri din comunitate. La fel ca ceilalți. Nu există prezbiterul sau păstorul, nu este peste comunitate, este parte din comunitate.
3: Mulțumesc. Domnule Burlacu, cum este Biserica Ortodoxă?
6: În cazul Bisericii Ortodoxe, cred că a enumerat părintele anterior, cam în proporție.
3: Este ceva diferit?
6: Da, cu
3: ați
6: mici
3: putea aminti
6: nuanțe,
3: ce, care sunt diferențele?
6: Și anume legate de bisericile locale sau bisericile naționale, în sensul că unitatea bisericii este percepută nu ca o singură unitate administrativ-jurisdicțională, ci este percepută ca fiind realizată mistic în trupul lui Hristos. Astfel încât fiecare biserică locală, la rândul ei, și aici vorbim despre mai multe biserici ortodoxe naționale, dar aceste biserici ortodoxe, dacă ne uităm pe
1: filiere istorică erau reprezentate de patriarhiile istorice, cum era Biserica din Ierusalim, Biserica din Alexandria, Antiohia și așa mai departe. Unitatea e realizată în persoana lui Hristos, încât fiecare biserică locală poartă marca universalității lui Hristos. Universalitatea este unitatea bisericii, vine dinspre Hristos, spre comunitate, nu e generată de comunitate, ca în cazul probabil al altor doctrine ecleziologice. Adică nu faptul că ne adunăm toți la un loc creăm unitatea bisericii, ci faptul că Hristos ne asumă în El, ne recapitulează în umanitatea sa îndumnezeită. Cum? Prin Euharistie. Și aici Părintele a pus punctul pe ei când a vorbit despre Euharistie și prezența euharistică ca o condiție a bisericii. Pentru că a fi în biserică înseamnă neapărat a fi în trupul lui Hristos la modul empiric, real. Noi, cel puțin bisericile tradiționale, credem în această prezență reală a lui Hristos euharistic.
3: Bun, mai am o întrebare care poate fi cumva delicată, dar trebuie să vă adresez înainte de a trece la ultima parte a discuției noastre. Am observat cel puțin două momente în care s-au întrepătruns felul de organizare și viziunea oarecum teologică. Și mă uit așa în centru oarecum. De ce, mă uit la Părintele Dâncă, la Părintele Burlacu, de ce nu sunteți din nou împreună? Și mă uit la domnul Bunaciu și la domnul Răduț, de ce nu sunteți din nou, de ce nu sunteți împreună să reprezentați aceeași biserică? N-ați putea fi mai puternici? Care ar fi piedicile? Dacă puteți să-mi
1: spun. Asta e o întrebare foarte complexă care privește.
3: L-am lăsat deoparte că nu au fost momente în care să spună, uite, noi suntem
1: e
3: la fel.
1: Asimilabil sau...
3: Da? Ce să fac? Nu a apărut că ar fi într-un context sau altul, dar este opinia dumneavoastră, poate să răspundă. Care ar fi, așa pe scurt, peste pe final de emisiune, completează și domnul Dâncă, unde ar fi problema sau problemele, una, două, care ar sta în piedică împotriva acestui
1: deci,
3: aspect.
1: Sunt niște tradiții diferite care la un moment dat, după mileniul întâi, se dezvoltă separat una.
8: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Dialoguri din inimă. O emisiune de conversații sincere și profunde, de la suflet la suflet, pentru sens și echilibru în viața de zi cu zi.
1: Bun regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri din inimă. Din meniul complet al vieții fac parte și situațiile care activează papilele responsabile cu percepția gustului amar. În această categorie intră acele stări interioare, acele zile în care soarele este captiv, ascuns de zidul gros al norilor. Amarul îmbracă multe forme. O zi în care te-ai trezit și ai simțit că nu mai ai putere să continui. Momentul în care ți se pare că efortul nu are sens. Pauza în care conștientizezi mai bine că alții prosperă, au succes și tu ești încercat. Acele clipe în care te întrebi de ce tace Dumnezeu, deși ai cea mai mare nevoie de intervenția clară a Lui. Toate acestea sunt definite de cuvântul descurajare. Sunt convins că știți despre ce vorbesc. Îmi amintesc o perioadă din studenție când am trăit o experiență care m-a costat enorm din punct de vedere emoțional. Am fost cu un grup de prieteni la o biserică. Ne-am pregătit pentru a oferi și câteva momente muzicale. Printre acestea a fost și cel care a produs o mare amărăciune pentru mine. Am cântat într-un grup bărbătesc. Aveam așteptări mari de la mine. Visam să impresionez, credeam că sunt un cântăreț bun, făceam vocalize, ascultam multă muzică. Și atunci am greșit o notă. O singură notă, dar armonia a fost spulberată, cel puțin pentru un scurt interval muzical. Iar eu am intrat într-o vale a descurajării din care mi-a luat ceva timp să ies. Visuri, așteptări, pasiuni, toate păreau dărâmate. Acum zâmbesc, dar atunci eram zdrobit. Descurajarea poate fi minoră, cotidiană, nota greșită, cuvântul care rănește, planul care ieșuiază, o absorbi și mergi mai departe. Dar poate fi și cumplită, zdrobitoare, ani de închisoare, pierderi ireversibile, visuri care nu s-au împlinit după decenii de așteptare. Indiferent de dimensiunea ei, principiul de funcționare este același. O voce care spune că nu mai are sens să continui. Iar acea voce minte, nu pentru că durerea nu este reală, ci pentru că interpretează și oferă o concluzie care este greșită. Atunci când simți durere, descurajarea șoptește. Deci, nu mai există speranță. Dar acest lucru nu este adevărat. Nu aceasta este singura urmare logică și nici singura abordare constructivă. Ce este descurajarea? Cuvântul românesc spune totul prin structura lui. Descurajare, pierderea curajului. Psihologia modernă o definește ca o stare sau un proces în care o persoană se simte mai puțin încrezătoare, entuziastă sau plină de speranță în legătură cu urmărirea unui scop sau a unei acțiuni. Nu este tristețe pasageră, nu este o zi proastă, este o stare complexă, declanșată de o combinație de factori interni și externi. Critici negative, eșecuri repetate, comparații cu alții, lipsă de progres perceput sau îndoieli lăuntrice. Când se instalează, produce efecte în lanț, scade motivația, este afectată stima de sine, apare tendința de a evita situațiile dificile. Și încă ceva important, descurajarea netratată poate duce la depresie, anxietate și retragerea din activitățile care dau sens vieții. Psihologul clinician doctorul Leslie Becker Phelps descrie descurajarea ca pe o groapă în care omul cade, se ridică, cade din nou și tot așa. Un ciclu care devine obositor, dar ea adaugă și o observație importantă. Soluția nu vine din afară, ci din interior, din capacitatea pe care fiecare o are de a-și reaminti că a mai ieșit din gropi și că va mai ieși. Descurajarea este universală. Nu este un privilegiu al celor slabi, al celor fără credință sau al celor cu o viață dificilă. Un scriitor creștin nota: sunt sigur că fiecare om de pe pământ a trăit la un moment dat descurajare, inclusiv pastorii, predicatorii și misionarii. Rick Warren, fondatorul uneia dintre cele mai mari comunități creștine din lume, Biserica Saddleback din California, cu 10.000 de membri, mărturisea cu dezarmantă sinceritate: știți de câte ori am vrut să renunț la pastorație în Biserica Saddleback? În fiecare luni dimineață. Dacă un om cu asemenea influență, cu asemenea istorie și cu asemenea convingere trăia descurajarea săptămânal, sistematic, predictibil, în fiecare luni dimineață, ce să mai spunem despre noi? Descurajarea apare în școli, studentul care ia note proaste și începe să se îndoiască de propriile capacități. Apare în sport, atletul care trece printr-o serie de accidentări și ajunge să se întrebe dacă va mai putea concura. Apare în organizații, angajații care muncesc și nu primesc nicio recunoștință, niciun feedback, niciun semn că efortul lor contează. Apare în familii, în căsnicii, în biserici. În această seară vom discuta mai detaliat despre modul în care se manifestă și cum poate fi biruită descurajarea. Dragi ascultători, urmează întrebarea ediției: ce vă ajută cel mai mult să depășiți momentele de descurajare? Aștept cu interes mesajele dumneavoastră la adresa adrian.stefanita@speranțatv.ro. Adresa este fără diacritice. Urmează o primă pauză muzicală.

0: Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
1: Imaginați-vă un tânăr plin de

18 în Transkei, Africa de Sud. A studiat dreptul la Universitatea Fort Hare și apoi a absolvit și altă universitate, unde era singurul student negru. A intrat în politică, a fondat aripa de tineret a Congresului Național African și a început lupta împotriva apartheidului. Ce era apartheidul? Era un sistem care instituționaliza discriminarea rasială în toate aspectele vieții. Negrii nu aveau drept de vot. Căsătoriile mixte erau interzise. Dreptul la proprietate era sever restricționat. Segregarea era aplicată în școli, spitale, mijloace de transport, restaurante. Pur și simplu, dacă te nășteai cu o anumită culoare a pielii, aveai o viață mai puțin valoroasă în ochii legii. Mandela a ales să nu accepte asta. A ales să lupte, mai întâi prin metode pacifiste, greve, proteste, boicoturi. Dar fiecare protest atrăgea o înrăutățire a represiunii, fiecare victorie mică era urmată de un nou val de opresiune. Și așa a început primul mare val de descurajare. În 1952, Mandela a fost arestat și condamnat în baza legii suprimării comunismului. A primit o sentință cu suspendare, dar i s-a interzis să participe la adunări publice timp de 6 luni. Un om care trăise pentru a vorbi, pentru a convinge, pentru a mobiliza, redus la tăcere administrativă. Așa arată primul nivel al descurajării lui Mandela. Dezamăgire privind metodele. Non-violența nu părea să funcționeze. Guvernul se întărea. Legile deveneau mai dure. Apoi oamenii din Congresul Național African erau pe rând arestați, interziși, aduși la tăcere. Mandela a trebuit să se confrunte cu o întrebare grea. Dacă ce fac nu funcționează, ce să fac mai departe? Acest fel de descurajare este cunoscut de mulți dintre noi. Ai încercat și n-a funcționat, ai muncit și n-ai obținut rezultatele așteptate, te-ai rugat și cerul a rămas tăcut. Metodele tale s-au dovedit insuficiente. Și acum stai înaintea lui Dumnezeu și te întrebi, ce să fac mai departe? În 1956, Mandela a fost arestat pentru înaltă trădare. Procesul a durat 5 ani. 5 ani de incertitudine, de presiune psihologică uriașă, de așteptare în umbra posibilei pedepse cu moartea. În 1961, toți cei 156 de acuzați, inclusiv Mandela, au fost achitați. O victorie. Dar victoria aceasta a ținut foarte puțin. Iar bucuria a fost spulberată. În 1962, o nouă arestare. Sentința, 5 ani de închisoare cu muncă forțată. Și în 1963, în timp ce se afla deja în detenție, a fost adus din nou în fața tribunalului. De data aceasta, pentru sabotaj și conspirație de a răsturna guvernul prin violență. Procesul de la Rivonia. Acesta a fost momentul crucial. Mandela ar fi putut să se apere, să negocieze, să minimizeze. A ales altceva. A transformat sala de judecată într-o tribună. Discursul său de apărare, cunoscut astăzi ca discursul "Sunt pregătit să mor", a răsunat în toată lumea. A justificat lupta Congresului Național African și a afirmat că un guvern care folosește forța pentru a se menține la putere îi învață pe cei oprimați să folosească forța pentru a-l răsturna. Verdictul? Închisoare pe viață. Din 1964 până în 1990, 27 de ani aproape, Nelson Mandela a fost deținut. 18 ani pe insula Robben, o insulă pușcărie în largul capului Bunei Speranțe, muncă forțată în carierele de var,
sub

soarele nemilos al Africii, celule înguste, vizite rare, controle stricte, corespondență cenzurată. După 1982, a fost transferat la închisoarea Polsmore de pe continent. Dar nici acolo nu era liber. Conversațiile erau monitorizate, fiecare mișcare înregistrată. Ce ai face tu în acea celulă? Ce ai face cu sentința de 27 de ani de închisoare? Cu tinerețea pierdută, cu copiii crescuți fără tine, cu lumea în schimbare dincolo de zidul care te închide? Ai alege disperarea? Amărăciunea? Ura? Resemnarea? Mandela a ales altceva. În toți acești ani, reputația sa a crescut constant. Era recunoscut drept cel mai important lider negru din Africa de Sud. Devenise un simbol al rezistenței și a refuzat constant să-și compromită poziția politică pentru a obține libertatea. I s-au oferit de mai multe ori condiții de eliberare. Le-a refuzat pe toate. Libertatea fără demnitate nu era libertate. A studiat dreptul prin corespondență cu Universitatea din Londra. A participat la greve ale foamei. A primit vizitatori oficiali și a vorbit cu fiecare cu demnitate. Pe 11 februarie 1990, Nelson Mandela a ieșit din închisoare, liber, la 71 de ani și s-a întors în luptă exact de unde o lăsase cu 27 de ani în urmă, fără ură, fără dorință de răzbunare, cu același scop. În 1994, în primele alegeri la care și negrii au putut vota, Congresul Național African a câștigat cu majoritate covârșitoare. Nelson Mandela a devenit primul președinte negru al Africii de Sud. A condus țara până în 1999, promovând reconcilierea națională. A murit pe 5 decembrie 2013, la 95 de ani, ca un simbol mondial al dreptății, al demnității și al speranței. Ce putem învăța de la Nelson Mandela? Mandela nu a fost un om ocolit de experiența dură a descurajării. A fost un om care a ales în fiecare zi să nu se lase stăpânit de descurajare, de reținut. El nu a reușit singur prin simpla forță a caracterului. A reușit pentru că a avut o convingere mai mare decât durerea sa, o cauză mai mare decât propriul confort și, în termenii în care vorbim noi astăzi, un Dumnezeu mai mare decât circumstanțele sale. Orice om poate depăși descurajarea? Răspunsul este da. Nu este ușor, nu fără costuri, dar da, oricine poate, având la dispoziție toate promisiunile lui Dumnezeu, putem fi siguri că vom reuși. Dragi ascultători, vă invit să ne bucurăm de o nouă pauză muzicală.

0: Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
1: Am revenit, dragi ascultători. Suntem la emisiunea Dialoguri din inimă. Psihologia modernă identifică 4 cauze principale ale descurajării. Le prezentăm într-o ordine logică, de la fiziologic la psihologic. Veți recunoaște aproape sigur cel puțin una dintre acestea ca fiind prezentă în viața dumneavoastră. Prima cauză, oboseala. Când ești epuizat fizic sau emoțional, devii foarte vulnerabil la descurajare. Garda este jos. Lucrurile par mai sumbre decât sunt. Perspectiva se distorsionează și, remarcă psihologii, această vulnerabilitate apare cel mai des la jumătatea unui proiect important. Ai investit deja mult, dar finalul pare încă departe. Ești prins între tot prețul plătit și ce nu s-a realizat încă. Biblia prezintă o imagine perfectă pentru asta. Ilie, după victoria sa spectaculoasă împotriva profeților lui Baal și Astartei, pe muntele Carmel, intră în depresie și cere să moară. Un om care tocmai văzuse foc din cer, stătea sub un nenupăr și voia să nu mai fie. Dumnezeu nu l-a mustrat. I-a adus pâine și apă și i-a oferit timp pentru odihnă. Oboseala era rădăcina. A doua cauză, frustrarea. Când sarcinile nerezolvate se acumulează, când lucrurile neimportante îți fură timpul de la ce contează cu adevărat, frustrarea se transformă rapid în descurajare. Simți că alergi și nu ajungi niciodată unde vrei. Simți că muncești, dar pare că nimic nu se mișcă, că voința ta se lovește de bariere pe care nu le-ai ales și nici nu le poți controla. A treia cauză, eșecul. Planurile care se prăbușesc, proiectele care nu funcționează. Nimeni nu apare la evenimentul pregătit cu săptămâni înainte, cu mult efort și cu multă grijă. Un singur eșec poate fi amortizat, dar eșecurile repetate în domenii importante ale vieții produc ceea ce psihologia numește neputință învățată. Omul renunță să mai încerce, convins că oricum nu va reuși. Poetul interior are o versiune mai simplă a acestui concept. La ce bun? Aceasta este vocea descurajării. Nu spune nu pot sau nu poți, ci la ce bun, cu ce rost. A patra cauză, frica. Frica de critică, frica de responsabilitate, frica de eșec. Acestea stau în spatele multor descurajări pe care nu le recunoaștem ca atare. Ne spunem că suntem realiști, dar de fapt ne este teamă. Frica ne face să rămânem pe loc înainte să începem, convinși că nu merită să încercăm. Descurajarea pare inofensivă. O să treacă, spune. Toată lumea mai are zile proaste. Dar psihologia și scriptura ne avertizează că descurajarea lăsată să se instaleze devine periculoasă. Jen Thorne, scriitoare creștină, identifică 7 consecințe concrete. Mai întâi, îndoiala și necredința. Când descurajarea își face loc în inima noastră, ne face temporar orbi față de adevărurile lui Dumnezeu. Pierdem din vedere bunătatea, suveranitatea și dragostea lui Dumnezeu. Lucruri despre care ieri vorbeam cu încredere, astăzi se transformă în întrebări. Al doilea pericol, egocentrismul. Când suntem descurajați, ne punem ochelari de cal și nu mai vedem decât propria circumstanță. Devenim inutili pentru cei din jur. ne închidem în propria lume lipsită de speranță și perspectivă și ne plângem de milă. Al treilea pericol, slăbirea vigilenței față de ispite. Diavolul știe că atunci când ești jos, are mai mari șanse de reușită. Descurajarea ne slăbește discernământul și voința. Al patrulea pericol, vorbirea nesăbuită. Omul descurajat va fi mult mai predispus să se vaite, să critique, să izbucnească. Autocontrolul scade odată cu energia emoțională. Al cincilea, mânia. Exact ca un copil care își aruncă cu furie cuburile când construcția se dărâmă, tot așa și adulții izbucnesc după perioade prelungite de descurajare. Uneori mânia se îndreaptă spre oameni, alteori spre Dumnezeu. Al șaselea pericol este cel mai vizibil, renunțarea. Descurajarea îți consumă toată energia. În loc să lucrezi, vrei să stai. În loc să încerci, renunți. Câți dintre noi am încetat să mai facem ceva bun? Sport, lectură, rugăciune, disciplină în familie, din cauza descurajării. Al șaptelea pericol este probabil cel mai trist. Omul descurajat devine, la rândul lui, un descurajator al altora. În loc să rostească cuvinte de bucurie și încurajare, răspândește pesimism și încearcă să stingă orice scânteie de speranță pentru cei din jur. Un singur om descurajat poate influența decisiv o echipă, o familie, chiar o biserică. Ce spune Biblia despre descurajare? Biblia nu ocolește subiectul descurajării. Nu pretinde că viața de credință o elimină automat. O arată așa cum este, reală, dureroasă și înțeleasă de Dumnezeu. Să analizăm un text important. Pavel se află pe o corabie care se luptă cu furtuna pe Marea Mediterană. Viața tuturor este în pericol. De 14 zile nu mai mâncaseră nimic. În aer pluteau ocările și blestemele. Și în acest context de disperare, apostolul Pavel spune: acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că nici unul din voi nu va pieri și nu va fi altă pierdere decât a corăbiei. Nu afirmații precum imediat se rezolvă, nu promisiuni false, nu o negare a realității furtunii, ci o invitație la curaj în mijlocul furtunii. Aceasta este perspectiva biblică fundamentală, nu absența problemelor, ci prezența curajului în mijlocul lor. Un alt exemplu impresionant este cel al lui Neemia, cel care a condus proiectul de reconstrucție al zidului Ierusalimului. La jumătatea proiectului, exact în momentul de maximă vulnerabilitate la descurajare, confirmat și de psihologie, oamenii au vrut să renunțe. Motivele? Oboseală, munca prea intensă, frica de dușmani, exact cauzele pe care le-am discutat. Neemia le-a răspuns cu o strategie dublă, una practică și alta teologică. Lucrarea este mare și întinsă și noi suntem risipiți pe zid, departe unii de alții. La sunetul trâmbiței să vă strângeți la noi, spre locul de unde o veți auzi. Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Sunt două lucruri de învățat. Mai întâi, reorganizarea practică, un semnal comun, o strategie clară, o repartizare a responsabilităților. Și al doilea, ceea ce reprezintă baza teologică, Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Neemia a schimbat perspectiva asupra dificultăților reale și prezente. Un alt exemplu este cel al lui David. David la Țiclag. S-a întors de la luptă și a găsit cetatea arsă. Familia și rudele, toți erau luați captivi. Oamenii lui erau gata să-l ucidă cu pietre. Descriere perfectă a descurajării ajunse la punctul critic, singur, fără sprijin, în fața celei mai negre zile din viața lui. Ce a făcut David? Găsim în 1 Samuel la capitolul 30 cu versetul 6. S-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. Nu s-a dus la un prieten. Nu a căutat o soluție politică, s-a dus la Dumnezeu și din acea întâlnire a ieșit mai puternic, gata să acționeze, să lupte, să-i recupereze pe ai lui. Psihologia confirmă că legăturile sociale, sprijinul din partea celor cu experiențe similare, rețelele de sprijin, toate acestea sunt soluții dovedite în combaterea descurajării. David a găsit în Dumnezeu exact ceea ce psihologia consideră strict necesar, un martor empatic, o sursă de încurajare, o perspectivă mai largă decât propria durere. Scriptura nu ne cere să ne prefacem că nu suntem descurajați. Nu ne cere o bucurie artificială care acoperă durerea reală. Psalmul 13 începe cu un strigăt de disperare. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Acesta este glasul descurajării spirituale. Dumnezeu nu a șters acest psalm. L-a păstrat în Scriptură pentru ca noi să știm că este în regulă să strigăm înaintea lui Dumnezeu cu onestitate, cu sinceritate totală. Rugăciunea sinceră este mai bine primită decât tăcerea mândră. Dar psalmul nu se oprește la acest strigăt. Trece de la disperare la încredere. Eu am încredere în bunătatea ta, sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale. Cânt Domnului, căci mi-a făcut bine. Ce credință puternică, ce exemplu inspirator! Dragi ascultători, haideți să ne bucurăm de ultima pauză muzicală a acestei ediții.

0: Dialoguri din inimă. Reflecții și încurajare pentru fiecare zi la Radio Vocea Speranței.
1: Am revenit, dragi ascultători, la dialoguri din inimă. Până la acest moment, am înțeles ce este descurajarea. Am văzut experiența uimitoare a lui Nelson Mandela. Am ascultat ce spun psihologia și Biblia despre descurajare. Acum vine întrebarea practică. Ce faci concret când descurajarea te lovește? Iată 6 direcții, fiecare ancorate atât în înțelepciunea psihologiei, cât și în adevărul Scripturii. Cel mai important lucru pentru noi. Primul remediu. Odihnește-te. Sună prea simplu. E posibil, dar este primul lucru pe care îl recomandă atât psihologia cât și Biblia. Cel mai adesea descurajarea vine pe fondul epuizării. Corpul obosit distorsionează realitatea. Viitorul pare mai negru decât este pentru că mintea nu mai are energie să vadă clar. Rick Warren spune clar, dacă arzi lumânarea la ambele capete, nu ești atât de strălucit pe cât crezi. Unele descurajări în care intrăm sunt de fapt un semnal al corpului că are nevoie de pauză, nu de o soluție teologică, de somn, de mișcare, de liniște. A doua soluție, reorganizează-ți viața. Descurajarea nu înseamnă neapărat că faci ceva greșit. Poate că modul în care faci acel lucru este greșit. Încearcă o altă abordare. Schimbă ordinea priorităților. Împarte obiectivul mare în pași mici și realizabili. Psihologia confirmă că stabilirea de obiective clare, realizabile și măsurabile este unul dintre cele mai eficiente moduri de a lupta cu descurajarea. A treia soluție. Reamintește-ți de victoriile trecute. Psihologul Dr. Becker Phelps recomandă un exercițiu simplu și practic. Într-o zi în care te simți bine, scrii o scrisoare către tine însuți, către acel tu care, la un moment dat, se va simți descurajat. Amintește-i că ai mai trecut prin perioade grele și ai reușit să mergi mai departe. Spune-i că viitorul încă oferă speranță. Păstrează scrisoarea într-un loc special, iar când vine o zi întunecată, deschide-o și citește-o. E un gest mic, dar poate avea o forță surprinzătoare. Biblia spune același lucru în alte cuvinte. Adu-ți aminte de binefacerile lui. Psalmii sunt plini de această traiectorie. Psalmistul începe de jos, întreabă unde este Dumnezeu și apoi își amintește. Își reamintește minunea ieșirii din Egipt, protecția și izbăvirile Domnului. Aceste experiențe devin sursa de putere în momentele de încercare și descurajare. A patra soluție. Vorbește cu oameni potriviți. Nu te izola. Descurajarea vrea exact acest lucru, să te închidă în tine. Tocmai când ești jos, este momentul în care ai cea mai mare nevoie de comunitate. Caută oameni cu experiențe similare care au trecut prin ceva asemănător cu ce treci tu și au ieșit la lumină. Psihologia confirmă valoarea grupurilor de sprijin. Prietenii, familia, mentorii, cei care oferă perspectivă și încurajare sunt un factor dovedit în reconstruirea motivației. Dar accentul biblic e pe oameni evlavioși, pentru că sfaturile lor vor fi ancorate în adevăr, nu în optimismul de circumstanță. A cincea soluție, îmbărbătează-te în Dumnezeu. Acesta este răspunsul lui David. Nu îmbărbătează-te în circumstanțe, pentru că ele nu s-au schimbat. Nu îmbărbătează-te în oameni, pentru că ei nu sunt de încredere și nici nu au resursele necesare, ci în Dumnezeu, în caracterul Lui, în promisiunile Lui. Descurajarea este o minciună despre viitor. Ea spune, nu va mai fi bine, nu merită, nu poți. Dar Dumnezeu spune altceva. spune că El luptă pentru tine, că nu te lasă singur, că are planuri mărețe pentru tine. Spune în cuvintele apostolului Pavel, scrise dintr-o corabie în furtună: fiți cu voie bună. Ascultă muzică creștină, citește Scriptura cu inima deschisă, roagă-te, nu cu formule, ci cu inima sinceră. Doamne, sunt descurajat, nu mai văd ieșirea, ajută-mă. Rugăciunea care ne scapă din descurajare nu este cea perfectă, care sună bine, ci cea rostită din inimă, nu doar cu buzele. Saul era tulburat de un duh rău și antidotul nu era o discuție filozofică, nu era niciun argument teologic. A fost harpa lui David. Muzica sub influența Duhului Sfânt are capacitatea de a schimba atmosfera interioară într-un mod pe care cuvintele singure nu îl pot atinge. Ascultă muzică care înalță privirea. Nu trebuie să te simți bine ca să cânți. Uneori cânți exact ca să începi să te simți bine. A șasea soluție: rezistă în mod conștient. Ultima direcție și poate cea mai provocatoare. Rick Warren afirmă cu tărie: descurajarea este o alegere. Nu în sensul că o alegi, ci în sensul că poți alege să nu te lași stăpâni de ea. Nici o emoție nu durează la nesfârșit. Descurajarea de azi nu este destinul tău de mâine. Neemia a continuat lucrul la zid. Nu a așteptat să simtă că are curaj. A acționat în ciuda fricii și zidul s-a terminat. Mandela a ales în cei 27 de ani ca să nu fie înfrânt. Dacă el a putut, noi, care avem libertatea și mai avem și promisiunile Scripturii, nu suntem lipsiți de resurse. Uneori descurajarea are rădăcini mai adânci decât o zi proastă. Sunt situații în care recomandăm cu căldură ajutorul unui specialist, un psiholog, un pastor pregătit în consiliere pastorală sau un consilier creștin. Psihologia modernă oferă instrumente care s-au dovedit eficiente. Terapia cognitiv-comportamentală ajută la identificarea și restructurarea gândurilor negative care hrănesc descurajarea. Practicile de mindfulness ajută la trăirea în prezent, distrug cercul ruminației. Antrenamentul rezilienței construiește, pas cu pas, capacitatea de a face față eșecului fără a ne simți copleșiți. A cere ajutor nu este un semn de slăbiciune, este un semn de înțelepciune. Proverbul biblic spune că planurile izbutesc când sunt mulți sfetnici, Proverbe 16:22. Nu trebuie să traversezi singur cea mai grea perioadă a vieții tale. Descurajarea se hrănește cu lucruri negative. Cu cât consumi mai mult conținut negativ, cu atât descurajarea se accentuează. Un remediu practic: caută intenționat știri bune, exemple de oameni care au depășit greutăți, povești de restaurare și speranță. Biblia are un cuvânt direct pentru asta. Tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Spune în Filipeni la capitolul 4 cu versetul 8. Nu este doar un sfat de autoajutorare de slabă calitate. Este un principiu profund despre cum formăm și reformăm mintea. Descurajarea va veni. Nu te poți feri de ea, dar poți decide ce vei face cu ea. Un student care a greșit o notă muzicală poate zâmbi ani mai târziu la acea amintire. Dacă a ales să nu rămână în starea de dezamăgire, un om închis 27 de ani poate deveni un simbol al speranței pentru milioane de oameni, dacă a ales să nu se lase zdrobit de sistem. Și tu poți ieși din valea umbrei descurajării, dacă alegi să mergi mai departe, chiar și când nu simți că poți. Pavel, din corabia bătută de furtună, ne cheamă și pe noi: fiți cu voie bună, nu pentru că furtuna a încetat, ci pentru că Dumnezeu este cu noi în furtună. Același Pavel știa ce înseamnă descurajare. A fost bătut cu nuiele, naufragiat, lăsat în larg, a trăit în oboseală și durere. Și totuși, el spunea că a învățat să fie mulțumit în orice stare se găsea. Nu a primit această stare, a învățat-o. Descurajarea poate fi învinsă, nu imediat, nu fără luptă, dar poate fi biruită. Descurajarea spune, nu se poate. Credința spune, Dumnezeu poate. Descurajarea spune, e prea târziu. Speranța spune, cu Dumnezeu nimic nu este imposibil. Descurajarea spune, nu meriți. Harul spune, nu despre merit este vorba, ci despre mila celui care te iubește cu o iubire veșnică. Descurajarea nu dispare întotdeauna pe loc, dar Dumnezeu ne cheamă să facem următorul pas. Uneori, pasul acesta este o rugăciune simplă, rostită din mijlocul durerii, fără cuvinte alese. Doamne, sunt frânt. Ajută-mă! Alteori este un apel către un prieten de încredere sau întoarcerea la o promisiune biblică pe care o cunoșteai cândva, dar care acum pare departe. Fiecare pas mic făcut spre lumină este deja o biruință împotriva descurajării. Roman 12 cu 21 spune: nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Dragi ascultători, am ajuns la finalul acestei ediții. Mulțumim inginerului de sunet Marius Rădoi pentru grija cu care face ca fiecare cuvânt să ajungă curat la urechile dumneavoastră. Eu sunt Adrian Ștefăniță, gazda emisiunii Dialoguri din Inimă. Pe curând!
2: Radio Vocea Speranței.

0: Crezi că nimeni nu te înțelege?
1: Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
0: Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
1: Vrei să afli cum au reușit?
0: Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
1: O emisiune semnată Dana Bordean.
2: Bun regăsit, dragii noștri! Vă salută de la microfon Dana Bordeanu, iar din regia tehnică, Marius Rădoi. Ne bucurăm să fim împreună cu ocazia unei noi ediții a emisiunii Nu ești singur. Trăim într-o societate care vorbește foarte mult despre performanță, despre viteză, eficiență, despre oameni care reușesc, care produc, care aleargă și care demonstrează. Și uneori, fără să ne dăm seama, ajungem să măsurăm valoarea unei persoane prin cât poate face într-o zi, cât poate munci, cât poate rezista, cât poate duce pe umeri fără să ceară ajutor. Dar în lumea aceasta există și oameni care duc lupte uriașe încă din prima clipă în care se trezesc dimineața. Există oameni pentru care simplul fapt de a coborî din pat reprezintă o victorie. Există persoane pentru care un drum până la magazin înseamnă organizare, oboseală, anxietate uneori și, în esență, curaj. Există oameni care trăiesc cu durere, cu limitări, cu neputințe pe care ceilalți nu le văd. Și există oameni care chiar uneori obosesc să tot explice ce înseamnă viața pentru ei. Ce înseamnă provocările care, în dreptul unei persoane valide, nu reprezintă nimic. Așa că astăzi, în cadrul emisiunii Nu ești singur, ne-am propus să vorbim despre lucrurile mici care fac viața mai ușoară. Și pentru că emisiunea Nu ești singur se adresează persoanelor cu dizabilități, avem în vedere astăzi tehnologii utile, aplicații, rutine și chiar idei practice, astfel încât viața să fie mai plăcută, mai ușoară. Adevărul este că există zile în care omul nu mai are puterea să explice ce simte, și aici mă refer la toate persoanele cu dizabilități. Există zile în care oboseala nu este doar fizică. Cea mai grea este oboseala emoțională, sufletească și senzația aceea că trebuie să fii puternic permanent într-o lume în care pare că n-ar fi construită pentru cei cu dizabilități. Știți că am mai vorbit noi și în ediții anterioare, deseori am tot vorbit despre lipsa accesibilităților sau limitarea acestora. Așa că, în ocazia de față, nu ne propunem să vorbim de vreun miracol, nu vorbim despre rețete perfecte, evident, pentru fericirea persoanelor cu dizabilități, nu vorbim nici despre vieți fără probleme, pentru că nu există așa ceva, ci vorbim despre lucrurile mici care fac viața mai ușoară, așa cum ziceam mai devreme. Vedeți, uneori, o aplicație pe telefon îi amintește unei persoane suferinde că poate să își ia tratamentul. Alteori o comandă vocală, fiindcă există deja un asemenea sistem chiar și în România, îl ajută pe cel cu dizabilități să aprindă lumina fără să se ridice. Uneori o rutină simplă, precum cele menționate mai devreme, poate reduce anxietatea. Sau un telefon care citește textele cu voce tare, pentru cineva care nu vede bine sau care nu vede deloc. Alteori, un dispozitiv care îi oferă unei persoane posibilitatea să comunice după ani de tăcere. În esență, toate aceste lucruri mici și multe altele pe care nu le-am menționat pot însemna libertate pentru persoanele cu dizabilități. Din prisma mea de persoană validă, care nu trăiește anumite limitări, aș putea avea tendința să consider firești anumite lucruri, care pentru alții sunt imposibile fără ajutor. De pildă, să mă ridic dimineața din pat. Nici nu conștientizez și nici nu analizez foarte mult momentul în care mă ridic înșezut, ori când mă ridic în picioare, ori când încep să mă mișc. Toate aceste lucruri pentru alți oameni sunt imposibile. Nu conștientizez când deschid o ușă, de exemplu, sau când urc într-o mașină, ori când citesc un mesaj, ori chiar acum când vorbesc. Toate acestea eu le fac simplu, însă sunt persoane care și le doresc și care nu le pot avea. Dar nu-i nimic, așa cum spunea un bun prieten al emisiunii Nu ești singur, Aurel Burcea, este important să ne concentrăm pe ceea ce avem, nu pe ceea ce ne lipsește. Așa că eu mă întorc la lucrurile mici de zi cu zi să vă mai aduc și alte valori în atenție. Tehnologia, doamnelor și domnilor, a început să schimbe multe lucruri în bine pentru persoanele cu dizabilități. În România, proiectul TechAssist oferă sprijin financiar pentru tehnologii asistive și dispozitive de acces, iar unele vouchere pot ajunge până la aproape 40.000 de lei. Programul este destinat persoanelor cu dizabilități, care au nevoie de echipamente pentru mobilitate, comunicare, vedere, auz sau integrare socială. Poate că pentru unii dintre ascultătorii acestei ediții a emisiunii Nu ești singur, chiar în acest moment reprezintă doar știri. Dar pentru alții ele înseamnă posibilitatea de a ieși singur din casă. Posibilitatea de a merge la școală, de a lucra, de a comunica, de a nu mai depinde în esență de ceilalți. Așa că eu cred că este important să vorbim despre acest lucru și despre multe altele pe care le-am pregătit pentru momentul de față. În această ocazie vreau să spun ceva foarte clar tuturor celor care ne ascultă și care trăiesc cu limitări, cu boală, cu neputință sau cu oboseală continuă. Valoarea fiecărui om înaintea lui Dumnezeu nu scade din cauza limitărilor pe care le avem. Faptul că uneori avem nevoie de ajutor, că ne mișcăm mai greu, că avem nevoie de sprijin, nu înseamnă că ne limitează importanța, demnitatea și valoarea, nici înaintea lui Dumnezeu și nici înaintea oamenilor. Și poate că lumea modernă trebuie să învețe din nou ceva esențial. Omul nu valorează prin productivitate, ci prin faptul că există. Așa că în această ediție încercăm să construim împreună un timp cald, liniștit și motivator, astfel încât atunci când ediția aceasta se va încheia, dumneavoastră să vă ridicați, cel puțin metaforic, și să spuneți, da, de astăzi voi privi lucrurile diferit. Haideți să ascultăm o piesă acum la început și apoi ne întoarcem și vom discuta despre aplicații utile care pot face viața mai ușoară persoanelor cu dizabilități, despre rutine zilnice care pot reduce stresul și idei practice pentru organizarea vieții de zi cu zi. Dacă timpul ne permite, vom mai aduce în discuție și alte proiecte recente cu privire la elemente ce țin de accesibilitate. Dar puțină muzică și revenim.

Am revenit după această pauză muzicală. Ascultați emisiunea Nu ești singur la Radio Vocea Speranței. Sunt Dana Bordeianu și împreună cu colegul meu, Marius Rădoi, astăzi vă oferim o ediție specială, sperăm noi, și utilă, lucruri mici care fac viața mai ușoară. Vorbim despre tehnologii utile, aplicații, rutine și chiar idei practice pentru toți cei care au suferințe cronice sau disabilități. Uneori oamenii privesc tehnologia ca pe ceva rece, ca pe ceva complicat, ceva care îi îndepărtează pe oamenii unii de alții. Și este adevărat că tehnologia poate deveni și obositoare, mai ales atunci când este folosită fără măsură. Dar există și o altă față a tehnologiei. Există tehnologia care ajută, care simplifică, cea care oferă autonomie și care, evident, reduce frustrarea și oboseala. Pentru foarte multe persoane cu disabilități, telefonul mobil, de exemplu, nu este doar un obiect pentru divertisment. Este uneori chiar o formă de libertate. Telefonul mobil poate fi un instrument prin care omul își recapătă controlul asupra unor lucruri pe care altădată le putea face singur. De exemplu, există aplicații care citesc cu voce tare mesajele și textele pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Funcția aceasta există deja integrată în multe telefoane moderne și poate transforma radical viața unui om care nu mai poate citi ușor, de exemplu, sau care nu mai vede. Există aplicații care transformă vocea în text aproape instantaneu, lucru extrem de util pentru persoane cu dificultăți de auz. În timpul unei conversații, cuvintele pot apărea direct pe ecran, iar omul poate urmări discuția fără să se simtă exclus. Iar pentru persoanele care au afecțiuni specifice și care uită ușor, ori care au nevoie de structură și organizare, aplicațiile de remindere, adică de reamintire, pot deveni adevărați aliați. Uneori o simplă notificare care spune ia medicamentele sau bea apă poate preveni probleme serioase. Există aplicații pentru organizarea zilei care folosesc imagini, culori și pași foarte simpli, utile mai ales pentru persoanele cu dificultăți cognitive sau pentru cei care se simt copleșiți de prea multe informații. Mulți oameni nu știu nici cât de utile pot deveni mesajele vocale. Pentru o persoană care obosește când scrie, pentru cineva care nu vede bine sau pentru cineva care are dificultăți motorii, posibilitatea de a trimite un mesaj prin voce poate reduce enorm stresul. Și mai apoi există ceva important, aplicațiile care oferă companie și sprijin emoțional. Există audiobook-uri, există Biblia audio, există podcasturi, muzică liniștitoare. Uneori, pentru un om care stă mult timp singur în casă, o voce caldă poate deveni un sprijin real. În ultimii ani, dezvoltatorii

Dezvoltatorii de tehnologie au început să înțeleagă tot mai bine că accesibilitatea nu este un moft a unei categorii aparte de persoane, ci chiar o necesitate. De aceea, tot mai multe aplicații țin cont de lucrul acesta, incluzând subtitrări automate, comenzi vocale, contrast ridicat pentru persoanele cu vedere redusă, control prin gesturi simple și funcții de citire audio. Și poate că pentru un om sănătos, acestea par detalii minore. Dar, pentru altcineva, ele pot însemna independență. De asemenea, mai putem vorbi și despre rutine zilnice care reduc stresul. Există oameni care trăiesc în fiecare zi cu un nivel foarte mare de oboseală, de pildă. Și uneori, ceea ce consumă cel mai mult energia unui om nu este doar boala sau dizabilitatea, ci chiar haosul sau lipsa de organizare, ori chiar imposibilitatea acesteia. Atunci când fiecare lucru este greu, dezordinea devine și mai apăsătoare. De aceea, rutinele simple pot deveni forme de liniște. Adică am o ordine a lucrurilor zilnice. Poate că nu putem controla tot ceea ce ni se întâmplă în viață, dar putem încerca să organizăm micile lucruri pe care le putem controla. Pe acestea, da. De exemplu, foarte mulți specialiști recomandă ca obiectele importante să fie păstrate mereu în același loc. Telefonul, cheile, medicamentele, documentele, lucrurile folosite zilnic. Acest obicei aparent banal reduce enorm stresul și consumul emoțional. Pregătirea lucrurilor de seara pentru dimineața următoare poate ajuta de asemenea mult persoanele care obosesc repede sau care au dificultăți de mobilitate. Hainele pregătite din timp, medicamentele organizate, poate în casetă chiar pe zile, obiectele necesare așezate la îndemână, toate acestea reduc efortul inutil. Până la urmă, rutinele ajută și psihic. Creierul se liniștește atunci când știe la ce să se aștepte. O cană de ceai băută la aceeași oră, de exemplu. Rugăciunea înainte de culcare și rugăciunea la trezire. 10 minute de muzică liniștită. Un jurnal scurt, poate. Chiar și unul vocal. O plimbare mică atunci când este posibil. Aceste lucruri nu rezolvă toate problemele vieții, sigur, dar pot aduce stabilitate într-o lume interioară care uneori este teribil de provocată. Și mai este ceva important. Oamenii trebuie să înceteze să se simtă vinovați pentru faptul că au nevoie să-și simplifice viața. Chiar dacă alții nu o fac, noi putem să o facem. De altfel, dacă stau să mă gândesc bine, bunicii și părinții insistau să avem totul pregătit pe vremea când eram noi copii, încă de seara. Spuneau ei că a doua zi dimineață ne va fi mult mai ușor și vom pleca mai repede spre școală cu lucrurile pregătite de seara. Același lucru poate fi aplicat și astăzi, fie că vorbim de persoane cu dizabilități ori persoane valide. Uneori cel mai sănătos lucru pe care îl poate face un om este să reducă presiunea inutilă și să nu mai încerce să demonstreze permanent ceva. Este important să ne acceptăm limitele. Este important ca persoanele cu dizabilități să își accepte limitele și să lucreze cu ceea ce au. Și este important același lucru și pentru noi persoanele valide. Și haideți să mergem și mai departe, pentru că timpul ne zorește, și să vorbim și despre idei practice pentru organizare. Multe persoane care trăiesc cu limitări fizice sau cognitive spun că micile modificări din casă le-au schimbat viața mai mult decât și-ar fi imaginat. Acum mă gândesc, dragi ascultători, de pildă la persoanele nevăzătoare care sunt foarte, foarte bine organizate. Am avut ocazia să intru în câteva case ale unor asemenea persoane și am fost uimită de-a dreptul să văd că fiecare obiect își are locul lui, iar programul persoanei cu dizabilitate de vedere este unul foarte organizat și previzibil.
Pentru noi cei valizi a fost o provocare să nu schimbăm obiectele de la locul lor și să nu schimbăm programul persoanelor respective. Dar zic eu că a fost o lecție de viață pentru noi. Uneori, tendința mea de persoană validă de a muta un obiect într-un loc mai accesibil, spun eu, poate însemna durere sau mai multă dependență pentru persoana cu dizabilitate de vedere, de exemplu. Dar eliminarea obstacolelor din casă pentru asemenea persoană poate preveni accidente grave. Și mai sunt și alte recomandări pe care le oferă specialiștii. Iluminare bună în zonele importante, atunci când vorbim doar despre deficiență de vedere. Când vorbim despre dizabilități locomotorii, covoarele fixate pentru a preveni căderile sunt esențiale. Obiecte folosite frecvent, păstrate la nivel accesibil. Etichete mari și clare. Organizare simplă pentru medicamente și documente. Pentru persoanele care uită mai ușor, liste vizibile, acestea pot ajuta enorm. Nu este o rușine să notezi lucrurile, nu este o rușine să ai nevoie de structură. Uneori, tocmai aceste instrumente îi permit omului să-și păstreze autonomia. Și poate că trebuie să spunem aceasta mai des. Adaptarea nu înseamnă că sunt mai slab ori neputincios față de celălalt, ci că sunt mai înțelept și inteligent. De aceea spun că adaptarea înseamnă să am grijă de propria viață. În ultimii ani, doamnelor și domnilor, tehnologia asistivă a evoluat enorm. Există ceasuri inteligente care pot detecta căderile și pot trimite automat mesaje către familie sau serviciile de urgență. Pentru o persoană care locuiește singură, acest lucru poate salva viața. Există becuri și prize inteligente controlate vocal, foarte utile pentru persoanele cu mobilitate redusă. Omul poate aprinde lumina fără să se ridice din pat sau fără să facă efort suplimentar. Există dispozitive care transformă textul în vorbire și vorbirea în text, așa cum spuneam mai devreme. Pentru unele persoane, aceste tehnologii înseamnă, de fapt, posibilitatea de a comunica din nou. În domeniul mobilității, pe de altă parte, scaunele rulante, electrice, moderne, permit deplasări mai ușoare și mai sigure, iar unele sisteme noi folosesc senzori pentru evitarea obstacolelor. În cercetarea recentă, inteligența artificială este folosită pentru dezvoltarea unor sisteme care descriu mediul înconjurător persoanelor nevăzătoare și identifică obiecte sau obstacole în timp real. Cercetătorii lucrează la ora actuală inclusiv la sisteme capabile să observe schimbările din spațiile familiare și să avertizeze utilizatorul. Se dezvoltă în acest moment de asemenea proiecte pentru traducerea limbajului mimico-gestual cu ajutorul inteligenței artificiale, astfel încât comunicarea dintre persoanele surde și restul societății să devină mai ușoară. Toate aceste lucruri arată că lumea începe încet să înțeleagă că accesibilitatea este până la urmă o formă de respect. În România continuă proiectele pentru sprijinirea accesului la tehnologii asistive pentru persoanele cu dizabilități. Programul Tech Assist, despre care noi am mai vorbit la emisiunea Nu Ești Singur, oferă posibilitatea obținerii unor vouchere pentru echipamente și tehnologii care sprijină autonomia și integrarea socială. Și tot mai multe instituții și organizații discută despre accesibilizarea spațiilor publice și digitale, iar companiile mari de tehnologie investesc tot mai mult în funcții dedicate persoanelor cu dizabilități. De asemenea, cercetările recente arată că tehnologia asistivă, bazată pe inteligența artificială, devine una dintre cele mai importante direcții pentru următorii ani. Accentul nu mai este pus doar pe performanță, ci și pe incluziune și autonomie. Și poate că acesta este un lucru care ne oferă speranță. Faptul că oamenii încep să înțeleagă că o societate bună nu este cea care îi ajută doar pe cei fără dizabilități, ci și aceea care creează loc și pentru cei vulnerabili.
Am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu ești singur. Însă nu aș vrea să ne despărțim până când nu subliniem câteva lucruri și pentru suflet. Uneori Dumnezeu nu îndepărtează toate limitele noastre. Ele rămân, dar ne oferă puterea de a merge mai departe. Viața ne obligă pe noi oamenii să învățăm și lecții mai grele, însă ne sunt utile. Vă dorim să aveți un timp plăcut în continuare, liniștit și cu multă putere sufletească. Și nu uitați, chiar și atunci când viața pare grea, valoarea noastră în ochii lui Dumnezeu rămâne întreagă. Dana Bordeanu și Marius Rădoi au fost gazdele dumneavoastră în această ocazie. Vă dorim numai bine!

Edi Sasoare de la microfon și colegul meu René Stoica din regia tehnică vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Consonanțe Lirice. În cadrul ediției de astăzi, în atenția dumneavoastră, va fi compozitorul Hector Berlioz și vom audia partea 1 din Sinfonia Fantastică, opus 14 de Hector Berlioz. Interpretează Orchestra Filarmonicii din Berlin, dirijor Alberto Lizio.

Hector Berlioz a fost primul compozitor important din istoria muzicii care nu s-a afirmat ca un copil minune sau ca un talent muzical. Acest lucru spune mult în privința forței și a slăbiciunii lui. Copiii minune, înzestrați încă din fașă cu instinct muzical, dezvoltă un fel de reacție digitală și, înainte de 10 ani, sunt deja maestri ai tehnicii. Sunt asaltați cu literatura muzicală din leagăn, se iau la trântă cu ea, devin meseriași siguri de ei, pot face tot ce vor la fel de ușor cum respiră. Când ajung la maturitate, avansează atât cât le permite imaginația, dar ajung întotdeauna maestri ai formei. În mod automat, mânuiesc cu finețe materialul muzical. Unii rămân simpli tehnicieni, alții devin inovatori, unii cresc constant, alții dispar. Dar în scrierile lor există întotdeauna un simț al profesionalismului.

Berlioz n-a învățat niciodată să cânte cum trebuie la vreun instrument. Nu putea decât să ciupească doar câteva acorduri la chitară sau să scoată câteva note dintr-un flaut. Nu se știe prea mult despre copilăria lui Berlioz, unde s-a născut la 11 decembrie 1803, dar este clar că educația lui muzicală a fost sumară. Tatăl lui, medic cu înclinații liberale, a avut grijă ca băiatul să primească o educație îngrijită, dar în privința muzicii, nici doctor Berlioz, nici altcineva din apropiere nu a putut să-l ajute prea mult pe Hector. În casă era un mic flaut și doctor Berlioz i-a arătat fiului său curios cum să-l mânuiască. Apoi i-a cumpărat un flaut adevărat și i-a aranjat să ia lecții. Hector a învățat și digitația de la clarinet și cam asta a fost tot. Exista însă un impuls puternic, confirmat de numeroasele compoziții rudimentare din acea perioadă. Încă de la bun început, Hector a vrut să fie compozitor și și-a însușit cât mai multe noțiuni despre compoziție. Dar tatăl lui nu încuraja aceste experimente, Hector urmând să îmbrățișeze cariera de medic.

Berlioz nu a dispus niciodată de acea ușurință în manevrarea materialului muzical proprie copiilor care au fost deprinși de mici cu el. Drept urmare, formele pe care le-a folosit s-au dovedit foarte originale. Uneori, ideile lui au fost strălucite și încununate de succes, alteori însă nu s-a descurcat prea bine. Adesea sesizăm un fel de luptă pe parcursul căreia încerca să-și modeleze materialul. Uneori se constată și o oarecare sărăcie de idei în scrisul lui, dar a avut un atu important, geniul. Dacă îi lipsa ABC-ul meseriei, imaginația lui supra-înfierbântată a reușit să transforme această lipsă într-un avantaj, ceea ce l-a diferențiat net de toți ceilalți compozitori. Era conștient de acest lucru. Recunoștea utilitatea pianului pentru un compozitor. Dar când mă gândesc la numărul înspăimântător de mare de platitudini cărora le-a dat naștere pianul și care n-ar fi văzut niciodată lumina zilei dacă autorii lor ar fi avut la dispoziție numai pana și hârtia, spunea Berlioz, binecuvântez soarta fericită care mă silește să compun liber și în tăcere, ceea ce mă eliberează de tirania degetelor, atât de periculoasă pentru gândire, și de fascinația pe care sonoritățile obișnuite o exercită întotdeauna asupra unui compozitor, într-o măsură mai mică sau mai mare. Mulți amatori m-au compătimit pentru acest neajuns, dar pe mine nu mă deranjează așa de mult. Oricum, dacă nu știa să cânte la un instrument, știa să cânte la 100, orchestra simfonică. Astfel, Berlioz a devenit primul romantic francez și cel dintâi exponent adevărat a ceea ce Europa avea să numească mai târziu muzica viitorului. Creând orchestra modernă, Berlioz a demonstrat existența unui nou gen de forță tonală, de resurse și de nuanțe. El a fost primul care s-a experimentat autobiografic prin muzică, adăugând o dimensiune nouă psihologiei artei.

programul detaliat al lucrării sale autobiografice Sinfonia Fantastică, Berlioz a condus la poeme sinfonice care au influențat în mare măsură ultima parte a secolului al XIX-lea. Acest mare compozitor a rupt-o cu regulile clasice ale armoniei pentru a explora acorduri interzise și un gen cu totul nou de melodie. El a devenit un fel de forță pentru secolul al XIX-lea, compozitorul studiat de Liszt și de Wagner, de noi ruși, de Mahler și de Richard Strauss, de noua generație de compozitori francezi. Nu a avut urmași direcți, pentru că ideile lui erau prea complicate spre a fi asimilate de contemporanii lui. Dar compozitorii de mai târziu i-au receptat mesajul și influența lui s-a manifestat în toate sectoarele avantgardei muzicale. Vom audia un moment muzical de Hector Berlioz în interpretarea orchestrei Filarmonia, dirijor Herbert von Karajan.

Berlioz nu a fost numai primul compozitor francez cu adevărat romantic, ci și primul romantic din muzică, în general, anticipându-i cu câțiva ani pe Chopin și pe Schumann. Era un revoluționar entuziast și firesc, primul avangardist conștient. Weber nu s-a considerat membru al avangardei și nici Schubert, dar Berlioz a fost primul din junii turci, bărbați sălbatici și ai muzicii. Neinhibat, foarte emoțional, spiritual, inconstant, pitoresc, era perfect conștient de romantismul său. Iubea însă și ideea de romantism, nevoia de autoexprimare și de bizar, în opoziție cu idealurile clasice ale ordinii și constrângerii. Romantismul animă muzica lui și face ravagii prin minunata lui autobiografie, acest document revelator, admirabil scris.

Fantezia a depășit uneori faptele, pe parcursul lucrării, parțiale transformând-o într-o operă de ficțiune. Dar în toate scrierile sale, Berlioz a redactat un mare număr de lucrări critice, are un stil strălucit care a contribuit nu numai la dezvoltarea muzicii, ci și a literaturii universale. Proza sa, inspirată din însăși viața lui, ne înfățișează un bărbat cu o imaginație vie, cu dragoste de viață și cu o înclinație de a-și dezvălui propriile trăiri în analele muzicii. Berlioz a fost un om neobișnuit. Totul era neobișnuit la el. A dărâmat aproape de unul singur instituția muzicală europeană. După el, muzica nu va mai fi niciodată aceeași. Și a făcut totul singur, dând nerăbdător la o parte convenția și vechea ordine. Numai un geniu ar fi putut să suplinească absența cunoștințelor fundamentale, dar lipsa i-a netezit drumul pe care și l-a ales. Acest geniu a înflorit la Paris. Tatăle lui îl trimisese acolo ca să studieze medicina, însă Berlioz o detesta. La prima disecție a fugit.

În scurtă vreme, medicina a cedat locul muzicii în cadrul preocupărilor lui Berlioz. Acesta își petrecea mai mult timp la opera și la biblioteca conservatorului decât la facultatea de medicină și la spital. În cele din urmă a reușit să înfrângă rezistența tatălui său și, lucru la fel de important, a mamei sale. Berlioz a fost primit la conservator în pofida obiecțiilor directorului acestuia, Luigi Cherubini, și la a cincea tentativă a câștigat în anul 1830 premiul Romei. Și ca student a fost o figură memorabilă. Berlioz îi șoca pe oamenii de pe vremea sa. Ferdinand Hiller, compozitor, pianist și dirijor, a lăsat o descriere foarte frumoasă a lui Berlioz. Fruntea înaltă se ridică brusc deasupra ochilor adânciți în orbite, nasul mare, aghilin, buzele subțiri, hintăiate, bărbia oarecum scurtă, coama enormă de păr castaniu deschis, în fața căreia frizerul devenea neputincios. Oricine a văzut acest cap nu-l mai uită niciodată. Berlioz a fost o figură impresionantă și, conștient sau nu, atrăgea întotdeauna atenția asupra sa. La operă, unde ședea la balcon înconjurat de colegi, se ridica mânios și anunța când ceva nu era în ordine.

Nu toată lumea îl găsea agreabil pe Berlioz. Mendelssohn, un om rezervat, a fost neplăcut impresionat de prima lor întâlnire care a avut loc la Roma. Berlioz i se părea prea afectat. Acest entuziasm pur exterior, faptul că se consideră geniu cu litere mari, este de-a dreptul insuportabil. Dar chiar și Mendelssohn a trebuit să recunoască originalitatea lui Berlioz. Schumann nutrea mai multă simpatie față de el. Berlioz nu încearcă să fie plăcut și elegant. Dacă deteste un om, îl apucă zdravă în depăr. Dacă îl iubește, aproape că îl zdrobește în îmbrățișarea sa. Berlioz era departe de a fi un lăudăros. Avea viziuni cu adevărat mărețe și în anumite domenii. Să luăm de pildă viziunea orchestrei simfonice. În anii 30 ai secolului 19, orchestra se compunea rare ori din 60 de instrumentiști. Berlioz, cel mai mare inovator al orchestrei din istorie, preconiza o orchestră ideală, singura care i-ar fi putut cânta, cum se cuvine, muzica. Sunt Edisa Soare și împreună cu René Stoica din Regia Tehnică vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
1: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: Binefacerea creștină este o altă temă care se regăsește în paginile celei de-a doua epistole către Corinteni. Apostolul scrie încântat despre dărnicia macedonenilor care au pus mână de la mână pentru a-i ajuta pe frații lor din alte regiuni defavorizate. Îndemnul lui Pavel pentru Corinteni este să crească nu numai în cunoaștere sau în credință, ci și în fapte de binefacere. El era recunoscut că nu primea darurile credincioșilor, dar încuraja generozitatea creștină față de ceilalți. Principiul dărniciei este sintetizat de apostol în cuvintele: cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Pavel considera că pentru Dumnezeu contează intenția celui care dăruiește. Deci creștinii sunt încurajați să ofere nu cu părere de rău sau de silă, ci cu bucurie.

Ioan, capitolul 3, versetul 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul

0: Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
1: Cine își păzește gura, își păzește viața, dar cine se pripește în vorbire, se ruinează. Dacă ai citit Biblia, ai răni mai puțin oamenii la care ții.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Plângerile, capitolul 3, versetele de la 22 la 24. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață, și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.
1: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
3: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
2: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
1: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea. Dacă ai fi citit Biblia, te-ai fi investit mai mult în primii 7 ani de viață ai copilului tău.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Arta conectată la divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
1: Între sfârșitul secolului XVIII și începutul secolului XIX, romantismul a revitalizat arta, literatura și muzica occidentală, dând naștere teoriei moderne despre creație și artist. Mișcarea a apărut ca rezultat al unei combinații între anumite tendințe și condiții filozofice, politice, sociale și artistice, care au adus în prim plan individualismul imaginativ și creativitatea lipsită de orice constrângere. Curentul a avut un impact semnificativ în întreaga Europa, în special în Franța, Germania, Elveția și Marea Britanie. De asemenea, mișcarea a avut o mare influență și asupra artei nord-americane, mai ales a picturii peisagiste. Romantismul a fost modelat parțial de filozofii germani Immanuel Kant, Karl Schlegel și Georg Hegel, care considerau că lumea interioară a artistului trebuie să reprezinte elementul principal al sferei romantice. Această idee a lumii interioare, în special în nucleul său vizionar oniric, se reflectă în lucrările romantice timpurii, cum ar fi tabloul macabru, Coșmarul, al pictorului elvețian Henry Fuseli. Acesta înfățișează o femeie întinsă neajutorată pe pat, pradă coșmarului ei, în timp ce un duh rău stă ghemuit deasupra ei și se uită sfidător către privitor. Tema romantică a artistului ca geniu torturat, capabil să intre în armonie cu natura sublimă, se regăsește în lucrarea Călător deasupra mării de ceață a lui Caspar David Friedrich, acest tablou evocând eroii solitari ai poeziei romantice, un exemplu fiind Prometeu al poetului și dramatistului P.B. Shelley. Aici artistul izolat privește lumea dintr-o perspectivă unică. Călătorul lui Friedrich se află, simbolic, la marginea existenței înseși. Stă pe vârful unui munte, confruntat cu o alegere de ordin emoțional și fizic. Poate să renunțe la viața aruncându-se în necunoscut, ori se poate întoarce în lumea de jos ca un alt om. Romantismul s-a născut în parte și ca reacție împotriva raționalismului a iluminismului din secolul XVIII. Revoluția franceză din anul 1789, declanșată după modelul celei americane, a marcat începutul unei lungi perioade de războaie care au sfâșiat toată Europa, ilustrată în tablouri romantice importante. Două exemple de astfel de lucrări sunt Tres de Mayo, 1808, al lui Francisco de Goya și Libertatea conducând poporul, al lui Eugène Delacroix. În iluminism, gânditorii voiau să dea lumii o dimensiune rațională și să o depărteze de dominația superstițiilor și a idealurilor religioase, transformând-o într-o lume mai ordonată, creată de gândirea inteligentă. Dar cum haosul sângeros nu părea să se termine, iar lumea mai bună întârzia să se materializeze, a apărut deziluzia care a dat naștere romantismului.
2: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
3: Ai milă de mine, Doamne,

căci toată ziua strig către tine. Înveselește sufletul robului tău, căci la tine, Doamne, îmi înalț sufletul, căci tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea, ia aminte la glasul cererilor mele.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
3: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
1: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.
2: Un om care comite adulter este fără minte. Oricine face așa își ruinează sufletul. Dacă ai fi citit Biblia, nu te-ai fi lăsat atras în situația fără ieșire în care te afli azi.
3: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Capitolul 17, versetele 3 și 4.
1: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Haideți să învățăm secretul unei schimbări de carieră, după care vom extrapola. Vin Dibon, producătorul unei emisiuni cu videoclipuri amuzante, a mers mai departe după acest episod. Dar cum? El mărturisește: mulți dintre cei care iau interviuri pentru televiziune pun o întrebare doar pentru că au scris-o dinainte și foarte des nu ascultă răspunsul. Am învățat din timp că dacă ascult răspunsul pe care îl dă intervievatul și nu înțeleg prea bine ce mi-a fost spus, trebuie să presupun că nu sunt singurul, că și ceilalți oameni s-ar putea să nu fi înțeles ce a zis cineva. Cred că a fost rezultatul unui interviu cu economistul John Kenneth. Vorbeam despre economia de la începutul anilor 1970 și eu nu am înțeles unul dintre conceptele pe care le-a pomenit. Și i-am spus: uite, eu sunt de pe Marte și tocmai am aterizat pe Pământ. Nu am nici cea mai mică idee.

0: ca să spun cât de puțin știam despre sport, ei bine, nu am fost niciodată la un meci de fotbal american profesionist și trebuia să fac un documentar despre acest specialist. Așa că i-am spus: Frank, să începem de la zero. Cum lovești mingea? De aici am început și de aici am obținut o serie denumită Drumul spre Moscova. Am intervievat 87 de sportivi olimpici și am avut întotdeauna succes pentru că le ceream: arată-ne cum și ce faci. Și nu mi-era teamă să întreb despre ce nu înțelegeam. Cei mai mulți oameni nu știu mai multe decât mine, dar le este frică să întrebe, deoarece cred că vor părea proști. Mie nu mi-a fost teamă să spun: știi ce? Nu înțeleg. Gândiți-vă dacă și oamenii care sunt răutăcioși pot fi binevoitori în momentul în care nu înțelegi ceva. Cum să-ți imaginezi că Dumnezeu te va respinge dacă îți vei arăta vulnerabilitatea în fața Lui? De-a lungul anilor am întâlnit oameni care mi-au spus același lucru: eu sunt mai greu de cap. Și Dumnezeu știe lucrul acesta. Dacă îl întreb de 10 ori, de 10 ori îmi răspunde și nu se supără niciodată că vreau să mă asigur cu privire la un lucru. Dacă faceți din această categorie parte, nu puneți distanțe între dumneavoastră și Tatăl Ceresc, ci dimpotrivă, apelați la El cu fidelitate și insistență, pentru că pentru aceste persoane are înțelegere la fel de multă ca pentru cei care prind totul din zbor.
1: Citește cuvântul, roagă-te, ascultă-L pe Dumnezeu.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.